0: お送りしたのは1977年にリリースされた一曲、アン・ルイス甘い予感でした。大塚紹介サウンドトゥギャザー、ユーミン・オン・ワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
0: シンガーソングライターとしてデビューするよりも先に作曲家デビューしていたユーミン。ザ・タイガースのメンバーだった加橋克実のアルバムに作曲家として曲を提供しています。ユーミンが14歳の時に作詞作曲した曲に加橋さん自身が手がけた詩を載せて、愛は突然にというタイトルでアルバムに収録されています。この曲を耳にしたアルファミュージックの創立者村井邦彦さんに才能を見出され、当時17歳だったユーミンは作曲家として専属契約を結ぶことになりました。ところがユーミンが作って持ってくる曲はどれも強烈なオリジナリティが宿るものばかり。本人が歌って世に出すべきという判断のもと、翌年1972年に飛行機雲がリリースされることになったというのは有名な話です。以来作曲家としての仕事もコンスタントに続けてきたユーミン。ミュージシャンはもちろん、アイドルや俳優、そしてお笑いタレントに至るまで幅広いジャンルのシンガーたちに楽曲を提供し、時に彼らの運命を変えていきます。オープニングにお送りした甘い予感を歌ったアン・ルイスさんは、楽曲の提供を受けることが決まった時点でユーミンのレコーディング現場を見学。彼女はスタジオでのユーミンの仕事ぶりを見て、これが音楽の作り方なんだと刺激を受け、アーティストとしての意識が目覚めたと言われています。以降彼女は日本を代表する女性ロックシンガーへ路線を変更していきました。ユーミンは折に触れて自分自身を作曲家だと思っていると語っていますが、それを自分でも忘れることがないようにと自身でつけた作曲家としてのペンネームがクレダ・カルホ。ハリウッド女優グレタ・ガルボの名前をアレンジしたこの名前で初めて書いたのが、ブレッド&バターに提供した曲、あの頃のままです。兄の岩沢達也さんと弟の冬美さんによるデュオ、ブレッド&バター。出身地神奈川県の茅ヶ崎を活動の拠点にしてきた彼らは湘南サウンドの元祖とも言われていますが、デビュー曲は堤恭平さん作編曲、橋本淳さん作詞という当時の歌謡界における黄金コンビの曲、傷だらけの軽井沢。1969年のデビュー後は自分たちで制作した名曲を次々とリリースし、洗練されたジャパニーズポップスサウンドを担うデュオとして人気を集めますが、1976年音楽活動を休止、地元でカフェブレッド&バターの経営に携わります。その後も音楽業界との付き合いが続き、周囲の勧めもあって復帰を決意する2人、とっておきの曲で再デビューを図ります。それは70年代前半にレコーディングで渡米した際に出会った スティービー・ワンダーから贈られた曲。スティービーの原曲にユーミンが日本語の詩を書き、細野晴臣さんが編曲を手掛けました。ところがその曲のリリースを断念せざるを得ない事情が発生します。それはスティービーサイドからのこんな連絡。あの曲はスティービー本人が歌うことになったから発売しないでほしい。出花をくじかれた2人のために、2人との共演経験もあったユーミンが新たに書き下ろしたのがあの頃のままでした。では作詞作曲呉田軽穂、編曲細野晴臣さん、松任谷正隆さんによる1979年リリースの名曲を、ブレッド&バター、あの頃のまま。

愛されている一枚です。お送りしたのはブレッド&バターであの頃のままでした。ちなみにブレッド&バターの復帰第一作

エバタの2人もスティービーサイドの許可を得て、特別な気持ちで I just called to say I love you というタイトルでこの曲を無事リリースしています。福山カノンがお送りしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今日は作曲家としてデビューしてから今年で55年を迎えたユーミンが70年代にミュージシャンやシンガーに提供してきた曲を集めてお届けしています。ユーミンがシンガーソングライターとしてデビューした当時の音楽業界はザ・芸能界の産物ともいえる歌謡曲がメインストリーム。ユーミン曰く、私は異物扱い、居心地は悪かったと振り返っていますが、新しい音楽を開拓しようとしていた心ある制作者たちからは作家としての才能を買われていたとも言えます。例えば1975年、この年ユーミンは絶大な人気を集めていた男女2人のアイドル歌手との仕事を手掛けています。1人は1972年、当時16歳で歌手デビューした郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんと共に新御三家と呼ばれてヒット曲を連発しますが、20歳を迎えたことを機にコンセプトアルバムをリリースします。タイトルはヒロミックワールド。作曲をすべて堤恭平さんが手掛けていて、作詞をすべてユーミンが担当したアルバムで、郷さんが20歳を迎えた年だったからこそ生まれたターニングポイントにもなった一枚です。ティーンエイジの不器用な恋を振り返ってみたり、青年から大人の男を目指して背伸びしてみたり、微妙な時期の心の揺らぎをユーミンは詩的に表現。洋楽のセンスを取り入れたサウンドとアレンジがその世界観とマッチして、アイドル歌手から新たなフェーズへと踏み出そうとする郷さんを見事に演出しています。そして同じく1975年に20歳を迎えた女性アイドル歌手にもネクストステージを予感させる一曲を提供したユーミン。丘の上に広がる草原で恋を夢見て花占いをしていた少女が、初めて失った恋を悲しみながら冷静さを取り戻して大人への扉を開く様子が描かれています。アグネスちゃん、白い靴下は似合わない。

詞作曲荒井由実名義での提供曲、1975年8月にリリースされたアグネスちゃんのシングル「白い靴下は似合わない」でした。この曲がリリースされた当時のユーミンはシングル「ルージュの伝言」が話題を集め、10月にはシングル「あの日に帰りたい」をリリースして、発売から1週間で100万枚を売り上げていました。いわゆる第一次ユーミンブームの真っ最中です。荒井由実の洗練された作風が広く評価され始めていたこの当時、本当にユーミンの曲なの？と疑ったファンもいたようですが、それはまさにユーミンがプロの作家として求められる仕事をしたからこその結果。クリアなハイトーンボイスを生かして心の痛みを表現し、なくしたものなど何もないけれどと強がる歌詞を揺れ動くメロディーに乗せ、アグネスさんの新たな魅力を引き出しました。そして今日最後にお送りする曲は、もう音楽をやめてもいいという覚悟のもと、ユーミンに楽曲提供の依頼をしてきたミュージシャンを一躍チャートの1位に押し上げたエバーグリーンな名曲です。1971年、バンバ・ヒロフミさんを含め3人でデビューしたフォークグループバンバン。ヒット曲に恵まれず、メンバーの加入や脱退を経て当時デュオになっていた2人は最後の勝負に出ます。次がダメだったら音楽への未練を断ち切ろう、そう決心したバンバさんはルージュの伝言を聞いてユーミンの才能に惚れ込み、楽曲の提供を依頼するのです。同時期にユーミンと面会したレコード会社の担当ディレクターは、自分が学生運動に関わっていた話やその活動歴を知られて就職が決まっていた会社から内定を断られた話を語ったところ、ユーミンはアメリカの大学で実際に起こった学園紛争をモチーフとした青春映画いちご白書の話をしながら、私書けるかもしれない、そう答えたといいます。そして実はユーミン自身にもこんな体験がありました。中学生の頃から東京お茶の水の芸術系大学に入るための予備校に通っていたユーミン、その頃芸大を目指して何年か浪人していたお兄さんたちが近くの公園である儀式をするのに立ち会ったことがあるといいます。それは夢を諦めて就職の道を選ぶことを決意した彼らが長く伸ばしていた髪を切る断髪式でした。ユーミンは学生運動の名残があった学生街の風景とその断髪式の様子を思い出し、この曲を完成、バンバン初となるオリコン1位を獲得するミリオンヒットになりました。

この曲はユーミン自身もお気に入り、2003年リリースのアルバムユーミンコンポジションズ Faces でセルフカバーしています。お送りしたのは作詞作曲荒井由実によるバンバンの大ヒット曲いちご白書をもう一度でした。今回のユーミンオールワークスは、作詞作曲家としてユーミンがミュージシャンやシンガーに提供してきた楽曲から70年代の名曲を集めてお届けしてきました。ちなみに今日お送りした4曲のうち、アグネスちゃんに提供した曲以外はユーミン自身もセルフカバーしています。甘い予感は1979年リリースのアルバムオリーブに、あの頃のままはいちご白書をもう一度と同じユーミンコンポジションズフェイシズに収録されていますので、ぜひ聴き比べてみてくださいね。最後に番組からお知らせです。スタッフが選んだユーミンこの1曲は現在選曲中ですが、リスナーの皆さんからも自分にとってのユーミンこの1曲といえばこれという曲を募集しています。企画のタイトルは教えてマイユーミン。先週から一歩前進してタイトルのカッコ仮が外されています。あなたの人生のそばにいつもある1曲や大切な思い出が詰まった1曲を、その曲にまつわるエピソードとともにぜひ番組へお寄せください。宛先は st@musicbird.co.jp です。マイユーミンソングとともに番組の感想なども添えてお送りくださいね。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど

楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、今日はかなり遠方からのゲストがスタジオにお越しいただいているとのことですが、はい、教えてください。
0: はい、前回四国から香川県の方にリモートで登場していただきましたが、同じ四国のですね、徳島県から東京半蔵門のスタジオにはるばるお越しいただきました。
1: 阿波踊りで有名な徳島、はい、そして鳴門の渦潮ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 徳島ですね、私実はもう何度となく、はい、行かさせていただいてるんですよ。
1: そうですか。私も何度も伺っていて、はい、
0: そうなんですか。
1: 実は私豪華客船に乗ってたことがあって、はい、もう陸からも行き、はい、飛行機でも行き、そして船でとうとう、はい、渦潮のところを通ったりしながら見上げて、もうしょっちゅう行ってますね。大好きですね。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: いや素晴らしい。でも黒さん、いろんなとこ行かれてますね、本当にね。
1: 行ってますね。しかもその船の時には、はい、阿波踊りを見に行くツアーだったので、はい、そこの船の人たちを先導してですね、はい、阿波踊りの会場に連れてって、はい、掛け声を私がトルメガでやりながらやったという、もう思い出のね、徳島なので、
0: はい、もうその阿波踊りを踊ってそうなぐらいな店長さんが今日登場しますからね。
1: そうですね、楽しみです、
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 東徳島農業協同組合愛妻広場店長西本義則さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。愛妻広場西本です。どうも。
1: まずはですね、JA 東徳島、農業協同組合愛妻広場、そしてですね、西本店長ご自身のご紹介もお願いしたいと思います。
2: JA 東徳島はですね、はい、徳島県は、小松島市を中心とした農協になっておりまして、直売所が、3店舗ありまして、愛妻広場、よってね1、トレトレ1と、3店舗あって、一番大きいのが愛妻広場になります。だいたい店舗面積が980平米、駐車台数が330台。
1: おお、
2: なかなか大きい店舗で、さらに、直売所のコーナーはもちろん野菜なんかも売ってますし、フードコート、レストラン、カフェスペース、農園、あとはオープンキッチン、なんかもあって、複合的な施設になっている、徳島を代表する直売所になって

0: でも本当すごいんですよ、うん、あのバスの発着所もついてますからね。
1: そうそうそうそうそう。
2: 本当ですか。
1: 路線バス、路線バスが入ってくるのと高速バスが入ってくるのとバス停が2個ある、
2: しかも広くて
1: で25メートルちょっと小高い山の上にあるんで、はい
0: はい、見晴らしの丘ですからね。
1: そう、あ、そうそう、見晴らしの丘だからね、はい、25メートル分見晴らせるわけよ、
0: はい、
1: で見晴らせるだけじゃなくて、はい、防災的な、
2: はい、
1: そういう部分で、はい、やっぱり高台で、はい、あの津波とかの心配があるじゃないですか、はいはい、うん、高いもんで、はい、まあ、ここだと本当安心だなっていうので、
0: はい、
1: まあ、防災の拠点としてもちょっと活躍させてもらっちゃったりなんかして、
2: あ、ちょっと避難場所みたいになっていたりと、
1: そうそう、備蓄倉庫ですか、
0: はいはいはい、
1: ちょっと置いていただいたりとか、もう有事の時はね上がってきてもらって、
0: 農業発信基地でありながらにして、
1: うん、
0: 防災、
1: そう、防災の部分も兼ねているというふうなところです。
2: それはすごいですよね。やっぱり普段通ってるようなところにあの逃げればいいってなってるのってすごく安心すると思うんですよね、
0: うんうん、
2: そしてなんかあのラジオだから伝わらないんですけど、
0: はい、
2: 見た感じものすごい焼けてるんですけど
1: そうですね。
2: で、あの西野店長は何を、
1: 自分家がその農家、米農家なんで、
2: はい、
1: この辺はまだなんですかね、徳島県はだいたい4月の頭から中ぐらいにかけてが、はい、まあ、田植えの最盛期っていうふうなことで、はい、まあ、僕の方はちょっと遅めで、まあ、4月の20日に田植えをして、
0: はいはいはい、
1: まあ、その名残が残ってると、
0: ね、まあ多分1ヶ月ぐらいずれてるからこっちの方が、
2: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう、
0: だから1回ね電話したんですよ、
2: はい、
0: 電話した時にいや、やったらなんか音が大きいなと思ったな。今倒してんだよ。
1: 忙しいんだよ、こっちはよって言って。
0: すごい面積を一人でされてるんですよ。
1: そうそう、山頂、今年増えちゃってめちゃくちゃ。だから多分、せいやさん知っとんのは、多分1丁2単ぐらい
0: を、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、してて、
0: しかも
1: そこから、また一兆増えて、また一兆増えて。
0: 今冒頭私笑ってしまったのは、三兆ってどういうことだと。
2: 三兆ってちょっとなんか一般的には
0: すごい伝わりにくい。わかりやすく言うと、はい、あ、田んぼの稲があるなっていうのが1枚。
2: はい。
0: 増え1枚。
2: はいはい、
0: それが10枚あると1兆です。
2: え、
0: だからその、その、
1: まあまあそう
0: ね、かける30枚。
2: はい。
0: 30枚ってすごい量ですよ。
2: 田んぼってこう増やしていくもんなんですか。
1: あ、結局そのやっぱり高齢化とかね、まあ、はいはい、社会的にこう問題だったような部分で、
2: はい、
1: やっぱりこうもう田植えなんてやってらんねえよっていう人がでもほったらかしにもできねえし、
2: はい、
1: どうすっかなこれってなんて、なんか西本、まあ、やれんじゃねえみたいな
2: やれそう
1: やれるよっつって
2: やれそうな気がする。
1: だからちょっとやらさせてもらってる、まあ、近所の人の中心になんですけど、もちろんまあ、それをあのやらさせてもらって
2: です。あの今までもいろんなところの店長さんに出ていただいて、結構そのお店にいなくてちょっといないんだよっていう方が多くて、うん、走り回ってる方が多いですよね、
1: はいはいはい、よく怒られます。聖田さんもじゃない、
0: そう、
1: その当時はさ、
0: そうそう、いない、だって店に電話しても出ないから、うん、僕西本店長もそうなんですけど、携帯って必ず電話するんですよ、
2: うん、
0: もうやっぱねお店にね一回電話したことがあるんですけど、
2: はい、
0: あ、今いませんって言われちゃうんで
1: そう
2: まあね、田んぼにもいますしね、多分他にもいらっしゃるということもあるけれども、うん、まあいろいろ伺いたいんですけども、
0: はい、
2: まずはここでのなんか名産品なんかは、
0: うん、
2: 今はどうなのかとか今後はこんなものがなんていうこともあったらぜひ教えてください。
1: あ、なるほど、まあ、JA 東徳島管内ね、実は柑橘が結構でこの前までは温州みかんとか結構ね、
0: はい、
1: 中心に販売してて、で徳島といえば柑橘といえばのますだちが、
2: はい、
1: 今これハウススダチが、
0: はい、
1: まあ、結構出てきてまして、
2: はい、
1: でこれからでいくとトウモロコシがね、
2: これから楽しい季節ですもんね。
1: トウモロコシもうめちゃくちゃ甘くて美味しくて、
0: ですよね、
1: で種類もめっちゃ多いね、
2: はい、
1: ドルチェドリームだ、
0: はい、
1: サニーショコラライラだ、うん、恵みだなんだ
0: あれ毎年増えますよね。
1: 増える、
0: 本当にね、
2: 増えるの、
0: 増えるんですよ。
2: そうなんですね、後輩でっていうことですか。
1: そうでしょうね、君は誰なの、ね、っていう
0: やっぱね、
1: う
0: ん、農家の方も、
2: はい、
0: 自分だけのオリジナルじゃないけど、うん、いろんなものをね、
2: うん、
0: ちょっと他と違うね、
2: そうそうそう
0: ちょっとひねってくるんですよね、
1: うん、そう結局どれ食ってもうまいよ結局めっちゃうまい
0: 要するになんか白か黄色かの話だよね、
1: まあ、バイカラーもあるよ、
0: バイカラーもあるよ、
1: バイカラーもあるよ、
0: そうそうそう
2: この掛け合い見ててちょっと思ったんですけど、うん、もう長い付き合いです。生まれた時からぐらい付き合ってる感じですか。
0: いや長いですよね。
1: 長いはずなんだよな。
0: ですよね。もうだってもう僕もちょっと思い出せなかったですもん、スタートが。
1: そうだよ ね
0: さっきねその話しましたよね、
1: うん、急になんかお邪魔していいですかとか言って、うん、君は誰だって、いやいやちょっと神奈川の方から

0: って、うん、えらい遠くから来るんだねっつって夕方の5時6時ぐらいに来て、
1: はい、じゃあそれに来るって言ったのにその時間が間に合わなくてさらに遅くなって、
0: そうそう、ほんで俺多分廃車かなんかで途中で行った気がするんよな。ちょっともう平田さんと話して廃車行ってちょっと待っててっつって、うん、待たせて廃車歯治療してそっから2時間3時間ぐらい話して
1: そう
0: 10時ぐらいまでおったんじゃないの
1: 時いました。もうだってすっごいさっきも話しましたけどテンポ広いんですよ男2人
0: 真っ暗の中
1: ね真っ暗だねついと
2: そうなんですね
1: 今広いテンポですねなんて言いながらね声こだまし
0: ちゃってね話が止まんなかった。
2: そうですか。
0: そうそう、ほんで一息話して、うん、じゃあ気をつけて帰りやーって送るってことは、K4 なんすよね。神奈川から K4 であんた来たんか言うて、今からほんで帰るんかそれでみたいなね。
1: そう、
0: 俺もう正直
2: そんな感じで、ちゃんと農業の話とかしたんですか。
1: しましたよ。もう語り合いましたよ。
0: 本当にすっごい真面目な話を
1: 真面目でしたよね。
2: へー、
1: そんだけ深いんですよ。
2: 何仲良くなるんだなっていうことを思いましたけどもね。
0: でもなんかこの、あれ直売所の店長ってね、なんか類話とも呼ぶで、
1: そうさっきもね、言ったんですけど、JA のファーマーズの店長はみんな家族ですよね。
0: そうっすね、
1: ファミリーですよね、みんなね。
0: あとなんかちょっとどっかぶっ飛んでるところがあって、
1: そう
0: まあそこがちょっと面白さでもあって、
2: うん、なるほどね。ちょっとここで1曲挟みたいと思いますので、
0: はい、
2: お好きなアーティストや曲などあったら教えてください。
0: はい、僕ヨルシカが大好きで、
1: はい、
0: ヨルシカの曲の中でも雨とかプチーノっていう曲が本当に好きで、もう素晴らしく、もういつ聴いても、やめる時もね、
1: はい、
0: 健やかなる時もね、
1: はい、
0: いつ聴いてもいい、そんなヨルシカの曲をお届けできればなというふうに思いますけども、
2: はい、
1: 結婚しちゃってるぐらいですかね。それでは、ヨルシカの雨とカプチーノをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはヨルシカの雨とカプチーノでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA 東徳島農業協同組合愛妻広場店長西本義則さんです。
1: 結構コラボで商品を作ったりするものも、うん、その場所で作られてたりするんですか？
2: あ、そうですね、自分のお店の中に、うん、
1: はい、
2: まあ、平成30年リニューアルオープンをしたんですけども、
1: はい、
2: その前の旧の店舗があるんですけども、はい、そこを、一部改装をして、
1: はい、
2: 加工施設にしちゃってて、
1: はい、ま
2: あ、そこで PB の、まあ、シロップだったりとか、いろんなものをこう生み出したりとか、あと生産者の方が新しい商品を作りたいんだよなみたいな、これを乾燥するとどうなるんだろうとかね、うん、そういうふうなことになった時に、
1: はい、まあ、
2: 道具がねえから、
1: はい、
2: ちょっとできないんだよね、いやいや愛妻広場にありますよと、この乾燥機を使ってくださいねとかね、みたいな、
1: うん、
2: そういうふうなことを、させていただきながら、
1: うん、
2: 生産者の方の商品開発にも協力をちょっとさせてもらって
1: る。素晴らしい。愛妻広場って、うん、そこで販売してるだけじゃないってことですよね？
2: あ、そうですね。なのでプライベートブランドの商品を作ったりとか、
1: はい、
2: あと、まあ、清田さんもあれかもしれないですけど、これからの時期って野菜もんが一辺倒になりがちじゃないですか、
3: うん、ですです。
2: オクラとかウリナスビ、キュウリ、決まった品目がドカーンってきて、
1: うん、
2: で、そればっかあるもんだからなかなかこう売れがちょっと悪くなっちゃうよねっていうパターンがあるんですけど、
1: はい、
2: まあ、そういう時にそれも同じ旧店舗になるんですけども、収集箇所をちょっと構えてまして、
1: はい、その中に、
2: そうそう、
1: はい、
2: その中に収集箇所があって、そこに農家さんがバサッと商品を持ってきてくれたら、
1: はい、
2: 関西方面の、
1: はい、
2: お店中心になるんですけども、うん、
1: はい、
2: 店舗ごとにこう置き場所をバーッと並べてて、
1: はい、
2: 私は大阪のここに商品出したいんだよなって思ったら、そこに商品をドンって置いてもらうと、
3: うん、
2: トラック乗っけちゃってバーンと、
1: はい、そっから全国に運ばれていくっていうようなこともあって、
2: やってるやってる。
3: そうなんですよ。通常だと、
1: はい、
3: 店舗さんでね、ファーマーズのお店をやる、切り盛りするっていうのが普通の形だと思うんですけど、
1: はいはい、
3: 西本店長の場合はその店舗のちょっと下のところ、後ろの、はい、ね、場所に収集箇所があって、
1: はい、
3: もうダブルなんですよ。
1: いや
3: 市場だし、
1: すごいですね、
3: 店舗だし。
1: 私結構旅するのが好きなので、うん、そこら中に行って JA の、 直売所しょっちゅう行ってるんですけど、見たことないですね。
3: あーね、そういう形ってなかなかないですよね。
2: そう、これがひょっとしたら、うん、JA 東徳島管内って、
3: うん、
2: 実はもうこれっていう決まりきった農産物が実はないのよ、
3: うんうん、
2: 例えば徳島県の中でいくと、
3: はい、
2: ナルトの方だとナルト金時、
1: あ、はい、
2: あるよね、
3: ありますね、
2: ナルト金時とかレンコンとかね、うん、梨とか、
3: うん、
2: まあ、いろんな徳島県の中でもやっぱ各農協これっていう品目持ってるもんなんですよ、
3: うん、
2: でもね、 JA 東徳島は持ってないのよ。
3: なるほど。
2: ってことは、
3: うん、
2: 実はその産地間交流とかなってくるとちょっとやりにくいんやけど、
3: はい、
2: 直売所ってっていうカテゴリーだけでいくと、
3: うん、
2: いろんな商品がガサッと集まってくるから、
3: うん、
2: まあ、小規模の農家さんが多くて、
3: うん、
2: まあ、キャベツしてる人もいりゃ、
3: うん、
2: ネギしてる人もいてって、だからそれが結局これって決まった品目がないんやけど、
3: うん、
2: そこが品揃えにつながってる。
1: 何でも集まってくるっていうことなんですね。
2: でも、うん、その分小規模農家さんが多いってことは、
3: うん、
2: 供給が安定しないっていうことになるから、
3: はい、
2: だからやっぱ法人化されてるような大型の農家さん、こことマッチングしたいよなっていう思いがあって、でそれをするために愛妻広場持ってきてくださいよだけじゃ、やっぱり日に2000も3000も商品ができるのに愛妻広場では200ぐらいしか売れないよ、じゃあ残り1800とかどうすんのってなった時に、
3: うん、
2: 関西方面出せるんですとかね、まあ、この仕組みがあることで大型の農家さんともこうマッチングをして、
1: はい、
2: で供給を安定させていこう、お客さんに喜んでもらえるし、プラスそのダブった時には逃げ口があるよっていう、こういう風な、
1: 素晴らしい。
3: そんだけね、農産物がたくさんあるから、はい、それをいかに売って差し上げるかを努力した、はい、追求した結果があそこの山にあるわけですね。
2: そういうことですね、
1: はい、そういうことなんですね。
3: 今ね、うん、山って言いましたけど、
1: はい、
3: 本当山なんです。
1: 山、
3: 店舗が、
2: そう、本当山なんですよ。本当ただの山なんですよ。ただの竹の子山なんですよ。
1: 竹の子山に作っちゃったんですか？
2: そう、竹がいっぺぴょーって生えてる山をスパ パーンって削って、しかもそのさっき言った980平米の直売所のコーナープラスレストランのコーナー、そして330台の駐車場、これだけの用地を削って、そうだからもう組合長のね、ちょっともうおかしい、できる人いない、
3: ドラゴンボールの世界ですよ、山をスパーンって切るなんてね、
2: そうね。
1: 今度行ったら行かなきゃ。
2: ぜひぜひ。
3: すごいですよ、本当に。インパクトすごいですから。
1: それを全国にもこう配達するような仕組みも作るし、うん、そしてそこから何か加工品も作ろうということも考えていくってことなんですよね。
2: まあそういうことですね。うん、そうです、さっき言ったその自分のところの PB 商品も、はいはい、そうですし、小松島市と連携をして、うん、まあ、6次産業をこう盛り上げていこうぜっていうふうなことで、
1: 今回はその中から、うん、何をプレゼントしていただけるんでしょうか。そう
3: なんですよ、あの商品ですね、
2: 山桃がね、はい、結構取れたりするんですよね、山があるんで、山桃があるんで、これでシロップ作っちゃおうってことで、山桃のシロップを作ってますと、は
3: い
2: は
3: い、素晴らしい。
2: あと柑橘からゆず、ゆずのシロップとかですね、柑橘を使った醤油、こういうものを
3: 素晴らしい、
2: ちょっと詰め合わせさせてもらって、この
3: いいですね、
2: プレゼントをさせてもらおうかなと思ってます。
3: はい、
1: はい、嬉しい。
3: 西本店長、早いものでもう最後になってきております。
2: はい、もう帰らなきゃならない。
3: そんなこんなでお願いします。
2: この度ご縁をありましてですね、まあ、参加させていただきましたが、はい、また徳島お越しの際は、はい、まあ、いろんな魅力がある徳島県ですけども、はい、愛妻広場、はい、ぜひお忘れなくお立ち寄りをいただければと思います。
3: はい、
2: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日のゲストは JA 東徳島農業協同組合愛妻広場店長、西本義則さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。JA 東徳島農業協同組合愛妻広場より、山桃、柚子、柚香のシロップ、そして柑橘醤油の詰め合わせを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal は全て小文字です。締め切りは7月13日です。ご希望の商品名、必ず忘れずに書いてくださいね。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
3: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
3: 来週も聞いてくれるかな。
4: イーパル、
1: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。阪神淡路大震災とか東日本大震災など大災害が発生しても時間が経つにつれて危機意識はどんどん薄れていってしまいますね。荒木田さんは大丈夫でしょうか。以前のように地震が起きた時はどうしようなんて考えなくなっていませんか。
0: そうですね、最近は防災グッズを用意してるくらいで、その他はめっきりですね、面目ないです。
1: はい、ではこの機会に災害が起きた時の備えについてもう一度確認しておきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今回は災害が起きた時、家族や友人との安否確認方法の確認ですね。
0: はい、東日本大震災の時は電話やインターネットのアクセスが集中してつながりにくくなりましたよね。
1: そうですね、そんな時に役に立つのが災害用伝言ダイヤですね。大地震の時はもちろん、台風や集中豪雨などで被災地との連絡が取りにくくなっている時に開設される声の伝言板、災害伝言ダイヤル171ですね。
0: 伝言板ということは171にメッセージを残しておけば、後で留守電のようにそのメッセージを聞くことができるということなんですね。
1: はい、そうですね。災害時テレビやラジオでも、開設されたことが報道されますので、情報には注意して活用していただきたいですね。
0: はい、
1: 大事なことは前もって家族や友人など災害が起きた時に連絡が必要な相手には災害伝言ダイヤルへご自身の電話番号でメッセージを残すということを約束しておくことですね。はい、これがとっても重要です。災害が起きたら NTT の171に電話をして、あとは音声指示に従って自分の電話番号を入れメッセージを残すなどの操作をするだけです。
0: はい、
1: 自分は今どこどこにいるので安心してくださいなど1回について30秒程度のメッセージを録音することができます。
0: はい、
1: でそしてそのメッセージはご家族や友人が171へ電話をしてその方の電話番号を入力すれば聞くことができるんですね。
0: 家族の声でメッセージを入っていると安心しますし、とても便利ですね。
1: そうですね。あと一つ覚えておいていいことはですね、こういう仕組みっていうのはとりあえず体験しておくということが大事です。そこで毎月1日と15日には災害がなくても体験録音再生ができるようになっています。ぜひご家族で相談してですね、一度試していただきたいですね。はい、私も先日やってみました。
0: はい、体験できるっていうのがいいですね。
1: はい、災害伝用伝言ダイヤルはNTT さんのサービスですけれども、はい、その他携帯通信各社では災害用伝言板サービスとして、携帯電話やスマートフォンからメニューで簡単に安否情報などを登録できるサービスも提供しています。災害時はスマートフォンのトップページなどに表示されて便利ですし、こちらも防災の日などに体験運用していますので、ぜひ一度トライしてみていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 6月13日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、梅雨の東京、今週はちょっと雨やね、曇りが多い1週間となりましたが、はい、今日は晴れております、
1: はい、
0: 暑くなりそうですね。
1: いや、ただ今日はね、天気急変しますから、この後、はい、
0: 昨日も
1: そうなんです、なんかもう夏のようだよね。
0: 確かに夕立っていうかっていう感じでしたけどね、うん、昨日はね、はい、まあちょっと気温の差もね、雨の日は急に下がったりとかして、はい、激しいので、体調崩されてる方も多いんじゃないでしょうか、うん、皆さんお気をつけてお過ごしください。今週サッカーワールドカップ北中米大会開幕いたしました、うん、日本代表の初戦は6月15日でございます、皆さん。
1: はい、月曜日ですね。
0: 朝だから、はい、皆さんお仕事とか学校とかがあると
1: 、そう、どうやって見るんだろう、
0: ね、見れないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、梅雨のもやもやを吹き飛ばすような試合を期待して応援しようと思っております、うん、皆さんで、ね、応援していきましょうね、はい。さて、6月7日に東海と関東甲信も梅雨入りとなりましたが、東北北陸も梅雨入り間近となっております、
1: はい、
0: うん、本格的な雨のシーズンがやってまいりました。
1: そうですね、
0: なんかもう梅雨入りとともに本当に雨が続いていて、関東とかは、うんうんうん、で、あ、なんか本当に梅雨入ったんだなっていう気がしてましたけど、
1: 降り方がちょっとね、
0: そうね、
1: うん、気になりますけどね。
0: はい、まあ、あの雨の音には自律神経を整え、深いリラクゼーションをもたらす効果があるそうです。あのトトロじゃないですけど、
1: うん、
0: 雨が傘に当たる音とかね、
1: いいよね、
0: いいよね、うん、あの部屋の中から見る雨の景色なんていうのも、ちょっと心が落ち着くのもわかる気がするんですが、はい、まあ、さーっという雨とともに心に溜まったストレスまで綺麗に洗い流してくれればいいのに、ということで、今日のブラサタは雨で洗い流したいことをテーマにお送りしてまいります。まあ、例えばバイバイの挨拶で手を振り返したら自分じゃなかった
1: これって皆さんあるあるじゃないかなと思うんですけど、
0: ね、向こう側からなんか寄ってくる人に、うん、あーって手を挙げようとしたら自分じゃなかったとかね、
1: うんうん、なんかこう見られてる気はしたんだけどなみたいな、でもよく見たら私も知らない人だみたいなね
0: 何なんだろうね、あれね、ドキッとする感じ、ね、
1: しますよね。
0: だって自分に話しかけられたこと思って返事しちゃったとか、
1: うん、
0: 自分じゃなかったみたいな
1: ある
0: 恥ずかしいよね、あれね、
1: あります、
0: あ、しまったみたいな
1: あります、はい、あのよく店員さんとかに声かけたら店員じゃなかったみたいな
0: あるあるある、あ、
1: 僕違います
0: なんかすいませんみたいな、
1: なんか店っぽいなと思って違ったみたいなね、
0: あります ね、
1: とかありますよね。
0: また酔った勢いで上司に悪態ついてしまった
1: など、これもね、
0: お酒の席でのやらかしエピソード、はい、結構あるかもしれません、うん、またギャルだった当時の自分を直視できません、そんな私の黒歴史、
1: はい、
0: もうなんでこの頃こんなファッションとか髪型、髪色、
1: 恥ずかしいよねあのアルバムとかさ振り返ると
0: なんでこんなことしてたんだみたいなのもね、
1: はい、
0: 結構あると思います、うん、また盛大に言い間違えた恥ずかしい記憶、
1: はい、
0: 私あの木杉隆雄さんを来世さんって、
1: あ、もうでも読みがちだよねね、
0: そうやろ、うん、ついついねパーって言った
1: そう
0: あれで、あ、木杉さんなのにって思いながら、
1: もう私の前の会社の上司の方がカラオケ行くといつも木杉さんで締めるのよ、うん、だから木杉太郎のグッバイデイを入れて終わるっていうのがもう決まりだったから
0: そこで、
1: あ、木杉さんって言うんだって覚えたの
0: そうなのよ、私あまり木杉太郎さんに触れてくる人生じゃなかったから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね
0: っていう言い訳をしてもすごい恥ずかしいんで、はいはい、うん、洗い流したいんですけど、
1: はい、うん、ありますよね
0: また夜中に送ってしまった熱いメール、うん、朝見返したら恥ずかしすぎたは結構皆さんあるあるですよね、
1: はい、
0: 日記とかも結構あるよね、
1: ある
0: 自分で
1: 熱いなみたいなね
0: 何書いちゃってんだろうこれみたいな
1: ちょっと恥ずかしい感じで ね
0: 結構ありますよね、はい、こんな誰にも言えない失敗談や忘れてしまいたい後悔などなど、どんな小さなことでも OK です。あなたが雨と一緒に洗い流したいこと、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。雨で洗い流したいことをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そして今日のブラサタ10時台にはアーティストのミュアさんが電話で生出演します。
1: 久しぶりのミュアさん、
0: はい、久しぶりのサカリージョ3人トーク、うん、ぜひお楽しみに。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは雨で洗い流したいこと、どんな小さなことでも OK です。洗い流してモヤモヤ吹き飛ばしましょう。今日のオープニングナンバーは悲しみさえも水に流していくと歌うこの曲です。キングヌーで雨さんさん。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブラニューサタデー、雨のシーズンが到来ということで、今日のブラサタは雨で洗い流したいことテーマにお送りしてまいります。バイバイの挨拶で手を振り返したら自分じゃなかったとか、お先の席でのやらかしエピソードなどなど、誰にも言えない失敗談や忘れてしまいたい後悔など、どんな小さなことでも OK です。あなたが雨と一緒に洗い流したいこと、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。 X も皆さんありがとうございます。ありがとうございます。自動ドアさんが、うん、僕は中学時代に常盤貴子さんを常盤貴子さんと言ったら、友達が常盤貴子だろうと言われましたっていうので、
1: そうだね、
0: 名前の読み間違えたからね。
1: ちょっとね、時はって難しいよね。
0: あらがきも、うん、ほらがきとかもにがきと、あらがきを間違えちゃうとか結構あったりするからね。
1: 名前でね、私間違いようがない。もうすごい噛んでるけど
0: 大丈夫だよ、私も間違いようがない。
1: そうだね、ここの2人はね、あのもう日本の名前って言ったらもう、
0: そうだね、うん、
1: だいぶ上位の方にいますからね、うん、
0: はい、なので、はい、間違えられることはない
1: ですね、
0: ですね、はい、皆さんからたくさんメッセージいただいてるので、もうどんどん紹介していきたいと思います。ラジオネームロンリーディープマンさん、オランダラジオで聞いてくださってます、ありがとうございま す。雨で洗い流したいこと、爆速で頭に浮かびました、
1: はい、
0: 今年の1月17日放送のテーマ、やっぱりバスが好きのメッセージを PC パソコンで作成し、メール送信後、続けて買い物リストを打ち込み自分のスマホへ送信したつもりだったのですが、もうお分かりかと思いますが、宛先のアドレスを変更し忘れ、ブラサタのままでした味噌や豆腐、味の素などリアル生活感の内容でした気づいた時にはもう遅く、よく言う顔から火の出る思いでした。すぐに謝罪のメールを送らせていただきましたが、送信側からではどうすることもできず、過去と他人は変えられないと言いますが、それに加えて送信済みの E メールもですねみっちゃん、あさみさん、もし覚えていたら忘れ

れてください。買い物リストならいざ知らず、詳細な個人情報だったならと、改めてこの手のツールは便利さがゆえ、利用はより慎重にと感じた次第です。ああ恥ずかしい。

0: が、番組で読まれたメールの中にも今思うと恥ずかしくて洗い流してほしいものが何個かありますって。
1: おー、なるほどね。
0: なるほどね。もう送って読まれたけど、ちょっともう洗い流してほしいなっていうこともあったりするんだね。
1: そう、送った後にちょっと後悔するっていうことはありますよね。それってさ、この番組のラジオだけじゃなくって、もう人生においてさ、
0: そうだね、
1: そういうシーンってあるよね。LINE 送っちゃ、今さすごく便利な送信取り消しっていうボタンがあるじゃないですか、はい、
0: そうですよ、ね、まあ既読されちゃったらもう終わりなんですけど、
1: まあ、終わりですけどね。うん、そうそう。でもまあ昔はそんなのないから、
0: そうだよね、
1: 送っちゃったらもう最後って感じじゃないですか。
0: ね、さっきのあのロンリーディップマンさんじゃないけどね、送信側はもう何もできないから。
1: そうなの。だから私さ、好きに言ったかもしれないけど、好きな人の相談を本人に送るっていうことやったことあるから。
0: それはさ、あれじゃなくて、
1: もうすごいよね。
0: なんかあの、テクじゃなくて、
1: テクじゃないの、本当にもうリアルに間違えて好きな人の相談あれっていう、なんかあのなんか違和感を感じて、送信先をチェックしたら、その人だったっていう。
0: すごい高度なテクニックに見えるよね。
1: いや、もう相手はさ、もうびっくりするよね、きっとね。
0: どうしたらいいのこれって感じだよね、相手からしたら。どう対応してあげたらいい
1: の。でもまあ笑ってくれましたけどね、その方はね。
0: 確かに、それならちょっと救われるけど。
1: いや、もう本当に消したいと思う
0: ね。同じくメールのメッセージいただいておりまして、今日は FM 尾道で聞いてますというラジオネーム、デルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 若い頃の話です。合コンのことを男友達に連絡を取ろうとメールを送りました、しばらくして返信メールが届きました。その返信文には、多分送る相手間違えてるよ、確認してくださいと書いてありました。慌ててアドレス名を確認すると、男友達と同じ名字の職場の先輩の女性にメールしてしまいました。
1: 怖い。
0: 合コンの誘いのメールを職場の人に送るなんて、照れるやら恥ずかしいやらで、慌ててメールが間違いであったと先輩にメールしました。次の日どんな顔して先輩と顔合わせたかは覚えていませんが、先輩は一切そのことには触れてこなかったので、気を使ってそっとしておいてくれたんだと思います。その恥ずかしい思い出を洗い流したいですということ
1: なんかさ、でも分かんない、私はよ、逆に言ってくれた方が、あの浄化するっていうか、
0: 確かに
1: 流せるっていうか
0: 何合コン行くのみたいな、
1: そうなんです、すいませんって言えた方が、ね、私は楽だけど、
0: ちょっともやもやしたままさ、
1: なんかすごいなんか右側がビンビン、なんかビンビンするみたいな
0: ね、日付とか入ってたらね、なんかその日すごい意識されてんじゃないかとか思うと、ちょっと逆にドキドキするってい
1: うのもね、もう背中に合コンみたいな感じあるとかね
0: それもまたドキドキするけど ね、
1: はい、
0: さあ今日のテーマ、雨で洗い流したいこと、誰にも言えない失敗談や忘れてしまいたい後悔などなど、あなたが雨と一緒に洗い流したいこと、メッセージお待ちしています。いい思い出もたくさんあったはずなのに、失敗や後悔なんて苦い思い出の方が心に残ってしまうのはなぜなんですかね。この曲の歌詞のように、優しい雨は時に辛いですよね。お届けするのは91年リリースのナンバーです。久保田利伸で雨音。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。雨で洗い流したいことで一句。好きですと書いた日記をメイが読む。ラジオネームコリンライターさんからの一句。高校生の頃日記を書いていましたが、好きな女の子と席が偶然に隣になった頃の日記は、今日の彼女との会話、俺体育祭で何に出場するの、俺騎馬戦だけど、彼女騎馬戦って怖いよね、怪我しないようにね、俺それじゃあ逃げ回ろうかな、彼女笑い、あー彼女とこんな会話ができるなんて幸せ、好きだなんてことを毎日書いていた日記を、私の部屋に遊びに来ていたメイが読んでいました。ああ恥ずかしい、メイよ、ずいぶん昔のことだが覚えているかな、覚えているなら頼む、雨に流しておくれ。ところであの日記どこにあるのかな、ということで、
1: あらら、らこれは恥ずかしい、
0: 克明に記録したんだね。
1: そうですか、
0: これは恥ずかしい、
1: これは恥ずかしいね。
0: しかも兄弟じゃなく、うん、姪ってところがまたさ、
1: そうだね。ちょっとあの子供の頃の記憶ってさ、うん、かなり刻まれるから、
0: そうだよね、
1: 忘れないんだよね、意外と
0: おじさんの日記にみたいな。
1: そうか、確かに忘れられないかも。これはもう洗い流したいです ね、
0: うん、続けて、雨で洗い流したいことで一句。酒飲んで電話約束記憶なし。ラジオネームトラパパさんからの一句。妻と付き合っていた頃の話。携帯電話もない時代、飲み会の後妻の家に電話をして話をし、明日の土曜日会おうと約束をしたらしいのですが、記憶になく翌朝妻から家に電話があり、慌てて平謝りしてデートの場所に向かった、嫌な思い出を流してください。酔っ払った勢いで電話して、
1: そうだね、
0: 約束したけど覚えておらず、
1: そういうことってやっぱお酒あるあるで ねあるのかな、
0: あるのかもしれない。でも待ってる彼女としてはもう
1: 怖いですね、相手側の方はね。
0: はい、続けて、雨で洗い流したいことで一句。初出しのテンションで話す2週目だ。ラジオネームリンゴ小娘さんからの一句。以前職場の先輩にある出来事を初めて話すつもりで熱心に話していました。ところが話し終わる頃、なんとなくデジャブが、あれこの話しましたっけ、と先輩に聞くと、うん疲れてるのかなと思って聞いてた、と言われました。どうやら私は同じ話を初出しのテンションでしていたようです。
1: なるほど、
0: 多分同じようにボケて同じように自分で突っ込んでいたはず。2週目は受けないですよね。
1: あ、でもね、本当これ、あの私は耳が痛い。意外とやっちゃうかも。
0: なんか何回か聞かれたことあるかも、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: 前にも言ったっけっていう、う
1: ん、なんか言いながらちょっと違和感を感じて、みちゃんの反応に、あれこれ前言ったとかいうのはね、あったかもしれない。
0: そうそう、誰に話したかをね、
1: そう覚えてないっていうのは、
0: あ
1: の、ちょっとわかるな。
0: 続けて、雨で洗い流したいことで一句。ローソンでセブンクーポンは使えません。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。はい、はい、1年ほど前、ようやくスマホでピッを覚えた頃、調子に乗ってセブンやローソンのアプリを入れました。ドライブの眠気覚ましでコーヒーが欲しいなぁとアプリをいじっていたら、セブンアプリでコーヒー30円オフのクーポンを見つけました。ラッキーと思って意気揚々とコンビニに行って、ホットラージサイズでとスマホのクーポンを示したところ、店員さんが、すみません、これはあちらの店のものなので、と申し訳なさそうに言いました。うん、そう、ローソンでセブンのクーポンをドヤッと見せていたんです。恥ずかぴー。店員さんは困っていたようでもありませんでしたので、よくあることなんですかね、ご安全に、ということで。
1: ご安全に。
0: よくあるのかもね、もしかしたらね。
1: まあそうですよね、だってもういろんな多分アプリ入れてらっしゃる方たくさんいますから ね、
0: あ間違えちゃった、うん、みたいなことが結構あるのかもしれないですね、はい、続けて雨で洗い流したいことで一句。その話ぜひとも笑ってくださいよ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。以前自分のとほほな恋愛遍歴をラジオ番組にメールしたんすよ。ブラサタだったらもうわさびまんさん何やってんのみたいに笑ってくれるやつ。その時メールした番組はパーソナリティさんが親身に聞いてくれて、頑張ってくださいねとか、誰にでもそんな経験ありますとか、めちゃくちゃ励ましてくれて、番組の最後でもなぜかまた〇〇さん聞いてますか、私は味方ですからねみたいにがっつり取り上げてくれて、某チャリティー番組みたいなサライが流れそうな空気感のエンディングになっちゃって、それ笑ってほしかった。でも本当真面目で優しいパーソナリティさんだったのかも。雨で洗い流して海に沈めてほしい記憶ですという。
1: いや真面目な方だったんだと思う
0: ね、うん、きっとね、受け止めて、うん、ちゃんと親身になってくださってたんだと思います、うんうんうん、でもね、そこ笑ってほしいとこみたいなところたまにあるよね、
1: うん、そう、難しいよね、
0: 難しい、
1: うん、だからあのこっちの書き方が悪かったかなとかね、うん、いろいろ考えちゃいますけど
0: ね、
1: うん、
0: さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳はローソンでセブンのクーポンは使えません。ラジオネーム真っ赤な水星さん、おめでとうございます。真っ赤な水星さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。不安や痛みを洗い流してあなたの愛が雨のように降ってくると歌うナンバー、爽やかな光を感じるようで気持ちが和らぎますね。ミュージックビデオには坂本龍一さんも出演しています。お届けするのはマドンナでウェイン。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: 青汁満載、
0: はい、今日はこの青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入りを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。
1: 500円なら試しやすいですよね。
0: そうですよね、うん、さて6月蒸し暑い季節になりましたよね。
1: 本当に、ね、
0: 暑くなるとこう食欲が落ちてしまいますし、はい、これからの季節火を使った料理っていうのも暑くって面倒くさいですよね。
1: うもうね冷凍チンしちゃってる自分がいる。
0: わかる、うん、自分一人の時とか特にだよね。
1: はい、
0: なかなかこう食事をね簡単にこうやって済ませてしまうと野菜が不足しがちになりやすいですよね。
1: そうですよね。
0: そんな時期におすすめしたいのが毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち私たちが普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
1: すごい、ほんとかなりの量ですよね。
0: そうなんです。もしこれだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買おうと思うと、うんうんうん、まあ、大体1700円以上かかっちゃうんです。
1: そう、今値上がりしたもんね。
0: そう、高いからね、はい、でも青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えます。
1: それはいいよね、うん、ただね青汁は体に良さそうだけど苦くて続けるのが大変なイメージがあるなんて方もまだまだいますよね。
0: やっぱりそう思いますよね、
1: はい、
0: そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査では飲んだ方のなんと 97.7% が美味しいと答えました。
1: そんなに？
0: さらに今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事グランプリを受賞しその美味しさがプロの審査員からも絶賛されました。
1: すごいですね、うん、青汁満載の美味しさめちゃくちゃ気になるんですがどんな青汁なんですか？
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。
1: 自然な甘さなんですね、
0: はい、さらにケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバに加え沖縄の別名、長命草と呼ばれるボタンボウフウなど厳選した18種の健康グリーン素材がブレンドされています。抹茶と緑茶も配合されているので、うん、青汁特有の青臭さが少なく抹茶風味でもごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。
1: なるほどね。
0: では笑顔の青汁満載ぜひあさみさんも飲んで、
1: はい、
0: 青汁のイメージが変わるか確かめてみてください、うん、
1: いいですか？
0: はい、箱にはね鮮やかな緑色の青汁とグリーン素材が書かれているんですが、
1: はい、
0: 作り方は簡単で一袋をコップに入れて水を注いで溶かすだけです。
1: はい、今ねさっと入れたんですけど、うん、もうねすぐ溶けるんですよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、で見た目すごく綺麗な緑色なんですが、はい、ではね青汁満載いただきます。
0: どうぞ。
1: あーな、美味しいよね、
0: うん、
1: 美味しいよ。だって抹茶も入ってるしね。
0: そうなんですよ。
1: やっぱりねすっきりとした飲みやすさなんですけど、うん、ほんのりねやっぱね自然な甘みがあるんですよね。
0: そうなんです。
1: だから飲みやすいのかな。
0: そうだと思う、うん、苦味がゼロなので。
1: そうだね、
0: 青汁が初めてという方もねこれなら美味しく
1: 全然いけます。
0: そう、飲めると思います、うん、お茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、
1: 確かに、
0: うん、私ご飯の時にお茶の代わりで飲んでます。
1: あ、いいかも。それはとてもいいですね。
0: 冷たい水で飲めば毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れますよ。今日はこの味をまずは手軽に実感していただきたいということで青汁満載 15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さん準備はよろしいでしょうか。おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズの1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自信の美味しさをこの機会に味わっていただきたいです。ではもう一度お伝えしますね。おいしく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 意識してるけどしっかり野菜取れてないという方、おうちで手軽に美味しく始めてみませんか。お届けしたのは山崎まさよしでセロリでした。時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、お待たせいたしました。ここからはアーティストのミューアさんと電話つながっています。ミューアさん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お願いします。
2: お久しぶりです。
0: 昨年の12月
2: そうですね
0: にゲストに来てくださって以来、はい、半年ぶり。
2: そうそ う, そ う, そ う, ね, そうね、もうそうなる、ね、意外と最近だと思ってたけど、
1: いや本当に本当に
0: 喋ってるとね本当に間を感じないから
2: かる。不思議だよね。
0: 不思議
2: サカリージョってやっぱね、こう家族みたいな。
0: そう本当にね
2: ですよね、
0: うん、本当にそう。だからもうあの別れ際本当にさ、うん、なんか別れがた
2: あの市ヶ谷の駅でね
0: あの市ヶ谷の夜
1: 市ヶ谷の夜、ディープな夜、
2: 本当にもうみんなでハグして
0: そう、
1: うん、
0: ね、
2: また会おうねっていうね、う
0: ん、なかなか離れがたい。
1: でもなんか来週に会えそうな、うん、なんか、ね、また来週みたいな雰囲気が、
0: そんな感じでした。
2: なんだろうね、うん、この不思議な雰囲気は
0: ね、うん、え、来週来ますよね、みわさんとか、
1: うん、行きますみたいな
2: 思いだけは届けっ
0: つ、本当にね、
1: はい、体はこ離れているけど、
2: そうですね、はい、
0: この半年どうでした、みわさん、どんな活動をしてらっしゃったんですか。
1: そうですね、その前回にお邪魔した後に、はい、大阪でね10年ぶりのライブがあって、うん、そう、それももう本当に皆さんと楽しい時間を過ごせて、でその時に、はい、社長がね、
0: うん、
1: もうあの夏ぐらいにここでやるみたいな感じでもう言っちゃったんですよ。
2: そう、
1: えみたいな、
0: すごい宣言しちゃったんだ
1: そう、ちょっと待ってくださいみたいなそうで、たまたま前日にバンドさんとまあご飯行ってたんですよね、
0: うん、
1: で来年もちょっとこのメンバーで大阪でやりたいですねとかって言って、うん、でスケジュールをこうなんとなくここが空いてるなみたいな、
0: うん、
1: はい、ここで会うなみたいなのが、
0: うんうんうん、
1: その時に分かってたんですよ。そうしたら社長も宣言しちゃって
2: さすが
1: みたいになって、うん、そう、でもやっぱりね、うん、やっぱ言葉にしたら実現するというかね、
2: そういうことですね、は
1: い、そういうことになりました、
2: うん、もう多分こう言っちゃえばもうやるしかないっていうことなんですよね、きっとね。
1: そうそうそう、さすがって感じです。
0: すごい、本当にさすが。
2: い
0: や、
2: そういう人がさ前に進んでいくんだよきっと
1: そうそうそう、いや本当思いました
0: ね、ブラサタも見習わなければいけない。
2: そうだよ、道なき道を作んないとさ、やっぱり
0: そうだよね、
1: 確かに
0: ね、ゴールを作っとくっていうね。
2: そうそう、ねえ、いやさすがです。
0: いや社長さすが。じゃあ今回のライブはその前回のライブのメンバーと同じメンバーでやるってことですか。
1: そうです、そうです、そうです。
0: わ
2: あ、なるほど、うん、
0: 楽しみ。
2: もういつものミューアメンバーですね。
1: そうです、超盛り上がるメンバーでそうで、なんかまあ大阪がすごい、前回が久しぶりだったんですけど、うん、本当にめっちゃ盛り上がって、なんかまたやりたいなみたいな感じになって、うん、こんなスパンで大阪でライブって本当に珍しいですよね。
2: そうなんですね、
1: やっぱ東京が最近多かったので、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。
0: 確かに、
1: なので、うん、まあもうね、大阪あんま次ないぞと思いながら
2: え、まあ、結構ね、ノリがいいじゃないですか、はい、大阪とか関西圏の方とかって、そう、やっぱライブとか違います、ちょっと
1: なんかね、うん、最初はやっぱり久々すぎたからか、うん、なんか私もだし、お客さんもこうちょっと緊張感があったんですよあれ、緊張させてるみたいなあれあれみたいな、
0: 不思議な緊張感が漂うライブだったんで、
1: そうそうそう、なんか包まれてて、えみたいな、どうしようとか思ってたんですけど、やっぱあの坂井以上、うん、めっちゃ盛り上がるじゃないですか。
2: 盛り上がりますよね。も
1: う、うん、最後はね、もうめっちゃ盛り上がりましたね。
0: え、愛の手みんなに入れてもらったんですか。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、あのね、後ろにこうスクリーンがあって、はい、そこにね、愛の手をこう表示できるようにしてたんですよ
2: なるほどね、
0: その方が確かに歌いやすい。
1: そう、初見でもいけるっていう、
2: あのカラオケみたいな感じにパッて出るって感じですか
1: あ、そうそうそうそうそう、はいはいはい、切り替わっていくみたいな。
2: あ、それは入れやすいですね、愛の手。
1: そうなんですよ、うん、まあ大体聞いたら、うん、あのこう入りやすく作ってるので、
0: うんうん
1: うん、大体皆さんこう音楽好きな、ね、方とか、まあ、うん、結構 大体勘でわかるみたいな、
0: うん、確かにここで来るでしょこれみたいな、
1: そうそうそう、これここでしょみたいな、
2: ちょっと言いたくなっちゃうもんね、いけいけミューはーとか、ね、言いたくなっちゃうもんね、あれね、
0: そうでもね、歌詞わかんないと行きたいけど行けないってなるのをちゃんと出してくれてたら全然もう迷うことなく言えるから、
2: ね、もうミュアさんのね、うん、お客さんとかも、うん、サカリージは多分頭に入ってるから、
1: う
2: ん、
1: 歌詞は、そうそうそう、ね、そうなの、そうなの、うんうん、
2: ですよね、
1: そうなので元々の、ね、曲、あのみっちゃんとあさみさんとね、うんうんうん、歌ってるのも聞いてくださってるので、うんうん、あここに入るっていうのはなんとなくこうね、うん、分かってくれるじゃないですか、うん、
0: 確かに確かに、いや絶対楽しそう、
2: あの坂人女ダンスあるんですよ、みわさん、
0: そう
1: ちょっとそれね本当に教えて
2: まだね3人でやったことないっていうね、
0: そうなんよね、ダンスはね、
2: そうダンス、
1: うん、見たこともない、あの見たことはあるの、
0: いや
1: なんか動画送るって言って、はい、
2: 送ってないかな、
0: ないかもしれない、
2: いつかだから3人でちょっとね、
0: そうだね、
2: 披露ができたらいいなと思いますけど、
1: そのダンスもね、本当1回はしましょうね、
0: そうね、
1: も
0: う宣
1: 言って、
0: そう
1: よ、
0: そうそうそう
2: 1回だけ過去ね3人で歌ったことありますけど、
0: 歌ったことあるけどね、
2: ちょっと今度は振り付け付きで、
0: ねえ、
2: はい、
1: ぜひ、そっちに気がいっちゃう
0: そっか、振りないですもんね、みゆわさん、
1: そうそうそう、いや
2: でもね、そうかも、
0: そうなのよ、うん、あのドキドキするの、歌詞にもドキドキしてんのに
1: ねえ、動き自分だけ違うことしたらどうしようみたいな、
2: なんか右向かなきゃいけないのを反対向いてなんかお互いに顔が目が合っちゃうみたいなそういうのありそう、
0: ね、ね、それちょっと避けたいね、
2: 避けたいですね、
1: やっぱちょっと練習がいりますね、
0: そうですね、
2: うん、やりましょう、
0: それもぜひやりましょうね、でもね、
1: オッケー、
0: はい、今日のぶらさたがですね、雨で洗い流したいことというテーマなんですけど、みわさんも何かありますか、うんうんうん、雨で洗い流したいこと、
1: 私もね

0: そう考えたんですよ、うん、で、ちょっと前っていうか前に韓国に行った時の話なんですけど、
1: はい、
0: みんな大好きオリアンで、まあ、オリアンってあの、ね、オリーブヤングっていう、はい、そうそうそう、ドラッグストア
1: みたいな、はいはいはい、そうですね、う
0: ん、なんですけど、そこにね、まあ、買い物に行ったんですよ、
1: はい、
0: であのリップ、うん、リップはまあちょっと久々に買おうかなみたいな感じで見てたんですよ、
1: はい、
0: で一緒に行った子がもう一つなんか一つついてくるみたいなことを言ってて、あ、よくあるじゃないですか、はい、ワンプラワンみたいな、
1: ワンプラスワンってやつね、
0: はいはい、そうそうそうそう、あ、めっちゃいいと思って、あ、じゃあちょっと買おうかなと思って、うん、でその自分でこう取るんですよね、
1: はいはい、
0: そこのな棚から、
1: うん、
0: でそれが輪ゴムでね2つくくってあったんですよ、
1: うん、
0: その私が欲しかった色が、
1: はいはい、
0: で、あ、え、すごい2つ本当にワンプラスワンなんだと思ってそれを普通に持って行って、うん、あのセルフレジでお会計してたんですよ、
1: うん、
0: そしたら、うん、でピッてしたのが1個じゃないですか、バーコード通ったの、うんうん、はい、で店員さんがパーって来て、うん、え、1個2個って言われて、え、1個って言ったら、うん、なんかその箱の中にそのプレゼントのなんかこうリップのあれが入ってるらしくって、
1: もともと中に入ってたんだ、
2: そういうことか、
1: はいはいはい、
0: だから、うん、もう一つ、うん、丸々のおまけじゃなくてって聞かれても、私本当に万引きそうになったんですよ。
2: そう、危ない、
1: 危ない、
0: そう、そう、危ない、そんなつもりじゃないですみたいな
1: 違うんです、そうそうそう、違うんですみたいな、
0: そう、結構店員さん真面目な顔して来られて、
1: うん、
0: えって、え、ちょっと、え、違います違います、私1個が欲しくってとかって、でも言葉もねそんなうまく通じないから、
1: うんうんうんうん、
0: えー、と思って、うんうん、もう本当に私万引き犯になりそうで国際的に
2: いやでもね、そう、海外って分かりにくいですよね、そういうところがね、
0: そうなんですよ、
2: 分かる、
0: わざわざなんで輪ゴムでくくってんのって、
1: ねえ、確かに、うんうんうん、
2: まあでも向こうからしたらそれがカルチャーっていうか、その別に
1: そうだね、
2: うん、勘違
1: いことじゃないから、
2: しないのかもしれないですよね、
0: う
2: ん、
0: かもしれないですよね、
2: うん、
0: もう本当洗い流したいですね、なんかそんななんか万引きしそうな人みたいな
1: 意図せずね、
0: ちょっと本当意図せずちょっとやめて
2: みたいな、ちょっとわかるわ、
0: はい、申し訳ございませんっていう、
1: ね、ちょっと文化の違いっていうのもね、うん、あるのかもしれないけどね、はい、もう残念ながらお時間になっちゃうんです
2: もうあっという間ですね、
0: 早い、
2: もう
1: 本当にいっぱい喋りたいんですけど、
2: だって2時間でも足りないのにさ、
1: そう、本当に10分なんてもうシュッて終わっちゃう、本当に、
0: はい、ね、一呼吸で終わっちゃうんです、
2: はい、
1: そんなミュアさんのライブぜひ宣伝していただけますでしょうか、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: もう1ヶ月ちょっとになりました、
1: うん、
0: 7月18日の土曜日なんですけど、
1: はい、
0: ミーワサマーライブイン大阪2026夏真っ盛り以上っていうタイトルで、
1: はい、
0: 前と同じなんですけど大阪の梅田の、MBS 本毎日放送本社1階にありますチャプラステージにて、またワンマンライブやることになりまして、
1: はい、
0: で、オープンが15時、そしてスタートが16時でございます。
1: はい。
0: で、前売りが5500円で、当日券が6000円なので、ぜひ前売りでゲットしていただけたらと思います。
1: はい。チケットなど詳しくは、みわさんのオフィシャルサイトとか SNS チェックしていただければ大丈夫ですか？
0: あ、そうですね。全部載ってるので、
1: はい、
0: あのチケットの申し込みもそこから行けるので、うん、ぜひ。お待ちしてます、
1: はい、ぜひぜひ、はい、夏ミュアさんと一緒に真っ盛り以上していただけたらと、
2: はい
1: はいはいはい、思います、それでは、はい、最後に1曲お届けします、はい、曲紹介ぜひミュアさんの方からお願いできますか、
0: はい、みっちゃんとあさみさんと歌ってる盛り以上とちょっと別バージョンのロックエディション聴いていただきたいと思います、
1: はい、
0: 青春の盛り以上ロックエディション、そして愛の手バージョン聴いてください、
1: はい、ミュアさんありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: ライブでは愛の手入れてぜひ盛り上がってください。ビューはサマーライブイン大阪2026夏真っ盛り以上、7月18日土曜日チャプラステージ MBS 朝日放送本社1階でライブあります。ぜひチケットなど詳しくはミューアさんのオフィシャルサイトや SNS チェックしてください。またぜひミューアさんにもね、はい、生でゲストに来ていただきたいです。
1: そうだね、
0: はい、10時台ラストナンバーミューアで青春の盛り以上ロックエディション愛の手バージョンをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております、
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひこちらのフォローもお願いいたします、はい、また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。また YouTube 生配信私たちやっております、はい、番組終了後お昼12時ごろスタート予定です。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。こちらアーカイブもありますので、お時間の合う時に皆さんお楽しみいただければと思います、はい、ぜひチェックしてこちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: A-TEAM。

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が響くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244

0: 6月13日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、ついにね、東海と関東甲信も6月7日に梅雨入りし、東北北陸もね、梅雨入り間近ということで、
1: はい、
0: 本格的な雨のシーズンに突入しましたよね。これから梅雨前線の影響を受けやすくなり、大雨の頻度が増えてくる恐れがあるそうです。晴れていてもね、急なゲリラ豪雨になったりすることもあります。まさに昨日東京がですね、あんなに朝晴れてたのに、もう洗濯物も一瞬で乾くんじゃないかぐらい晴れてたんですけどね、
1: 急に
0: 雷雨が
1: 本当にいきなりドシャーって感じで降ってきたっていうね。
0: ちょっと曇り空がね、急になんかこう空を覆ってきて、暗くなって寒くなってみたいな、ね、ちょっとこう気温の変化が感じられるので、
1: そうですね、
0: 雨降るなっていう気がしたんですけど、
1: はい、なので皆さんもなかなかね、いつ降るとかタイミングがわからないっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっと雲の感じ変わってきたなと思ったら、すぐにね、建物の中に入るなどして気をつけていただきたいなと思いますが、
0: はい、ね、あとね、気圧の変化敏感な方もね、ちょっと頭痛とか起こしたりしがちなので、
1: この時期は特にね、大変ですよね。なので皆さん本当に気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。雨のシーズン、ちょっと気持ちもね、ダウンするというか、ね、苦しい時もあるんですけれどもね、
0: はい、ね、私そんな中ちょっと風邪をひいてしまいまして時々ね、咳込んでしまうので、ちょっとみっちゃんに助けてもらいながら、はい、今日はね、進めていければなというふうに思っておりますが、じゃあみっちゃん、はい、お願いします。
1: はい、今日のブラサタもね、雨のシーズンということで、雨で洗い流したく、失礼しました、雨で洗い流したいことテーマにお送りしてまいります。まあ、例えばですけど、バイバイの挨拶で手を振り返したら自分じゃなかったなんてこともね、結構あるかもしれません。
0: すごいね、恥ずかしいですよね、これも ね
1: 送ってしまったメッセージが間違っていたっていうね、10時台でももうたくさんありましたけれども、
0: はい、誤送信がね、はい、あったりしますけどもね、はい、またこうラブレターとかね、
1: そうね
0: 夜に書いちゃいけないよね
1: 本当に、日記読まれたなんていうメッセージもね、10時台にありましたけれど、
0: もうとんでもないねことになってますからね、夜の日記だったりとかっていうのはね、どんな小さなことでも OK です。あなたが雨と一緒に洗い流したいこと、メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へ、ブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。仲のいい男友達に彼女ができた時、不思議と心から喜べなかったなんて経験して

方もいらっしゃるかもしれません。そんなモヤモヤした気持ちは雨で洗い流したいということで、プラサタ11時台のオープニングナンバーは Dreams Come True、 彼は友達。

0: さあ今日のブラサタは雨で洗い流したいことをテーマにお届けしています。まあ、例えばバイバイの挨拶、手を振り返したら自分じゃなかったなんて超恥ずかしいエピソードとかね、あと酔った勢いで上司に悪態ついてしまったお酒の席でのやらかしエピソード、ギャルだった当時の自分を直視できない、そんな私の黒歴史などなど、まだ誰にもね言えない失敗談とか、忘れてしまいたい後悔などなど、どんな小さなことでも OK です。あなたが雨と一緒に洗い流したいこと、メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう X で皆さん、あさみさんご自愛くださいねっていうねホストしていただきありがとうございます、はい、ちょっとねお聞き苦しいかもしれないんですけど、頑張ってね乗り切っていきたいなというふうに思います、はい、さあですね、こちらは、ラジオネーム熊本のシティ FM で聞いてくださっていますアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ポチが洗い流したいことといえば、それは中学最後の運動会での思い出、当時陸上部の主将を任されていたアナポチ、そのせいか選手宣誓をやる羽目になりました、実行委員会の先生からメモを渡され、よろしくねと言われ、ただでさえビビリなアナポチ、もう生きた心地がしませんでした。そして司会進行の選手宣誓のアナウンスがあり、しぶしぶ壇上へ登るポチ、声高らかに宣誓と言ったまでは良かったんですが、その後の言葉が出てきません。ポチの場合、宣誓の後に続く言葉といえばごめんなさいなんですが、これはちょっと違うなと考えていると、横にいた先生が私たちはと助け舟を出してくれたんです。まさに天の助け。先生の言う通り、オウム返しに喋るポチ、そして最後に昭和何年何月何日とここまで順調に言っていたんですが、最後に先生がお前の名前と言われ、お前の名前とコピーしてしまったんです。全校生徒はじめ保護者の方も大爆笑。穴があったら入りたい穴ポチでした。本当に親にも合わせる顔がない。でも競技が始まるともう水を得た魚のポチさん、素人さん相手に全力を出すのも大人げないなと余裕の表情。でもそこはチーム戦、全員まとめてぶち切ってやりましたって
1: 面白すぎる。
0: この最初のさ選手先生がインパクトありすぎても何も入ってこないな、
1: ね、6月13日お前の名前って言ったわけでしょ
0: いやこれ伝説じゃない。
1: これは伝説の先生
0: 宣言、選手先生の伝説だよね。いやポチさん面白い、
1: 面白すぎる。
0: 面白いっていうか、まあ本人はね
1: そうだね、もう洗い流したい過去だけどね、
0: これは流したいよね確かに。
1: そしてこちらはですね、ラジオネーム、はい、柴漬けパルピマンさん、柴ピさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 学生時代の話です、当時スーツを着て仕事をするかっこいい仕事がシステムエンジニアという理由で、その職業を目指していた頃のお話です。シバピは学校の課題で仲のいい友達とカラオケシステムを開発しました。
0: すごい、
1: 実習の発表で友達から提案、システムを実際のカラオケシステムそのものだから歌ってほしい、ぬかびらしく歌ってよとの提案でした、そこでその友人から愛媛のみかん愛を歌った某アーティストのみかんの歌をリクエスト、歌うことに。実習室の構造として一応仕切りはあるんですが、ガラスの先にカーテンで実習室が仕切られており、薄い壁でくっついている状況です。システムの紹介をしてこういうものを作りましたとの発表、実際に動いているところを見てみましょうと、ここでシバピはマイクを持って登壇。みかんの歌のジャンルはメタルなので、どちらかというとマイクを持ってみかんみかんみかんみかんとシャウトこういう曲だからね。当時隣でインターネットの構造の講義を受けていた別のクラスが実習室を出て廊下まで飛び出してきて見る始末、無事に発表会ある意味注目を浴びて終わりましたが、その話が課長の耳に入り職員室に呼び出され怒られました。
0: そうなの。
1: それだけでは足りず、 学部長まで呼び出され怒られる始末、うん、卒業後当時の友達にしばぴイコールみかんの歌だから歌ってくれって言われて拒否するのですが、うん、勝手に選曲をしてくれてマイクを持って歌います。友達のリクエストなので当時と同じ雰囲気で歌うのですが、当時の実習室で真面目な空気を、覆して歌うということを思い出します。大人になった今めっちゃ恥ずかしいです。当時の記憶を雨に流してなかったことにしたいです。なんでよりにもよってみかんの歌歌ったんですか。
0: それはね確かにね。
1: いやー私も一時期この歌ハマってなんか友達がすごい歌ってたのを覚えてます。
0: そうなの、うん、ちょっと待って知らないかも。
1: 本当、うん、みかんみかんみかんってもうみかんを連呼する歌です。
0: ちょっと一回聞いてみよう。まあ、なんならぶらさたで流してもいいし。そうだね。その時はみんなでみかんシャウトします、はい。

0: お願いしますと言われたようです。私はその話を妹に聞いて全身から冷や汗で妹の旦那に悪く、会いたくなったんですが、うん、恥ですがありがとうございましたとお礼の電話があり、またまた冷や汗でしたが、笑ってお兄さん気にしないでください、恥ですと許してくれました。あのサトシさんと恥ってこう漢字がちょっとね、
1: そうだね、サトイの字だもんね、
0: そう似てるんでしょうちょっとね。しかしこの曲を梅雨の雨に流し去りたいです。私は看板やデザインをする、字は専門分野なんです。うん、しかし専門職の方の考えられない失敗の話も聞いています。しかしお恥ずかしい次第でありますということでね。
1: いや弟さんがね、いい人でよかった。
0: なんかこうギャグで笑って返してくれる、ね、うん、はい全然大丈夫です、恥ですみたいな。
1: いいじゃないですか、
0: なんてキュートな弟さんなんですか、
1: ね、よかったです。
0: なんかすごいあのお家がね楽しそうなイメージありますけど、うん、まあ本人としてはちょっとね、あもうこれは雨が
1: ねえ、だって妹さんと旦那さんだからね。
0: そうね、多分一生言われますよこれ。
1: 確かに毎回自己紹介で恥です、
0: そうね、ヒロシですみたいな感じですけど、ね、そしてですねこちらはラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと島の話ですいません、うん、ある時街中で急に便意を催しました、うん、やむを得ず近くのビルにあるトイレに駆け込み用を済ませました。トイレから出てきて血の気が引きました。なんと駆け込んだのは女子トイレ、偶然人が入ってこなくて助かりましたという。これは
1: まあ
0: 誰も見てなかったから、ね、まだね、うん、ここでさ鉢合わせとかもう気まずいよね。
1: 気まずい、
0: そうか、
1: 10時代なのね、ミュウアさんじゃないけどね、うん、違います違いますみたいな。
0: 何が違うんだか分かんないけど。ね、いやまあみんないろいろありますね、
1: いろいろありますよ、
0: 雨と流したいことね、
1: 本当に、
0: はい、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。トレンディーな恋に憧れてカーディガンを肩掛けし2本指を立ててチャオなんて言って立ち去っていたキザな自分を雨と一緒に洗い流したいなんて方いませんか。続いてお送りするのはトレンディーな夏のワンシーンを描いたお笑い芸人小石田純一さんが出演されているミュージックビデオが心くすぐるこのナンバー、オッポ東京マーメイドネバーエンディングサマー。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。
2: はい、
1: はい、ということで今日ね、ちょっとどんな感じになるのか自分でもね、
2: そうだね、
1: お口のつまずきがありそうな気もします。
2: いろんなトラップがありそうだけれど、
1: そうですね。今日の師匠はどなたでしょうか。
2: はい、今日は MT52A 師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: これは難しいですね、
2: 漢字が
1: だいぶ、
2: はい、
1: そこちょ、異常系はねだいぶ難しいです。
2: そうですね
1: どうかな今日はね、なんかお口が閉じそうな気がします。
2: 意外とでもいけちゃったりして
1: あ、こういう時はね、うん、そういうのがあるんですよね。
2: そう、
1: 意外とね、
2: 分からないからね。
1: はい、じゃあ行きましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は MT52A 師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。脊柱管狭窄症を腹腔鏡手術で手術、脊柱管狭窄症を腹腔鏡手術で施術、脊柱管狭窄症を腹腔管手術で施術。
2: なんで最後お気に入ったの施術
1: いや、これさ、一回言えたから、
2: 言えてなかった、
1: もう私の中で言えたからって言って、これ走り去ったけど脊柱ここにさ戻ってきたらさ、急になんか舌が絡まりだして、やっぱりこういうさ2回目のトラップってあるよね。
2: そうなのよね、いけるかもって思った瞬間にね、うん、やっちゃう
1: んだね。やっぱネジ足りなくなっちゃうのね
2: ポーンって
1: 外れちゃうっていうところなんでしょうね、きっとね。
2: 皆
1: さん
2: 1ポイントですよ。
1: 1ポイントでございます。
2: 1回も読めてませんよ。
1: あ、読めてなかった、
2: はい、
1: あれおかしいな、もう読めた気がしてましたね。
2: もう雨に流してるね
1: 本当だね皆さん、実は先週ですね、ちょっと続々と、
2: はい、
1: お手元に届いている頃ではないかと
2: そうですね、
1: はい、
2: 先ほど X にもね、はい、届いてましたよなんていうのもいただいておりました。
1: そうなんです、はい、やっとですね、やっとやっとやっとやっとできたってね多分知らない人多いかもしれない皆さんのお手元でお送りしたので、ちょっとね、届いてみたら北総園でいただいて、
2: はい、
1: くすっと笑っていただいて、どんな名言カードが届いているかはね、もしかしたらちょっとかぶっちゃってる可能性もあるんですけど、
2: そうね、重複する場合もありますけれども、
1: はい、楽しんでいただきたいなと思います。さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: その X の方でね、私の中では言えた、そのモチベーションが大事ということで、ロンリーリップメスありがとう
1: すごい発言だよね。確かに
0: ポストしていただいてコミュニティフリークさんもね、NHK E テレのやつ、あのやーっとやーっと撮って聞いたね。そうね、正解です。
1: さすが。
0: 続いてお送りしているのは、雨のせいにすればいいさと歌うこのナンバー。カミスマがニューヨークに行けなかったのはきっと雨のせい。今日晴れてるけどね。ミニバニーレイ、Blame it on the rain でした。さあ、時刻は11時29分回っています。ブランニューサタデー。今日のブラサタは、雨と一緒に洗い流したいことテーマにお届けしています。もうブラサタはね、雨に流したいことばかりなんですけれども
1: そうだね、本当に、はい、さあ、皆さんからもたくさんメッセージいただいておりますが、はい、今日の師匠でありますラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。今週のテーマ、雨で洗い流したいことですが、うん、長く生きていると流してしまいたいことはたくさんありますが、はい、大学生の頃の話です、うん、就職も決まり少しホッとした頃、いわゆる合コンをしたことがありました、はい、そこそこ盛り上がり、お開きになった頃に、うん、ある女子と着替えました、うん、帰る方向が同じで終電まで少し時間があったので、もう少し飲もうよということになり、うん、大人ぶって知人と2回ほど行ったことがあったバーに彼女を誘いました。はっきり言って下心全開、このまま話が合えば朝までなんて。店に入った私はかっこつけて行きつけの店のような振る舞いで、好きなの飲めばと、彼女はカルーアミルクを頼んだような、はい、そして私が放った一言が、僕はウイスキーの水割りをロックででした
0: 水割りをロック、うん、
1: バーテンの目が見開き、うん、彼女とカウンターにいた他のお客さんが一瞬フリーズ、少し間を置いて、やだ何のジョークと、彼女シリアスな雰囲気が一気にギャグに変わり、下心がコッパみじんになった瞬間でした本当はウイスキーのダブルをロックでと言いたかったのですが、おそらく彼女は私のカッコつけに気づいていて、言い間違いをギャグで受け流してくれたのだと思います。彼女の心遣いに感謝しつつも、素の自分で行けばよかったと、雨で洗い流したい出来事の一つです。彼女とはこの後も何回か会いましたが、うん、女友達といういい関係で過ごせたのは不幸中の幸いだったのかもしれませんということ
0: で、じゃあ後々ちょっと笑い話になったんです
1: ね。そうだね、
0: ねいやそう、かっこつけるとさ、そういうことあるのよ。
1: そう、水割りをロックでって何よって話だもんね
0: だからさ、恥ずかしいよね、あのさ、かっこつけたままでいけたらいいのよ、うん、そうやったら問題ないんだけど、
1: 確かに
0: それが崩れた時に最高に恥ずかしいよね
1: 本当に、うん、いや、ギャグにしてくれる彼女でね、よかったよね、
0: 最高ですね。さあ、そしてこちら FM ヒューガで聞いてくださっていますラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。自分は地元の歴史や文化、慣習に詳しいと社内では定評がありました。同僚の母の告別式で、家のすぐ横に初代と書かれた名札がついた聖火が備えられていました、うん、時間までロビーで後輩たちと待機しながら、自分はこう言いました。さすがにこの地域の格式のある家柄だね。ちゃんと家の最初の先祖からの花を個人の家の横に備えているよと言ったら、後輩が全員うんうんと真剣にうなずきながら納得していました。そして告別式が終わり、最後に遺族代表で喪主の挨拶があり、初めにこう言いました。遺族代表で挨拶いたします。個人の長女の初代と申しますじわーっと後輩たちの視線が自分に向けられましたが、自分は何事もなかった顔で挨拶を心静かに聞いていました後輩の中には肩が震えているのがいました。終わった後は何とも言えない雰囲気で解散しました。そんな今でもたまに集まる会社 OB での飲み会では、いまだに笑い話として語られていまして、早く雨で洗い流してほしいと願っている自分がここにはいます
1: これもちょっとカッコつけちゃったのに
0: 先輩で、まあ知ったかっていうのかな、
1: ね、先輩風吹かしちゃったんだね、うん、ちょっとね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、初代からすごいよねみたいな
1: 喪主の初代と申します
0: まあでもこれはちょっと難しい判断がね。
1: そうだね、うん、そうだよね、うん、言われればね、うん、名前だよなって思うんだけど、まあうん、
0: もしかしたらその格式高ければ本当は、ね、私も初代と思っちゃうかもしれないし、それは難しいところだったのかな。はい、
1: あ、そしてこちらはですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 雨で洗い流したいことですが、うん、高校1年の時の思い出です。授業が突然実習となり、先生のいない教室でしたが、クラスのみんなは与えられた課題をこなすべく静かになっていました。そんな中、少しだけ横着者の私は、遠くから通学しているクラスメイトが使っているヘッドフォンステレオを借りて音楽を聴きながら課題をしていました。聞いていたのは稲垣潤一さんのデビューアルバムでした、うん、姉が稲垣潤一ファンでアルバムを持っていたこともあり、全ての曲を知っていました。ヘッドホンステレオは外からの音が聞こえることもなく、自分の世界、ついつい実習課題よりもそちらに身が入ってしまい、うんうん、歌ってしまいました。しばらく気がつかなかったのですが、周りが笑いながらこちらを見ていました。そりゃそうですよね、静かな教室で一人熱唱していたわけですから。もう恥ずかしいのを通り越して、何を思ったか、うん、俺のライブを聞いてくれなどと意味不明な言葉を発しましたが、さすがに受けるはずもなく、うん、そこからはヘッドホンステレオを外して自習をしました。まだカラオケボックスなんかもなき時代、40何人の静かな教室で歌ったのは、爽快感よりもただただ恥ずかしいだけの私の黒歴史です。こんな思い出を雨とともに流していただけたらと思います。
0: あ、だからさ、自分の世界観に入っちゃったんだよね。
1: そうだね、もう周りが静かだったからこそ余計にね、
0: そういうことなのかな、きっとね。
1: しかも俺のライブを聞いてくれって言った後に、誰も笑うことなくシーンってしてるっていうさ。
0: あー、そっか、それは本当にあの黒歴史というか、ね、あの雨が洗い流してくれたらいいのにっていう、ね、
1: きっと今日浄化されました。
0: そうだね、はい、大雨とともに流されました、はい、それはね。そしてこちらはですね、新潟県上越市で聞いてくださっています。ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、まだ20代の頃、会社の社員旅行の宴会で飲みすぎ酔った勢いで上司への不満爆発、暴言を吐き、なんとそれが上司の耳に。結果、県外営業所への赴任という名目の左遷。あの時の暴言の数々、雨で洗い流してほしい若気の至りでした。ただ赴任先の営業所の皆さんから本当によくしていただき、先輩のお姉様方からも可愛がってもらったのは赴任してよかったことでした、ということで、
1: うん、
0: そうね、あの、そうなの、そういうのってやっぱ耳に入ってしまうんですよね。
1: あるのよ、聞かれてたっていうことがね、
0: うん、そうなの、もうどうしてだろうね。こういうことってさ、巡り巡るの早いよね。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからむやみやたらにやっぱりこう言っちゃいけない、
1: うん、
0: ましてお酒の席で。
1: そうだね、うん、ちょっと気が大きくなっちゃってるのもあるからね。そうそうそう、声も大きくなっちゃったりして。
0: まあでもさ、不幸中の幸いなのはさ、赴任先がめちゃくちゃいい場所だったっていう、ね、ところ。
1: 確かに、
0: うん、でもこれは結果お笑いじゃない。
1: そうね、
0: うん、
1: うんってことですよ。
0: そういうことですよ、
1: もう流して、
0: うん、それで流せるじゃん。
1: そう、流せる流せる、
0: うん、そういうことですよね、うん、そしてですね、こちらはラジオネーム大阪のインスパイアーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、以前に電車通勤の車内で、うん、途中の駅から向かいに座ってこられた女性と目が合い、あ、Aちゃんだと思い軽く会釈、偶然に同じ駅で降りたので、ご一緒にお話しながら改札口へ。そして Aちゃんが、あの、どこかでお会いしたんでしたっけ、ちぐはぐな会話からようやくお互い人違いだと気づきました。
1: ちょっと待って、
0: すごいですね、お二人とも平和だな。あの、多少会話されたってことよね、そこはね。
1: 面白すぎない、会話してるのに、あれ、ち
0: ごおはようございますって言って、なんか多分感じのいい方だなと思いながら。
1: そうだね、まあ、天気の話とかしてたらね、
0: そうそうそうそうね、
1: 別にね、
0: うん、そうですねっていう、なんかすごいフレンドリーな方だなと思いながら喋ってたら、なんかちょっとあれ、会話を込み入ってきたぞと、うん、あの、どちらかでお会いしました。 いやーすごいね。
1: いやーそれは
0: いやなんかすごい皆さん今日はいろんな雨が降ったと思います。
1: そうだね、うん、本当に
0: もうたくさん浄化されたじゃないかなと思います、
1: 激しく洗い流しましょう
0: 今日ね、今日ラジオという雨で洗い流していきましょう、うん、今日本当にたくさんのメッセージありがとうございました、うん、消し去ることのできない切ない痛みというのがねふとした瞬間に蘇ってきたりすることもありますよね。そんな時は雨の力を借りて心をすっきりさせたいと思うこともあるんじゃないでしょうか。本日のラストナンバーは過去の記憶が今でもこだまして切ない気持ち歌っている88年のナンバーです。桑田佳祐、いつかどこかで I feel so, I feel the echo。

0: 時刻は11時42分回ろうとしています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。この後はですね、ブラサタ YouTube ライブを12時頃から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。YouTube ちょっとななんていう方はですね、ちょっと NG と書いていただけると助かります。はい、12時頃スタート予定しておりますので、はい、ぜひこちらにも遊びに来てください。またアーカイブも残っているので、ちょっとね、聞けなかったという方は、後で見ていただくことも可能ですので、はい、ぜひね、何回も見て楽しんでいただければと思います。さあ、今週もお付き合いありがとうございました。もう今日本当なんか風邪ひっ引きで申し訳ありません。ちょっと聞きづらいねところもあったかもしれませんが、来週には全開して皆さんにお会いしたいなというふうに思います。はい、そしてね、ちょっと久々に言いたいんですけど、ブラサタ15周年記念グッズね、絶賛販売中でございます。
1: そうです、
0: まだまだ販売しております。
1: T シャツもあります。
0: はい、私も今日エコバッグ持ってきました。はい、ぜひこちらの方もチェックしていただけたら嬉しいです。さあ、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間をシェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: ちょっと天気がね、急変するので皆さん気をつけてお過ごしくださいね。そして素敵な週末お過ごしいただければと思います。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室、のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に引き続き結婚についてです。前回は結婚のきっかけ、授かり婚や事実婚などいろんな形があるということをお伝えしてきました。今週は結婚のメリット、デメリットということについてお話していきたいと思います。結婚にはいろいろな側面があると思うんですけれども、まず経済面でのメリット、税制優遇、相続権、社会保障など。デメリットとしては経済的な自立が制限されること、家計管理が必須になってくること。精神面でのメリットは帰る場所のある安心感、共同作業による絆が生まれる。デメリットとしては相手への依存、束縛、自由時間の減少、価値観のすり合わせなどのストレス。社会面でのメリットは社会的な信用が得られること、家族行事、地域コミュニティへの参加など。デメリットとしては親戚付き合いの義務、名字変更手続き、人によっては仕事との両立の難しさなど。これを今調べて読んでいると、特に私は精神面でのデメリットにちょっとうなずいてしまいました。結婚と恋愛の違い、これはよく話題になることかなと思いますが、恋愛は非日常を楽しむもの、ときめきや情熱という点でつながっている関係、あと自由であるということがポイントになってきます。それに対して結婚は生活、日常そのもの、契約という形、責任や役割が出てくる。お互いの親族や将来という枠の中に組み込まれる。相手の不調や失敗も引き受ける共同責任が発生する。自分も過去の結婚生活の中でこのようなことを経験したなと思い出しました。あと再婚についてですが、カップルの4組に1組が再婚、 25% だそうです。1970年代は約 10% くらいだったので増加傾向にあるそうです。組み合わせとしてどちらかが再婚という場合と2人とも再婚という場合を比較すると、2人とも再婚という形が一番多いそうです。後半は自分自身の結婚生活について振り返っていきたいと思います。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

自分が結婚した当時若かったので、相手との共同生活や家族との関わり、子供が生まれてからは育児も頑張ることができたのは人手があって助かった部分もあったと思います。まあ、そういった意味で私は結婚のメリットを当時享受していたと思います。今の自分は結婚という形を選ばないので、当時の自分でしかできない体験をさせてもらったと思っています。今の自分の価値観では何より自由を尊重しているので再婚は選ばないですが、離婚した時いろんな人から再婚しないのってもう本当に言われたなと思うんですけど、まあそれはやっぱり結婚はするもんだと思ってる方が言ってたのかなと思います。今の自分は人と暮らせないということにも気づいてしまって、本まで出しているので誰かと生活したいという発想にはなっていません。自分自身の結婚生活のエピソードについては私の著書人と暮らせないにいろいろ書いてありますので、ご興味のある方はぜひご一読いただけると嬉しいです。読者の方から

結婚生活のところ面白いねというお声もいただいています。来週は離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者と

0: して大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: お、親切だな。ブ
5: ー、ズバリ丁寧でしょう。
3: 何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
7: ケーズ電機に行かなくちゃ。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station 76.2 FM.

0: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。まず1曲目にお送りしたのがジャマイカンジャズからですね、トニー・グレゴリーでマザレス・チャイルドでした。
1: Chill Out Station, D-Beast Show.

はい、曲目のですね、ジャマイカンジャズの次から、2345と4曲続けて、スカシャッフル、スカの初期の曲ですね、をお送りしました。2曲目、バジル・ギャビドンで I Can See。 3曲目、ローラン・アルフォンソ&ヒズ・アレイ・キャッツでセントラル・キングストン。そして4曲目、リコ&ジョニーでフリーマン・レーン・シャッフル。そして今かかっていたのが5曲目、エリック・モリスでハンプティ・ダンプティでした。そして続いてお送りする6曲目がザ・ソウル・ブラザーズでブードゥ・ムーン。

0: DB's Reggae, 76.2FM。
1: はい、またまた続けてお送りしました、7曲目ローラン・アルフォンソ&ソウル・ブラザーズでドクター・リング・ディーン。8曲目こちらもソウル・ブラザーズでジェームス・ボンド・ガール。そして9曲目プリンス・バスター・オールスターズでプリンス・オブ・ピース。10曲目が同じくプリンス・バスター・オールスターズで707。そして11曲目ローランド・アルフォンソ・アンザ・スカタライツでスカキュレーション。そして今かかっていたのは、聞いたこともあるかと思います、美空ひばりさんのカバーですね、のスカバージョンです、ザ・スカタライツでリンゴ。以上6曲続けてお送りしました。今かけた6曲全部ですねインストスカなんですけども、かなりキラー系のものをかけてみました。映画のBGM とかになりそうなね曲とかもありましたし、実際ねジェームス・ボンド・ガールなんかはその007のジェームス・ボンドからインスピレーションを受けて作られた曲だと思います。そして最後のねリンゴなんかも、こちらはあの美空ひばりさんのリンゴ追い分けをまんまインストでカバーしたものですね。この番組チラウトステーションではリクエストの方も募集しております。インターネットのミクシー内にですねチルアウトステーションのコミュニティがございます。そちらの方に年々と書き込みの方をお願いいたします。ミクシーの方を参加してないという方はですね茨城レゲエ .com というサイトがございます。こちらの方のメールから送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。

はい、ここからはですね、グッドテンポを落としてロックステディチューンをお送りしたいと思います。13曲目ですね、ストレンジャーコール&グラディ・アンダーソンで Just Like a River。

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: 続きまして14曲目、デル・ロビ・ウィルソンで Once Upon a Time。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、またまたロックステディチューンを続けてお送りしました。15曲目ザ・ウエスト・インディアンズでライト・オン・タイム、16曲目ロイ・シャーリーでワーミング・アップ・ザ・シーン、17曲目リー・ペリーでザ・アップ・セッター、18曲目プリンス・バスターでラフ・ライダー、そして今かかっていたのがホプトン・ルイスでロッカ・シャッカーでした。そして今週最後の曲はザ・ウェイラーズでサンキュー・ロード。それではまた来週。
0: Chill Out Station, DB's Show.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 午後1時を過ぎました。 FM パルルンネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。先週はですね、待ちに待った聖香フェスが、水戸オーパの5階アートシティホールで行われました。皆さんたくさん駆けつけてくださってね、ありがとうございます。この番組の中でもね、すごい楽しみにしてるよっていうコメントいただいていまして、いやー、まあね、先週はちょっと怒涛の5日間4日間だったのかな、ということで先週の水曜日からね、ふるさとの応援歌という水戸をテーマにした映画の、撮影を行っておりましてですね、水戸の本当に美味しいものスポットだったり、魅力が溢れる綺麗な景色だったり、やっぱり私も地元でね、ずっと水戸に住んでるので、本当にふるさとといったら水戸だし、水戸のこの景色が大好きだし、少しでもね、多くのその魅力を映像に映したいなと思ってね、4日間駆け巡りながら、ほぼ休むことなく、撮影で回っておりました。改めてね、なんか、いや、水戸、やっぱりずっと水戸に住んでるとね、ふるさとって改めてなんかこう懐かしんだり考えたりすることってなかったりもするような気がしますけれども、改めてこの水戸の魅力をどうやってこう伝えようかなみたいな感じで考えてる中で、やっぱり何気なくこう毎日見てる景色だったり、私は空とか自然とか見るの好きなので、なんかこうね、何気なくふと見上げるこのなんか高架線だったり、川沿いの景色だったり、夕日の景色だったり、なんかこういつも通ってて何気なくこう見てるお店だったりとか、そういうのがね、なんかすごく大好きなものなんだなっていうふうに思ってですね、そんなこうお世話になってるところでとか、まあお世話になってるスポンサーさんとか、そんな方々と一緒にこう映画を作れた感じがしてすごく楽しかったですね。私はあの野村花火さんの娘役ということで、実家が野村花火さんでの娘で、音楽をして夢を追いかけてるけど家業も継がなきゃいけないけどみたいな、そんな立場に立たされているね、30歳手前の女性という役を演じさせてもらって、まあ、演じさせてもらってというかね、そしてやっぱりね、音楽だけでは食べていけないから、あんこう鍋の山水さんでアルバイトをしている女の子役だったんですね。だから実際にあんこう鍋の山水さんの制服とかを着てね、なんかいらっしゃいませんって、私意外と今までアルバイトいろいろやったことあるんですけど、居酒屋さんとかでは働いたことがなくて、なんて言うんですか、ピッポッパッポみたいにあるなんかこう レジじゃないんですけど、オーダー取るやつを触ったことがなくて、あれちょっと触ってね、初めての体験で楽しかったり したんですけど、あとね、実際に野村花火さんの作っている花火で、まあほぼ完成しているものをね、触らせてもらったりしてですね、いやすごいですね、なんかこういろいろね、砦とかこう水戸とか、もう本当に野村花火さんの花火っていろんなところで打ち上がってるじゃないですか、まあ、それがね、こうどこに行くかみたいな行き先が書いてあってですね、なかなか見られないところを見させてもらって、まあそんなね、いろんな方にお世話になりながら作った映画ね、ぜひ、まあ上映はちょっと先ですけど9月18日に水戸の市民会館のユードムホールで上映会しましてですね、10月の 17日に広さシティ会館で上映することにもなってますので、皆さんに早く見ていただきたいですね。そしてね、聖火フェスももう本当に駆け抜けた1日で、皆さんのなんか本当楽しかったっていう声がね聞けて最高の1日でしたね。なんかやっぱりこういう風に歌やっていて、こうみんなに喜んでもらったり、なんかすごい充実した楽しい顔見られたり、そして自分も充実してみたいな、そういう日がなんか自分にとってのご褒美だなという風にすごく思った1日でした。聖火フェスもね、小島よしおさんとおっぱピーコラボをさせてもらったりですねいろいろとまた伝説の、自分の史上の伝説の1日になったのかなと思っております。ありがとうございました。それでは番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日はジメジメとした梅雨時期におすすめスリル満点イベントを紹介です。ドライビングミックスを挟み、2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス。今日は The Boys and Girls の2枚同時リリースのベスト版、歩く15年ソングスをたっぷりオンエアです。それではこの後の3時まで福島聖火にお付き合いください。 Whoa!

0: 開幕した FIFA ワールドカップ2026サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング J.I. ブルーで景色でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Showbiz Weekend.
0: Next, be tuned 的気になるエンタメニュースをピックアップする Showbiz Weekend。 まずはこちらのトピックから。プロデュース101ジャパン新世界から新グループコイキーズ誕生。サバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンの第4弾プロデュース101ジャパン新世界より新グループコイキーズが誕生しました。日韓同時デビューを果たす12人は8月に東京、9月に兵庫、11月に韓国ソウルでファンミーティングも決定。また8月19日には番組テーマ曲新世界をはじめ全10曲が収録されたオリジナルアルバムプロデュース101ジャパン新世界もリリースが決定しています。いやーね、すごい。このオーディション番組からね、出来上がるグループっていうのはすごい熱いファンも、ね、たくさんいますからね。私もちょっとホームページ覗いてみましたけど、いやーもうなんとも皆さんお顔が美しいのでしょうかっていう方々がねたくさん勢ぞろいしておりまして、まあ、今ねやっぱりメイクとかもするじゃないですか。で、私今所属している事務所が実は韓国メイクサロンも経営しているところでですね、なのでいつも私もこう韓国メイクをちょっとしてもらってミュージックビデオを撮影したりってことでやってるんですけど、結構ね男性のお客様も多いんですよね。なんかこうちょっとおしゃれしてね、いろんなとこに行くとか撮影でっていう男性の方とかも多いので、皆さんもいかがでしょうかね。韓国メイクってなんか一緒に一度はやってもらいたいような気がしますよね。ということで続いては 西野昭弘共同プロデュースキャッツがトニー賞で2冠。お笑いコンビキングコングの西野昭弘が日本時間8日に行われた第79回トニー賞で共同プロデューサーとして参加した舞台作品キャッツ・ザ・ジェリクル・ボールがミュージカル演出賞とミュージカル衣装デザイン賞の2部門を受賞。アンドリュー・ロイド・ウェバーが手掛けた世界的大ヒットミュージカルキャッツを全く新しい視点で鮮やかに再構築された作品になっています。ちなみに最多12ノミネートをしていたシュミガドーンがミュージカル作品賞、脚本賞、オリジナル楽曲賞、オーケストラ編集賞の4部門を受賞しています。いやミュージカルっていいですよね。なんか私多分小学校の時におばあちゃんと一緒にライオンキングのミュージカルを見に行ったのをすごい鮮明に覚えていて、なんかあの時のなんだろう、表現者のなんかこう素晴らしさっていうのかな、なんかやっぱりこうこんなに人に感動を与えるような 人に私もなりたいなって思ったのすごい鮮明に覚えててですね、やっぱりなんかこうミュージカルって何かこう心にねガッとくるものがあって、でキャッツはねすごい見てみたいなって思ってたので、なんかこう日々最近はねなんかこう日々に追われてそういう時間を作ることを忘れてた気がするけど、なんか改めてこうキャッツとか見に行ってみたいなとか思いましたね。
4: 続いてはバウンディ、夏の甲子園を盛り上げる。バウンディの新曲かげろうが8月5日に開幕する第108回全国高校野球選手権大会の2026夏の高校野球応援ソング熱闘甲子園テーマソングに決定。この曲はテレビ朝日系熱闘甲子園のテーマソングとしてオンエアされるほか、高校野球関連番組で使用されます。バウンディの新曲かげろうは7月15日配信リリース予定。茨城の高校野球組み合わせ抽選会は6月18日もうそろそろですね。そして茨城県大会は7月4日土曜日からスタートとなっています。いやこの時期懐かしいですね。私も高校の時はもうね必死に陸上競技をやっていたので、この時期になるとなんかこう学校でもずっとそわそわしているみたいな大会を控えて、そんな時期を思い出しますけれどもね、ぜひ私も野球の応援歌入道雲とユニフォームという曲リリースしてますのでね、聴いていただきたいですね。さあそれではですね、2019年熱闘甲子園テーマソングに起用され大ヒットした作品、オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。

0: COJP.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Make this new music available to an international audience.
5: Next B-Tune Trend Catch
6: FM パレルネクスト B-Tune シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。関東地方にももう梅雨入りをし、ジメジメした季節がやってきました。ジメッと感を解消するスリル満点な

イベント2つを紹介していきます。まずは東京有楽町のコニカミノルタプラネタリウムで戦慄のホラー体験が復活です。東京有楽町のコニカミノルタプラネタリウム東京ではホラープラネタリウム振り返りの戦慄を7月3日金曜日からリバイバル上映決定。ホラープラネタリウム振り返りの戦慄は昨年夏に上映され好評だったホラープログラム。地方の町の古びた廃墟ビルを舞台に新人女性警官と上司の2人は深夜のパトロールに向かう。誰もいないはずの空間で感じる人の気配、不気味な物音、そして聞こえてくるピアノの旋律、43台のスピーカーを使った立体音響、視界が限られる暗闇と逃げ場のない空間そのものを使った演出で臨場感あふれるホラー体験を味わうことができます。ホラープラネタリウム振り返りの旋律、東京有楽町コニカミノルタプラネタリウム東京で7月3日金曜日からスタートということです。いやー、これねちょっと私紹介動画見ちゃったんですけど、これはねめちゃくちゃ怖そうですよ。いや、いいですよね、このね限られたこの閉鎖的空間で、しかも立体音響でこの恐怖を感じる音階ってやっぱりね決まっていて、まあなんかよく言われるのはハーモニックマイナーっていうね、マイナーがすごくスケール感がマイナーなものとか、トライトーンっていう音階、クロマチックスケール、クロマチックスケールってよく聞くかな、ちょっとこうねなんて言うんですか、何かが迫ってくるような音、タラタラタンタラタラタンみたいなね、ああいう音を聞くだけでなんか恐怖感じますけど、それを立体のスピーカーでもう完全にねアウトですよね。いやー、なんかこれすごい気になるな、わー行ってみたいなと思いますけれどもね、ホラープラネタリウム。いやー、でも絶対一人で行きたくないよな、超怖そうだよな。まあでもこれはちょっと涼しくなる間違いなしですね。ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。そして2つ目ですね、六本木ヒルズ展望台でリアル脱出ゲーム開催。リアル脱出ゲーム危機迫る展望台からの脱出が6月19日金曜日から7月21日火曜日まで六本木ヒルズ展望台東京シティビューにて開催されます。海抜 250m から東京を一望できる展望台東京シティビューを舞台に謎解きをしながら楽しめるリアル脱出ゲーム。参加者は警視庁暗号解読捜査一班の新人職員として52階の展望台を巡り、犯人が仕掛けた謎を解きながら計画の阻止を目指します。現実の景色とストーリーが重なることでまるでゲームの世界に本当に入り込んだかのような没入感を楽しむことができるこのイベント、クライマックスには制限時間5分で挑むラストミッション、短い時間の中での判断や選択が結末を左右します。いやー、これもいいですね。私はなんだろう、あ、昔日立海浜公園でぐるぐるの森っていうなんかの迷路みたいなので脱出ゲームじゃないですけどね、まあ、こういうのやったことありますけど、なんかこうね体験をしながら臨むって楽しいですよね。私なんか一個やってみたいのがセバって、なんかあのなんて言うんですか、光、赤い光でなんかがこう張り巡らされてるところを、その線をあのいかに触らないでこうくぐり抜けてなんか先に行くかみたいな、あれなんか池袋で前見た気がして、あのリアルなんですか脱出ゲームっぽい感じのあれをすごいやってみたいなって思ってるんですけど、いいですね。しかもこれは六本木ヒルズの展望台ってね、もうまさにそこに行くだけでもすごく涼しいこう夜風を浴びながら綺麗な景色を見ていいですけれどもね、ここでリアル脱出ゲームができるということで、いいスポットでございます。こちらのリアル脱出ゲーム危機迫る展望台からの脱出、6月19日金曜日から7月21日火曜日まで六本木ヒルズ展望台東京シティビューで開催です。トレンドキャッチ、今日はスリル満点のイベント2つを紹介しました。
9月5日地元群馬を皮切りに45周年ツアー開幕。布袋寅泰でスリル。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております NEXT B-TUNE シンガーソングライターの福島聖歌です。それでは本日も番組にお便りが届いておりますので読ませていただきます。まずはラジオネームしんしんさんからのメッセージです。聖歌ちゃんこんにちは。こんにちは。ふるさとの応援歌映画撮影お疲れ様でした。エキストラとして4日間参加させていただきましたが、現場の雰囲気がとてもよく楽しかったです。
2: いやね、もう本当に今回はですね、4日間私撮影してたんですけど、全部にエキストラさんのね出番があるということでね、ほとんど皆さんね毎日お仕事を休んで来てくれたのかな、参加していただいた感じだったんですけれどもね。そして聖歌ちゃんのおかげで普段できない体験ができて、いつもと違う時間を過ごしているようでした。最終日の聖歌フェスでのライブ撮影では映画の主題歌が聴けて感動、おかえりただいまというフレーズが耳に残って繰り返されています。映画の完成をとても楽しみにしています。ありがとうございます。いやあれは感動しましたね。その実際の映画の一場面として、私が主催した聖歌フェスの、でこうライブをしている様子をね実際に映画に入れ込むということで撮影が入ったんですけれども、ここでね、みんなでこう一体となってこうペンライトを振ってみたいな感じのシーンがあってですね、そこでおかえりただいまって歌って、いやーこれみんなで歌った時には皆さん多分ね初めて聞いたのに一緒に覚えて歌ってくれてですね、あれすごい感動しましたね。もう早くこの解禁したいですね、この歌を皆さんに届けたいなと思ってます。水戸市長にも表敬訪問に行ってね、ぜひこの歌をよろしくお願いしますって言ってきたらですね、あもういろんなところで書けるよってね言ってくれたので、ちょっといろんなところで使ってもらえることを願っていきたいなと思っております。さて続いてです、ラジオネーム、トシ君からのメッセージです。最近ラーメンは聖歌ちゃんは食べてますか？私はラーメンが大好きでしょっちゅう食べていますが、そのおかげでかどうやらラーメンの神様に気に入られたようです。すごいですね
1: というのは、最近行ったラーメン屋さんで立て続けにいいことがあったんです。ふるさとの応援歌オーディションの日にラーメン屋さんでテレビ局の取材を受け、日立田がパーティーのライブの前に立ち寄った花々さんでは、聖歌ファンの方にお会いし、マラソン前に西調布のお店に行った時には一番乗りで開店を待ちをしていたら、お店の方がキンキンに冷えた氷水をサービスしてくれました。ラーメン好きの聖歌ちゃんにはどんなエピソードがありますか？
2: そうですね、なんかあるかな、ね、そんないいエピソードとかじゃ全然ないんですけど、なんかラーメン大神さんってすごい美味しいラーメン屋さんね、勝田にあるんですけどね、でそこで結構その日忙しい日で、でもどうしてもそのラーメンが食べたくて行って、でそれで時間ないよなって思ったんで持ち帰りにしたんですね。でも持ち帰りでこうラーメンもらったら、なんかもうあまりにも美味しそうすぎて、しかもこれ絶対熱々で食べたいよなとか思って、結局車の中ですごい気でむしゃむしゃ食べてこれ全然店で食べても変わらなかったやんって思ったっていうようなエピソードありますけどね。ラーメンはね美味しいですよね。あ、今度美味しいラーメン屋さんとか珍しいラーメン屋さんとか情報交換したいなということで、ありがとうございます。ぜひ美味しかったとこね教えてほしいですね。さあ続いてです、ラジオネームゆずさんからのメッセージです。聖歌ちゃんこんにちは。こんにちは。毎週放送が始まるのをワクワクしながら待っています。ありがとうございます。映画ふるさとの応援歌のクランクアップおめでとうございます。私は6月4日から6月6日の3日間エキストラとして撮影現場に同行して、とても楽しい時間を過ごしていました。撮影現場は作品のコンセプト、映画を通じた地域活性化を実して行っていまして、水戸の名所がたくさんで、水戸から遠く離れたところで暮らしている私にはちょっとした名所巡りになりました。 FM パルルンのサテライトスタジオでは、私たちエキストラが外からスタジオ内で放送する聖歌ちゃんたちを見守る場面、たまたまそこを通りかかった人たちも参加して大盛り上がり、このシーンはみんなで作り上げたように感じて胸が熱くなりました。今回の映画制作の現場に立ち会えたこと、ラジオに投稿してコメントを読んでもらえる嬉しい経験こと、すべて聖歌ちゃんを応援しているからだと改めて聖歌ちゃんに感謝しています。
1: これからも星華ちゃんのキープチャレンジングの道を一緒に進ませてくださいということで、ありがとうございます。ねえ、そうなんですよ、実はこの映画にエフェンパルルンも出てきますよ。サテライトスタジオの方でですね、もう映画の多分最初の1番目のシーンがエフェンパルルンになるんじゃないかなと思ってますけど、あのパーソナリティの美咲さんっていうね、素敵な方がそのパーソナリティとして実際にラジオ局で喋ってる、そんなシーンから多分始まる映画になるかなと思いますね。サテライトスタジオで盛り上げてくださってる皆さんのシーンも映るかなと思いますので、ぜひね映画見ていただけたらと思います。

さて、それではですね、最後メッセージですね。ラジオネーム佐々木さんからです。こんにちは、せいかちゃん。こんにちは。せいかちゃんの誕生月を記念したセルフプロデュースのせいかフェス、大成功おめでとうございます。新アルバムのリリースを楽しみにしていました。季節にあって、せいかちゃんの誕生月になる新曲、みなつきふみつき私をリクエストしたいと思いますということです。ありがとうございます。そうなんです、私ね、福島せいか、6月7日せいかフェスに合わせて新しい EP、 ニュー EP 最後のごめんねをリリースしました。これ4曲入りなんですけれども、これね、もうリリースした途端にですね、福島せいかの中でトップソング上位4位を占めるというね、すごく人気の EP になっております。大変嬉しいです。私も結構ね、電車の帰り道とかイヤホンでね聞いたりしてるんですけれども、結構ね爽快な、あのこの暑い時期にねぴったりの曲になっているかなと思って、皆さんにたくさん聴いていただきたい EP になってます。これちょっと CD の発売がないのでね、 EP のみになるんですけれども、ぜひ今各音楽配信サイトでリリースされていますので、ダウンロードして聴いていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、今先週最後のごめんねという曲のミュージックビデオをね、アップしたんですけれども、これが今結構話題になっておりましてですね、まあ見たら泣けるということで、すごくたくさんのコメントをいただいております。で、本当に嬉しい限りで、でちょっと2つのチャンネルで上げてて、私の福島せいか公式チャンネルから1本と、そしてね、これを撮影してくれた 4K 誠さんという方がいてですね、いろんな映像を 4K で撮影してる方、この方が実際に私が結婚式で歌った日に撮影に入ってくれて、それをね編集してミュージックビデオにしてるんですね。これをその 4K さんのチャンネルでも載せてくれていて、そちらでちょっと結構プチバズりが起きておりましてですね、たくさんの人に届いてるかなと思います。ぜひこの曲聴いていいなと思っていただけたらですね、映像とともに見ていただけるとさらに感動しますので、皆さんに見ていただけたらと思います。それではそんなですね、今話題の最後のごめんねと、そして今リクエストいただきました福島せいかの新しい EP の中から、みなつきふみつき私を続けてお届けします。泣きましょう。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: This is Seika's Wonderful. FM Parulun. 2時を過ぎました。 Next B-Tune. 福島Seika がお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。今日は神戸に出発。さて、今週はですね、実は私神戸に行っていました。それはね、なぜかって言いますと、関西で初めてね、この大手のラジオ局キス FM さんに出演させていただきまして、それでちょっと神戸に行っていたんですけれども、なので今日はそのね、神戸についてお話ししていこうかなと思います。まずはね、私神戸は大学生時代に茨城空港から神戸空港へね、飛行機が通っていますよね。それでちょっとこう一人大冒険に出かけたことがありましてですね、まあ、神戸の空港で降り立って、まあ、神戸の夜景を見たりしながらですね、一箇所行った場所がありまして、それがですね、神戸北の偉人館街っていうところなんですけれども、これがですね、本当に異国情緒あふれる、なんか神戸ってすごいなって思って、なんかこうロープウェイとか山がある場所の結構すぐそばに本当にこう綺麗な街並みがあって、ちょっとこう横浜みたいなね、ベイ感っていうんですかね、それが広がってて、なんかこの短い移動距離の中ですごくこう自然と山と海とっていうのを感じられるなと思ってて、これはね、あるのは山側なんですけれども、この異国情緒あふれる、街並みが広がっていましてですね、明治時代に建てられた洋館がすごくたくさん残っていて、こうなんか坂道になっていて、そこにいろんなね建物があって、ちょっとした小物屋さんがあったり、古い建物を楽しむことができたり、坂道なので景色も良くて、すごく学生時代に行って、なんかその頃まだね、あんまりこうたくさんの場所を見ていなかったので、なんか自分的にこの洋風のこう昔の明治時代の建物がたくさん並んでるっていう景色を初めて見たのかな、すごく印象に残ってて、あ、いいところだなーって、すごくゆっくりした空間が流れていていいなーって思ったのをすごく思い出しました。そこがね、まあ、学生時代に行ったおすすめスポットだったんですけれども、今回はですね、そのキス FM があるところが海沿いにあって、まあ、豪華客船とかがこうね出てるような場所でしてですね、そこに行ってきたんですけれども、本当にその海側がなんかこう東京で横浜みたいな感じのこう夜景が綺麗で、高い建物があってみたいな感じなんですけど、すごくこう横浜とかよりも全然こう人口密度が高くなくてですね、すごくゆっくりできるような空間が流れてるんですね。そして私がその行ったのが、そのラジオ局があるの自体がメリケンパークっていうところの近くで、まあ、メリケンパークっていうのはその神戸港のシンボル的存在のメリケンパークなんですけれども、まあ、ハーバーのすごく綺麗なビューが見られるという、すごく美味しいお店がねあったりで、なんかここ私はね、夕方に行ったんですけれども、このなんだろうな、 反対側には山が見えるし、こっち側には海が見えるし、そしてこう綺麗な芝が広がっていて、なんかそこにこうアートのあのモニュメントみたいなのもあったりしてですね、あのなんかすごくこの景色自体が好きになって、わあ好きいいなっていう風に思いました。ぜひね、神戸に行く方はメリケンパークをお散歩をゆっくりねしてみてはいかがでしょうかということで、で今回ですね、タクシーでそこの FM 局まで向かったんですけれども、その時にタクシーの運転手さんとちょっと仲良くなりまして、でなんか美味しいところお店ないですかっていう風に聞いたんですね。それで神戸牛食べてみたいですみたいな感じで言ったんですけど、まあ、でもね今って神戸牛の値段が超高騰してるらしくてですね、 120g でなんか1万円を超えちゃうらしいですね。なんですけど、まあ、その神戸牛食べたいですって言ったんですけど、そのタクシーの方はですね、私にここ絶対おすすめだよって神戸牛のお店でっていう風に言ってくださってですね行ってみたんですけれども、なんとそこね全然神戸牛じゃなかったっていう事態だったんですけれども、でもすごい美味しくて、なんかそのタクシーの運転手さんが家族で代々もう受け継がれているというか、そのおじいちゃんからおすすめされて家族でよく行ってて、で子供とも一緒に行ってるみたいなね、そんなお店で、その人にとってのこうマイフェイバリット、一押しスポットを教えてもらったんですけど、まあねこの神戸に行って神戸牛を食べないというのもまた2なのかなと思って、値段もねそこまで神戸牛まで高くなかったのでね、逆にリーズナブルでよかったんですけど、そこがですね神戸 A1 というところで、大阪とかにも店舗があるみたいでですね、この神戸駅からま近いところだったんですけれども、神戸 A1 というね、なんかすごくおしゃれな名前のネーミングのお店なんですけど、すごいねステーキが柔らかくてですね、なんか玉ねぎがたっぷり乗っててザステーキみたいな感じのを食べて、まあこれちょっとしたねこの隠れ地元の人からする隠れ名店なのかなと思って今日はちょっと紹介させていただきました。次回ね神戸に行ったら、皆さん六甲山とか行ったことありますか？六甲山、有馬温泉、神戸と言ったら有名ですけれども、私実は有馬温泉と神戸のその六甲山は登ったことがなくてですね、次は絶対行きたいなと思って、六甲山の上にすごく素敵な六甲ガーデンテラスっていうところがあるんですね。ここにね晴れた日にこう昼間に行ってみたいなと思って。

って次の楽しみができました、ということで皆さんもぜひライブとかね、私も関西でこれから増えますので、ぜひ神戸とかに行った際は楽しんでいただけたらと思います。さてそれではですね、福島聖歌新しく EP リリースしましたので、その中でもう一曲お届けしたいなと思います。ぜひ夏のドライブにかけてほしい曲、福島聖歌でラブクーペ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも

0: 家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
7: 今日は北海道札幌在住渡辺慎吾がボーカルを務めるサポートメンバー3人を率いる The Boys and Girls、 結成15周年を記念したベストアルバムを2枚同時リリース。前半は友情をテーマにした歩く15年ソングスフレンズ版をピックアップ。ただの1日、15周年バージョンからスタート。

0: ーイズ&ガールズで2014年リリース、北海道限定シングルスの15周年バージョン、すべてはここから、地元を歌った札幌15周年バージョンでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
5: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
0: 結成今年15周年を迎える The Boys and Girls、 2枚同時リリースのベストアルバム、歩く15年ソングス、ロマンズ版からライラック15周年バージョンをお送りします。

ズ&カールズで卒業証書15周年バージョン、 Like a Rolling Song 15周年バージョン、少年が歌うメロディー15周年バージョンをお送りしています。2枚のベスト版を携え、6月4日地元札幌からゲストを迎えた15周年ツアーがスタート。6月25日神戸公演には九祖猫神、7月23日八王子公演にはフラワーカンパニーズ、来年2月28日日曜日にはゼップ札幌で初のワンマンライブも決定。 FM パルルネクストビーチューン、5月27日リリース、 The Boys and Girls の2枚同時発売ベストアルバムより恋、憧れ、切なさを綴った歩く15年ソングス、ロマンズ版からパレードは続く15周年バージョンをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている。

休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはブルボン、ジャガチョコ、グランデミニビターです。一口サイズのポテトスナックにカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングした甘じょっぱ系チョコスナック。さて今日も食べてみたいと思います。ジャガチョコグランデミニビター、いただきます。さあ、なんかね、この手の何ですか、ポテトチップスにチョコがついてるものって結構甘いチョコがかかってるイメージが多いですけれどもね、これはビターなチョコがかかってるということで、どうなんでしょうか。うわー、おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれな味がしますね。この食感がいいですよね。このポテトチップスのちょっと分厚いカニのザクザクっていうのが中からしっかり、これねチョコが、なんて言うんですか、ポテトチップスがギザギザしている分、チョコがたくさんこうかかっていて、一粒食べただけですごい口の中の充実感がありますね。いやー、いいですね。これは美味しいということで、まあ、これちょっと大人の、しょっぱビターな感じ、ちょっとしょっぱビター甘みたいな感じだったんで、今日のお酒は刺激が、あるものに選んでみました。本日紹介するのはですね、札幌男梅サワーの、男梅サワーうましそ梅ダブルっていうものをね飲んだので紹介しようかなと思います。でもこれ5月26日に数量限定で作って発売して、でまあ私はファミリーマートで発見して買うことができたんですけどね、多分お早めに買わないとなのかな。これがですね、まあ私も男梅サワーはね飲んだこともあるし、かなりこれ酸っぱいんですよね。あのめちゃくちゃ酸っぱくてなので、こう酸っぱいのが超絶得意なわけではないので、あんまり今まで飲まなかったんですけど、これちょっと私シソが好きなので、シソジュースとかよく作って飲んだりするんで、これは飲んでみようと思って買ってみたんですけど、これがですね、あの男梅サワーよりもちょっとあのこの酸っぱさっていうのを抑えていて、でこのシソの甘さみたいなものがあの含まれていて、私的にはこう酸っぱいのにこうあの抗体がない人ってですかもうあのすごく飲みやすいのかなって思って、でちょっとこのね後からスパッとなる感じがまたいいんですよね。いい程よいこう甘さと酸っぱさで、私的には好きだった一本でしたね。ぜひ皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。2種類のねシソのフレーバーをね入れているということで、これから暑くなるのでね、ぜひいいかなと思いました。本日の聖火と乾杯おつまみがブルボン、ジャガチョコ、グランデミニビター、そして福島聖火のおすすめお酒、札幌男梅サワーうましそ梅ダブルを紹介させていただきました。

ボヘミアン・ラプソディの制作人とアカデミー賞監督が起こる音楽の歴史を変えたキングの物語、映画マイケル、ついに6月12日に公開です。マイケル・ジャクソンでバット。

0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしてまいりました Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖華でした。そんな私のですね、今後の予定をお伝えさせていただきます。まずは6月14日明日ですね、明日はメロンメロンランがね、千箱で開催されておりますけれども、そこでね演奏させていただく予定です。そして夜はですね、勝手に連動メロンメロンライブということで、まあそのね、日々カリメロさんがね、一緒に、まあ、メロンメロンランを走るわけなんですよ。でそれで走った後にライブしちゃおうという感じのコンセプトになっておりまして、私もメロンラン走るので、走って夜ライブということで、福島聖華は夜の20時からですね、ナインティーイースト、ミドナインティーイーストというところでライブがあります。そして月曜日6月15日はですね、渋谷 XXI というところでライブをやるんですけれども、私がねすごく推していたヨヨさんっていうね、方と一緒にライブをやらせていただくということで、とっても楽しみなライブになっています。福島聖華は20時30分から、演奏させていただきます。そしてね、今月末が大阪大学、に6月27日に出させていただくということになっています。今日もね、たくさん福島聖華の新曲をお届けしてきたんですけれども、福島聖華の最後のごめんねという EP、 ぜひたくさん聴いていただけたらと思います。最後のごめんねってね、どういう意味でこうつけたのかっていうのをぜひね考えながら聴いていただけたら嬉しいなと思っておりますけれども、実際の結婚式でのリアルを詰め込んだミュージックビデオ、あるとある家族にね、まあ、密着して、その家族の式の一面を詰め込んだですね、ミュージックビデオになっています。福島聖華の最後のごめんね、ぜひ見てください。それではですね、なんだか最近また暑くなってきてですね、私もちゃんと衣替えをしました。晴れて半袖で今日は収録しておりますけれども、皆さんもね、暑い日で続きますけど、夏バテには気をつけて、頑張っていきましょう。それではまた来週、バイバーイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーは空き家問題に取り組む専門家にお話をお伺いしました。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題をお伝えします。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。はい、早速なんですけれど、食に関するニュース、世界初の電子レンジで加熱ができる缶詰ができたという話題なんですけれども。
1: すごい画期的ですね。
0: ですよね、うん、はい。普通ね、缶詰を温めて食べる場合はお皿など別の容器に移して電子レンジで温める方法が主流とされてきましたけれども、レンジで缶という商品は缶の蓋を外しラップをかけるだけで簡単に電子レンジで加熱することが可能なんですって。
2: それは缶詰と言われながらも缶ではないってことですか？
0: まあ、缶は缶なんですよ。あの会社は大和製缶株式会社というね、缶コーヒーや化粧品の容器なんかを製造している会社が今回電子レンジ対応の缶詰レンジで缶を開発したということで、缶詰を電子レンジに入れるだけでいいのでは実はなくて、ノンスパークキャップっていう専用のアタッチメントを缶詰の底の部分に取り付けることで電子レンジ加熱時に起こる火花スパークね、あれを抑えることができて手軽に缶詰を温められるようになるということらしいです。このアタッチメントはなんでで

0: 来てんだろう、ちょっとね写真で見ただけでわかんないんですよ。あ、
1: なるほど、うん、はい、プラスチックなのか、例えばシリコンみたいなのがはまってるのかってことですよね、うんうん、
0: はい、
1: う
0: ん、缶詰の下にパコッとはめて売ってるらしいんですけど、
1: あ、わざわざこうパコッと入れなくてもいい、うん、
0: はい、缶の蓋は取ってラップをかけてチンする感じですね、うん、その分高いのかな
1: って、ね、そんな気持ちなんか使い回しできないのみたいなね、
0: うん、だんだん家庭に一つできるようになるのかわからない、うん、サイズもねいろいろあるだろうし、うん、今年の2月から一部のエリアで販売が開始されたっていうことなんです、
1: うん、気になる中身、
0: あ、中身、はいはい、牛もつ煮込み、牛すじ煮込み、いわし生姜のものだったり、うん、ちょっともうちょっと増えたかな、うん、はい、一部の電子レンジは使用できない場合もあるなど、まだ始まったばかりの分野なんでね、これからどんどん種類も増えて手順もね簡単になるといいなと思って見守っていきたいところです。
1: そうですよね。でやっぱり気になるお値段なんですけれども、うん、
0: お値段ね、はい、ついこの間までオープン価格でねちょっと調べると300円前後で買えるものもあれば、はい、もうちょっと600円から900円の中身によるっていうようなものもあるとかって聞いてます。
2: うん、缶詰も年々高くなってるじゃないですか、はい、で昔なんて言うんでしょうね、一人暮らしの方とかやっぱり調理するのが面倒い場合、缶詰で白ご飯だけ炊けてれば食べれるおかずになるなんていう話もねよくよく聞きましたけれど、今なんか缶詰が高いからごちそうな気分、うん、でよくは飲みすけっていうかお酒の好きな方なんかがねいろんな缶詰をこう、はい、味見をする意味でも、で前汁も何かでねお話ししてくれたかなと思うんですけど、はい、もうそういうことが高価すぎてできないような感じを受けてますね。で長持ちするから思わず保存食みたいな感じで、そうするとあっという間になんか日付が過ぎちゃってどうかしらなんてねドキドキしながら開けたりなんていう、だから大事にしすぎて日付過ぎさしちゃうなんていうな経験もありますけれども、だからこのもっと高いんだろうなと思わず、そしたらお皿にバカッとやってなんていうのは、まあ、まだ慣れてないとかやりだしたらすごく便利なのかもしれませんし ね、
1: そうですね、またそのアタッチメントがいろんな缶にはまるとか ね、 ね、うんうん、いろいろこうなんていうんですか、商品展開は広がるものなのかなって思いましたね、うん、はい、どんどんね手軽になるといいですね、
0: はい、見守っていきましょう。
1: それでは1曲目です。米米クラブで君がいるだけで。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は空き家問題に取り組む専門家お二人にお話を伺っております。どうぞお聞きください。
1: それでは今日は高齢者のための安心住み替えと空き家の新しい解決策ということで、心強い専門家のお二人にお越しいただいています。支部紹介してください。
0: はい、まずは昨年4月にもご出演いただきました元水戸市市役所の職員、ひたちなか空き家相談所株式会社寺山不動産代表の寺山さんです。
2: 株式会社寺山不動産の寺山義和です。よろしくお願いします。清水さん、渋谷さん、またお会いできて嬉しいです。
1: はい、そして寺山さんのパートナーとして居住支援を行っている田中さんにもお越しいただきました。
3: はい、はじめまして。茨城県居住支援法人として活動しています合同会社ホープ&ハーモニーの田中由美子と申します。どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。ではまずは寺山さん、昨年4月に空き家問題についてお話しいただいてから1年ですね、反響どうでしょうか。
2: はい、おかげさまで去年の4月に出演させていただいたんですけども、それから比べると相談件数もかなり増えてきました。ただですね、空き家を売りたいというだけではなくて、相続だったりとか買いたい方とか、賃貸で空き家を活用してみたいとか、幅広く今対応させていただいてます。で、最近ですね、高齢者のご夫婦がですね、家が広すぎて住み替えがしたいんだけどどうすればいいですかっていう、空き家になる一歩手前の切実な相談も増えてきました。
1: 寺山さん、今回はそんな壁を乗り越えて90代と80代のご夫婦が住んでいるお宅の住み替えを成功させた事例を伺えると聞きましたが。
2: はい、元気なうちに2人では住むには広すぎるし、将来子供たちに管理の負担を残されたくないという決断されたご夫婦です。でもですね、この80代と90代のご夫婦になりますと、お部屋を借りるっていうのがですね、現実的にはかなり厳しいです。そこで田中さんの力を借りました。
0: なるほど。その田中さん、先ほどからね気になっていたんですけれども、そもそも居住支援法人というのを私初めて聞いたんです。これはどういったものなんでしょうか。
3: はい、高齢者だったり障害者などだとですね、民間の不動産屋さんに行ってもお部屋探しが難しいという現状があります。そういう方たちを住宅確保要配慮者としてですね、大家さんと、あとは物件の方、借主、借りたい人たちの間に立ってですね、双方の不安を解消しながらお部屋探しを進めていくという支援を行っています。またお住まいになってからも様々な支援が必要になる場合には、私の方で支援に入りながら見守りをしていくという形になっています。
0: はい、ではこの合同会社ホープ&ハーモニー立ち上げたきっかけ、はい、経緯を教えてください。
3: 私、この法人を立ち上げる前にですね、東京の居住支援法人というところを恩師にですね紹介されて、実際に勤めながら住宅確保要配慮者の支援を行いました。そこの取り組みがですね、茨城ではあまり見たことのない、自分の法人で民間のアパートを借り上げて、で保証会社になかなか通らないような住宅確保要配慮者の方たちに、サブリースというんですけれども、また貸しをするっていう方法で支援をしていたんですね。で、そのやり方で支援をしてとても安定して皆さん進めていたんです。なのでこの取り組みはきっと効果がある、すごく茨城でも役に立つんじゃないかと思って、私の地元の方にこちらの仕組みをですね持って帰りたいって強く思いました。それでこの法人を立ち上げて今現在活動しているという形です。
1: そこで寺山さんと出会われたわけですね。
3: はい、開業して間もなくですね、私も大家さん貸してくれる物件がなかなか見つからないっていうことでこう悩みを抱えていたんですが、寺山さんもですね、そんなに長く不動産屋さんまだやってたわけではなくって、空き家問題でいろんな困難を抱えているということをお話を聞いて、空き家っていうところを 私の支援の中に取り入れようとその時は思ってはいなかったんですが、実際にはその空き家が家を借りられない人たちととてもマッチするんじゃないかっていうところに気づいて、そこからいろいろ情報交換をするようになりまして、その後の支援に実際に役に立っているという例がございます。
1: よく就活の一つとして当時は家族がいたからこの広さでも良かったけれども、やはり夫婦だけだと広すぎてしまってそれも負担になるとか、あとこの家をまあ残して自分たちが亡くなった時に子どもたちがもう水戸から出て行ってていないとかいうようなご家庭がこの家をどうしたらいいんだろうかって悩んでるっていうのは前も寺山さんからもお聞きした例ではあるんですけれどもね、今回のこのご夫婦といいますかご家族はどんなこうステップを実際に踏んでいったんでしょうか。
2: はい、大きく分けて、まあ、4つのステップに分かれるかなと思います。
1: はい、
2: まずは一番最初に、私の方で相談だったんですけども、やっぱりご事情を聞きますと子どもさんたちいらっしゃるんですが全部水戸以外に家を建ててそれぞれ独立して生活されていると。でこのまま2人が亡くなってしまうと確実に空き家になってしまう。で高齢になってくるので階段の上り下りが大変だっていうところもありまして、で確かに昔の作りって結構階段が急な作り
0: 急なんですよね。
2: もう多くて確かに私も行って感じたんですけど、ちょっとやっぱり90歳にしてはちょっとかなり厳しい階段だったのでエレベーター付きの賃貸でコンパクトに暮らしたいっていう相談だったんだけども、そもそもこの年齢で賃貸ができますかっていう相談と、この自宅ずっともう50年以上住み続けてきた物件が売れるかっていう2つの悩みを聞かせていただきました。でその次にですね、そこをまず借りるところの家を決めなきゃいけないというところで田中さんの方をご紹介しました。
3: はい、まずは私の方はご希望もあると思うので、どのエリアに住みたいのかとか、お家賃がいくらぐらいでどんな間取りがいいのかとか、どういう条件で借りたいのかということをお伺いしました。まあ、借りれないとは言っても希望は叶えていきたいなというのがありました。それからですね、あとは高齢であっても大家さんが安心して貸せるように大家さん側にも配慮して、住んだ後見守りがありますということで見守り装置を家の中に取り付けさせていただくということの了承を得たり、あとは入居後ですね、支援が入りますよということをお伝えした上で借りられる物件をお探ししました。
2: で次が3番目のステップになってるんですけども、まず新居がですね、ある程度決まった安心感の中で私がですねご自宅の方を売却させていただきました。でここでですね

0: ぱりあるので、一応ですねある期間決めまして、それ以降もし新居が決まらなかった場合はお家賃いっぱい入れさせていただきました。
1: それはそれまでは自分の家だったんですけれども、ある期間から自分の家なんだけれども家賃を払って、もともと50年来住んでた家に住むという内容ですか？
0: そうですね、
1: はい。まあ、責任というところの感覚もあるんでしょうかね。
0: そうです、相続が今度発生しないので、お亡くなりになった段階で次のステップというか売却もできるし、それも一つのやり方かなと思うんですけど、まあ、今回はやっぱりコンパクトなお家に住みたいっていう希望ももちろんあったので、そういう形にはできましたけど、飼い主さんとうまくマッチングができればそういう住み方っていうのもありかなと思います。まず先にですね新居を田中さんの方で見つけていただいて、その後私の方ももちろん飼い主さんを探して金額とかの調整をさせていただいて、売買契約と決済を終わらせていただきます。で、本来であればもう契約した日に退去していただけなきゃいけないのが普通の売買なんだけども、そこにちょっと調整させていただいて特約という形である程度の期間無償でゆっくりですね引っ越しができるように私の方でサポートさせていただいて、田中さんの方に無事に新居の方に入られました。
2: 聞けば聞くほどね、本当田中さんのやってるこのお仕事は大変だなって思うんですけれども、なんでそこまでしてこのお仕事をするのかなってちょっと素朴な疑問が湧いたんですけれども、はい、
3: そうですね、本当にこの支援をしているっていうと皆さんからどうしてこんな大変な思いしてするのっていう話は言われるんですが、相談がすごくやっぱりあります。相談があるということはそれだけ普通の民間アパートを不動産屋さんで借りにくい状況の人がいるということで、住むところがないっていうのは自分で想像してももう本当にとっても辛いことですよね。そういう方、まあ、仕事もない方もいます。仕事もない家もない、本当にその日どうやって暮らしていくのっていう方もいらっしゃいます。そういう時にじゃあ誰がどこでどういうふうに助けられるだろうかって思った時に何か役に立てる方法が私学んできたのでできるんじゃないかと思ってこの水戸で始めたっていうところですね。誰かの役に立ってるっていうだけで私は本当に嬉しいなと思っています。
1: ね、2人が本当にタッグを組まれてんだろうな、素晴らしい取り組みなんだろうなと、ね、お話を伺ってても思うわけなんですけれども、この不動産と福祉の最強タッグというところですが、実際に寺山さん田中さんとお仕事されていてどんな感じですか？
0: そうですね、私もやっぱりあの住み替えの相談とか、家は売りたいんだけど住むとこがどうしたらいいのって言った時にずっと悩んでたんだけども、田中さんに出会えてからはやっぱりそこに居住支援法人っていう存在を知って、田中さんも素晴らしい方なので安心して任せられるのもあって、でその後貸しただけとかおつなぎするだけじゃなくて、田中さんがずっとこう見守りのサービスがずっと続いていくっていうところも、やっぱり他の賃貸を紹介するのじゃなくてやっぱり田中さんがずっとサポートしに入ってくれるっていうのも私もすごく安心なので、私はまあ売却というかね空き家問題を解決しながら田中さんにつなげて、さらにその空き家を利活用してもらってまた住んでもらうっていうところもサポートできるので、すごくいい出会いをさせていただいたなと思ってます。
3: ただ私もね本当に相談があった人皆さんに安心した住まいを提供したいんです。ただやはり大家さんの理解が得られない場合もあって、であとはご本人さんたちもね希望があります。このエリアに住みたいとかこんな間取りがいいとかこういう風がいいっていう希望があります。そういうことに全部叶えられるかといったらそれがとても厳しい時もありまして、今実際に住んでいただいている方も本当にいい巡り合いがあって住むことができているっていう状況だとは思ってます。なのでこれからねご理解得られる不動産物件にねたくさん出会えるようになるといいなと心から思ってます。
2: 私も認知症カフェを運営していて介護の話とかが大体多い

0: 認知症の話が多いんですけれども、だんだんね住まいの話も出てくるようになりましたね。で、奥さんを介護されてた男性が見取って終わって、自分が今一人暮らしになって、奥さんの介護の経験があるから自分はデイサービスに早く行こうと思って、自分で包括に申し込んで、まあ、養子縁ぐらいなんですけれどもデイサービスに行って、でそしたらそこの上に鎖骨柱がついてるんですよね。となると自分も子供は遠方にいるから、ホームに入った方がいいな俺は、なんて最近言い出しまして、でも入るとなるとやっぱり30万ぐらいかかっちゃうから、そうなると俺の年金じゃなかなかね払えないかもしれない。そうなったらこの家を人に貸して、その家賃で鎖骨柱に入るっていうのも手かななんてねいう話もね出たりしてるの でこういったところもね紹介できるかなって今ね切実に思っちゃいました。
1: そうですね、まだまだ自分で生活力がある方は施設に入るっていう一歩手前で、もしかしたらその民間の住宅に住みながらサポートを受けて住んでいくっていうのも一つの手なのかもしれないですね、
0: まあ、そこに田中さんはケアマネのね、はい、お資格もあるので介護が必要になったらタイムリーにまたヘルパーさんも入れたりっていうこともできるっていう、ね、はいはい、継続した支援ができるってことですよね。
1: そうですね、介護認定を受けた段階っていうのは結構皆さんも結構困ってる状況が出てきちゃってます。ただそういう困ってる状況が出る前から関わることで、より長くですね困らない状況を作り続けながら、本当にいざとなった時には介護保険のサービスが使えるようにっていうところをねサポートできたらなと思います。
0: 元気なうちからこう家についてもね考えるべき、まあ、認知症もそうなんですけれども元気なうちから知っておくっていうことは重要だなとね。
1: ですね、本当に、はい。
0: 今回の取材で私その居住支援法人っていうことを初めて知って学んだんですけれども、はいはい、これは国や、まあ、行政などもこう、はい、本腰を入れてるというか、はい、何でしょうかね。
1: そうなんです、居住支援の方はですね国土交通省と厚生労働省と一緒になってですねやっている取り組みでして、水戸市でもやっとですね今年度から居住支援協議会が立ち上がりまして、これから広がりを見せていくことに私も期待したいなと思っているところです。
0: はいね、どんどん広がるといいなと思うところです。では寺山さん、今回高齢の方が住み替えすごくうまくいったっていう事例を踏まえて今後どのように展開をお考えでしょうか。
2: そうですね、事業としてはやっぱり空き家の相談を増やしていきたいっていうところが一番ありまして、でその中で福祉関係の方との連携っていうのがこれからもすごく大事だなって思ってます。で特に居住支援の田中さんはじめそういう方とどんどんつながっていって、もちろん住める場所、そういう方が住める場所っていうのは空き家とすごく相性がいいと思うので、こういう発信をですねいっぱいしまして、今後につなげていけたらなと思っております。
0: はい、ではその皆さんの、ね、発信を私たちはどのように受け取ればいいでしょうか。
2: はい、私の方は X で日々の出来事を、毎日発信しているので、ひたちなか空き家相談所って検索していただくと X の発信が見れますし、あとはひたちなか空き家相談って検索していただくと弊社の空き家ひたちなか空き家相談所のホームページにたどり着くと思いますので、よかったら見ていただければと思います。
1: はい、私の方もですね居住支援水戸と検索していただくとホームページが検索できると思います。そちらからですねお問い合わせメールなども入力することができますので、そちらをご利用ください。
0: ね、本当今後に期待したいと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上ワイワイワールドのコーナーでした。それでは合同会社ホープ&ハーモニー田中さんからのリクエスト、グリーンで奇跡。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は私たちの気になる話題をお届けします。まずは私の気になる話題から。先日ですね、出生率のニュースが出てたんですけれども、私たちのね、暮らす水戸市、そして北関東にも独特の形で現れているというね、はい、データがありましたので、お伝えしたいなと思います。まずはね、その全国の少子化のその状況ですね。日本の合計の特殊出生率は 1.14、 過去最低で10年連続の低下だそうです。
1: そうらしいですね、
0: はい、
1: いろいろ国も行政も力を入れているように感じますが、やはり減ってきているということでね、はいはい、
0: 出生数も67万人ほど、国の想定より15年も早いペースで少子化が進んでいるそうです。まあ、背景には晩婚化とか経済的不安、働き方の問題、そして若い世代そのものが減っているという構造があるそうなんですよ。
1: もともとが少子化に進んできてるわけですから、私たちの時よりも若者の数も人口も減ってますからね。
0: はい、そうですよね。あと、産みたくないというより産みたくても産めないという声が多いそうなんです。はい、ではね、まず水戸市の出生率はどうかなというところなんですけれども、最新の出生率は 1.20、 全国の平均よりは少し高いけれど、茨城県の平均 1.25 よりは低い。
1: 茨城の平均が 1.25 で、はい、全国よりは高めではあるもののなんですね。
0: はい、はい、まあ、水戸は都市部なので、共働きの負担とか保育園問題とか、あと居住費など都市特有のハードルが影響しているんではないのかなということです。出生率は緩やかに下がり続けているということです。あとね、もう一つ、外国ルーツの子どもが増えているということなんですよ。外国にルーツを持つ子どもが、まあ、日本で生まれる赤ちゃんのうち、外国籍の母親から生まれた子どもは年間2万2000人、全体の 3% だそうです。で、自治体によっては新生児の 10-20% 以上が外国ルーツという地域もあるそうです。製造業が多い地域や技能実習生が多い地域が高いと言われてます。水戸市でも外国人の住民が増えていますし、これからね、多様な家族が地域を支える時代っていうのが本格化しそうですよね。と、茨城だと調べてみると、下妻とか坂東、常総あたりが、まあ、全国的にも高いランキングになっているそうです。やはりそこには工場があったりとか、そういう働き方の理由があるそうですよね。
1: なので、はい、そういうような地域は、はい、その外国人の方たちのために日本語を勉強できるとか、いろんなことで学校自体も取り組んでる、対応してるっていう話は聞きますね、はい、
0: そうですね。
1: 海外の方たちにとってそこが住みやすくなれば、共に暮らすという意味ではいいのかもしれない、うん、ということでね、
0: はい、うんうん、はい、そしてもう一つ、この北関東の男余り現象というのをね、見たんですけれども、はい、北関東では男余りが全国でも特に顕著なんだそうですよ。はい、未婚男性の割合を示す男余り率で見ると、なんと1位が茨城県、17.1%、 そして2位が栃木県と福島県、そして4位が群馬県の 16.0。 北関東がずっとね、ずらっと上位なんだそうです。まあ、逆に鹿児島県は 1.0%、 福岡県は 2.9% ということで、東日本と西日本で随分差が出てるということなんですよ。
1: 西日本の方がいいんですね。
0: そうなんですよ ね、まあ、なんで北関東で男余りが起きるのかという、はい、まあ、仮説ですよね、
1: うん、
0: 理由はよくわからないんですけれども、よく言われるその仮説をね、紹介しますと、容姿の問題、まあ、これは根拠なしですね、
1: はい、
0: はい、あと女性の東京の流出という、まあ、近いので、東京が近いので女子がみんなね、都会に行ってしまうみたいな、あとは離婚再婚が多い、ちょっとそこの理由わからないんですけれども、あと年上男性が若い女性を獲得するんではないかみたいな、
1: はい、
0: はい、これだという理由はないそうなんですよね。
1: これでも明確にしないと今後今後問題が、
0: そうですよね、うん、
1: なのでその結婚に昔からいいだろうと言われている年齢の男の方たちが余ってるよという話を今してるんですよね、
0: はい、そうです、はい。そしてですね、ここで重要なんですけれども、少子化が進むと男女の出会いの機会そのものが減るということですよね。で人口が減る、うん、若い世代が減る、出会いが減る、その未婚率が上がる、この流れが北関東で特に強く出ている可能性があるんじゃないかという、うん、はい、うん、床余りは単なる地域の特徴じゃなくって少子化の影響が形を変えて現れているんじゃないかと言えるんではないでしょうかということですね。でも逆に婚活女子にはチャンスということで、実際男余り率が高い県ほど女性の既婚率が高いということですよね。なので北関東は婚活女子によってとても狙い目ということなんではないでしょうかね、はい、うん、なので人口のこの変化が出会いの地図まで変えてしまうということでしょうか、ね、はい。まとめますと、全国の少子化、水戸市の出生率、全国ルーツの子どもの増加、そして北関東の男余り現象について今はねお話ししてみました。少子化は日本の問題ではなく地域の暮らしそのものに影響してます。日本人も外国人も男性も女性もみんながね安心して暮らせる地域を作ること、これがね私たち水戸の未来につながるものだとね思いました。
1: 水戸の未来ですもんね、
0: はい、そうですよ、
1: 考えなきゃいけない問題になっていくかもしれませんね、はい、ん、はい、筑波市が水戸市の人口を抜いたという記事をこの間読みました、はい、まあ、筑波市の場合ですと東京へ勤務している方たちが東京では家は求められないけれど筑波まで来ればみたいな感覚もあるのかもしれないっていうところでの人口が増えるという現象かも

0: 知れませんけれど、でも私はもともと水戸の人間ではないかったわけですが、住んでみるといいなと思いますね。もともと自分の実家がある地域よりは人口も本当少なめですのでね、最近実家に帰るとどの時間でも道路混んでるなと思ったりとか、車ね渋滞してるななんて思ったりすると、まあ水戸はお野菜も豊富だったりとか、いろんな点で住みやすいだろうなって思っているんですよ。だから本当だとみんな来てってこうね誘いたいところですけれども
1: ね、なんか結婚だけがね素晴らしいわけではないけれど、はい、私たち未婚の家族が一人いますよね。だから他人事の話ではない
0: そうです ね本人たちにね任せているところですけれども、はい、それでは次、私が持ってきた話題はですね、皆さんにも考えていただきたいなと思うんですけれども、いらない行事はありますかっていうことなんですが、6月は祝日がない唯一の月なんですよね。土曜日がお休みじゃない方もいるかもしれませんが、土日のみで夏休み前でもありながらの子どもたちも毎日学校へ行くみたいなね登校日があるんですけれども、祝日イコール行事というわけではないんですけど、どうでしょうか、日本古来からある行事とかで、もうこれはいいんじゃないのなんていうようなものはみっちょ支部何かありますか。
2: 古来のものだと何て言うんですか、まあ何やるわけではないけど、ちょっとしたねあのお料理作ったりとか、節分で豆をまかないにしてもこうちょっと雰囲気を味わうとかね、こういった行事はいいのかななんては思いますけれども、新たにというかね、私たちが育ってきた中じゃなくて私たちの子供たちが経験してきたような、例えばこうハロウィンとかイースターとか、もうあまり馴染みがないものはなんかどう祝っていいものかみたいなところはあるかなと思うんですけれども、
0: そうですね、皆さんのもういらない行事って何かありますかなんて聞くと、第1位は、イースター、まあ、復活祭ということでね、イースターっていうのは私も逆に全然知らなかったです、うん、あの子供が英語教室に行ってね4月に卵持って帰ってきて、なんだのっていうことでちょっと知ったんですけども、キリストが十字架にかけられ処刑された日から3日目に復活したことを祝う祭事ということで、キリスト教の方にとっては大事かもしれないけれども、はい、それをこう私たちまでどうなのかと思ったりとかね、つまりあの例えばイースター、それとエイプリルフール、ハロウィンとかバレンタインデー、ホワイトデーというのはどちらかというと、まあ、それを、まあ、企業が目をつけて何か購買意欲にかきたてていこうみたいな形で、本来日本にはなかったものなのかなって、まあ確かに楽しんでしまった時もなくはないとは思うんですけれども、あとは本当ハロウィンとかみんながね集まると地域にとってはその後の片付けが大変だとかいろんなこともあってね、渋谷でハロウィンはやめようみたいなことで警察まで出てきたりなんていうようなこともありますから、それぞれがそれぞれの中だけで楽しむ分にはいいのかもしれないけれども、いらないんじゃないのかなみたいなことがあるそうです。あとそうそう、ボジョレ・ヌーボーの名前も上がっていましたね。
2: なんかバブルの時代にねよく聞きましたよね、はい、夜中にワイン開けちゃってみたいなね、
0: 最初何やってんのかわけもわかりませんで、
2: はい、
0: それとどうでしょう、節分に恵方巻きをこうかざしていい方向に向けて一気に食べるでしたっけ、はいうんはい、あれはもともと関西であった行事が、まあ、全国的になったということで、まあ、関東に住んでる私たちは大人になってから知ったものでしたね。
2: 私記憶してます、ちょうどね上の子産んだあたりでコンビニで恵方巻きを売り出したのをね、うん、記憶してるんです。それで恵方巻きって何みたいな、でもそっから広がったんじゃないかなっていう記憶がありますね、う
1: ん、ただなんか最近の奥様たちはそれをいいことに、はい、今日は太巻きさえ用意しておけば OK みたいな、
2: なるほど、
1: うん、便利に使ってるようですよ、うん
0: うん、まあ、恵方巻きも見ておりますと、うん、いろんなお値段があったりとか、海鮮の 何が入るかでお値段も違ったり、ただ本当にこの時期スーパーとかいろいろなところで目にするじゃないですか。次の日はどうしてるのかなって、まあ、クリスマスケーキも子どもの頃もね思いましたけれども、そういうようなあのフードロス問題なんかも考えると、ある程度はセーブする必要も必要なのかなって思ったりしていますね。あと平成の子どもたちに聞きますとね、まあ、平成の方がまだ子どももいるか大人になってきているところですけれども、成人年齢が18歳になったということで、20歳の成人の集い、これはどういう意味があるんだろうみたいなことを言っているコメントもありました。どこかではきちんと祝いたいっていう気持ちが私たち大人の中にも、そしてまあ家族の中にも、で行政もあったとは思うんですけれども、なんか18と20歳って悩んじゃいますよね。18歳になると、まあ何か悪いことをした時もお名前が出てしまったりだとか、自分のハンコ一つで何かこう契約ができるとか、18なんですよね。だけどなんか成人式を祝ったり、それとお酒も飲めるのも20歳からとかっていう風になると、矛盾を感じるようなところなので、成人年齢も変わったので各自で祝えばいいと思うという、あと集団でド派手な衣装を着る人たちにとっては一世一代の晴れ舞台なのかもしれないけれど、どうなんだろうかなんてね、賛成派と反対派がいるようですね。
1: まあ、お正月とかは家族でね抱負を言い合ったりってなかなかいいこともあると思うし、ただ年賀状がねもうだんだん、
2: そうですね、
1: 明けおめのメールになったり、
2: 若い子はもう SNS 言ってるだけで ね感じですよね。
0: なんかあのお正月の年賀状もいつか1等2等が当たるんじゃないかと思ってあれ2週間ぐらい経って抽選会があるんですかね、あれをいつも楽しみにしたものでしたけれども、なかなか切手シートぐらいしか当たらず、でもそれが来る数が減ればもっと確率は減るわけですからね。時々思ったことありますよ。結局郵便局側でもあの年賀状が大量に余ってるわけですよね、多分売れないくってと言いますか、その中に一等賞や二等賞があるんじゃないのかなとかね、それはどうなってるんだろうとか単純に子どもの頃から思っておりましたが、まあ、この年賀状という文化もなかなか今後はこうなくなっていくのかなって思うと、遠くにいる方とかなかなか普段会えない疎遠になっている方々でも年に1回の年賀状だけは来るとか、それをそんなのどうしようもないじゃんとか必要ないじゃんって思う方もいるとは思うけれど、なんか1年に1回でも、あ、この方まだお元気なのねとか、こうお互いのことがちょっと書いてあったりすると楽しいし嬉しいもんでしたけれどもね。はい、息子たちは年賀状はやってません、生まれた時からやってませんみたいな感じでした。だからそれぞれに必要な行事とかね、あるとは思うので一概には言えないんですけれども、家族の中で大事にしている行事というのは続けていく意味があるでしょうし、日本古来のものでも、あ、めんどくさいと思っても、それをやっぱり次世代につなげていく、知らせていくっていうことは必要なことなのかもしれないし、やっていきたいなと思いながら過ごしている昨今です。
2: 以上ピックアップのコーナーでした。バービーボーイズの曲をおかけします。コンタさんが不慮の事故で下半身不随になったと聞きました。先日復活したテレビを見てすごく感動をもらいました。それではお聴きください。負けるもんか。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな授業を行っている会員制の会です。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントのお知らせです。
1: はい、それではね、子育てサポーター養成講座というのをご紹介します。これは全3回あります。3回とも参加できる方をお待ちしているものなんですけれども、どういうものかっていうと、親子に寄り添う地域の子育てサポーターになるための講座ということで、子育てを応援したい方、子育て中の親子の力になりたい方、ちょっとね、子育てについて学んだり、どんな感じで声かけしていったらいいのかとか、どんなボランティアがあるんだろうって、そういうようなお勉強をしたり、そういうことに興味がある方とこう交流を持ったり、あと役割を決めてちょっと演じてみるみたいな、そんな楽しいこともやっております。日程としては1回目6月19日金曜日、2回目6月24日水曜日、そして3回目7月3日金曜日、10時から11時45分ということで3回やります。一般の方は1000円、場所は赤塚のミオスで行います。水戸子どもの劇場にお問い合わせして申し込んでみてください。
0: はい、次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。ガブの会の読み聞かせが6月20日土曜日、三輪図書館で14時

0: から14時半行っております。ぜひね足を運んでみてください。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上ワイワイネットワークのコーナーでした。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
2: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市美川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: そろそろお別れの時間です。今週のスタッフは渋谷文子と
1: 氷川光代と
2: 清水敏子でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。バイバイワールドでご紹介したひたちなか空き家相談所寺山さんからのリクエストで、ゆず栄光の架け橋では、さようなら。
2: さようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。太陽が熱い土曜日、今週も楽しんでいきましょう。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしていく洋楽専門のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの洋楽というナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は6月13日土曜日、時刻は4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。今日はなんかぐっと気温が上がってますからね、体調を崩していませんか。皆さん大丈夫ですか。この番組は先週ね、僕がこの番組を担当してから放送555回目を迎えまして、レジェンダーの方に考えていただいた音楽クイズを出題した音楽クイズ大会をやらせていただきまして、本当にたくさんの方が参加してくださいました。中には、初めてメッセージを送りますという方もいましたし、実はいつも聞いてるんですけどメッセージを出すのは初めてです、久しぶりですという、ね、方がたくさんいらっしゃいました。例えば邦楽が好きなサイレントリスナーさん、秘密のアッコちゃんさん、4416さん、食用菊さん、ペンギンさん、静岡のペー太郎さん他、もちろんね、いつもこの番組に参加していただいてるレジェンダーの方も多くね参加していただきました。本当にありがとうございました。かなり答えが多く届きまして、盛り上がったのかなと思ってますが、いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうかね。ただね、僕ね反省をしました。番組終わった後に、やっぱり僕は欲張り癖があるなと、あれもやりたいこれもやりたいってなっちゃう欲張り癖があるなっていうのをね、もう痛感しました。まあ、もちろんね、たくさんの方のメッセージをご紹介したいとかリクエスト答えたいっていうそういう気持ちからなんですけれども、それをねやりすぎる傾向がある僕は欲張りすぎる。で結果2と思うものは1と得ずじゃないですけど、10と追って1とも得ずみたいなね、そんな現象が起きるので、もうちょうどね今日6月、13日6月半ばですけども、来月からは下半期がね始まりますから、それをテーマにしていこうかなと、欲張らないっていうことをねこの年のね後半で掲げてね、いい放送していけたらなと思ってます。まあ、先週が555回目でしたから、今日556回目、このあと600回目、666回目、777、800、900、1000回目とね、放送できるように頑張っていきたいと思います。ぜひ末永くこれからもね皆さんよろしくお願いいたします。さあ、今日の5時台、レジェンダーの方と今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコール、今週は復活させたいと思います。電話をつないでリクエストにお答えするコーナーです。電話出てもいいよ、出てみたいなという方いらっしゃいましたらぜひ一報ください。時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎたいと思います。なのでその頃に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでリクエストにもお答えしたいので、その時にかけたいリクエストナンバーですね、アーティスト名と曲名も記載の上、メールかファックスでお送りください。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。で、X でのポストのリクエストメッセージもお待ちしてるんですが、こちらに電話番号を書いてしまうと公になってしまうので、こちらにはね電話番号を書かないようにお願いいたします。さあ、ではリクエストを戻っていきましょう。変わってはですね、こんなねリクエストいただきました。アーチさん、ぜひアーチさんの選曲で1曲お願いしますというリクエスト、これはね夏希さんからです。ありがとうございます。洋楽は疎いんですけども、毎週仕事帰りの車でサタレジェこの番組を楽しみに聞いています。そんな私、誕生日を迎えました。お祝いにぜひアーチの選曲で一曲お願いしますといただきました。おめでとうございます。いやー、こういったリクエストもねやっぱ嬉しいですね。 DJ 選曲だとどうなんのかなみたいなね、いやとても嬉しいです。ありがとうございます。 はい、まあ、まずは誕生日おめでとうございますですね、はい、素敵な一年にしてください。曲ね選びました、ジムクラスヒーローズというアーティストにライアン・テダーをフィーチャリングに迎えたザ・ファイターというナンバーです。まあ、なぜこの曲にしたかというとね、誕生日を迎えて新たな1年の始まりですから、こうなんか改めてあれもやりたいなこれもやりたいなってこう力が湧いてくるじゃないですか。でもやっぱいろんなことがあるんですよ。大変なことがなんだかんだ起きるんです。でもそれを乗り越えたら力もついて先に進めるんですよね。でその分強くなって優しくもなれるので、ザ・ファイターというねナンバーを選んでいました。この曲はこう歌ってます。審判がゴン

鳴らすまで、お前の両目が腫れ上がるまで、死ぬその瞬間まで人生を生きるんだよ。地獄を見せてやれ、振り向かせてやるんだよ。教科書通りじゃどこにもたどり着かない。2、3発のフックももらうだろう。でもそれで気がつくんだよ。そんなの聞きゃしないってね。みんなが俺に言うよ。俺も自分に言うよ。戦士が行く。そう、戦士が行くんだよ。俺、私こそが戦士だよ。

レジェンドネームたつきさんからメール。さすがキングオブポップ MJ、 ネタバレするので何も言いませんが、劇場で皆さんもぜひというメッセージ届いてます。行ったんですね、映画マイケル。いや、実はね、僕もね、昨日の夜8時15分スタートで、のマイケルを見てきました。ちょっと後ほどね、またゆっくりお話しましょう。さあ、この番組は洋楽のリクエスト番組です。あなたからのラジオで聞きたいリクエストナンバーを待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジャでぜひつぶやいて

てください。お待ちしています。下野さんリクエストお待ちしておさまでした。メタリカ、マスター・オブ・パフェッツ。

0: サタデースーパーニュース
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。イギリスの南東部のパブで演奏していたアイリッシュバンドに突然参加し歌い始めた男性、なんとザ・ローリングストーンズのミック・ジャガーでした。これはオックスフォード社にあるザ・ハーフムーンというパブでの出来事で、ミックは演奏中だったバンドに加わり、ミックが以前カバーし発売している伝統音楽ハンサム・モーリーを歌いました。パブにいた客はこう話しています。数人のグループがフラッとミュージシャンたちの方へ歩いてったんです。私はそのうちの一人をちらっと見て仲間にこう言いました。ねえねえねえ、ちょっと見て、あれってミック・ジャガーじゃない？すると数分後ミックがいきなり歌い始めたんです。一番シュールだったのはほとんど誰も彼だって気づいていないように見えたこと。人だかりができることもなくミック自身が本当に楽しんでるのが伝わってきました。ダイヤストレイツの1985年のヒット曲ウォークオブライフが現在 TikTok でバズっています。ウォークオブライフに合わせ踊る若者たちのショートダンス動画が数百本投稿され、数百万のいいねがつき、 Spotify でのこの曲の再生回数は10億回を突破しました。この現象についてダイヤストレイツのキーボードガイ・フレッチャーは、 AI に対する明確な反動が起きてるんだよ。アンジーヌ・ド・ポアトリーヌのようなバンドが注目を集めているように、人々は他とは違うものや本物を好むんだよと話しています。こうして新世代のファンが増える今、バンドが再結成してツアーを行う可能性はあるかと尋ねると、残念ながらゼロだねと答え、またバンドのボーカルマーク・ノップラーは再結成のオファーに対して決して乗り気ではなかったそうで、その状況については、ずいぶん前にそれを受け入れたんだよと話しています。音楽ストリーミングサービスのディーザーは、 AI で生成された楽曲が自分のプレイリストの中に含まれていないかどうかを確認できる無料のオンラインツールを公開しました。2026年の時点でディーザーが毎日受け取るトラックの 44% 以上が AI で生成されたもので、これは1日あたり7万5000曲に相当し、また他の音楽配信サービスからディーザーへ移行してくるユーザーの 43% は、他の音楽配信サービスで生成されたプレイリストの中に AI 生成音楽が含まれているといいます。ディーザーは曲が AI による生成された

0: ものかどうかを見分ける方法について、生成ソフトウェアは AI 音楽のオーディオ信号に特有のアーティファクトを残します。このディーザーの AI スキャナーは 99% 以上の精度でそれらをチェックしますと話しています。このツールでは Apple Music や Spotify などを含む20の主要な音楽配信プラットフォームで使うことができ、ユーザーが自分のプレイリストをスキャンし AI 生成楽曲が含まれているかどうかを無料で簡単に調べることができます。
1: サタデーシルバーニュース。
0: 今週もさまざまなニュースがありまして、そんな中注目のニュースは今最後にお伝えした自分のプレイリスト内に AI 生成楽曲が含まれているかどうかをチェックできるオンラインツールが公開されたというニュースです。皆さんはどうですか？ AI で作った音楽というのは楽しんでますか？購入していますか？どうですか？または本当にこのツールを使ってね、確認した方がいいような現象、人間が作ってると思って買っていたら AI だった、そんな方いらっしゃいますか？もともとね、 AI で作った楽曲と分かってそれを楽しみたいという方には無用のツールなんですけれども、でもね、人間だと思って違ったらやっぱがっかりしますよね。それをチェックするツール、いいところはまず無料で使える、さらに、Apple Music とか Spotify など20ぐらいある主要のストリーミングサービスで使える、しかも日本語表示も出ているので誰でも簡単に使えるところ、これがとてもいいところ。僕も早速やってみました。でディーザーが提供するこの AI 音楽検出専用のウェブサイトにアクセスして、自分が普段利用しているストリーミングサービスを選択するだけで、あとはディーザーがババババってチェックしてくれるんで、本当にね簡単なんですよね。ぜひね、皆さんもやってみてください。で、こうしたツールをなんで作るかというと、不当に収入を得ようとする人たちがいるからというのが大きな目的だと思います。でその収入を得る方法というのが大きく分けて、2つあるんじゃないかなと。最近ね、よくテレビなどでも取り上げられるようになりましたけども、ボットなどを使って人工的に機械で再生回数を水増しするっていう方法があるんですよね。本来はね、人間がこう実際に見に行って再生回数が増えていくんですけど、そうじゃない、機械でズルして再生回数を増やすっていう、そういうプラットフォームがあるんですね。なので、これで水増しされたものでもね、ストリーミングサービス側はそれ分からないですから、あ、再生回数増えてるんだって言ってロイヤリティを支払うわけですよね。これはもう不当な搾取ですよね。だからこういったものを減らしたいっていうのと、あとは多くのストリーミングサービスが採用しているプロラタ方式というのがあります。これどういうものかというと、その再生数に応じて全体のプール金を分配する方式なんですよ、プロラタ方式。なので、多い人がいればその人にも分配されるっていうことなんですけども、でもそれはね、この不当で再生回数増やしてる人であれば、そこに払うのは、ね、理不尽ですよね。だ本当の、ね、人間、生身の人間が作っている音楽も、そこにはありますから、ね、もうちょっと本当はもらえるロイヤリティが減るってことです。分配されちゃうんですよね。明らかな理不尽な損を被りますから、こういったものを搾取する、見つけるツールということなんですよね。どうですかね、皆さんは AI 生成、そもそも AI とね会話したりとか、 AI で文章を作ったりとか、会社でね結構活用するようになってますからね。 AI はとても便利なんですけれども、こういった面もあるという、なのでこういうね、検索機能、探知機的なものが進化してね、いたちごっこがね永遠とこれから続いていくんじゃないかなと思いますが、うまくね見極める方法っていうかね、これ僕が思うに、ちょっとこれ長くなるからちょっと短めにいきますね。 AI で作ったものって平均値でものを作るじゃないですか。だからね、僕はね、そこにはね人間が持ってる波動っていうのはないと思うんですよ。人間っていうのは感情が湧いてものを作るので、絶対ものに波動が宿ると思うんですよね。それが人の心を動かして人は感動するんだと思うんですよ。 でも AI にはそういう波動はないですから、ただ機械が作ってるだけ平均値ですから。

0: だなんかそういうものをね、人間側、僕ら側、買う側は、心で敏感に反応して、ああこれいいなと思って買ったらやっぱ人間のものだったっていうね、そういうふうにずっとありたいですよね。そういう人間でありたいなと思います。だから AI のもので満足しないようにもしなきゃいけないなとね考えます。皆さんはどうでしょうか。
1: All right, welcome back Saturday Super Legend。
0: プチトマさんからです。家の近くにある池にホタルがチラチラと飛んでます。一時期全滅かという感じだったんですが復活してきました。毎晩夜8時ちょっとムシムシした夜にたくさん出る感じ、この時期楽しみですとね、いただきました。今日どうですか。今日天気良くてね、湿気もちょっとあるんじゃないかな。今日の夜はいい感じなんですかね。

時計の針は4時33分、今4分に向かっています。生放送でお届けしている DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、この番組は洋楽のリクエストにお答えする番組です。ラジオで聞きたいな、あの洋楽、あの曲というのがありましたら、ぜひリクエストをお寄せください。5時台5時15分前後には今聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でリクエストに答えする、生電話のコーナーもあります。サタレジェフォンコールと言います。電話出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ出られる電話番号をね、その電話の電話番号を記載の上、そしてまたリクエストかけてほしいリクエストを記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird 鳥のバードですね、 musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X でのポストもお待ちしています。ただこちらにはね、電話番号書かないようにお願いします。X とポスト、ハッシュタグで、カタカナサタラジェでポストをしてください。お待ちしています。そういえばごめんなさい、僕はリクエストをいただいた方の名前と曲名をね言っていない曲がありました。今日のオープニングかけたのは、もう暑いね、夏日みたいになってたので、ザ・ベンチャーズ、ダイヤモンドヘッドでね、今日はオープニング開けましたが、これをリクエストくださったのは坪井のみっちゃんさんでした。ザ・ベンチャーズ、ダイヤモンドヘッドでした。ありがとうございました、失礼しました。今お届けしたのはプチトマさんのリクエストで、ガゼボ、 I like ショパン。先週ですかね、関東も多くのところがね梅雨入りしたって言ってね発表されまして、いよいよ来たかっていうね、そんな感じがしますよね。はいはい、まあでもうちの部屋の窓から見える隣の家のアジサイはとても綺麗でやっぱアジサイが見れるのはいいなとねちょっと思いましたけどもね。だから部屋の中からアジサイを見るっていうのはまあ一つのね、楽しみ方でしょうか。マサッキーさん、X ポストありがとうございます。今日は近くのコインランドリーがリニューアルオープン、して、すごいですよこれ、リニューアルオープンして無料だったので、すごいだったので、羽毛やシーツを丸洗いしてリフレッシュしてきました。あとはサタレジを聞いて気分もリフレッシュします。本日もよろしくお願いしますとね、いただきました。ありがとうございます。無料か、これいいな。リニューアルするとこね、まあまあよくありますよね。まあ洗濯機もどんどん進化してますから、新しくしたりとか、あの店内もね最近おしゃれなとこ多いですから、おしゃれにするところ多いんじゃないですかね。女性が入りやすくね、一時期昔のコインランドリーってちょっとね小さくて狭くて、まあやってる方はねあれでも一生懸命やってらっしゃったと思うんですけども、やっぱみんなが使うからだんだん汚れていくんですよ、もうしょうがないこれは。で女性がなんかこうね一人で入って洗濯するにはっていう、そんなとこ多かったけど、最近は違いますよ、本当におしゃれでね、そこでなんかこう仕事もしたくなるなぐらいのねおしゃれさがねあります。洗剤も柔軟剤もねいい匂いがしますからね。そんなコインランドリーで羽毛やねシーツを丸洗いという、最近これも増えましたね、大きなものを洗えるっていうね。さあ、先ほどたつきさんが映画 MJ を見てきたとメッセージをくださって僕は紹介しました。カレーパンさんも、アチさん皆さんこんにちは、マイケルの映画公開とジャネットの来日公演とジャクソンフィーバーすねとねポストいただきました、ありがとうございます。どうだろう皆さん行かれましたか、行った方いらっしゃいますか、ぜひいたら感想をね、共有しませんか。ただネタバレになっちゃいけないからギリギリのところ抑えますからね。まあ興奮してネタバレもし書いちゃった場合、まあ、特にメールであれば僕がねオンエアでは言わないようにしますから、もうガンガンね、書いて送ってください、よろしくお願いします。はい、で僕はね昨日の夜やっぱ早速見に行きたいなと思いまして、夜8時台であれば空いてるだろうと思いまして8時15分にね行ってきました。もう感想はもう一言です、大感動です。まあ、もちろん人それぞれだと思うんですが、僕は大感動した。まあ、いろんな感動ポイントがあるんですけども、一番は
マイケルを演じたあの甥っ子、ジャーメイン・ジャクソンの息子さん、マイケルにとっての甥っ子、ジャファー・ジャクソン、彼がねすごいんだわ、素晴らしい。やっぱマイケルって偉大だからついつい比べちゃうじゃないですか。いやちょっと足んないなとか思うとこ、まあただねそれはあるけども、素晴らしい。彼はもうね歌ダンスすごい、まあもちろんマイケルの方がってなりますけど、でもね見せる。だからねその彼の努力を感じるんですよ。どれだけ苦労してこれを、どんなプレッシャーを背負ってここまで練習して撮影に挑んでるんだろうかっていうね、歴代の名曲いっぱい出てきますから、それを歌ってパフォーマンスするんですよ。僕らマイケルのパフォーマンス知ってるじゃないですか。それを、まあ、忘れさせるというか違う感動をねくれるんですよ。もう涙出ました僕は見てて。なのでゆえにこれはね、まあ、またこういう現象も起きるのかと思ったんですけど、彼がそのだけ努力していいシーンを見せて、いわゆるマイケルのこう人生をねあるポイントにスポットを当ててガーッと描いていく、だからネタバレになるか言わないんですけど、ゆえにマイケルがいないことが悲しくなるんですよ。いやーやっぱマイケルってもういないんだよね、切ないなーって、そこにねたどり着くっていうね。そしてマイケルはやっぱすごい偉大だったんだなっていうことをね、もうとてつもなく、目の前に、見せられます。はい、まあ結果いいんですよ、すごいいい映画だったと思います。ぜひね皆さんもよかったら行ってみてください。昨日から公開になりました。はい、はい、ということで、もう喋るとねちょっと尽きないんで、まあ、またあの見た方いたらぜひね一報ください、また後ほどねお話していきましょう、でマイケルのリクエストをいただきました。でこれはね映画の曲じゃないんですよ。ゴリー坂口さんからビートイット2008って皆さん知ってます？マイケルのビートイットの2008ってのがあるんですよ。これはね、マイケル・ジャクソンのアルバムスリラーの25周年記念版があって、それを発売するとき作るときに、ブラックアイドピースのウィル・アイ・アムが、オファーを受けたんですね。で、マイケル・ジャクソンのビート・イットのリミックスをオファーされて、それを作りました。これがビート・イット2008です。で、マイケル・ジャクソンのボーカルだけじゃなくて、ブラックアイドピースの女性ボーカルファギーも、ボーカルで歌ってるっていう、そんなバージョンです。リクエストをお答えしましょう。やっぱりねマイケル偉大ですよ。マイケル・ジャクソン with Faggy Beat It 2008。

映画マイケルを見たという高瀬さん、ポストありがとうございます。感想いただきました。映画マイケル、本物のショーを見てるかのような錯覚に陥りました。マジで拍手しそうになりました。個人的にはビートイットの件でバンヘイレンだぜっていうセリフがツボありましたね。あの一言ね、洋楽好きロック好きにはたまらない一言でしたね。はい、そう、本物のショーを見てるから本当に感動します。なのでジャファー・ジャクソンすごいんですよ。

マザーネイチャーさんからかけ根なしの名曲ですというリクエスト。ピーボー・ブライソンさんの訃報を聞き心よりお悔やみ申し上げます。彼を偲んで一曲 Without You をお願いします。レジーナ・ベルトのデュエットといえば圧倒的にはホールニューワールドが有名ですが、一方はディズニー映画、一方はゴールデン・ラズベリー賞を取った大コケ映画のエンディングテーマということで、ほとんど話題になりませんでしたが多くのレジェンダーと共有したい名曲ですといただきました。ピーボー・ブライソン、レジーナ・ベル、Without You on your radio Saturday Super Legend。

0: マザーネイチャーズさんリクエストありがとうございました。ピーボー・ブライソンの訃報を聞き彼を忍んで1曲リクエスト、レジーナベル、ピーボー・ブライソンで Without You でした。
1: Right here Saturday Super Legend

DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド4時台のエンディングです。ここでお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後5時台も、放送は続きます。ラジオアプリ JCBA、サイマルラジオかレディモーというアプリでね、聞くことができます。またはウェブサイトで聞くことができますから、ぜひ5時半までやってますからね、一緒に、アプリで楽しんでいただけたらなと思います。で、5時台は電話をつなぐコーナーがありまして、電話番号をたくさん送っていただいてます。ありがとうございます。5時15分前後に僕から逆電しますから、電話の前で待っててくださいね。まあルール的なものがあるのでね、やり方があるので、ちょっとまた後ほどね説明したいと思います。5時台の頭にね説明したいと思います。さあ、では4時台の、ラストナンバーは、ヒロアット山梨さん、ありがとうございます。555回目、先週の放送555を楽しませてもらいました、おめでとうございますといただきました、ありがとうございます。さて、6月15日はケイシー・ケイサムさんの命日です。全米ビルボードチャートのトップ40で長年 DJ をされていました。日本ではアメリカ軍系の当時の FEN で4時間、あと神奈川県のラジオ局でも放送されていました。聞きやすい声、尺ぴったりの前振り、全く噛まない軽快なトーク学びます。はい、僕にとっての DJ の神様です。今年の2月末までも再放送がありました。今でも昔録音したものを時々聞いています。この番組があったから洋楽が好きになりました。ぜひ、リクエストお願いしますといただきました。ありがとうございます。アスさん、聞いてましたかという。僕ね、聞いてました。ただちらほらですね、僕どっちかというと全日本歌謡選抜っていう、その時はね邦楽にハマってたんですよね。まあ後半だんだんね聞くようになってって、歴代のすごい、DJ が番組やられてたんだなと思って、で日本人がやってるね、湯川玲子先生とか、矢口清春さん、今津恵子さんがやってた全米トップ40もあってね、あ、先輩がやってたすごい番組だったんだなって改めてね勉強になって、思いました。なので僕もね好きな番組でした。ではリクエストをお答えしましょう。1984年2月にリリース、4月に週間ランキングで第1位を獲得、その年の全米ヒットチャート年間ランキングでも8位になったフィル・コリンズ最大のヒット曲です。フィル・コリンズ Against All Odds、 見つめてほしい。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアシでした。ではまたこの後5時台に。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中、

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が君くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める。今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲チャプター。

0: Fan Club Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.時計の針は5時を回りました。 DJ アチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド後半戦5時台いきたいと思います。毎回お伝えしてるんですが、中国というのは本当に興味深い、出来事が起こるなと思いまして、いろんなニュースをお伝えしています。今日お伝えするのはこんなお話。960年頃に成立した中国の朝廷総長を題材にした中国浙江省のテーマパークで、お客さんが囚人となって罰を受ける演出が話題になりました。現地メディアが伝えたもので、僧の衣装を着ないなどテーマパークのルールに違反すると、拘束具をつけられ、園内を引き回されるなどの恥ずかしめを受けます。意外にも観光客は進んで罰を受け入れていて、インターネット上では苦しみのためにお金を払っているという声もありました。入園料は日本円でおよそ6500円です。テーマパークですからね、こういうテーマですかっていう感じですよね。引きずり回されるこれを受けたいがために違反をするんですかね。安全に引きずり回されるなら、引きずり回されるなんてことないですからね。映画でよく出てきますけど、馬とか車でね、ロープこうつけられて、なるほどな。テーマパークですから、それを楽しむっていうことですかね。面白いですね。普段できない体験ができるテーマパークっていう、そういうのがあってもいいのかもしれないですね。その中の一つでこれがあったりとか、なんだろうな、フォーミュラーマシーンに乗って300キロでコーナーに突入するとか300じゃコーナー突入してないですけどね。そういえばフォーミュラーマシーンといえば、最近女性のドライバーがすごく多くなってるんですね。僕全然知らなくて、この間テレビでやってたんですよ。あれは F3000 かな、1ではないと思うんですけど、かなりの全員女性だったのかな、あれもうちらっとしか見なかったんですけど、女性のフォーミュラーマシーンのドライバーのレースが行われていて、もう接戦ですよ。コーナーとかもうインに入るのかアウトから行くのかみたいな、ちょっと間違えたら大事故につながるような、そんなねフォーミュラーマシンのレースで、女性ドライバーがこんなに活躍してる。でしかもインタビューで受けていて、ちょっとあそこは私がちょっと力不足でしたねって言っても、ね、本気でお仕事としてされてるから次貸したいと思いますって命がけでねレースをやってる女性を見てびっくりしました。ただすごいね輝いてたんですよね。最近どうですか、皆さんの周りで、今まで女性がやっていなかった職種、女性多くなったなってのありますか。電車のね運転手さんもいますし、重量ぐらいの長い鉄の塊を動かしてる女性の方がいると思うと、僕すごいなと思うんですよね。トラックのね大型トラックの運転手さんもそうですし、本当にね女性の方が活躍するね場面が増えてきました。どうですか皆さんの周りでは。さあ、この番組は洋楽のリクエスト番組です。洋楽ラジオで聞きたいな、かけてほしいなっていうのがありましたら、ぜひメールかファックス X でお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、X でのポストはハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。ひとみんさん、リクエストありがとうございます。先週の放送555回目達成、アーチさんおめでとうございます。5が3つも並ぶということで、リクエストは555&5ゾーンにしたいところですが、邦楽なのでかけてもらえないですよねとね、僕が歌ってる歌にリクエストくださいましたけどそうですね、あれ邦楽ですからね。そこで洋楽で探しました、ぜひお願いしますといただきました。 The Rolling Stones です。
Going to a Go-Go、 Go-Go-Go でこのリクエスト。

Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.

DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はレジェンドアーティストの新譜をご紹介するニューリリースのコーナーをお届けしたいと思います。今回はですね、ここ最近の騒動の重い沈黙を破って、昨日ミュージックビデオとともに世界同時公開されたばかりのマリリン・マンソンの新曲をお届けしたいと思います。これはニューアルバムからの先行シングルで、いよいよそのニューアルバムも8月14日にドロップされます。アルバムタイトル One Assassination Under God Chapter 2です。まあこれ前回の続編で全9曲収録しているんですが、ジャケットがね、前回と同じようにちょっとおどろおどろしい感じです。まあ前回もそうなんですが、マリリン・マンソン本人が描いた自画像がジャケットになってます。でマリリン・マンソンといえば顔が白くてね、なんかこう不気味な感じじゃないですか。それを絵で描いてるので、なんかさらにね、不気味に描いてんじゃないかみたいなね、その不気味さが増した感じの絵になってます。先行で発表された今日お届けするこの新曲、タイトルは Exit Oon というナンバーです。 Exit Oon、 ちょっと聞き慣れない単語ですよね。これ意味は射出口です。射出口、打つ、出る、口と書いて射出口、まあ、いわゆる銃弾が体を貫通して外へ出る出口の傷のことなんですね。射出口、まあ、よく言うのはね、ピストルの弾っていうのはこう回って飛んでるので、ズボって体に入りやすく、出るときは回ってるから出口は傷口がバーンってでかくなるっていうんですよね。破裂したような出口になる、まだちょっとぐちゃっとなるんですかね。そういうのをねイメージしますね。イグジットウーン、そんなタイトルになってます。このマリリン・マンソンといえば、数人の女性から性的、精神的、身体的虐待で告発されていて、まあ、マンソンはね、本人同意のもとだったと言ってるんですけども、それぞれの女性はそうじゃないと、マリリン・マンソンは訴えられて、過去4年間それらの一連の法廷闘争でね、まあ、思うように活動ができていなかったんですが、ついに活動を再開させます。それを経て出す新曲が Exit Oon、 射出口です。マリリン・マンソン、この新曲についてこう話してます。私は投げられた石の一つ一つを使って刃を研ぎました。私は煉獄を越えてこれらの歌を世界の皮膚に刻みました。聴いていただいて忘れられない傷跡になることを願ってます。マリリン・マンソン、 Exit Oon。

マリリン・マンソンの新曲いかがですか。まあ、結構ねこういうヘビーなサウンド、おどろどろしい感じが彼の特徴ですけど、でもメロディーがいつもキャッチーなんですよね。かっこいいんだから乗れるっていうかね、いい曲だなと思わせるっていうね。いよいよアルバム8月14日に発売になります。一体どんなアルバム、どんな思いを込めているのかお楽しみに。8月14日ドロップ、お届けしたのはマリリン・マンソンの新曲 EXIT UN でした。

0: どうですかね、どうですかね。さあやってきました。今聞いていただいたらあなたと電話をつなぐサタラジェフォンコールの時間です。出てもいいよという方から電話番号を送っていただいています。こちらから逆電をします。でそれに出ていただいてお話をするということなんですが、結構な確率で、出ていただけなかったということが多いコーナーです。ホームランか三振かっていうそういうコーナーです。今で言えばね、なかなかゴールが決まらないって、 PK 決まらない、そんなコーナーです。さあ今日はどうなんでしょうか。でもね、いや、ぜひお願いします、出たいですとね、電話番号を送っていただいていますのでかけたいと思います。簡単なルールがあります。僕は今からかけますので電話の前で待っていてください。で、呼び出し音コール5回中に出てください。5回で出なかったらもう今日は終了とさせていただきたいと思います。で、出た瞬間に僕が夕方というのでレディオ、ラジオのレディオと答えてください。これがいつも僕が番組でね、冒頭で言ってるフレーズ、おなじみのフレーズなので、これを一緒に言いたいと思います。夕方レディオとね、お願いします。さあでは行きましょう、かけますよ。皆さん電話の前で待っててくださいね。番号送っていただいた方、今日の番号は、はいはいはいの、およおよおよおよ、はいはい、チョコチョコと。さあどう、5コールですよ。来た、1コール目、2コール目。
1: もしもし、
0: 夕方、
1: あ、もしもし、
0: 夕方、
1: 夕方、夕方だって、はい、なんてことだよ、なんてことだよ。ごめんなさい、わかんない。
0: 電話かけてくださいと番号いただいてますか。
1: 電話かけてくださいって、あのうちの主人が私の電話番号に書いてます。
0: ああ、なるほど。はい、お好み焼き屋さんやっていらっしゃるご夫婦ですか。
1: そうです、そうです。
0: ああ、電話出て出た、ありがとうございます。
1: いいえ。
0: はい、実はですね、
1: はい、
0: 僕がいつも番組の冒頭で夕方レディオって言ってるフレーズがありまして、
1: はい、
0: でそれを一緒に言いたいなっていう時間でした。
1: レディオ。
0: ありがとうございます。
1: すいません。
0: OK、 いや全然 OK です。はい、電話番号ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、じゃあまずラジオネームレジェンド

0: たんです。
1: あ、じゃあ普段は聞いていただいてないけど今日偶然どうですか、は
0: い、そうです、すいません。
1: うわ、いや全然 OK、 すごい確率だ。
0: そうなんですよ、だからかかってくると思ってなかったからすごいびっくりしました。はい、
1: へえ、いやいや、これ
0: もともと東京なんですけど、
1: はいはい、そうですね、住所そうですね、
0: そうなんですけど、うん、明日九州から、はい、東京に帰るんですけれども、
1: はいはい、
0: そうなんですよ、昨日まで山の中入ってたので、う
1: ん、なんか登山が趣味なんですね。
0: そうなんです、毎週山登りしてるぐらい山バカなんです。
1: うわー、すげえ、
0: はい、
1: 僕海バカで、
0: あ、ごめんなさい、今、うん、ミヤマキリシマっていう高山植物が九州にしか咲かない固有種があるんですよ。
1: もう一回お名前お願いします。
0: ミヤマキリシマっていう、ミヤマ
1: キリシマ、へえ、
0: はい、っていう高山植物が今しか咲かないんですけど、
1: うんうん、
0: 九州しか咲かないんです。
1: ああ、そう、それを見に行ってる、
0: はい、そう、そのお花を見に、うん、もう本当結構全国から来るっていう感じなんですけど、たまたまあの山の中で、うん、神奈川の山仲間に4人ぐらいばったり会いました。
1: うわ、関東の
0: 九州で、はい、
1: わあ、すごい。そして今、東京のラジオに電話してる。
0: そうなんですよ、偶然、
1: すごい持ってるな、
0: すごいですよね。で、おととい、先ほどといと、テントワークでそのホッケイン温泉って聞いたことあるかもしれないんですけど、そこのところの テント場にテントを張って一泊して、で、次の日に宮崎の、はい、ホコダケっていう岩場がすごいアグレッシブな感じの岩場 の、 山に登って、
1: はい、
0: はい、で下山してきて、で今日っていう感じです。今日は下界っていう感じです。
1: いやー、もうじゃあ山登りのもうプロフェッショナルですね、もうね。
0: いや、プロではないですけど、すごい
1: 大好きです。いや、でもなんか詳しいお話聞けてとても良かったです。そうなんですね。
0: はい、そうなんです、すいません、ラジオは。はい、
1: いやいやいや、本当に素敵なお話聞けたので嬉しかったです。
0: ありがとうございます。
1: はい、で、今日はリクエストにもお答えしたいのでリクエストナンバー書いていただきましたが、はい、なぜこの曲選んでいただいてますか。
0: ダイアナキング、
1: そう、選曲理由、
0: はい、
1: なんでですか。
0: なんか元気が出る感じじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: それ
0: なので選びました。
1: OK、 わかりました。
0: はい、
1: まあじゃあこれから僕はちなみにサーファーなんで海バカなんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ宮崎とかはよく行ってるかもしれないですね。
1: ああ、そうそう、波がいいからね。そうそうそうそうそう、
0: はい、まあ、そっちの方には、あと日向には今日ちょっと半日観光で行きました。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、それで山仲間の方が、
1: はい、
0: すいません、
1: あれ、もしも、はい、
0: はいはい、すいません、ナビをしながら電話してるからっていうのがあって。
1: あ、なるほどなるほど。
0: あ、オッケーオッケ
1: ー。じゃあちょっと忙しそうなんで、はい、じゃあ今リクエストお答えしますので、これから、毎週毎週まで山行くでしょうから、
0: はい、
1: 怪我のないように、この曲で元気出してまだまだ山楽しんでください。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ最後曲紹介していただいていいですか。
0: 曲紹介、
1: うん、
0: ダイアナキングの災害。
1: OK、 ラジオネームミリオンバンブーさん、偶然のお電話ありがとうございました。お気をつけて。
0: ありがとうございます。

すごい偶然のね電話となりましたね。今日はねこういうパターンもあるんだな、ご縁っていうのは面白いですね、素敵ですね。そしてまた生放送っていうのもね面白いなと思いました。メッセージありがとうございました。山ね気をつけて楽しんでください。さあまだ残り時間あります。リクエストにお答えしていきましょう。

Your weekend. Saturday Super Legend. リクエスト、本当はフランク・シナトラのこのバージョンをお願いしますといただいたんですが、残念ながらね、原曲しか手元になかったです。リクエストお答えしますね。マヤ97さん、ありがとうございます。

86さんから、当時 KCK サムの AT40 毎週聞いてましたよというね、そんなメッセージも届いてますよ。ラジオ好きな方がねたくさんメッセージを送ってくださっていつもね聞いていただいています。本当にありがとうございます。ということで、もう間もなくお別れになります。今週もね、最後まで聞いていただいてメッセージリクエストありがとうございました。やっぱり梅雨に入ったので来週月曜日はね雨のところが多いみたいですね。気温の変化皆さん体調気をつけてください。暑い時は暑い、ムシムシする時はムシムシするっていうね。さてです、スーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は012

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 雨の多い季節となりましたが、大雨や台風などの場合、事前に避難情報や避難指示が出ることもありますよね。
1: はいはいはいはい。災害時はそうした避難情報をきちんと理解して行動を起こしていただきたいのですけれども、案外避難情報の内容や段階についてよく分かっていないって方が非常に多いんですよ。
0: はい、
1: 今回はこれを整理してお伝えできればと思っております。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは避難情報にスイッチオンです。玉田さん、実は私、はい、ご報告があります。
1: え、何でしょう。
0: 防災士の試験、無事合格しました。
1: おお、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。いや、本当です。ちゃんと合格の紙が来ましたから。
1: じゃあ本当だ。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これはお祝いしなきゃですね。
0: 嬉しいです。はい、この全国のね、防災士の末席に、うん、はい、登録させていただきたいと思います。
1: いや、いいですね。36万、もう数千人いますからね。そうそうそう。もう日々増えてますから。
0: そうですね。はい、すごい長い番号になりますかね。
1: そうですね。来た防災士証の、はい、番号を見せてください。
0: そうですね。はい。
1: すごい桁になってるから今。
0: 見せたいと思います。うん、さて、今年5月下旬頃から新たな防災気象情報の運用が開始されることになりましたよね。
1: はい、そうなんです。それに合わせて少し情報の整理とか、はい、名称変更を反映して、内閣府は避難情報に関するガイドラインをですね、改定したんです。は
0: い、防災情報を伝える立場としてもしっかりと理解しておきたいです。
1: うん、黒瀬さんも防災士、はい、36万何百何十何万目の防災士としての自覚が目覚めてきた。
0: いや、やっぱりそういう情報が目につくようになりましたね。
1: うん、そうですよね。はい、やっぱり知識が入ると街にこう、そしてメディアに出ている情報、うん、防災の、単語とかね、情報というものが、はい、どうしても、ね、目に視野に入ってきません？
0: そうなんですよ。うん、そういうふうになりましたから。
1: 例えば津波がここまで来ましたよなんていうね、ページあったりするじゃないですか。
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: ああいうのもすごくよく見つけますし。
0: わかります。
1: 消火器、消火栓、うん、ああいうのも目に入りません？
0: 目に入ります。はい、なんか最初は防災の情報が増えたのかなと思ったんだけれども、うん、自分の方のリテラシーが上がったんだなと気がつきましたね。
1: そうだと思います。はい、やっぱりね、日本に住まう以上は、うん、ね、災害大国と言われてるわけですから、はい、そういった感覚が強く持たれてる方が、はい、たくさん増えていただけることをね、私強く望んでるんですよ。
0: そうですね。
1: はい、先ほどの話ですけれども、はい、まず避難の警戒レベルには、はい、5段階あるんです。
0: 5段階、
1: はい、これについて順に説明していきますけれども、はい、まず警戒レベル1、うん、これが、早期注意情報。
0: はい、
1: 平たい言葉で言うと災害への心構えを高める、
0: うん、
1: そういう情報。
0: はい
1: はい、そして警戒レベル2は大雨洪水高潮注意情報。
0: うん、こちらは
1: 自らの避難行動を確認する。
0: はいはいはい、
1: 自らの避難だから、どうやって逃げようかなって話ですよ。う
0: ん、はい、自分がってことですよね。
1: 自分が、そう、
0: はい、
1: うん、でレベル3、はい、高齢者避難。はい、どうしてレベル3で高齢者が出るかというと、避難に時間がかかるからなんですね。はい、
0: なるほど。
1: ゆえに高齢者避難って書いてますけれども、避難に時間がかかる方っていうのは高齢者だけ、は
0: い、じゃないですね。
1: じゃないですよね。はい、まあ、防災士の時にもちょっとお話あったかと思いますけれど、ね、災害時、まあ、要配慮者っていうところに入られる、はい、乳幼児とか妊婦さんとか、はい、障害をお持ちの方とかね、そういった方々もここに入っていただいてよろしいんじゃないかなというふうに思います。
0: はい。
1: そして警戒レベル4、はい、避難指示。
0: うん、
1: 全員危険な場所から避難。
0: はい、これは避難しなさいということなんですね。全員。
1: そうなんです。はい、名前、私避難指示っていうふうに言いましたけれども、はい、それまでは避難勧告という言い方してたんですよ。
0: はい、
1: それを避難指示、避難しなさいと。
0: 強い、
1: これ指示ですと、
0: うん、なったんですね。
1: いう強い言葉になった。おっしゃる通り。そして警戒レベル4が出たら、全員必ず 避難することが必要である。
0: はい、警戒レベル4が出たら全員だけれども、うん、少し避難に時間がかかる高齢の方や障害のある方などは警戒レベル3の段階で避難しなさいということですよね。
1: そうです、先ほどの話と、はい、まさしくマッチしてみますね、
0: はい、
1: それで警戒レベル要は5段階あるって言いましたから5になりますね、
0: はい
1: はい、これは緊急安全確保です、
0: はい
1: はい、命の危険があるから直ちに安全確保してくれと、はい、まあ、ここまで来ると実際に今災害が起こっている状態であると、
0: はい、
1: 直ちに命を守る行動を取ってくださいということになります、はい、だから、うん、災害が起こってからアクションを起こしてちゃダメですよね、は
0: い、ということですよね、
1: は
0: い、
1: だから 1,2,3,4,5 のこの順番で、はい、1の時には心構えを高める、だからその情報とかを注視しておく必要があると、はいは
0: い、なるほど。
1: で警戒レベル2においては自らの避難行動、
0: はい、
1: 実際災害が起きる前にどういった避難行動を避難経路をたどろうかなっていうことを、うんうん、もう自分の頭の中でシミュレートしていくと、
0: はいはいはいはい、
1: 3になったら災害時要配慮者といわれるご高齢者を中心とした方々は実際に避難、
0: はい、避難しなさい、うん、ということですね。
1: レベル4はもう全員、はい、全員危険な場所から避難、
0: 避難しなさいということで、
1: は
0: い、
1: で5はもう災害起こってるわけですから、
0: はい
1: はい、命の危険が迫ってるよっていう、もう緊急事態だと、
0: はい、
1: こういうふうに思っていただく必要がある。
0: はい、今のお話ですと警戒レベル 1,2 あたりでどれだけ事前に準備ができるかでその後の安全に関わってくるということですよね。
1: その通りなんです、
0: うん、それにしても避難とは具体的にどうすればいいのかはっきりイメージできてない人もいるんではないでしょうかね。
1: 確かにそうですね、まあ、いざこの警戒レベル警報というものが出た時に、はい、すぐさま冷静に考えれるかというとそういうわけじゃないですよね。
0: はい、そうですね。
1: なので、まあ、平時からいろいろ考えておく必要はあるんですけれども、
0: はい、
1: あのまず避難には4つの行動があるということを一つ掴んでおいていただきたいんです。
0: はい、一般的に行政が指定した避難場所への立ち退き避難を考えている人が多いのではないかと思うんですが、例えば小中学校や公民館などということですよね。
1: そうですね、それがまず一つ目ね、
0: はい、
1: うん、あとですね最も近い場所への立ち退き避難のケース、
0: はい、
1: 要するに少し時間的に余裕がある場合は、うん、ホテルや旅館などに宿泊する、
0: はい、
1: それとあとは親戚とか知人宅への避難、
0: はい、うん、
1: これが2つ目と3つ目ね、
0: はい、
1: ホテル旅館あと親戚知人、
0: はい、
1: そして最後に在宅避難です。
0: やっぱり自宅が一番精神的にもね落ち着きますからね。
1: そうですね、うん、まあ、あのこのラジオでもねこの在宅避難っていう単語はね、
0: はい、
1: あの何度も使ってお話説明させていただいているかと思いますけれども、
0: はい、
1: やっぱりあの自宅でのこの避難在宅避難というものは、
0: はい、
1: しっかりとした準備をもとにねやっていただく必要があるんですけれども、
0: はい、
1: そんな在宅避難でもねあの3つの条件がまたあるんですよ、
0: はいはい、
1: 何でも条件ありますね本当に、ね、
0: まあでもそれをクリアしてたら在宅で避難してもいいということですよね。
1: 1つ目は、
0: はい、
1: 氾濫想定区域に入っていない、
0: はい
1: はい、2つ目、
0: はい、
1: 浸水深より居室が高いこと、
0: はい、
1: 浸水深の深というのは深いっていう字書きますけどね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: で食料や物資の備蓄が揃っていること、
0: はい、
1: この3つの条件を確認する必要があります。
0: はい、あの先ほどの浸水深では何ですか、
1: うんうん、浸水深というのはですね、
0: はい、
1: 大雨や津波で浸水した際の地盤面、
0: はい、
1: 場所においての地面から、
0: はいはい、
1: 水深の最大値を意味するものになるんですよ、
0: はい、
1: 近年ですね全国の自治体で水害リスクを可視化するためによく分かっていただくために、
0: はい、
1: 電柱に何でしょうあの看板ついてません？
0: あの見たことあります。

0: はい、想定浸水深っていうふうな言葉がなされてね、
1: はい、
0: 0.5 メートルとか1メートルとか高いところで言うとね3メートルとか5メートルとかもあるんですよ、
1: はい、そうなんですね、
0: はいはい、まあ、そういった、電柱を活用した表示板の設置も進んでいると。
1: うーん、
0: だから電柱だから、電柱ってのはその土地に、はいはい、ね、その場所に立ってるわけですから、はい、この場所が5メートル来るよ、3メートル来るよっていうような表現になってる。
1: なるほど、分かりやすいんですね。これを日頃から数値をチェックしておくと、あ、ここは低い土地なんだなっていうことが分かるってことですよね。
0: そうですね、はい、低い土地は浸水深が高いになりますね。
1: はい、はい、そういうことなんですね、
0: うん、
1: この続きを後半にも伺いたいんですが、ここで音楽のコーナーです。今日も玉田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、はい、今日の曲は何でしょうか。
0: 今日の曲はですね、
1: はい、
0: レイニーブルー、徳永英明さん。
1: はい、これはなぜ、は
0: い、雨多いですから。
1: そうですね。それでは徳永英明のレイニーブルーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは徳永英明のレイニーブルーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。はい、今日のテーマは避難情報にスイッチオンです。先ほどお話伺った中で、言い方が変わったというところがありましたよね。はいはい、レベル4で、避難勧告という言い方が避難指示という強い言葉になったってことなんですけれども、はい、これ具体的にどんなことなんですか？
1: うん、強い言葉、強いメッセージで言うとですね、はい、よく大地震起こったらテレビ画面ねつけたりしますけれども、はいはい、その画面にはね、逃げろって。
0: 確かに最近そういうのをテレビから聞くことがありますね。
1: うん、そうでしょ、逃げろっていう強いメッセージがこのメディアを通じて広まった背景は、はい、もう遡ると今から15年前、2011年のですね、東日本大震災での教訓が大きく関係しているんですよ。
0: はい、
1: はい、で、逃げろっていう切迫した強い呼びかけが、はい、メディアや行政によって定着し始めたのは、はい、先ほど申した通り東日本大震災頃からなんですけれども、
0: はい、
1: 大震災の時にですね、津波から避難する際に、はい、避難勧告といった行政用語が住民に十分に伝わっていなかった。
0: そうなんですね。
1: それで避難が遅れてしまったという事例が多発したんですよ。
0: はい、
1: これによって専門家やメディアなどの間で、難しい行政用語ではなくね、命を守るための直感的に分かるような言葉、逃げろとか直ちに避難せよとか、はい、そういったような言い方であるべきなんじゃないのかと。
0: それテレビから聞こえてきた時ドキッとしたので、うん、
1: はい、
0: あ、確かにもうそれは本当に通じるなと思いましたね。
1: うん、
0: 逃げてくださいみたいなのと、うん、今なのかな、もうちょっと後なのかな、うん、みたいな思ってたんですけど、
1: ですよね、
0: 今逃げろみたいなのが、うん、はい、響きましたね。
1: やっぱり逃げろっていう言葉の重みって大きいですよね。
0: そうですね、
1: 逃げてくださいっていうと、もしかしたら逃げなくてもいいんじゃないのかなっていうような感覚、うんうん、心理として出ちゃう可能性がある。
0: 確かにそうですね。うん、それに私たち今コミュニティ FM で放送してますけれども、はい、例えば全国的な放送から逃げろって言われると、うん、自分のことかなって分かりにくいんですけど、
1: それあります。
0: はい、でも地元のコミュニティ FM や、うん、まあ、地域のテレビなんかで言われると、あ、自分なんだな、逃げなきゃいけないんだなってすごく思うと思いましたね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。より緊急性を強調する強い言葉を用いるように方針がもう転換していってると。はい、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 私たちも学んで使っていかないといけないっていうことですよね。
1: そうなんです。うん、だからこのメディアの使う、
0: はい、
1: まあ、言葉表現というのは、
0: はい、
1: まあ、の日々刻々と変わってるわけでね、はい、前もちょっとお伝えしたかと思いますけれども、この後の余震にご注意って言わなくなったと。
0: はい、言わなくなりましたね。は
1: い、なんでかというと、大きい地震の後に余震が続くっていう、まあ、こういう感覚ですけれども、はい、大きい地震の後にさらに大きい地震が来るというケース、これが熊本地震で起きましたし、うん、また能登半島地震、元日に起こった能登半島地震も、はい、ある意味2回起こってるんですよ。
0: うん、
1: 大きい地震が、
0: ね、
1: 2度目の方が大きかったと。
0: 大きかったですね。
1: まあ、こういった事例もありますから、はい、そういったものの表現は変わりましたし、避難してくださいっていう言葉じゃなくて、
0: はい、
1: 直ちに逃げてください、命を守る行動をとってくださいって、命って言葉を使われたりね、そういうふうに変わってきてますよね。
0: だんだん言うように変わっていくんですね。うん、確かに余震のところも、余震に気をつけてくださいって言われると、本番は終わったんだなという気持ちになってたので、やっぱり言い方一つですごく変わるものだなと思いましたね。
1: 非常に重要な部分になりますね。あともう一点ちょっと追加で言わせていただくとですね、大地震が起こった時など、はい、まあ、テレビつけられる方多くいらっしゃると思うけれども、
0: はい、
1: 本当に情報の届いてほしい方にはそのテレビの情報っていかないんですよ。
0: そうですか。
1: なんでかというと、はい、大地震の激しい揺れでテレビなんていうのは吹っ飛んじゃってると、はい、
0: 電気も落ちてるかもしれませんもんね。
1: その通りです。だから我々がテレビをつけて情報を得ている経験、はい、私も能登半島地震の時は東京におりましたから、はい、テレビつけるとね、能登の情報が出てくる、
0: はい、
1: でも本当に避難の必要のある方にはその情報は届かないという、ということはご理解いただく必要がある。
0: そこも重要ですね。うんうん、そして今日もう一つやっぱり、記憶に残ってるのは、ちゃんと3つの条件が合えば在宅で避難してもいいんだなっていうことはちゃんと覚えておきたいなと思いましたね。
1: そうですね、これも政府

0: においての推奨事項でもあります、
1: はい、
0: 何も自宅にいてほしいから言ってるわけではなくてですね、はいはい、避難所の面積もまず足りませんし、
1: はい、
0: 災害が起こるとすぐさま避難所に行かなければいけないのかなっていうふうに思い込まれている方がいる、
1: はい、
0: そういった形ではなく、自宅の安全がしっかりと確保されているのであれば、うん、在宅避難をまずは選択肢の中の一つに入れて検討してみる、
1: はい、
0: このステップが重要になるということになります。
1: それを事前にやっておくことがすごく大事ですね。
0: その通りです。全ては事前、うん、なんか黒さんさすが防災士。
1: あれちょっと変わってきましたか。
0: はい
1: 内閣府の防災情報のホームページではこれらの情報を英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語、クメール語、ビルマ語、モンゴル語の14の言語でも発信しているということなんです。
0: 先ほどね、災害時要配慮者の中に、はい、高齢者、乳幼児、妊婦さん、障害をお持ちの方って申しましたけど、もう一つはこの外国人ですよね。
1: そうですね。
0: 何を言ってるかわからないって方もいるわけですよ、当然ながら、はい、あとは何も大地震や災害というのは日本に特化したものではない、
1: はい、
0: 世界各国で起こってるわけで、
1: うん、
0: 地震の経験のないような国は地震の揺れが一体何の現象なのかもわからないという方々も多いわけですよ。
1: 確かに、何だろうと思っちゃいますね、
0: はい、だから地震が起きると慌てて家の中に入って、はい、なんか貴重品や荷物を取り出すっていうような国民性のある国も多いわけです。
1: あ、初めてのことだとそうなっちゃうかもしれない
0: ですね。そうなんです。津波が襲ってきてるのにもかかわらずずっと高い波だなっていうふうに眺めている国民性のある方もいる。
1: あ、そうですね。
0: 全て情報と経験ということになってきますね。
1: そっか、14の言語でも発信しているので、
0: うん、
1: ぜひ外国の方も事前にこちらで準備をしておいてほしいですよね。
0: その通りかと思います。
1: はい。また皆さん実際の避難体験でこんなことが大変だったとか、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージがあったらぜひお寄せください。番組の後半で宛先をご案内します。そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、本日のテーマは避難情報でしたけれども、うん、こちらいろいろ事前準備できるんだなと思いましたね。
0: そうですね、うん、災害は何でしょうね。大地震以外は大体こう予見といいますかね、
1: はい、
0: 予兆があるわけですよね。
1: 確かに、
0: はい、そういったことはあるんですけれども、逆にそのデメリットをお伝えすると、
1: はい、
0: 警戒レベル例えば1または2、うん、早期注意情報や大雨洪水高潮注意情報、
1: はい、
0: このあたりだと地域によっては何もこういつもと同じような平常時じゃないかっていうふうに感じてしまうと、う
1: ん、はい、
0: このあと30分1時間で急変するわけだけれども、その警報が出てるときは何も普段と変わらない状況である可能性がある、
1: うん、
0: そうすると与えられている情報と今置かれている状況がミスマッチになりますよね。そこでちょっと混乱を起こして大丈夫かなって思いたくなる心理が働く。これは気をつけた方がいいですね。
1: 確かに本当にそうですね、はい、今日は1、2の段階でもいつも準備しているものを手元に持ってきておこうかなとか、うん、そういうことができるんだなと思いましたから、
0: そうですね、
1: 大変勉強になりました、
0: うん、
1: はい。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は012

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 86-089

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が響くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
6: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、

前もフリーフォールでダウントゥリアス、落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローマン、トラビアカーのセーザーフェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Stardust. You said Juju speaking to you, さ軽やかに、メイカーに響かれ、今夜響

Say the Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's it going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?6月8日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は6月13日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まりまあいよいよですね6月らしい Welcome to you to you が本当にいやでもですね天気予報で今日ね昨日関東地方梅雨入りしてましたっていうのを聞いた時にはいや本当ジュジュもですね持ってるというか守られてるというかですね本当それをもう痛感実感させてもらっちゃったんですが昨日6月7日日曜日来てくれた人本当に莫大なる Thank you Merci 僕ありがとう感謝します大きな大きな紙芝居日和子供と大人のスローペースおかげさまで本当に無事大団円大成功に終わることができました本当にありがとうもうその言葉しかないんですけどねで今日はねもう本当抜け殻いやきつかったな本当ギリギリ綱渡りセーフっていうのがまあいつもね毎度毎度本当ジュジュはそんな感じでイベントこれまでも作ってきてるんですがいやーそう本当ね過去最大級に綱渡りじゃあとちょっとでも外したらみたいなところがあったんですけども、まあ、そんなわけで抜け殻なんでねでも改めて思いましたけど抜け殻ってさイメージはわかりますよねもうなんかこう完全にこう疲れ切って中身がなくなっちゃって体だけ残されているっていうそういう状態なのはイメージはわかりますけど抜け殻になったっていうことはさ蝶になったってことでしょ蛾かもしれないけどねカラフル蛾かもしれないけどそういうことですよねだからやっぱり成功した後のものなんだよ抜け殻ってきっとって思います思いながらバタフライオリオンがですね夕焼けとともにね本当空の向こうへと金星のね愛の女神の星のね輝く空の下夕焼けの向こうにね梅雨を連れて飛び去っていったんだなっていうそういう抜け殻なので今夜はですねそんな抜け殻ジュジュだと思ってみんなお付き合いくださいで何行こうと思ったんだあそうそれでねすごいいや僕本当毎度毎度スパイダーマンっていうこと

言ってますけどね、晴れ男でもなく雨男でもなく雲男、ほんと昨日は自分にね自分にスパイダーマンでよかったよ君って言ってあげたい。そんなほんと先週星に願いをで願ったのみんな覚えてますか。ほんとあの本当に程よい天気にしてほしいって思ったんですよ。やっぱりさ暑いから今ね熱中症とかも怖いし日射病になっても怖いし、だからまあ程よく曇って時々青空、気温もねあんまり暑すぎず寒すぎずで風もそよそよでお願いしますよなんてこう本当にねそんなにねこう贅沢だよって言われるようなお願いしたんですけど、本当聞いてくれたとしか思えないぐらいそういう天気になって、しかもフェスがね3時に終わってもろもろこうバラして表にさ野外にこう飾ってあったさあ上り撤去かなぐらいな時になったら霧雨っていう本当にそこまでねそこまで持っていただけて、いや本当あまりにもね嬉しすぎたんで、今夜はちょっとスパイダーマンに捧げるナンバーから行かしてもらおうかなと思って、で僕がですね自分で自分のことを、まあ、スパイダーマンっていう風に呼ぶ時に必ずイメージしてるのはデイビッド・ボーイのジギー・スターダストアルバムなんですよ。でここに登場するジギーの要するにバックバンドが The Spiders from Mars っていうこういう名前がついてんですよ。ジギー・スターダストと共に火星からやってきたクモたちっていうスパイダーたちがこのバンドを作ってるっていうそういうイメージなんですよ。だから僕もですね、まあ、なんだろう自分自身がスパイダーマンなのでスパイダーマンとスパイダーフロムザムーンやっぱ僕はお月様から来たいんで、そういう意味ではなんかこう自分でねこうライブをやるときにバンドをね、従えることがやりたいんですけど、そういう時のこのバンドの名前をねスパイダーフロムザムーンにしてもらおうかなって、スパイダーズかフロムザムーンにねしてもらおうかななんて思いながら、さあ本当にねもうどんよりと曇った空、今週なんか基本的にはこのモードが多いみたいなんですけど、でもまあ今日もね夕方チャンスあるかなと思って何度か見上げてみて、残念ながらね愛と美の女神様今日は見れなかったんですけど、あのなんか金土あたりは割とちょっと夜あのチャンスがあるかもっていうような週間この、星空予報にはなってたりするんで水戸地方ね、でそんな時には見上げてもらって、ほんと明るい金星木星そういった星たちは雲間にもねちゃんと見えてくることがあるので、そんなねこの雲と星のこの戯れみたいなものを楽しんでもらいながら脳内に鳴り響かせてほしい、このナンバーで今夜の星座ゴーラウンド大きな大きな紙芝居日和感謝オープニングスタートします。ジギー・スターダスト and the spiders from Mars スターマン

サンバリ梅雨の曇り空の向こう側にきっといるはずですよ。ジギースターダスト and the spiders from Mars スターマン。ということで、本当に昨日の最高の曇り空への感謝を込めて、デイビッド・ボーイのスターマンでスタートしました今週の星座ゴーラウンド。しかし本当ですね、やっとなんか、あの体も心もですね、ちょっと解き放たれて、ようやくこのモードにこれから突き進んでいけるぞということで、やってきますね、いよいよ今週末から4年に一度の世界最大のスポーツの祭典、そうワールドカップがやってきますということで、なんとね、初戦オランダ戦が来週の月曜日の朝なんですよ。だからもう今週エールをね送らないとということで、エールをね送るスペシャルをもう本当始めていきたいんですけれども、でさらに今週はもう一つ見逃せない映画が6月の12日金曜日に公開されますね。もちろん水戸コンボックスユナイテッドシネマでも公開されますけれども、マイケル・ジャクソンの電気映画が公開されるということで、ちょっとねグッドミュージックエールソングの方もマイケルのナンバーを散りばめてお届けしたいなと思ってますんで、みんなからもよかったらワールドカップへのマイケルへのメッセージ制作オランダまでキック送ってください。本当センタリングパスね待ってますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。SNS は @yousayjuju で、ぜひインスタ X チェックしてみてください。さっきも言いましたけど、オランダ戦6月15日の日本時間朝5時キックオフなんですよ。だから仕事の人もね、いいタイミングですよ。ギリギリ、延長ないからグループリーグはね延長ないんで、ギリギリ見てから電車駆け込んでも大丈夫みたいな、ちょっといい時間帯ですよね。ジュジュはもうオフなんでもうしっかりともう楽しみたいなと思いますけれども、というわけで、そのちょうど本当ね夜明け後の時間になるので、まさにライジングサンが昇ってきて、そのねライジングサンでエールを送りたいってなってるわけじゃないですか。曇ってるけど多分ねみたいなねありますけど、なのでその太陽のそばにどんな星たちが輝いているのか、画像をですね今週アップしましたから、もうオランダ戦に向けてのね星でエールを、いやこの星この星座で行きましょうっていうのがそこにふんだんに盛り込まれてますんで、ぜひその画像を今すぐチェックしてもらって、さあこれからのね星とロックとサッカーとマイケルの旅一緒に楽しんでくださいね。

本当。さあそんなねマイケルなんですけど、改めてやっぱりほら何座生まれだったのかっていうの気になるじゃないですか。マイケル・ジャクソンは1958年8月29日生まれの乙女座だったんですよ、マイケル。で、あのね、8月29日のちょっと有名人、同じ日のね誕生日のとかっていう風にちょっと調べてみたら、なんとですね、あの麗しい女優さんが今大河ドラマ豊臣兄弟ではまたいい役なんですよ。あのちょっとこの やきもち焼きで、で、あの亭主関白じゃない、なんだ関白じゃない逆なんて言うんだっけみたいなね、やっぱあのちゃんとこう尻にね敷いてあげてっていう猿をっていう、そうネネを演じている浜辺美波ちゃんがなんと8月29日生まれで、マイケル美波まあでも美波ちゃんもですね、いろんな役僕も見てますけども、あのこうなんかね、この美しいだけじゃないあの中に秘めてるいろんなこのね、いろんな顔をねできるっていうところ、まさにねマイケル何がマイケルだって感じもしますけど、で伝説的な人物でいうと、あこの人そうだったんだと思ったのはですね、これ木星、いや木星がいよいよですね双子座から離れて蟹座の皆さん、蟹座の元にね12年に一度のこのモテ期をもたらしてきましたよ。本当にこれから夏にかけてやっぱカニ座のシーズンですよ。サイドウォーキング宇宙を浜辺をサイドウォーキングで、本当にもうね浮かれながらにして今度横歩きしてくださいっていう状態になってきた木星、ね、神々の王様ゼウス、ゼウスのアイテムは雷です。その雷にぴったりななんと市川雷蔵8月29日生まれっていうことで、いやほんと見え切ってよ蟹座の皆さん。だからちょうどそのねハサミに雷を2つ持って、いおカニカニカンニングみたいなカンニングダメですよ、カンニングダメですよ本当にねっていうところで、まあ、いろんなほら就職試験とかね、いろいろこれ真っ最中でしょ今みんなそういう時にね気をつけてくださいよ、ほんでカニ座のみんなはね疑われるかもしれないから本当にっていうような、そんな市川雷蔵さんもそうなんだと思ったんですけど、あのねマイケルと言ったらなんて言ってもフーじゃないですか。であのフーと同じような同種類の雄たけびで会場をね大熱狂に導いた伝説的なプロレスラーもなんと8月29日生まれの乙女座だったんですよ。わかります？ねえ、牛飼い座が今ね春の星空で輝いてます。で牛飼い座はあの牛を飼うだから、で熊を追いかけてるような姿をしていて、だから要するに星空のカーボーイなわけですよ。そのカーボーイが手をねこう北斗七星に向かって掲げているこのポーズにもぴったりな、ね、伝説的な、ね、暴走するカーボーイでって言ったら、ウィー、そうスタン・ハンセンなんですよ。すげえな、マイケルとハンセンが同じ誕生日生まれって、フーからのウィーを本当にこれを、まあ、今回ね北中米ワールドカップなんで、やっぱりカーボーイ的にさ、やっぱ荒馬を乗りこなすっていうモードは絶対大事じゃないですかね。えだからそういった意味でもこの牛飼い座のねアークトゥルスでエールを送るっていうのはこれ良くないですか。これでやっぱりあの二言目にはウィーですよ、ウィーアウィーで本当にこれいいかなみたいなね、はい、感じなんですけど、さあそんなマイケルのナンバー、星空ナンバーをちょっと一曲ねお届けしたいなと思うんですけど、あのマイケルの曲で有名な曲でね、ビートイットにしても、それからビリージーンにしても、もう何にしてもね、ウィアザワールドにしても、なんかこう星そのものを歌ったナンバーっていうのは多分ねないんですよ。僕も知らないんですけど、でも実はね、あの曲の大元がそうだったんだっていうのがあるんですよ。それがねスリラーなんです。でスリラーの今僕らがね誰でも知っているあのハロウィンのねスーパーテーマの
あの

スリラー、ゾンビダンスのスリラーはもともとは違った曲だったんですよ。で違ったテーマだったんだって。でこれずっと噂に過ぎなかったのが2015

な響きの言葉だったんですよ、もともと。みんな何だと思いますか？スリーラー、スリーラーナイ、これあのよくね、あのスリーモードでね、スリーラーヒッタクラーみたいな感じでさ、よく遊んだりとかはありましたけど、そのスリじゃねえよみたいなのありましたけどね、何がいいんだろうね。スイマースイマーダイブって水泳選手が飛び込む時のテーマソングみたいなみたいなみたいな、これが夏だしねみたいな、ある意味あのほら春の大曲線はこの飛び込みのね、飛び込みだから飛び込んでみたいなのもあるし、あのペガサスもほらあの清水の舞台から飛び込んだみたいなね、そういった意味ではなんかスイマーダイブもねいいかなみたいなとこあるんですけど、もうほんとほら抜け殻だからさ、今日適当なんだよ、何にも作ってないよ、もう適当なんか思いついただけのこと言ってますけど、割とその割にはね、その割にはいいかなと思うんですけど、なんとですねスリラーの大元は曲のタイトルがスターライトなんですよ。って思うじゃない本当に。でただこのスターライトっていう曲があのね、このマイケルとクインシー・ジョンズね、プロデューサーからもっとなんかおどろおどろしい怖いもの、そういう曲にしてほしいんだっていうのが、この曲の作者がロッド・テンパートンっていう人なんですけど、彼にあの要するにダメ出しで戻ってきて、スターライトがじゃあっていうんでスリラーができた。だからもしそれがなかったら、あの名盤スリラーはスターライトだったかもしれないっていう、これ星空の最強アルバムだったかもしれないっていうとこなんですけど、実際ね歌詞でもこの要するにスターライトが必要なんだって、僕たちにはそういうちっちゃなね星屑のような光が必要なんだよ、でもその光が愛の光となって世界中を照らし出すからっていう、すごいでしょ、そういう曲だったんだよもともとっていう、そのナンバーをね行きましょうよ。だってやっぱりワールドカップでもね、何でもやっぱりスポーツのこのイベントっていうのはやっぱり世界が平和じゃないとできないし、だからこのねスポーツでお互いにこう切磋琢磨して戦うのは人間のほら本能としてもさ正しいことだと思うんだけど、でも終わったらやっぱノーサイドでっていう、そういうこのね結ばれるためのさ、やっぱ切磋琢磨競技っていうものをこのスポーツの世界に愛と平和で重ねたいわけなんで、それに本当にテーマソングにぴったりなこのナンバー、今回の北中米ワールドカップ日本代表星でエールをオープニングナンバーとしてお届けします。マイクル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、スターライト、キギラ、キギラ、マイケル・ジャクソン。

さあ星のパワーでアスリートを応援するコーナー、星でエールをワールドカップへということでですね、本当にまた本格的に今週から星でエールを北中米ワールドカップ編スタートしたいなと思うんですけど、その最初のナンバーとしては良かったでしょ、スターライトで、あれあの We need a starlight starlight sun って歌ってるんですよね、スターライトサンです。もう星空に輝いている星座を作っている星たちはみんな太陽と同じ星なんで、だからある意味そういった意味でもスターライトサン、全部が全部が星空の星たち全部が日の丸っていうようなモードにもね、最強のナンバーなんで、いやこれはあの40周年ね記念アルバムにしか入ってないんですけど、ぜひみんなもですねチェックしてもらって、ほんとスターライトプレイリストにぜひぜひ加えてみてください。でワールドカップエール行く前にやっぱりちょっとだけでもね触れさせてください。先週は本当あまりにもショックでノックで星でエールを送れませんでしたが、アントラース本当にヴィッセル神戸との初戦のね本当に大敗戦あの絶望の淵からさ、どうやってねどうやってリベンジするんだと、意地を見せるんだっていうところで、僕も本当久々にハイライトでしか試合をねチェックできなかったんですけれども、それだけでも伝わってきたあのスタジアムのものすごい熱量と、そしてアントラーズの選手たちの90分間休むことなくね、一瞬たりとも気を抜くことなく駆け抜けたあの姿、そして2点取り返して本当に最高のね最高の意地を見せたあの姿に、いやもう涙ちょちょぎれないわけにはいかないっすよ。これがねやっぱりこのなんか自分が愛しているチームをやっぱり誇りに思えるっていう、何よりもこのねサポーターファンが望んでいるその姿を見せてくれたアントラーズ、本当に心から感謝したいです。もう本当それでね、本当6月6日前日の上芝ビルの前日の本当真夜中にしか見れなかったんですよ僕。もう本当勇気もらいましたよ。やっぱこれだよねスポーツの力はね、っていうことで大丈夫なんだろうね日本代表本当に、いやいいんですよ、勝ち負けは絶対あるしね、優勝は1チームしかないわけなんで、どっかでは優勝しない限り必ず失望絶望が押し寄せるんですけど、グループリーグだってさ本当に最終戦迎えるまでに勝ち点1しかないような状況だってありえなくはないわけなんで、でもそんな時でもどんな時でもね戦う姿を見せてほしいという意味で、ね、本当太陽にエールを送るのは

ぴったりなのがさっきも言いましたよ、朝5時です。月曜の朝5時キックオフなんですが、水戸の日の出時刻は3時47分。いやもうだからその1時間前ぐらいが本当ね、梅雨でね、しかもね、あのもう間もなく夏至でしょ本当にただでさえ曇り雨なのに星空の時間が短いっていう、そういうのがこのね6月なんですけど、だからこそ星に出会えたらよりこの願いが、エールが届く価値がね上がるんじゃないかなみたいなところもある。だからそういったね星たちでエールを送りたいなって改めて思うんですけれども、でライジングサンに向かって祈れば必然的にその周りにね集っている惑星たちでもエールを送れるんですが、6月15日の朝はスーパースペシャルな星が太陽のそばに来てるんですよ。なんと6月15日が新月ニュームーンダークムーンパワーがなんとお日様のすぐそばにあって、しかもですよ、それがお牛座にいるんですけど、このダークムーンのそばに本当に輝いている星が、太陽あるしね、見えないよ、見えないけれども輝いているのが、あのお牛の角の先に輝いているエルナト、エルナトということで、茨城つながりのね、アントラーズホーリーホックつながりの綾瀬大善海舟智樹、この茨城四天王にすごいよ本当、星の月の女神アルテミス様の銀の弓矢にこれがこうダークトーンになって、ダークセイバーのね本当にマンダロリアンのね、このパワーをまとって送られるわけなんで、いやあのね、もちろん綾瀬はもちろんなんですけど、佐野海舟がなんか本当に今ものすごいことになっていて、でウェブとかもいろいろ見ていると、前世紀のね本当中田秀俊をしのぐんじゃないかみたいな、そんな説まで出てきていて、いやもう最大級ブレイク候補に今ねなってきているんで、で大前もですね、やっぱあの切り札の一人だと思うんですよ。なんて言ったってカオル君がいないんでね、あの本当にスーパー最速ディフェンダーとしてもう前線駆け巡っていってほしいし、まあ残念ながらね、早川智樹はまだやっぱバックアッパーだと思うんですけれども、なんかの際にはね、本当非常時にはってなりますし、やっぱこのゴールキーパーゴールキーパーでしかないこの絆がねあってね、やっぱ3人もう本当にこれトライアングルをしっかりとね、春の大三角のようにね気づいてもらって、いや本当ね駆け抜けてもらいたいなっていう意味では、本当あのダークムーンウィズエルナットは最強の巡り合わせだなと思うので、お日様を見れば別に日の出の時間じゃなくてもね、お日様に出会えればお日様に向かってさ、あのエールをね送ればそこに叶うはずなので、だから14とかね14日の長男の日曜日とか、もう本当日に、あもうなんかね、日中にもう何度でも星を見上げて、雲間にね太陽をねちょっと見上げてみたいなって僕は思うんですけれども、さあそんなところで、でしかもね、金星がですよ、金星がさっきなんて言ったっけそう、木星もそうなんですが、なんと金星もですね、あ一足早く蟹座に今行ってるんですよ。で金星蟹座から、実はあの蟹座の皆さんね、金星早いんで移動が、だから速攻ワールドカップの期間始まってすぐぐらいに次の獅子座行っちゃうんですよ。だこれはワールドカップが始まってから獅子座のキーパーさんいっぱいいるんで、そちらのエール送りたいなと思うんですけれども、今いますから愛の女神も、愛の女神もいるし、ラブラブダイヤモンドが今だよチャンス。6月この梅雨の間に、この今週とか本当今週ですよ本当ピンポイントで今週告白した方がいいかもねみたいな本当ごめんなさい堪忍って言われちゃうかもね知れないけどみたいなのがありますけど、蟹座だからなんかキーパーソンがいそうだなと思うと、なんと谷口、菅原、鈴木淳之介、バックス陣なんですよ、蟹座生まれが。で今回本当あのね、まあ、冨安の状態もいいっていうこと、アイスランド戦もやっぱ彼がいるとやっぱりちょっと違うなっていうところありましたけど、どういう編成をするんだ森安っていうところがやっぱそうなってますから、でも蟹座のこのバックス陣にはすごいね、あの守護神がねこうやってついてるんで、そこにね行けるんじゃないかなっていうところもねありますよね。そしてさらにもう一人忘れちゃいけないのが、さっきねマイケルの誕生日覚えてます？
マイケル8月21

29日が誕生日で、浜辺美波ちゃん、市川雷蔵と同じだったんですが、なんと日本代表にも同じ誕生日の選手が、それがあいうえってはいかないけどね、だ上田綺世と思ったんだけど思ったんだけど、綾瀬くんの誕生日なんと8月28日、ニアピンみたいな、ニアピンだな。でも綾瀬に本当にね、マイケル並みの本で活躍してもらいたいなっていうところなんですけども、で乙女座には惑星はこの期間いないんですけども、あのね、ちょうどね今週ね、もしですよ、もし本当晴れ間に乙女座が見えたら、あのいつも僕が紹介する乙女座のスピカのね、すぐ西側にある乙女座の三つ星、ポリマ、ミネルバ、ビンデミアトリックス、月がなかったら結構見えるんですよ。その真ん中にいるのがミネルバ。ミネルバはローマ読みで、もともとはギリシャ読みにするとアテナですよ。知恵の女神、戦いの女神ですよ。あのポセイドンをもね、海の神ポセイドンをも、このね知略でこう逆転して勝ち上がるっていう、それがねアテナですよ。だからすごい人なんですよ、この女神アテナは。戦いの最強の女神で、まあ言ってみればね、豊臣兄弟で言ったら竹中半兵衛ですよ。やっぱり何よりも知恵を尽くして、もう相手を出し抜いて勝つ、裏を取る上田綺世にとってはもう最強の守護神でもありますし、で乙女座はね、なかなかいい選手が揃ってるんですよ。まず田中碧です。いやもうこの碧と海舟がこの本当に大成長してるんで、残念ながらね、こう森田が選ばれなかったり、遠藤キャプテンがバックアッパーでも大丈夫っていう風になっている、これが乙女座。しかもですよ、本当になんて言ったって、この全体を盛り上げる長友、ブラボーが本当にこれが乙女座なので、この乙女座トリオもね、なかなかすげえなっていうところで、この春の星座なんでね、この乙女座に願いをかけて、さあマイケルジャクソン、蹴る蹴る蹴るナンバーでこれもね、で、あの、なんといってもこれお月様がある時に、あのムーンウォークはね重ねたいんで、ビリー・ジーンはその時に撮っておきたいなと思うんですけれども、やっぱマイケルがソロになって、やっぱ世界中に存在を知らしめたアルバム、オフ・ザ・ウォールのラストを飾ってるのが、ちょっとこれね、ワールドカップの開幕に最強なんじゃないかなと思って、今夜はこのナンバーで世界最大のワールドカップパーティーに星出エルワー。 Yo yo yo, so welcome to World Cup Party. This is Michael Jackson. Burn this disco out. Burn this World Cup out.

Michael Jackson Band です。ですか。ということで今夜の星座ゴーラウンドはいよいよ今週末から始まるワールドカップにマイケル本当に重ね祭りでお届けします。いやなんかね番組始まったらすごいスイッチ入ったジュジュもでなんかね抜け殻がその抜け殻の中にすげえまだマイケルいたみたいな感じでちょっとかなりねいいエネルギーになってます。きっとみんなが聞いてくれているっていうそのね波動が僕の中に新しいエネルギーを生んでいるのかなっていうところでデリさんからメッセージいただきましたんでご紹介もしましょう。選球眼フォアボール13お疲れですよ。お疲れこんばんはです。昨日のイベントは正解だったみたいですね。参加したかったのは山々でしたが珍しく家族全員が揃っての息子の誕生日を祝うイベントとブッキングしておりまして一家の長としては足からず家族の方を選ばせていただきましたって。だからさ、だからいつも言うけどデリさん家族で来て家族で来て本当にこのねえ光太くんもさ来たかんねえ娘ちゃんと一緒にで娘ちゃんと一緒にこれこれなんだっぺっていう大きな紙芝居やったかんねえ本当に子供とのセレブフェスでね美味しいパンもさお菓子もいっぱいあるしさ食べ物もあるんで皆さんぜひね大人の方も大人の方だけでも子供と一緒に来年ぜひお越しください。さあそして詩とかポエムとか絵本とか大好物な私後ろはおろか前髪までも惹かれまくってとの感じでございました。おかげさまでこちらも良いイベントとなったことを報告しておきます。よかったですね。あとは今週末からのマイケルが上半期の楽しみの集大成なデリでしたということで最強ですね。じゃあ今夜は今夜は楽しんでいただいてるんじゃないかと思いますけれども、まあそういうですね、でこれイベントってとかねフェスとか何でもそうですけどその日だけじゃないやっぱりということで僕らってそうなんですよ。行きたいライブがあってもいやこっち予定入ってるしなとかで行けない時も当然もちろんあると思います。皆さん体調もね本当にすごいなんか台風もあったりとかして崩しやすかったからきっとねそんな行きたかったんだけど行けなかった残念っていうみんなのために昨日ジュジュがですね旅する野外シアターでこんなパフォーマンスをしたよっていうのをこれからラジオで再現してみんなにお届けしちゃいましょう。 Yo yo yo so yo so everybody yo so welcome welcome to DJ Picture Book DJ 絵本へよくそ。さあということでですねこんな感じで今回ね旅する絵本ガーデンっていうこう移動絵本屋さんたちを中心とした絵本に親しめるこのね野外広場その一角に旅する野外シアターっていうですねこの読み聞かせのパフォーマンスをさまざまなアーティストがこの繰り広げるっていう舞台を作ったんですよ。でそのね最後に僕はマリンバ奏者の高野彩さん彩さんと一緒にあやじゅじゅっていう初のコラボで、で大きな大きな紙芝居のポカポカの森っていうですね、本当にこのなんだろう心がさいっぱい疲れちゃうようなそんなことっていっぱいあるじゃないみんな、でそれを癒してくれるすごい不思議の森のお話を2人でねジョイントしてやったんですけど、その中でやっぱり2人がどんなねアーティストかっていうのを分かってもらってからの方がいいよなっていうことで、あやさんにこのビブラフォンの響きでですね素敵な演奏を1曲お届けしてもらった後にやっぱりジュジュはやっぱり DJ しないとねっていうことで DJ 読み聞かせっていうもの最近時々ねこの小学校とかの DJ プラネライブの時には取り入れてるんですけど野外でやるのは初めてのケースで難しかったのよいや難しいってジュジュもですねやっぱデジタル慣れしすぎたなと思ったのは手は2本しかないじゃない絵本を読み聞かせるのに開きながら曲いじれないのよでマイクもみたいなところでいやいや本当にそれでちょっとね苦戦したところがいろいろあったんですけど、だからその準備が全然できなくてさみたいな言い訳になっちゃうんですけど、まあ、それも含めてねみんなあったかい人しか集まってないからあったかく見守ってくれたんですが、常陸太田って空がある街っていう素敵なキャッチフレーズを持ってる街なんですよ。でそれにぴったり

りな絵本を紹介したので、これからそれをですね DJ 読み聞かせでみんなにもお届けしたいと思います。空はみんなのもの。あのね、不思議なことがあるんだ。誰か物知りな人がいたら教えてくれないかな。空ってみんなの空だよね。誰の目にだってどこまでも広い空が映るもの。僕が見れば僕の空だし、おじいさんが見ればおじいさんの空。子供も王様も道路掃除の人も八百屋さんや詩人も、みんなにそれぞれの空がある。どんなに貧しい人にも、誰にだって空はどこまでも続いている。ビクビクしているノウサギにも、ライオンと同じだけ空がある。空ってみんなの空だよね。誰の目にだって見上げればお日様やお月様や流れ星が丸ごと映るもの。空は一人一人の目にどこまでも広がる。決して足りなくなることなんかない。みんなより遅れて空を見上げたからって輝きが薄れることもない。だから教えてほしいんだ。どんな言葉でも詩や物語でもいいから。どうして空はどこまでもつながっているのに大地は境目だらけなんだろう。

さあみんないる場所でさ、今日は曇ってる、雨だけど空をさ、もし見上げてみたら雲だってどこまでもどこまでもつながってるよね。アメリカにだってイランにだってつながってるよね。宇宙飛行士の人がさ、必ずと言っていいほど宇宙から地球を見て言う言葉がある。地球は信じられないぐらいに美しい。そしてここからは国境線は見えません。そう言うんだよ。大地の境目は宇宙からは見えないよっていうことをいつも伝えてくれる。でもそれはさ、宇宙に行かなければ感じられないことなのかな。そんなことないんだよ。だって少なくとも常陸太田はさ、空がある町、空がどこまでも続いているように、僕らのね、この境目を全部越えてつながっていける、そんなことをさ発信している町だもんねって。本当に僕もね、常陸生まれで常陸中に今住んでいて、常陸太田ずっと縁なかったけど、空がある町最強じゃんって本当思うし、で常陸太田が発信していることだけど、そんな僕らがいつだってどこだって誰だっている場所、みんな空がある町じゃん。だからそれをさ分かち合えたら、きっとね、僕らはつながっていける、そんな思いで青空も曇り空も星空も見上げたいって改めて僕は思います。そんなねことをね、心に刻むのにぴったりなのがこの空はみんなのもの。さあ僕らも想像力の翼を大きく広げて、星空を青空をどこまでも飛んでいこう。トップボーイズ、マイアガールズ、 Here we fly。

Oh yeah, here we DJ Picture Book You Say Juju でした。Make love, make life. Host to love song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングです。で今どうでしたかねこれが本当 DJ 絵本 DJ ピクチャーブックっていう、いや本当に自分でも改めて絵本が大好きなんだなっていうことをね、本当なんか再確認していて、でやっぱりなかなか難しいんですけど、やっぱ DJ プラネライブの中にこうやってやっぱ DJ 絵本をね取り入れていきたいなって改めて思って、で今回ねまあそのやり方とか手間取った部分とか手こずった部分は別としても、やっぱり青空の下でも野外でも緑の中でやっぱやりたいなって改めて思いましたし、やっぱり空はみんなのものっていう風に思えることがやっぱ僕たちをつなげてくれるっていう風に改めてね、みんなと感じたいなと思ってお届けしました。みんなどうだったでしょうか。あとでよかったら感想を聞かせてくださいね。さあそして今週の星とラブソング、映画マイケル公開記念でマイケルのナンバー、やっぱ星空にねこうやって聞いてみたいラブソングっていうことで選んだのは、これもねこれもやっぱりスリラーの、これは25周年のアニバーサリーアルバムに収録されているんですけれども、映画 E.T. に、まあ E.T. の時にって言ったらいいのかな、オーディオブックっていうのが実は発売になっていて、でその時にこのマイケルがこの E.T. に捧げたナンバーがあるんですよ。 Someone in the dark っていう、暗闇の中に誰かがいる、いてくれる、いてくれたっていうような、そういうことをね歌っているアルバムなんですよ。で E.T. はほら宇宙からやってきた宇宙人で、それが地球のね子供と友達になってっていう、まさか宇宙から自分の友達がやってくるとか思わないわけじゃないですか。でもそういうふうにある日突然自分をね、世界を変えてくれる、救い出してくれるものとの出会いっていうのがきっとどっかにあるんだよ、だから諦めないでねっていう、そういうマイケルが作ったラブソングなんですよ。でこれはまあいろんなね星空でも重ねられる、やっぱりこの絆、友達の絆っていう意味で言ったらやっぱ双子座がやっぱいいわけですけど、このね Someone in the dark、 どっかこう暗いところ、今見えないんだけどこう見えてないところにきっと行ってくれるはずっていう意味では、やっぱ乙女座がいいのかなと思いましたね。乙女座、ペルセポネが農業の女神デメテルの娘、春の妖精ペルセポネが闇にさらわれたわけだけど、その時に闇に連れ去ったハーデス、プルートとのやっぱ出会いなんて絶対想像もしてなかったけど、でも行ってみたらここはやっぱり私たちが育てている花やね、木の実やね、果物やそういったものをやっぱ育てている場所がこのあったかい闇の国なんだっていうことをペルセポネは知ったわけですよ。だからまさに Someone in the dark がこの自分のね新たな人生を道を開いてくれたっていう、そういうことがあるんだなっていうことを感じるのにぴったりなのがやっぱり乙女座なので、乙女座に

さあ今週の制作オーラウンドはいよいよ今週末開幕するワールドカップ公開になるマイケル、この2つのビッグイベント映画重ねてお届けしました。大きな大きな紙芝居日和で本当にねほっこりにっこりスペシャルデーを僕みんなと一緒に作ることができて本当に心からセンキューだし、この世界にね様々な輝きを生んでくれた本当全ての人、それがあって僕らはさこういう素敵なね場をまた作ることもできているので、本当感謝感謝の光がやっぱ星屑のようにねやっぱあちこちにある、それを改めてやっぱ感じたい、一緒に感じたいっていう風に思えた、そんな一日でした。これからもねこの番組ではみんなと一緒に本当星屑を分かち合っていきたいと思うので、引き続きこれからもいよいよよろしくお付き合いください。僕らの毎日が星とともに輝いていますように。 May the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 週刊歌の手帳。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトコマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ6月も2週目に入りました。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、本当に5月から今年は暑い日が続いてたりなんかしてね。でもね、時たまちょっと雨が降ったりお天気が悪くなるとぐーっと気温がね下がったりする日なんかもありますからね。本当体調がね優れない、もう体調崩しちゃったとかいう方たくさんいらっしゃると思います。ですから私先日も言ったかななんて思うんですけど、必ずね上着を1枚羽織るか、あとは女性なんかは上着を持つの嫌だっていう方はストールみたいなやつ持ってるとねすごく便利ですから、あれって首に巻いてもいいし、肩からこうかけてね、寒さをしのいでもいいし、まあ、あんまり厚手がないものだったらねこの季節持っていってくるくるくるって丸めればカバンに入ってしまうのでね、で寒い時にはね、いろんな寒さ避けにもなるからすごく便利ですからね、1枚カバンにね入れといてみてください。そんなですね、カラオケ大会がね結構あちこちで頻繁に最近はもう行われるようになってきました。うちの母親もカラオケ結構好きで歌いに行くんですよ。なんかあれ今日どうしたの、朝からおしゃれしてって言うと、いや今日カラオケ発表会なのよ、だから出なくちゃとか、いや出るのみたいな、見に行くだけじゃないんだみたいなね。それでね先日なんかもちょっと歌うんだけど見て見て見てなんて言ってね、ドレスのねファッションショーをやってまして、あこれいいんじゃない、あちょっとこれおかしいね、こここうした方がいいんじゃないなんて言ってね、2人でねいろいろやってました。そしたらね、ねちょっとちょっとってから何って言ったら、最近ね手がねシワクシャなの、手袋欲しいなとかって言ってね、しょうがないんでね手袋を買ってあげました。ね、でもね黒い手袋がいいって言うから黒い手袋を買ってあげたら、その日に限って白っぽいドレス着るんですよ。だから白いドレスに黒い手袋おかしいからやらないちゃったとって言って、だったら白のを買ってって言えよみたいな感じだったんですけどね。でも結構ね手袋気に入ったっていうことなんで、今度ちょっと黒っぽいドレスの時にね手袋するんだなんて言って張り切っておりました。でもねそうやっていくつになってもこうおしゃれをして人前に出るっていうのはすごくいいことだと思いますよね。ですからカラオケ結構大会なんか発表会とか出てらっしゃる方って年齢の割にはすごく若々しいじゃないですか。やっぱりそうやってそういったものでねおしゃれして人前に出て歌うっていうだけでもなんか若返りのね秘訣になるんじゃないかなと思います。だから家でじっと閉じこもってる人たちよりは数段若々しい感じがしますね。ですのでねぜひ皆さんといったね自分でこれっていう趣味を見つけてね表に出てそうやっていろんなところに人前に出るっていうのもね若さの秘訣かもしれません。さあそんなことで今日は2週目新曲盛りだくさんですから、ぜひカラオケの参考にしてください。はい、ということでね今カラオケ大会のお話させていただきましたけれど、まあ本当に新曲新曲を追いかける方、いやいや懐かしい曲をじっくりもう何年もかけて歌い込んでる方いろいろいらっしゃいますよね。まあさすがに本当にね私もいろんなカラオケを皆さんの歌を聴いていて同じ曲をずっと歌ってらっしゃる方ってやっぱり味がありますよね。そのもう本当に自分のものにしてるっていうんですか、ですからねもう本当にいいなって思います。かといって同じ歌ばかりではつまんないなって言って新曲新曲って追っかけていく方、いやその私覚える力すごいなと思って、私なかなか新しい歌覚えられなくて、なんかいつもステージなんかでも古いいつも歌ってる歌をねついつい歌っちゃう方なんで、いやだから新曲をすごく覚えてその度に歌う方って私素晴らしいなと思って感心しちゃっております。さあそんなね今日

は新曲盛りだくさんの2週目ですので、皆さんにはねぜひ参考にして覚えて歌っていただきたいなと思いますが、まず今日の1曲目は中村光子さんの新曲人生万歳をご紹介しましょう。デビュー40周年になる記念版です。まあ、中村光子さんちょっとねデビューが遅いのでね、今年40周年ということです。みっちゃんの晴れやかな笑顔を見ると本当に元気がもらえると、彼女の歌を聞くたびにあんたもっと元気出しなとね、こう怒られてるような感じ気分になるのは記者だけではないということですね。みんな元気をもらいたくて中村みっちゃんの歌を聞くとコンサートにも駆けつける、今年は特に目が離せない、なんといってもデビュー40周年の節目だもんということで、しんみりとした作品を出している場合じゃないと、新曲はズバリ人生万歳。どうやら今年1年は本人もお祭りを騒ぎをする気分満々のようだということで、後押ししてやーっとのっけからのみっちゃんの笑顔がね弾けたということです。無事に40年も歌い続けてこれたんだもん、私の心境もまさかね、まさに新曲の歌詞の通り万歳だなーって、万歳やなーって、この一言につきますねと。もちろんそう言っても私だけが喜んでいる歌じゃないんですよ。よくぞ人生、皆さんもここまで歩いてきましたねと、皆さんと一緒に気持ちを分かち合いたい人生応援歌ですと。苦労をねぎらい、喜びを分かち合い、人生に感謝もする。そしてまた明日へ向かって元気に歩いていきましょうと励まし鼓舞する歌でもあると。単純に言えばこの新曲を機にまた皆さんと泣いたり笑ったりしていきたいということ。ほんとそういう一年になったら最高に幸せ。ぜひ歌の手帳さんも一緒に盛り上げてくださいねと記者の方にもね言っております。この記者さんがね30数年前みっちゃんとの出会いを思い出したりということです。ちょうど大阪城和とか幸せだけで人気が出始めた頃、その後河内男節や酒一人などが大ヒットして、押しも押されないヒット歌手にね上り詰めたということです。天下を取ったと記者は思っているが、今も本人はねそんな気持ちは微たるもん全然ないと言ってますよ。まだまだとてもとても40年間手を抜かずに頑張ってきたのは確かですけどねと、まだまだ高いところにはたどり着けていません、いただいた恩を返しきれないという思いもありますしねって。そもそも芸事の世界では常に上を目指すのは当然のことじゃないですか。特に私の場合は遅いデビューだった分、他の方より10年は余分に精進しなきゃいけない、だから40周年はこれからの10年に向かうこのね、のようなものということでね、派手な方がいいに決まってるでしょということでね、もうこの歌に皆さんにねみっちゃんはかけるということで、40周年記念にふさわしい一曲となったということですよ。それでは中村光子さんの今日はこのちら人生万歳から聞いていただきましょう。元気な歌です、どうぞ。

い、今日の1曲目元気に聴いていただきました。中村美津子さん、人生万歳ということで、本当に人生応援歌ですよね。後ろを向いても道はないって、確かにもうないです。前を向いて進んでいくだけです。みんなで元気に行きましょうということでね、人生万歳でした。さあ続きましては大江豊さんです。あばよさらば、あ、ごめんなさい、あばよさよならという新曲です。原ジョージさんの作詞作曲ということでね、まっすぐに伸びていく歌い出しの高音のフレーズが際立って耳に印象的です。まずはここで自分の一番いい地声の響きを奏でれば、一気に聴き手の心をつかめること間違いないでしょうと。あとは王道演歌らしく押し引きをじっくりと繰り返していけば OK。 基本的にしんみりと沈んだ声は禁物。明日へ向かっていく男の心意気で歌心を上へ上へと押し上げていく。ぜひそんな意識で歌ってくださいということでね、たっぷり感、スケール感たっぷりの王道演歌でございますね。今のみっちゃんのはもう人生の応援歌っていうことですけど、こちらもね、もうさよならね、あばよさよならってして、まっぱり前に向いていく、上に上に向かっていくというね、男の演歌ですね。原ジョージさん今でも元気でね、もう北島三郎さんこうやって楽曲を提供してくださってるっていうのは、本当にお弟子さんたちにとっては嬉しい限りですよね。さあそれでは続いて今日大江豊さんのこの曲です。聴いていただきましょう。あばよさよなら、大江豊さんです。それではどうぞ。

はい、大江豊さんであばよさよなら聞いていただきました。最後の歌詞かっこいいよね、今の部分。はい、今私も今思って聞いてましたけれど、最後のね、こう男ね、誓う夜空に男の歌があるっていうか、かっこいい歌でございました。大江豊さんでした。さあ続きましては新川めぐみさんです。新川めぐみさんっていう名前よりはね、皆さんどっちの方が覚えてるかな。千秋まみさんね、2006年にこの千秋まみとしてデビューした新川めぐみちゃんです。名前を途中で改名しましたからね。2年ぶりの新曲はなんとデビュー20周年の記念曲になったということですよ。亡くなった恋人への鎮魂歌で優しく温かい雰囲気を持って歌ってくださいということでね、このめぐみちゃんもね、20周年記念曲あなたの部屋という歌なんですが、なんとなんと木村隆三先生ね、木村さん、隆三くん、お兄ちゃんの方ですの書き下ろし作詞作曲ということです。会いたいよ今すぐにでも、点点点、今は亡き恋人への思いを、切ない切なさをね歌ったバラード曲ということです。

新川めぐみさんであなたの部屋聞いていただきました。さあ続きましては門松みゆきさんご紹介します。門松さんはですねお酒が大好きということです。なんですが新曲は初の酒物演歌酒ほろほろということです。いやついに来たという感じの作品ですねって。みそじの女性がお酒を飲みながら過去を振り返りつつ懸命に今を生きようとするそんな女性の強さと弱さを描いてもらいましたと。まさに等身大で表現できる作品です。作詞は高畑淳子先生、作曲は新井珠恵先生という女性作家のお二人なので、もっとこういう気持ちでとかもっとこういう感じをねなど細かいアドバイスをいただきましたと。門松さんお酒好きということですけどね、日々どんな感じで飲んでますかということで、日々楽しく飲んでますよ、お酒好きを。

を公言しているので、ファンの方から焼酎からウイスキーからワイン何でもプレゼントしてくださるので、と同じです。私も酒好きはね公表しているので、もうステージに一升瓶が上がりますね。みゆきちゃんの方にはおしゃれにワインとか来るんだね、ウイスキーがね。私は一升瓶しか来ないですよねえ、うちは父、母、姉二人、家族がお酒好きなので、家族で集まれば昼から飲んだり、ヒヒヒと笑ってますけど、うちも似たようなもんです。だから私、お酒を飲まない男性は私を理解できないと思うので、いくら素敵な男性でも下戸の方とは付き合えないかもと思うんです。と。逆にあまり好きじゃない方でもお酒をご一緒して、その飲みっぷりがいいと素敵と思っちゃうっていうことですよ。ね、いやでもね、私飲まない人でもいいよ、逆に運転手になってもらえれば。私が飲むからね、車で行った場合に運転手さんいなくちゃ帰れなくなっちゃうじゃん。だから飲めない人がいたら嬉しいな、そういう方にお願い運転してってお願いしたらね、いっぱい飲めるしね。まああと家族好きだから昼から飲んでるっていうけど、まあうちもさすがに昼からは行かないかもしれないけど、夕方、私たまにお休みの時にはご飯作ったりするの好きなんで、夕方ぐらいからね、ご飯を作り始まる前にとりあえずビールをピシュッと開けて飲みながら料理作ります。はい、そうすると甥っ子ちゃんが、私も一緒に飲み友達なんだけどね、甥っ子ちゃんが一緒になって飲んでくれて、母親も最近飲むけど弱くなっちゃったし、妹はなんか全然昔はすんごい浴びるように飲んでたのに具合悪くなってからあまり飲まなくなっちゃったんで、もっぱら甥っ子と飲んでる私、三田香織です。さあ、それでは門松美幸ちゃんもね、みんなで飲むときは何飲むのかな。じゃあそんな今日はお酒の初お酒の歌ということで聞いていただきましょう。門松みゆきさんで酒ほろほろ、どうぞ。

門松澄幸さんで酒ほろほろ聞いていただきました。続きましては半田浩二さんです。さあ半田浩二さんの新曲は幸せもんだよなという歌です。この幸せの歌はですね、幸せでこの幸せ一歩、そして幸せでいようなに続く幸せシリーズの第3弾ということなんですね。令和の夫婦に送る感謝状、幸せもんだよな、ぜひ皆さん歌ってくださいねということでね、3作3シリーズ目ということですね。2年ぶりとなる新曲だそうです。長年連れ添った夫婦の姿が描かれたフォークタッチのバラード、理想像とも言えるね、幸せな様子を伝える歌声は心にじんわり染みて入ってくるということなんですね。まあね、結構熟年離婚するカップルもいれば、もう長年連れ添って本当に仲のいいご夫婦いらっしゃいますよね。いくつになってもまだ表でね、手をつないで歩くようなご夫婦、そういう夫婦像もいいですよね。そんな幸せ演歌、半田浩二さんで聞いていただきましょう。幸せもんだよな、行ってみます。どうぞ。

半田浩二さん、幸せもんだよなという歌でした。いや本当素敵ですね。ぜひねこんな夫婦に、皆さん頑張ってくださいね。いくつになってもこうやってね二人していいなって言えるねご夫婦、羨ましいです。さあ続きまして、夏木綾子さんの新曲は名残雨という歌です。なぜか寂しい夜はふと口ずさみたくなる作品です、よろしくお願いしますというね夏木綾子さんの直伝のメッセージです。2006年に発売した雪花火のカップリングだった曲なんですって。この名残雨、異例の YouTube の再生数を記録し、この度シングルに、ゆったりリズムの哀愁深い演歌になっている、歌声が美しい歌だということです。まあ確かにYouTube で、ね、再生回数がすごく上がる歌ってありますよね。ですからなんでこの歌がっていう感じにね上がる歌もあります。私も結構そういったものがあるんですよ。ですからねそういったものをもう一回リリース、シングルね、カップリングだったけど前回は、またこれ代表曲 A 面曲で出したらまた反応が変わるんじゃないかななんていう曲ねたくさんあります。なのでこの夏木さんの名残雨という歌も、以前はカップリングだった曲ということなんですね。それでは夏木綾子さんで聴いていただきましょう。名残雨です。それではどうぞ。

夏木彩子さんで名残雨聞いていただきました。まあ本当にあのザーザー降りの雨じゃなくて、なんかしっとりとね、もう本当になんか降ってくる優しい雨って感じ。早く上がってくれないかな。でも上がらないとね、上がってもらいたくない。そうすればこの人とまだまだ一緒にいられるとかね、なんかそういう切ない感じの、気持ちになる感じかな。名残雨でした。さあ続きましては秋山涼子さんです。新曲は風鈴書と言います。そして今回もなんと秋山さんご自身で作曲された歌ということです。演歌では珍しい夏の歌ということなんですけど、ここ数年北海道シリーズが続きたのでね、それで一区切りをということで新曲は違うテーマでとなったそうです。私の希望でね、私は夏生まれということで7月25日生まれだそうです。名前は涼子ということなので夏の歌がやりたいなっていうのがあったんです。でも演歌に夏の歌はどうなのかなっていうのはあって、でそんなものあってこのところね、ちょっとね、風鈴に憧れてたというか惹かれてたというかね、あの神社やお寺とかで夏のね、この涼むためにね、あの風鈴がたくさん飾られているところがあるじゃないですか。各地でキャンペーンをしている時にパワースポット好きな私はね、そういう神社やお寺に行く機会が何回かあったんです。とたくさんの風鈴が飾られていて、その音色がとても素敵、心に深く響いてきて、そこから曲のイメージが湧きましたということで、それで円香京の先生にお願いして風鈴と夏をテーマにした歌詞を書いてくださいということでお願いして、詞が出来上がって秋山さんが曲をつけたという、この風鈴書という歌が出来上がったということなんですね。もう一つカップリングには崖っぷちロックっていう歌なんですが、私が崖っぷち演歌歌手なので、人生のさまざまな崖っぷちを歌を作ろうと、それでみんなとどんな崖っぷちがあると話し合っていて、歌手の崖っぷち、女性の崖っぷち、男性の崖っぷち、夫婦の崖っぷち、もうとかいろいろ出てきてね、それで円香先生に詞を書いてもらいましたということでね、すごくテンポがある歌で面白いですね。私は夏生まれの涼子ですし、最近は10月ぐらいまで暑いですから、今年は風鈴ショーで皆様に涼しさとね、この癒しを届けたいですね、というね、秋山涼子さんでございます。この自身で本当に作曲したということでね、愛した男性との別れ、出会いと別れの思いを書いたね、演歌になってるということです。メジャー調のメロディーだけどね、どことなくこう切なさをね感じる歌になったということなんですね。それでは秋山涼子さんの新曲聴いていただきましょう。風鈴ショーです。それではどうぞ。

風鈴の音色が素敵ですね。秋山涼子さんで風鈴師を聞いていただきました。さあ、それでは今日最後はですね、のびーさんで行ってみたいと思います。母のカバンがカラオケ愛好家の愛称家になっているのびーさんなんですが、4年ぶりの新曲雪津軽という歌を発売いたしました。皆さんにやっと新曲をお届けできるようになってとても嬉しいですと。今回の曲は初めて津軽を舞台にした望郷演歌ですということなんですが、ちょっとね、体をちょっと悪くなさっていたのかな、なんだけどもう大丈夫です、リハビリで自転車を30分漕いでますというね、のびーさんでございます。ふるさと津軽に帰りたくても帰れないこのね、寂しさと歯がゆかさをね、こう込められた演歌になっているということですよ。さあ、それじゃあ今日最後の曲、のびーさんで聴いていただきましょう。雪津軽、のびーさんです。

お送りしてまいりました週刊歌の手帳、いかがだったでしょうか。新曲盛りだくさんということでしたけれどね、でも今日もね、あのお名前を見るとやはり結構ベテランの方たちが多いかな。ねえ、まみちゃんでさえね20年ということなんでね、あと門松さんもどちらかといってまだ若い方かな。でも皆さんね、もうベテランの領域に入ってらっしゃる方たちの、素敵な歌声でございました。結構いろんなねバラエティに飛んでたんで、皆さん覚えるのもね楽しいんじゃないかな。今のねノビーさんはやっぱりちょっと母のカバンをねこう思い出させるようなしんみりとしたふるさと演歌で良かったですよね。ぜひ自分の好きな歌覚えて歌ってください。ということで今日もそろそろお別れです。じゃあ来週はですねインタビューとか、を中心に新曲をお届けします。さあそれじゃあ皆さん来週まで、さようなら。

0: COJB.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。今日からクラシカルトリオのツアー移動の日々となります。

0: 実は収録時点ではまだ5月後半ですので、東京は少し早い夏を迎えながらも朝夕は爽やかな毎日です。でもこれから雨の時期梅雨に入ってしまうのでどうなるでしょうか。楽器たちの鳴りが心配ではありますが、そして今年も雨の被害があまりない6月7月であってほしいなと願いつつ、そろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージからご紹介いたします。お題についてのお便りをいただいておりますね。ラジオネーム香里フォレストさんからいただきました。純子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 結婚式で思い出す曲といえばサイモンとガーファンクルのサウンドオブサイレンスでしょうか。言わずと知れた映画卒業のテーマソングです。教会から花嫁を奪い出すシーンはあまりにも有名ですよね。教会から飛び出した2人がバスに乗り込んだ直後にこの曲が流れますが、セリフではなく音楽によってシーンの空気が一気に変わり、言葉では語られない未来への不安がうまく表現されていたように思います。美しいけれどどこか気だるく儚げなこの曲は単なる BGM ではなく、この映画を不朽の名作にした不可欠な要素だったのではないでしょうか。久しぶりにこの映画を見たくなりましたというお便りいただきました。すごいお手紙をいただきました。ありがとうございます。言ってることをその通りというような感じなんですけれどもね、若さがゆえに勢いでお嫁さんを奪ってしまうものの、その後残っているのは現実ですからね。そういった時にこの曲、ラジオネーム香里フォレストさんが書いてくださったように未来への不安っていう意味ではこのイントロからしてバッチリ合ってるような気が私もいたします。ではリクエストにお答えしてお届けいたしましょうか。サイモンとガーファンクルでサウンドオブサイレンス。

0: サイモンとガーファンクルでサウンドオブサイレンスお届けをいたしました。ね、結婚式といえば明るい曲、ハッピーな曲と思いがちですが、この映画卒業のラストシーンとともに流れていたのは、今お届けしましたサウンドオブサイレンス、これは決してハッピーとは言えないね曲にはなっておりますが、あの映画の主人公の2人もどのような人生が待ち受けていたのか、いやその後が見てみたいものですよね。でも多分2通り、会場に残された人たちのその後っていう目線と、逃げていった2人の目線と、いろいろな立場がありますからね、残された新郎、お言葉ございませんという。でもまあ一度きりしかない人生ですからね、思い残さず、勢いというものも大切なのかなと思ったり、まあ、全てはね自分が決断をしていれば、いい結果であろうが悪い結果であろうが、責任を取るのは自分自身ということになりますからね、一個ずつ自分の思う通りにと進めていく。でもこの曲を聴いた後に明るくコメントができないのは何なんでしょうか。やっぱすごいな、曲の力って。6月ジューンブライドでハッピーな予定でございましたが、この曲によって私もちょっと雨の降り続く梅雨のドーンとした気持ちになりましたが、ラジオネーム香織フォレストさん、ありがとうございました。雨の夜にはこの映画卒業を見て、落ちるとこまで落ちようかなと思った私でございました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜の1曲目は映画の名シーンを効果的に使われた音楽のリクエストからスタートでした。でも言いましたように、ちょっとね映画音楽なのにドヨンとしてしまったので、今日は映画音楽を取り上げるんですけれども、ハッピーな曲も多く書いてるこの方お届けしたいなと思います。実は明日6月14日は映画音楽界の素晴らしい作曲家ヘンリー・マンシーニ、この方70歳の生涯を閉じた日になるんですよね。1994年に彼はお亡くなりになってるので、もう32年前になるんですね。でも私この時あのヘンリー・マンシーニの音楽はもちろん聴いてたんですけれども、幕を閉じたっていうのですごく印象に残ってるっていうと残ってないんですよね。94年ってことは大学生だったはずなんですけれども、まあそんなヘンリー・マンシーニさんのプチ特集で彼の名曲を今日はお届けしていきたいなと思っております。ヘンリー・マンシーニは1924年4月16日イタリア系アメリカ人としてオハイオ州クリーブランドに生まれました。8歳の時にフルート奏者である父から音楽の手ほどきを受け、12歳でピアノを始め、高校卒業した1942年ニューヨークの名門ジュリアード音楽院に入学しました。そこで優秀な学生として将来を嘱望されますが、第二次世界大戦が始まると空軍に所属し、マーチングバンドで活躍いたします。また戦後はグレン・ミラー楽団でアレンジャー兼ピアニストを務め、1952年にユニバーサルスタジオの音楽部門に入社し、アシスタント修行をしながら劇版を手掛け始めます。そして映画グレン・ミラー物語、黒い罠などで頭角を現すと、1958年に独立して作曲家編曲家として本格的に活動を始めました。まあ、ヘンリー・マンシーニといえば一番の名曲はうんっていう曲なんですが、その曲は今日この特集の最後に華々しくお届けしようと思いますので、まずは3曲マンシーニの作品をお届けしてみたいと思います。1曲目は1962年ハワード・ホークス監督、ジョン・ウェインが主演、アフリカを舞台に繰り広げられる人間と野生動物たちの駆け引きを描いた映画です。今とは野生動物保護の問題など人々の意識も違いますが、ホークスは南アフリカの動物保護の第一人者から学び、政府公認

の動物捕獲者を技術顧問として映画に関わってもらったそうです。またホークスはアニマルフォトグラファーから動物に関する教育を受け、新たな登場人物を映画に加えたり、脚本の手直しをしながら行ったと言われております。その映画はハタリ。迫力ある映像とマーシーニの音楽が相まって、映画は大ヒットいたしました。今日はその映画から、実に可愛い象の子供たちのシーンに使われ話題になった小象の行進をお届けしたいと思います。そして次の曲は1962年の映画酒とバラの日々からジョニー・マーサーが作詞を担当し、アカデミー主題歌賞、グラミー最優秀歌唱賞とレコード賞を受賞したテーマ曲をお届けします。そして3曲目は1963年にオードリー・ヘプバーンが主演したロマンティックサスペンス、シャレード。このテーマをヘンリー・マンシーニ楽団の演奏でお聴きください。

ヘンリー・マーシー2楽団で小僧の行進、酒とバラの日々、シャレードと3曲をお届けいたしました。まあ作曲者が同じだと同じような曲になりがちなんですが、さすがのマンシーニさん、小僧の行進は可愛らしく、酒とバラの日々、これは本当に救いようのないアルコール中毒のお話になるんですが、まあなんとも名曲で、ジャズのスタンダードナンバーともなっております。よく結婚式でも BGM として酒とバラの日々を弾いてくださいと言われるんですけれども、このような映画音楽を弾いていいのかと迷うところなんですが、楽曲が、まあ、今日も聴いていただいたように素晴らしいから、歌詞もないし私たちの場合インストルメンタルなのでいいかなと思ってプレゼントすることもございます。そして最後のシャレード、これは私はもうヘップバーンの衣装が大好きで、この番組でもお話ししたことがあると思います。やっぱジーバンシーの衣装を着てるオードリーヘップバーンはもう何も素敵と超えてしまっている。でもまあサスペンスがねあったりと、たまに私はちょっと見たくなる映画の中の一本になっている。このテーマも歌がね入ると全然イメージが変わるんですけども、私が演奏するときはもっとおどろおどろしい感じに演奏しております。マンシーニの曲3曲続けてお届けしました。変わって次の曲、これもまたね同じ感じではないんですよね。

たことある曲なんですよ。多分ピンクのひょうと言われるとピンとこないと思うんですが、ピンクパンサー、そして泥棒ちゃんというと、このテラックでお届けいたします。ピンクパンサーのテーマ。

ピンクパンサーのテーマオリジナルサウンドトラックでお届けいたしました。これはキャラクターもねとても有名になっていて、私何かの T シャツにこのピンクパンサーの絵がついてるのを着てたことがあったなと思いながら思い出しております。まあ本当にヘンリー・マーシーニの豊かな音楽性、まあ、あとはいろいろなシーンを音楽で表現するのがうまいのかなと思いながら聞かせていただいておりますが、いや音楽を聴いてパッと映画を思い出したりとか、パッとその場面を思い出したりとか、キャラクター主人公を思い出したり、その音楽イコールにできるヘンリー・マーシーニの天才だなと思いながら今日お届けしております。ヘンリー・マーシーニ、他にも67年にはいつも2人で、暗くなるまで待って、そして75年には華麗なる飛行機野郎、85年にはサンタクロースなど、1994年に亡くなるまでアルバム90枚以上のレコーディングをし、そのうち8枚は全米レコード協会からゴールド認定を受けました。今日は生涯でグラミー賞72回ノミネートされ20回受賞、アカデミー賞は18回ノミネートされ4つのオスカーを獲得、ゴールデングローブ賞にも輝き、テレビ業界の功績にも与えられるエミー賞も2回ノミネートされている、ハリウッドの第一線で活躍した作曲家ヘンリー・マーシーニの作品をお送りしております。次の作品、1970年のイタリア、フランス、ソビエト、アメリカの合作映画になります、ひまわりです。1987年11月にロンドンのCTS スタジオで録音されたバージョンをお聴きいただきます。指揮とピアノソロはヘンリー・マーシーニ、演奏はロイヤルフィルハーモニーポップス管弦楽団によるものです。お聴きください。

指揮、ピアノソロ、ヘンリー・マーシーン、そしてロイヤル・フィルハーモニー・ポップス管弦楽団の演奏でひまわりお届けいたしました。このひまわり畑は今戦火となっているウクライナでの撮影になっております。早く戦争が終わってほしいなという、私もライブでよく演奏させていただくんですが、本当平和への思いを込めて演奏します。今日もオーケストラの演奏で聞いたわけなんですけれども、早くウクライナの地に平和が訪れますようにという思いが募っております。それでは本日プチ特集最後お届けいたします。ヘンリー・マーシーニといえばこの曲をお聞かせしないで終わるわけにはいかないという曲になっております。どなたもよくご存知の曲でしょう。映画ティファニーで朝食をのムーンリバーです。1961年オードリー・ヘップバーンが主演したティファニーで朝食を、だいぶ前にこのサウンドマリーナでもオードリー・ヘップバーンの特集をした時に、彼女が映画の中で歌っているバージョンをお聞かせいたしました。そんなムーンリバー、今宵はヘンリー・マーシーニ本人が演奏するものをお聞かせして終わりにしたいと思います。ではお聴きいただきましょう。指揮とピアノソロはヘンリー・マーシーニ、そして演奏はロイヤル・フィルハーモニー・ポップス楽団で、映画ティファニーで朝食をからムーンリバー。

指揮ピアノソロヘンリー・マーシーニ、そしてロイヤルフィルハーモニーポップス管弦楽団の演奏でムーンリバーお聴きいただきました。これはもう映画音楽、そしてまあ歌手のカバー曲としても有名です。大好きなムーンリバー、3拍子もあれば4拍子にしてボサノバにしたり、アレンジもいろいろされて世界いろいろなところで演奏されておりますが、こんなに華やかに終わるムーンリバーを聴いたのは私は久しぶりでございました。なんか今日は素敵に依子さんにまとめていただいたなと思っております。今夜は作曲家編曲家ピアニスト、晩年までハリウッドの第一線で活躍したヘンリー・マーシーニ作品をたくさんお聴きいただきました。純子のテンポフェリーチェ、それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ、まあ、事前収録ということで5月後半に番組収録しているわけなんですけれども、5月は先週もお話ししましたゴールデンウィークにいろいろな演奏があったのとともに、その翌週はピアニスト、クラビオラ奏者の織重由美子さんとツアーに西日本ですね出ておりました。まあ、彼女は FDK 株式会社という乾電池を作っている会社とともに太陽とつながる電池の音コンサートというのを10年間されております。まあ、普通に電源からスピーカーにつなぐとノイズというちょっとチリチリチリという音が鳴るんですけれども、乾電池でそれを出すと全くノイズの出ないクリアな音でお届けができる。でその乾電池も太陽の光で充電をした乾電池を使うことによって太陽とつながる電池の音コンサートという自然環境、そして未来の子どもたちにつながるというコンセプトでコンサートをされております。そのコンサートシリーズがありまして、そこに私今回福岡の八女と山口の峰公園出演させていただきました。本当にねノイズがないってこんなにクリアーなんだと思うぐらい弾いてても気持ちがいいんですけれども、まあ、皆様にとってはあまりそのノイズって気にならないかもしれないんですけど、意外とねこだわってる方もいらして、ロックのコンサートでも電源を取ることがあまり環境的にも良くないっていう水素発電で行ってみたりとか、今だいぶいろいろなことを考える世の中になってまいりました。で電池も実は使い捨てが普通だったのですが、充電池、それも電池を太陽光からエネルギーに変えるということを FDK 株式会社さんが広めまして、その環境SDGs も踏まえた上でのお話、 FDGs を踏まえたお話を聞きながらコンサートもするというスペシャルなものなんですけれども、私もね本当いろいろな場所でご一緒させていただいていて、今回すごく心に残っているのが山口の峰の公演なんですが、以前山口の峰には普通のライブで、主催者さんカルチャオ峰という方々がいるんですが、呼んでいただいて普通にこの太陽とつながる電池の音コンサートではなく普通のライブとして演奏してたのがもう何年前になるんだろう、結構前なんじゃないかな、10年近く前なのかな。いやまあコロナも挟んだので全然お邪魔できなくなってはいたんですけども、久しぶりにその主催のしてくださってたご夫妻だったりスタッフの方々にもお会いでき、で以前はなかった山口市の峰の視聴者も新しくなり、その議場で演奏を今回させていただきました。市長もね来てくださいまして、いろいろお話しして、まあ、クラビオラという織重さんが世界でも希少な楽器を演奏するコンサートではありますが、私の楽曲も演奏してもいいよということでスロベニア組曲の風を演奏させていただいたんですけれども、実は山口の峰というのはとても

も素敵な場所で秋吉台というところがあります。そこは美祢市の中東部に広がる日本最大級のカルスト台地です。1955年に国定公園に、1964年に特別天然記念物として、秋吉台の中にある鍾乳洞も指定されております。この秋吉台雄大な景観を作っている石灰石は、およそ3億5000万年前南方の海でサンゴ礁として誕生して、それが長い年月を経て現在のようなカルスト台地を形成されたという素晴らしい自然なんですけれども、私がいつもスロベニア組曲を演奏するときはスロベニアの説明しますよね。そして組曲の中に鍾乳洞をモチーフに、まあ、インスピレーションを受けて書いた曲があることを思い出し、あっと思ってコンサートで演奏しようかなと思った時にはもうツアーに出てしまっていたのでできなかったのですが、実はスロベニアにも世界遺産があります。私がインスピレーションを受けて書いた鍾乳洞はポストイナ鍾乳洞というとこだったんですけれども、この山口美祢の秋吉洞、これなんか市長ともそして主催の方ともお話ししてたんですけれども、いつかこのスロベニア組曲で書いた水という鍾乳洞をイメージして書いた曲をここで演奏できることはないんですかね、なんていうお話を終わってからさせていただいておりました。やはりそういう場所で演奏すると全然違う聞こえ方になりますし、またいつもとは違う音色になったりする、まあ、鍾乳洞でね、そのスロベニアの時もそうでしたけども、鍾乳洞の中でちょっと音を出したことが実はスロベニアであって、そこはホールみたいになっていて、たまにコンサートをするという場所でバイオリンを開けて弾いていいよということで弾かせていただいたんですけれども、響くんですけれども、その教会で弾く時の響きとはまた違う、なんていうんですかね、その空間をいい香りが漂うかのような、なんか芳醇に香るみたいな感じの音の響き方がしたんですよね。で、私が今まで演奏してきた中で初めての感覚を覚えていたので、ちょっと今度、まあ、プライベートでもうね行けてもいいんですけれども、皆様と共に山口の美祢のその鍾乳洞で一回音を出せたりしたらいいのかななんて思いながら山口のコンサートを楽しませていただきました。まあ本当久しぶりにね、あの呼んでくださいました主催の、あのご夫妻もそうですし、あとはこのコンサートを仕切ってらっしゃるFDK 株式会社の皆様、そして織重さんの事務所のワイズトーンの皆様にも本当いろいろお世話にもなりました。その議場にはたくさんのお客様がいらして、音楽で癒しを、そしてバイオリンの音色で鳥肌が立ちましたのようなコメントもいただきました。ありがとうございました。やっぱこういうことがあるからね、ツアーでいろいろなところに伺うっていうことやめられないんですよ。バイオリンって意外とパワーあるんですねとか、オーケストラとかテレビでは見たことありましたが、この至近距離でバイオリンを聴いたのは初めてでしたって、メイドの土産ですって言っていらっしゃる方とかもいるんですけど、いやそうは言わないで、またお会いできるようにお互い元気で頑張りましょうみたいなお話をしながらねいるわけなんですけれども、やっぱ生音が皆様の耳にお届けできる間は私も頑張っていろいろなところに移動して演奏させていただけたらと思っております。なのでクラシカルトリオでも回りますのでね、ぜひ生音に触れにいらしていただけたらと思っております。今日テンポフェリーチェ、まあ、そんな流れでいろいろなツアーの話をしておりますが、山口美祢で久しぶりに私が弾いてみたいなと思ったスロベニア組曲の中から1曲をお届けいたしましょう。牧山純子でスロベニア組曲の水。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで秋山純子の今後の予定をご紹介いたします。番組の前枠でも触れました秋山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026、6月16日は京都ボンズロザリー、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイインドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと続いております。ぜひお近くにお住まいの方は会いにいらしてください。なお詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はアメリカの映画音楽の分野を中心に活躍した作曲家ヘンリー・マンシエニの作品をお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。それではお便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。ヘンリー・マーシーニの最後お届けしたムーンリバー、圧巻ですよね。やはり映画音楽をオーケストラで演奏するとあの迫力、こうこなくっちゃというようなアレンジ、素晴らしいなと思いました。さてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題、6月といえばジューンブライドですということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身のことでもお友達のことでももちろん大丈夫です。メッセージリクエストお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研アートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: クメブロスのサーフジャーニー。サーフジャーニー。サーフジャーニー。Let's get it. Let's get it.
1: プロサーファー、クメブローズナーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーちょっと邪魔だなということで、今週の金曜日、日本時間の6月12日から FIFA ワールドカップが開催ということで、サムライブルー日本代表オランダとの第一戦は6月15日の月曜日朝5時キックオフということなんですけども、あのまあ楽しみです。やっぱり僕スポーツ観戦好きなんですよ。
1: そうだよね、野球も好きだし、はい、格闘技も好きだし。
2: そうなんですよ。
1: サッカーはどうなんですか。
2: いやサッカーもね、まあ、サッカーはもう先に言います、にわかなんですけど、やっぱりこの国を代表してプレーするっていうのがめちゃくちゃ楽しみなんですよ、はいはい、でこれもう一個僕は FIFA ワールドカップが楽しみになった理由が一つありまして、うんうん、ブラジル代表の

0: ネイマール、
1: あーそれね、
0: うん、スーパースターじゃないですか、はいはいはい、彼がその代表に選ばれた時の SNS が結構話題になってるじゃないですか、で僕あプロのトップ選手もこんなに嬉しいんだって痛感したわけです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 俺もそう思った。
0: このみんなと同じタイミングで知るんだっていうのもちょっと衝撃で、ね、うん、多分あれニュースか何かで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: こう友達とこう見てたわけじゃないですか、うんうんうん、でそこでなんかネイマールジュニアって言った瞬間なんかもう、うん、はぁーみたいな、
1: うん、ね、
0: やっぱ
1: 歓喜だったよね、
0: うん、あそこにやっぱ国を代表して、うん、出るっていうのがどれだけの価値があるのかっていうのを、うん、やっぱりそのね、もちろんブラジルってサッカー大国じゃないですか、のあのクラスの選手が、まあ多分若い人もどんどん出てくる中での、
1: う
0: ん、
1: そうだったよね、
0: うん、喜びっていうのもやっぱすごいなっていう思いましたし、
1: おそらく最後なんじゃないかっていうふうに言われてるよね。
0: そうですよね、うん、日本代表のね方もこれが最後なんじゃないかって言われてる方もね、吉田選手とか、あとは長友選手もそうですよね、とかで僕らのがねずっと見てた頃から活躍してる選手がそういう風に出てるっていうのも最後なのかなとか思うと、やっぱちょっと胸熱い部分が、スポーツと動物は嘘ないと思うんですよ僕、あと全部嘘まみれのこの世界なんで
1: 歪んでやがるな、
0: うん、でそこに行くはやっぱ本気、うん、嘘じゃないと思う。
1: まあまあわかるわかる、
0: ムツゴロウ、ムツゴロウさんとかも噛まれたりするじゃん、
1: 確か
0: にあれ本気なんですよ
1: 本気だね、うん、死にかけるもんね、
0: そうそう、だからスポーツもそうなんですよ予期せぬ出来事が生まれたりするんで、
1: 確かにね、
0: はい、僕は大好きなんで、またちょっとね応援していきたいななんていうふうに思いますけど、はい、まあ今日もね張り切ってやっていきますか、
1: やっていきましょう。
0: 1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。アクアタイムズ、決意の朝に。

0: お送りしたのはアクアタイムズ決意の朝にでした。まあ、今回の選曲なんですけれども、はい、2006年にリリースされた曲を何曲持ってきてみました。
1: 20年前ですか。
0: そうです、はいはいはい、というのもですね、はい、今回のトークなんですけれども、20年ぶりに福島の北泉でサーフィンしました。
1: マジ
0: マジ
1: 20年ぶりですか、
0: うん、おお。最後に行ったのが、はい、全日本で行ったっきりなの、
1: はい、マジか。
0: そう、
1: はいはいはい。
0: で何も海で割れてる波は変わってなかったね。あの堤防脇から来るグーフィーが最高だったなと思って。でやっぱこの20年、なんで開いちゃったかっていうと、はい、やっぱりこう震災が

0: いはい、
1: あったじゃないですか、
0: はい、
1: あれをやっぱ木になかなかやっぱ行きづらくなっちゃった、
0: はい、まあまあまあ、
1: とかあったりして、で、まあ、結局20年空いちゃったんですけど、うん、まあ、今回、ね、あの地元のロコサーファーだったりとか、
0: はい、
1: あとは向こうで頑張ってるサーファーに協力してもらって、
0: はい、まあ、若い子ですか？
1: そうです。
0: へ
1: ー、あのカンタっていうね、
0: はいはいはい、
1: まあ、本当今福島を背負ってプロサーファー目指してる子、うん、分かるでしょ？
0: 分かるよ。
1: そうそう、あいつとセッションしてきたんだけど、
0: はいはい、
1: まあね、人がね、うん、空いてて、
0: うんうんうん、
1: もう湘南でこんな波をこの貸し切りでできるって、
0: うん、
1: まあ一生待ってもないだろうなって思った。
0: まあ確かにそうですよね、
1: うんうん、まあ本当にね、レフトブレイクがパーフェクトで、まあ、あの東北のサーフパラダイスだなって思ったね。
0: まあ確かに、
1: うん、
0: 福島波いいですからね。
1: めちゃくちゃ良かった。であのね、俺一個勘違いしてたことがあって、
0: はい、
1: なんかその福島のサーファーって、
0: うん、
1: 地方からこう、うんうん、来てほしくないんじゃないかって、
0: なんで
1: 思ってるんじゃないかって思ったの。
0: はいはいはい、
1: っていうのはなんかそれこそ震災が起きちゃった時に、
0: うんうんうん、
1: まあ、東北離れしちゃった部分とかもあったりしたと思うのね、
0: はい、
1: でそれがちょっと落ち着き出したタイミングで、うん、まあ、サーファーがこうまた少しずつ戻っていった時に、うんうん、俺が聞いたことがあるのが、うん、いやそのこのタイミングで来んなよみたいな、俺は言われたことがあるっていうのを聞いたことがあって、はいはい、だからそういうなんかこう一部の情報ばかりがこう先走っちゃってて、
0: うんうん、
1: だからあんまり来てほしくないんだろうなって思ってた
0: んだ
1: よね、
0: はい、
1: なんだけどいざ行ってみたら、うん、全然そんなことなくて、
0: はい、
1: めちゃめちゃウェルカムだったの、
0: うん、
1: でむしろ PR してほしいっていうふうに言われてさ、
0: はいはいはいはい、
1: で俺たちはさこのクメブローズやってる中でさ、うん、
0: はい、
1: 一番何を気をつけなきゃいけないかっていうとさ、
0: うん、
1: その場所場所にいるローカルの方たちがどんな思いでその場所を守ってるかっていうのがめちゃめちゃ重要だと思う、
0: うん、いやそうですよ、はい、
1: ガチャガチャ例えば俺たちがまあ行くことはないけど行ってその場所で撮影してその場所が大ピラにね人目に触れて混むとかいうのでローカルの人がこう迷惑かかんないかなっていうのをめちゃめちゃ気にするじゃん。
0: まあそうですね。
1: だからこそこう場所が分かりにくかったりするように撮影したりするんだけど、
0: はい、
1: 今回その北泉のローカルの方と会ってさ、
0: うん、
1: じゃあもう全然もう北泉って言っちゃってみたいな、
0: はいはい、
1: 来てほしいとか言って、
0: はいはいはい、
1: いう感じだったのよ、
0: うん、
1: 俺結構それにびっくりして。
0: へ
1: え。で福島は俺はそのプロサーファーになる前、うん、結構修行で行ってたんだよね。
0: まあそうだよね。
1: 子供の頃中学生ぐらいの時とか、はいはい、すげえ行ってたから、
0: うん、
1: 向こうの人たちといっぱい友達がいて、
0: はいはい、
1: でその北泉とかじゃないところで俺はよくやってたんだけど、
0: うんうんうん、
1: そこで一部やっぱ閉鎖的なとこもあったりして、
0: はいはいはいはい、
1: ポイントが、
0: はい、
1: でそういうところの人たちはやっぱローカリズムが厳しかったりするから、うん、全体的にそうなのかなと思ってたんだけど、
0: へ
1: ー、あ全然違うじゃん、
0: うん、
1: こんなにこうなんていうのこう、まあ、もちろんさワンピークで割れてる場所もあるポイント、
0: うん、
1: 北泉とかは、うん、まあ、そういう中でこんだけウェルカムに来てほしいっていう風に言うのもなかなか珍しいなと思った
0: ん
1: ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのをまあ感じたんだけど、
0: うん、
1: でその後に四つ倉っていうポイントにもあったのよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそこもオープンビーチで駐車場、うん、すげえでかい駐車場があって、うんうん、っていうところの目の前にあるサーフショップのオーナーが言ってたのがやっぱりもう福島は本当に来て人に来てほしいって言ってたんだよね、その方も。だからその大きなポイントのローカルの方2人がやっぱその福島に来てほしいって言ってるっていうのが結構なんかこう地方ではないムーブメントだなって俺は感じた。
0: はいはいはい、うん、なんか僕はもう毎年行ってるじゃないですか、
1: うん、
0: 福島にサーフボード工場があるんで、うん、僕のボードを作ってもらうんで行ってるけど、本当ウェルカムですよ、
1: ね、
0: でそもそもあの北泉とかは、うん、市とか県がそこに対して

0: あの投資をしてサーフイベントを行ってるぐらいなんで、その海という自分たちのアイデンティティを世に出そうとしてる地域だし、四つ倉もあの S リーグのチームチャレンジをやって、あの僕紫のね監督として行ったりとか、やっぱりオープンですよ。でただ一個聞いててちょっと違うんじゃないかって思ったのが、要はその震災後にかなりセンシティブになったけど、それもよりももっとなったのはやっぱコロナだと思うんですよ。コロナになった時はやっぱり都心部から地方にはもう行きづらかったじゃないですか。で、その時期はそれはあったと思うんですよ。実際ね、やっぱりみんなこう外出控えてたわけだから、それが東京がやっぱり多かったじゃないですか。だから都内ナンバーとか、まあ、それこそ神奈川もそうですけど、であっちこっち行くのはやめてくれっていうところも多分自分はあったと思うよ。でも実際そういうのも言ってたし、でそこのタイミングで来られたら困るっていうのも、まあ、それはでもそうじゃないですか、逆の立場
1: で。そうだね、
0: ただやっぱりそのね、サーフィンというカルチャーをやっぱりね、福島ももちろん持ってるから、僕はそれの後に毎年こう福島のね皆さんにこうお会いに行きますけど、やっぱ本当にウェルカムだし、あといいねこう波も割れてるから、まあ楽しいなと思って普通に行ってますけどね。20年でも行ってなかったらめっちゃ変わってたんじゃないですか。
1: めちゃめちゃ変わってた
0: ね。
1: そのまずその四つ倉っていうところは、俺が最後行った時はそのもう砂利だったの、ただの砂利の駐車場で、もう本当に何もなかったんだけど、今はさ、なんだろう、こう食べ物屋さんがさ海の真ん前にあってさ、めちゃくちゃでかいさ、駐車場があって、道の駅みたいなのが
0: ちょっと
1: そうそうそう、そうだよね、
0: あるある
1: あって、もう全くガラッと変わった。
0: そう、観光地みたいになって綺麗だし、あとあの北泉の方もすごい道舗装されて、海の目の前までこう行けるようになったりとか、やっぱりあの近隣の地方の地域の方たちはやっぱ行ってるっぽいですけどね。
1: 一個情報として話したいのが、まあ、今回行ったのが、まあ、5月末ぐらいに行ったんだけど、めちゃくちゃ水冷たい。
0: へえ。あ、でもまあ今年は冷たいですからね、全国的に。
1: で、まあ、ちょうど俺が行ったタイミングがあったかくなりましたって言ってたんだよね、あのローカルの人たちが。
0: はいはいはい。
1: でも俺は初日ブーツ履いた、それぐらいもう温度差があるから、夏であっても俺の経験上、フルスーツジャージの、は一応忍ばせておいた方がいいと思う。
0: まあ確かに
1: 何があるかわからないから。
0: それはそうだと
1: 思う。湘南とかから行って海パンでしょ、イエーイなんて言って、行ったら本当入れないぐらい寒い時あるからね。
0: やばいからね、南風だよね。
1: そう
0: がめっちゃ吹くと一気に冷たい水がね入ってくるんで、
1: だから、まあ、それは一個情報として話したいなって、ただね、まあ、20年ぶりに行った福島はもう最高だったっていう、もう人も波も、もう最高でしたっていう話。
0: わ、かりました、これ YouTube でアップされるんですよ、
1: ね、あ、そうです、もう今まだ上がってないかな、放送がされてる頃には。ただとんでもない珍道中で、すっげえ面白い旅になったんで、ぜひ
0: 見てもらいましょうか、
1: この続きの話もちょこっとその話をしたいなと。
0: わかりました、
1: 思っております。
0: では曲の方お願いします。
1: ポルノグラフィティ羽馬ライダー。

0: まあさっき福島に行った話の続きなんだけど、うんまあ、今回なんで福島にそもそも行ったかっていうと、はい、僕がサポートしていただいてる日焼け止めの会社のココサンシャインっていうブランドがあるんですけど、はい、そこの毎年のイベントで、はい、クメブローズでどっかに旅に行くみたいな珍道中をやってるんですけど、はいはいは
1: い、予算100万だっけ。
0: そんな行き過ぎたな。
1: そんな出てない。 い
0: やそれだったら映像見てもらえば
1: ケチだな。
0: バカだね。あんなね過酷な旅してないから。
1: じゃあちょっとココサンシャインってワードはちょっとこの NG で
0: なんでだよ
1: 宣伝してるんで。
0: なんで
1: だよ。でも社長いいやつだな。
0: 楽しい。一番俺らのそのね珍道中楽しんでんだよ。
1: この間って俺もありがとうございますって言ったら、いやこちらこそありがとうございますって、あいついいやつだなと思って。
0: あいつなんだお前。お前俺のサポートしてもらってる社長によ。
1: めっちゃいい人ですね。
0: はい、でまあそう、それで行ったんですけど、はいはい、まあ、その旅時代が、まあ、サーフィンはもちろんなんだけど、はい、その行った土地の、はい、での楽しみ方、うん、もうマックス楽しもうぜっていうのが、うん、まあ、俺のプランなんですよ、はいはいはい、行った時ので、1泊2日で行ってね、はい、で今回、うん、まあ動画には出てない話なんだけどね、
1: こう、
0: はい、2日目の早朝の4時に、うん、はい、まあ、今回ヒロトと2人で行ったんだけどね、うんうんうん、バス釣りやったんです
1: よ。へえ、もうサボりじゃねえかてめえ、こらおい。
0: 前よ
1: 経費使っては
0: なんだお前、
1: なんだこれおい、出るか
0: だからお前4時だって言ったんだろ朝の。
1: 早えなと思ったんだ俺
0: まだよ。
1: 早えなと思ってよこら、
0: あのヒロトの野郎お前サーフィンの時あんなもううわーみたいな感じなのに、 あんな4時でお前おはようございますみたいな普通だったよお前。お
1: 首だなあいつはもう
0: 張り切ってやがってお前で、はい、行ったんですよ、
1: はいはい、
0: っていうのもその北泉でサーフィンした時に、うん、視聴者の男性の方がいらっしゃって、はい、ちょっと話してたら、はい、たまたま車の中に積んであるバスロッドを見つけて、バスやるんすかみたいな、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ、ただまあこっち全然わかんないんで、うん、まあ、ほとんどもうやらないつもりぐらいで一応持ってきたんですよねって言ったら、いや僕バスやるんですよ。
1: へ
0: マジっすか、
1: はい、
0: ちょっと場所教えてくださいって、
1: はいはいはい、
0: 言ったらいいですよって言って、うん、教えてもらったの、
1: はいはい、
0: こことこことって言って、はいはい、バンバンと押してもらって、はい、で僕らが泊まってたそのキャンプ場の裏にダムがあって、うん、まあ、いるかわかんないけど釣り禁止じゃないらしいし、
1: はいはい、
0: リサーチして、はい、ちょっとここでやろうかなって俺は思ってた、
1: はいはい、
0: ところはここどうなんですかねって聞いたら、うん、あそこバスいますよって
1: 、
0: あそうなんですか、うん、ここ泊まってるとこから6分なんですよって、へえ、いやただそこ魚も釣れますけど、うん、まあ、人も何人ついてくるかわかんないですねって言って、
1: どういうこと
0: 言われたんですよ。でそれ俺もどういうことって、どういうことっすかっつって、うん、いやそこえげつない心霊スポットなんですよっつって、いやよかったと思って、そうなの、ね、と思って、そうなんかやばいとこらしくて、結構有名な、
1: あじゃあ大型バスだ、
0: なんだ大型バスって、猫バス？猫バスのこと言ってる？
1: 大型バスに人がいっぱい乗ってきちゃうって感じか、
0: 完全猫バスのこと言ってね、
1: うん、俺のバスネタを何回も全然違う方向に持ってかれて滑ったみたいになったじゃねえかよ。
0: ちょっとですね、本当の筋はどこだったの？
1: いや大型バスはだからそのブラックバスとプップーのバスをかけて、
0: なるほどね、
1: そこでお化けが乗ってくるっていう説明させんじゃねえよ。
0: 一番恥ずかしいやつだから。
1: 一番つまんねえやつだこれ。
0: で、はい、あここはもうやめましょうと。
1: そりゃそうだ。
0: 近いけどやめますわって言って、はいはいはい、ちょっと20分ぐらいなんだけどここの池いいっすよって。
1: うん、
0: まあ福島って野池群がめっちゃあって、
1: へ
0: なんだけど。うん、やっぱ一部水がめっちゃ流れてるらしくて、うん、教えてくれたのよ、ここはいいっすよっつって、
1: はいはいはい、
0: あ、ありがとうございます、うん、で朝の4時ですよ、
1: うん、
0: ヒロと車ぶー走らせて、うん、ただもう時間が決めてたのも、うん、ちょっとだけしかやらないって、
1: まあうんうん、
0: もうもちろん波は優先だったからね、
1: はいはい、
0: で釣り場に着いて、はい、で車止めて、うん、よしっつって言って行ったらやっぱ足跡があるの、
1: へえ、
0: はいはい、バスやってる証拠ですね、
1: はいはいはい、
0: ただちょっとこう雲の巣とかがあるから、うんうん、ん？これ人来てるかなみたいな、
1: はいはいはい、
0: で俺行ったことないから分かんない、うん、で、うん、水辺に着いたら、
1: うん、
0: めっちゃ釣れそうなの、
1: 雰囲気は
0: 雰囲気
1: プンプン
0: プンプンなの、
1: はい、
0: 結構広い感じ、うん、で右側に明らかに人が入ってるようなエリアがあって、そこが要はアウトレットって言って水を外に出すところで、
1: はいはいはい、
0: ああヒロと行っちゃってそこ立って、
1: うんうん、一級ですね、
0: うん、俺いいとこだよって、
1: はい、
0: ありがとうございますって立ってシャーンだけど、
1: うん、
0: あいつもそのスピニングリールでダウンショットのもう超食わせでやってんだ、

0: はい釣れましたと思って、はい、でもここはちょっともう食わせていこうと思って、沈み虫ってあの、
1: はいはいはい、
0: 虫のルアーを死を這わす、2時間経ったんで、うん、ダメだっつって帰るっつって、うん、もう海入んないとっつって、
1: うん、
0: あそれ分かりましたっつって、泣く泣く車に乗って竿しまって行ったのよ、
1: うんうん、
0: そしたら道中で池に明らかにバスボートを出してるやつがいて、
1: へ
0: あっつーと思って、うん、ここ絶対いるじゃんだって、
1: うんうんうんうん、
0: そこにちょっと止めて、うん、30分やろうって言って、
1: はいはい、2
0: 人でバーって降りて二手にバーって分かれてやった、はい、そしたらなかなか釣れなかったんだけど、
1: はい、
0: バスボートの人が多分帰りしなにこうギャーって来てさ、
1: はい、
0: おざまーすって言って、でおざまーすって言って、バス釣れましたって言った、まあちょこっと釣れましたって、
1: へ
0: いるんすねとか言って、いやでも結構難しいんすよって言われて、うん、あそうなんですかって言って、どっから来たんですかって、いや神奈川ですって、あー随分遠くからですねなんか言われて、
1: うんうんうん、
0: どこで朝こう 一発目ですかって言われて、うん、いやここじゃなくてその隣の池でやってたんですよね、はいはいはい、って言って、
1: はい、
0: あそこあの水抜かれてバスいないですよってはぁと思って
1: ほら書かれてんじゃん
0: はぁと思って、
1: うん、
0: いや2時間魚いないところでは
1: いはい
0: 何やってたの俺たちと思って
1: それも石投げてんのと一緒だからね、
0: 本当にお前2時間返すやと思って、
1: はい、
0: お前何がお前視聴者でお前バスやってます意気揚々に言えたもんだなと思って、
1: はいはい
0: はい、まあ、1級のあのとこにやぶこいでマジで蜘蛛の巣がバシバシ顔についてて突っ込んでったあの時間、
1: うん、
0: やろうと思って、
1: はい、やばいね、
0: まあ、何なんだよお前と思って
1: で結果そっちで釣れたんすか。
0: 釣れねえよお前
1: あじゃあ2時間半サボりですね、これは言及ですね一つ分かったのはそういうことですね2時間半サボり散らかしてノーフィッシュをかましたというい
0: やそれでも釣れてればまだ気分もいいわ
1: まあそ
0: れ
1: はそうだね
0: お前2時間も水抜かれた池のお前を
1: 確かに
0: 何だよこれと思ったっていう話ですよ
1: まあなんかちょっとサーフィンとねこの釣りちょっと通ずるところがねうまくいかないところも含めあったりするからね、うん、ちょっと楽しいのは分かりますけど、
0: はい
1: はいはい、まあいい旅になったんじゃないですか。じゃあ
0: そうです ねちょっと YouTube の方でねあのまた違った面白いシーンもあるんで、
1: はいはい、
0: 見ていただけたらなというふうに思います。
1: では曲の方いきましょう。
0: 福山雅治ミルクティー。

0: 送りしたのは福山雅治ミルクティーでした。ちょっとね語りきれないぐらいの今回ちょっと福島トリップだったんだよね。
1: いやでもなんか楽しそうでいいなと思いますけどね。僕では絶対プランニングしないようなサーフトリップをかますんで一緒には行きたくないなと思うけど見る分には面白いな
0: っていう。ちょっと一瞬で終わらせるか言っていい、うん、酵素風呂やったのよ。
1: おお、
0: 実は、はいはい、酵素風呂のシーン出てくるんだけど、
1: はいはい、
0: 酵素風呂ってさその木を発酵させて、
1: はい、
0: 木そのおがくずみたいなもの自体が超熱くなってんの。で俺は知らなくて入ってったらさ、
1: はい、
0: 下から要はその熱気みたいなので、うんうんうん、温めてんのかなと思ってたから、
1: うんうんうん、
0: あこれこう上にかけたら要はその毛布みたいな、
1: うんうんうん、
0: おがくずが毛布みたいな感じになってるのかなと思ったら上にかけてるもの自体が発酵して超熱くなってんだよ。
1: あそうなんだ。
0: そうそうそう。でプランが2

0: つあって、うん、要は首下までね、はい、あと首上っていう顔におがくずかけるみたいなのもあって、
1: はいはいはい、
0: それヒロトお前それやってみろっつって言って、はい、その鼻だけ出して入ったの。あ、
1: はいはい、
0: そしたら俺は首下なんだけど、はい、超熱いの、発酵してんの、うん、ヒロトは首上だから、はい、もうずっと「とか言ってんの。ただ撮影でお借りしてるから多分熱いって言えないの、
1: は
0: い、
1: あ
0: い
1: つ
0: プロ根性出て俺も超熱いのにあいつ顔までかけてるから超熱いんだ
1: そのシーンは YouTube 出て
0: きます
1: 絶対見よう。いや絶対見てくださいね、はい、クメブロスのサウジアにそろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: あと昨日サーフイベントやったじゃないですか、
0: はい、はいはい
1: はい、はい、ちょっと来週はねその振り返りもしたいと思うので、うん、来週もねぜひ楽しみにしていただきたいですね、はい。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、クメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は、クメブローズの弟、クメコヘと、
0: 兄、ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kobayashi. Tori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、6月13日37回目のオンエアになります。今日はいきなりこんな曲を聴いていただこうかなと思います。2015年に私のデビュー10周年の記念で、リリースさせていただきましたストーリーというベストアルバムの中から、ベストアルバムの中の新録ですね。冒頭がちょっと演歌っぽいところが気に入っています。聞いてください。私小林香織で Never Say Never。

私小林香織でネバーセイネバーをお送りしています。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはズバリ四国です。と言いますのも、本日私は高知県にお邪魔しているはずです。生放送ではございませんので、事前に収録させていただいていますが、予定通り行っていれば私は高知県にいます。そしてその前は6月10日から、愛媛県でライブがありまして、なので水木金土日ずっと私は四国にお邪魔していることになりますので、今日はなんとなく四国特集みたいな感じでお送りしようかなと思っています。四国はですね、なんかなかなかやっぱりツアーでお邪魔する機会がなくて、まあ行かれたとしてもやっぱり愛媛の松山が多いかなっていう感じなんですね。他の場所にあまりこうライブないんですよね、機会が。一回でも前ギターの足立久美さんと一緒になんか香川とか、なんかアンパンマンミュージアム

があるところ、あの柳瀬さんのね、あの出身地だと思いますので、なんかアンパンマンの電車が走っていて、そこの前で写真撮ったりとか、一緒におうどん食べたりとかってありましたけど、そうなかなかでもね、機会がないのですごい嬉しいです。四国といえば私は、まあ、やはり松山のイメージが強いんですが、というのも愛媛の松山にあの風来坊というライブハウスがありまして、そのライブハウスで何度もライブをさせていただいているんですよ。で、私のバンドでのライブもさせていただきましたけれど、すごいあのレジェンドの皆さんたちがあのよく出入りされているお店なんですよね。そこで印象に残っているのが小坂忠さんとのライブなんですね。4月29日に東京目黒ブルースアレーで行われましたスカイのライブ参加させていただいたんですけれども、ちょうどその日が小坂忠さんの命日だったんですね。もう亡くなって4年が経つそうなんですけれども、そう、あのその日は忠さんを偲んで小坂忠さんの曲を演奏したりしたんですけれど、そう、その風来坊、なんかすごいこうね、忠さんと何回かライブさせていただいた思い出がすごい強くて、小坂忠さんのオリジナルで風来坊という曲があるんですね。そう、この曲もすごい好きな曲で、そんなわけで今日は四国特集、小坂忠さんの風来坊を聴いていただこうかなと思います。1975年リリースのアルバムからです。聴いてください。

0: りしたのは小坂忠さん風来坊でした。ドラムスは林達夫さん、ベースは細野晴臣さん、ギターは鈴木茂さん、キーボードは松任谷正隆さんの演奏でした。もうさすがという感じで、もうなんかこの時代のこのサウンド本当に素敵だなって思います。なんかなかなか真似できない、独特なサウンドですよね。小坂忠さん風来坊でした。
1: Kaori Kobayashi
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織 City Lights on the Breeze。今日のテーマは四国ということで、私が四国の中ではすごく思い出のある場所、愛媛県松山にあります風来坊というライブハウスでのお話をさせていただきましたけれども、そこのお店ではですね、小坂忠さんとの共演の他には鈴木茂さんのバンドでも出演させていただきましたし、あとは尾崎亜美さんのバンドでも出演させていただいたりしました。で、本当に数々の思い出があります。そしてそのお店のオーナーさんが松山を楽しんでいっていただきたいと言って、いつもすごいなんか素敵なプランを考えてくださって、松山といえばやっぱり千と千尋のね舞台になったと言われています道後温泉がありますよね。そう、道後温泉にも泊まらせていただいたりとか、でももろに千と千尋の舞台になった温泉に私も行ってきました。なんかでも地元の方がこのお湯は強いから気をつけてということで、なんかまあ湯あたりじゃないですけれども、まあすごいお湯にまあパワーがあるというか、そう、中はなんかすごく、なんでしょうね、今時のこうやっぱりスパとかそういうのではもうない、本当に昭和レトロな素敵な温泉でしたね。なんかいいな、また行きたいな。なんか確か綺麗になったのかな、あの辺なんかきっと工事をしていたと思います。そしてある時には松山城もお邪魔しましたね。そう、ロープウェイがあって、あのロープウェイ楽しかったな。そう、そして、まあ、松山といえば夏目漱石ですよね。そう、私はせめて坊ちゃんを読んでから松山に行こうとか言って、坊ちゃんを読んで、夏目漱石の作品もすごい好きですね。なんか結構夏目漱石って口が悪いんですよね。割とこう悪いよみたいなことを言ってて、面白い、毒舌で面白いんですよね。なんかいろんな作品がありますけど、そう、なんかもう昔の作家さんの作品は今もう100円とかでね、なんか売られていたりとか、なんかそんな感じですよね。すごい気軽に読めるので、なんかこういう機会に、子供の頃教科書に出てきたけどちゃんと読んでないみたいなのをなんか読み返すのもいいななんて思っています。ね、そしてなんかやっぱり四国といっても、私はどうしても愛媛松山以外をあまり知らないので、四国をぐるっと回ってみたいなっていうのも、なんか最近私はすごい旅行づいていまして、そう、いろいろなところに結構その旅行に対しての行動力は最近なんかあるというか、テンションが高い感じなので、四国の旅も行ってみたいなと思います。それではその松山の風来坊で尾崎亜美さんのバンドでも出演させていただいた思い出から、尾崎亜美さんの曲を聴いていただこうかなと思います。尾崎亜美さんといえばもういろいろな方に楽曲提供とか、本当にこの曲も亜美さんが書かれたんだっていう、本当に素敵な曲がたくさんありますけれども、やっぱりこれでしょということで、これを聴いてください。尾崎亜美さんでオリビアを聴きながら。

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は四国をテーマにお届けしましたけれども、まあ、四国というかレジェンド特集みたいな感じにもなりましたね。本当にあの先輩方の作品は素晴らしいなとつくづく思いました。そんなわけでそろそろお別れのお時間ですが、その前にライブ情報です。6月25日の木曜日はユーミン松任谷由実さんワームホールツアーは福井フェニックスプラザにお邪魔します。そして6月27日の土曜日は同じくワームホールツアーは長野北斗文化ホールにお邪魔します。ぜひ遊びにいらしてください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_clob でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

ラブエモーションショー。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。梅雨入りしましたけれども、なんか東京も雨がねそんなに降らない感じですかね。昨日はちょっと夕立みたいにね、ちょっと雷ゴロゴロしたりね、降ったりはしたんですけれどもね、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうかということで、まあ、不安定なお天気続いておりますけれどもね、なんかこういう時って体調崩しやすかったりとか、なんか頭痛とかね、この気圧の関係でねなる方もいらっしゃるみたいです。皆さんもお気をつけくださいということで、本日も生放送でございます。皆様ぜひお付き合いください。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。このですねラジオ局の、まあ、詳細につきましては、ミュージックバードさんのホームページからタバララベーモーションのねページがございます。そこにですね、どこの放送局でオンエアされているのか、そしてどの放送局は何時にオンエアされているのかとかね、記載もございます。で、URL などもついておりますので、皆さんぜひホームページの方もチェックしてください。よろしくお願いいたします。この番組では毎月ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフィカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、たくさんねレストランやお寿司屋さんバーなど東京都市7店舗ある中からなんですが、東京日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000分となっております。いいですね。このねカフェババさんなんですけれども、食材ね、こだわっておりまして、最近だとグルテン

リーのね、パンケーキはもちろんなんですけれども、パスタなどもグルテンフリーでご準備しておりまして、いつもご案内している天使のエビだったりね、そういった食材もね、高級な食材も使ったお食事だったり、あとはねデザートなども豊富に取り揃えてございます。そんな素敵なカフェのお食事券ということで、皆様ぜひともご応募ください。応募はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、たばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp まで、そしてメッセージにですね、プレゼントご希望の方はお名前、ご住所、電話番号をお忘れなくということで、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーをお届けしたいと思います。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはダブルで Simple Thing でした。
1: Love Emotion。
0: ダブルラブエモーションシンガーのダブルがお送りしております。このですねラブエモではですね、皆様から今週あったエモい話を募集しております。まあ、ラブエモという番組ね、もう8年ぐらいですかね、続けておりますが、ずっとブレません。エモい話はい、もうブレておりませんよ。ラブエモっていうタイトルの限りはこのエモい話を続けていこうと思いますけどね。はい、皆さん1週間あるとね、いろんな出来事があると思います。まあ些細なことから大きなことまで、ぜひともお寄せください。エモいと感じたことお待ちしております。皆様からいただいたメッセージによってはスタジオからこんな音声が出ます。
2: 嬉しそうな顔してるな、意識高我慢しても涙が出る。
0: あれ、我慢2つきました。今、
3: いや、
0: あ、違う、意識だ、意識と、ああ、その前何でした？
3: 嬉しそうな顔してる。
0: ああ、そういうことか。そうだ顔も見えないのにラジオなのにね、まあ、よくわからないこと言っております。わからないけどね、はい怖いですね早速メッセージいただいてますかね。はい、じゃあちょっとご紹介したいと思いますよ。ラジオネーム羊の羊さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。今日明日と夏を呼び込むお祭りがあるんです。各町内から出汁が出て、笛や太鼓の音色が、教師を誘いますということでね、静岡県ですね、富士市であるということですかね。はい、いいですね。なんか夏を呼び込むお祭りってね、この時期にバッチリ。明日もお天気が良さそうですかね。はい、楽しんでください。
2: あ、お祭りやってる。
0: まあ、なんかこう暖かくなってくるとね、お祭り増えてきますしね、楽しみが増えますね。では次に行きましょう。ラジオネーム広島のケンヤさんからいただいてます。田原さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。今週の水曜日、約10ヶ月ぶりに東京に行ってきました。お、そこで気になったことが、空港のお土産屋さんの試食と食事をした店含めて3店舗すべての店員さんにアレルギーはありませんかと聞かれたことです。10ヶ月前なかったよなと思ったのですが、多分これは理不尽なクレームがあったんだろうなと推察した次第です。田原さん、食べ物のアレルギーはありますか？私は煮魚、パプリカ、レバーを食べると寒気がするので食べられません。女房からは好き嫌いだと言われます。わら寒気ね今日も FM 三原から拝聴させていただきますということで、裸じゃなくてよかった、ありがとうございます。
2: アニサキスには気をつけてね。
0: アニサキスはね、アレルギーというよりはね、ちょっと違いますけどね。はい、でもアナフィラキシーがね、そう、2回目の方はなったりするんでね、危ないですけどね。はい、でも私はね、アレルギーないんですよ、全く。なので何でも食べられます。でも煮魚食べられないと、あ、焼き魚はいけるってことですか？どういうことですか？魚が苦手？甲殻類。甲殻？甲殻類じゃなくて甲殻ああ、食べれないんですか？好きだけどいけない？ちょっと見たいですけどね、かゆくなってね。そう、だから気管が腫れちゃうとね、ちょっと呼吸困難になったりするの危ないですけどね。まあでも、その空港でそうなってるってことは、もしかしたらそういう方がたまたま出てしまって、もう空港側からそう言われてるんじゃないですかね。就職する場合はそうしてくださいということでね。はい、危ないですからね。ありがとうございます。はい、ということで皆様からのメッセージもお待ちしております。まあ、今週ですね、月曜日、アフタヌーンパラダイスね、このミュージックバードさんが応援していらっしゃいます、アフタヌーンパラダイス、月曜日の番組にね、出演させていただきました。サテライトスタジオで公開生放送ということでね、いらしてくださった皆様ありがとうございました。そしてパーソナリティ川久保さんね、お世話になりました、ありがとうございます。なんか久々にサテライトスタジオに行きまして、実はですね、宮熊さんとの出会いもね、そこだったんですよ。はい、本当にもう9年前とかですかね、担当していただく1年前ぐらいに、1年半ぐらい前かな、に初めてお会いしてて、多分そうですね。で、1年、その担当していただく1年前に1回相談をしてるので、そんな感じだと思います。で、ゲスト出演を何度かさせていただいてて、宮熊さんが当時ね、ディレクターを担当していた番組に、ブッキングしていただいて、何度かお邪魔してるんですけど、はい、まあ、多分最初お会いしてるのはそれぐらいなのかなって感じなんですけどね。そう、その頃はね、よくその三軒茶屋っていうところにある キャロットタワーの最上階に、そのサテライトスタジオがありましてね、そこにお邪魔してたんですけど、あ、ここで宮熊さんと初めましてだったなって、強烈だったなっていう印象だったんですけど、あの頃より今の方が頭が大きくなってるっていうのはやっぱ見慣れてくると良くないなと思ってね、はい、今日はねさらっとしてるんですけどね。はい、ということで、皆さんこの後もねエモい話お待ちしております。ではですね、ここで1曲ですね、洋楽のセレクトをお届けしようと思うんですが、まあちょっと暖かくなってきたのでね、ちょっとこうテンポのいい曲ということでちょっと選んでみたんですけれども、まあ1曲目はですね、ティナーシェという歌姫のね、楽曲をお届けしようと思うんですが、まあ、このティナーシェというアーティストがですね2010年代を代表する、まあ、歌姫ということで、まあ、衝撃のデビュー曲ということでね、はい、こちらを選んでみました。それではお聴きください。ティナーシェフィーチャリングスクールボーイで2 on。

お送りしたのはティナーシャフィーチャリングスクールボーイで2 on でした。タバル、ラーエンモーション。タバルラベモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここで告知ご案内などさせていただきたいと思います。まずはラジオ情報になりますけれどもね、このラブエモーションなんですが、ちょっと冒頭にも言いましたけれども、全国コミュニティ FM103 局をネットさせていただいておりまして、各ね局からも聞けますし、アプリなどからも、視聴することができます。そしてその詳細なんですけれども、ミュージックバードさんのホームページから、タブルラブエモーションのページがございまして、そちらにですね、放送局のご案内もございますので、そちらで見ていただけると、またいろんなとこ、あ、ここで流れてるんだってのも

わかるかなと思いますのでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてラジオがもう一つございましてですね、毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組も応援しております。こちらがシンガーソングライターミリグラムちゃんと2人でやっている番組でございます。最近はですね、収録と生放送交互にねやらせていただいてるんですけれども、来週の月曜日、まあ、あさっての月曜日は収録のオンエア、そして翌週がミリグラムちゃんのワンオペでございますので、皆様ぜひともお付き合いください。よろしくお願いいたします。そしてラジオがもう一つ、毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからモーニング767という番組ですね、こちらがですねウィークデーの、番組なんですけれども、第3月曜日の朝のみおはようタバルさん、おはタバというコーナーを設けていただいておりまして、こちら電話出演しておりますのでね、朝の8時35分頃電話出演しております。皆さんぜひこちらにもメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報になります。いよいよですね、もう来週と迫っているんですけれども、スペシャルコラボライブ、こちらがですね、女性4人ボーカリストによるコラボライブということで、もうあのユニットではない中ですね、このライブに向けていつも集まってね練習をさせていただいてるんですけど、まあ1回目に比べたら随分こうハーモニーもねやっと整ってきて、皆さんにこうちょっとでも楽しんでいただけるライブになってるんじゃないかなと思っておりますので、この4回目になります今回のねスペシャルコラボライブ、皆様ぜひともよろしくお願いします。もうお席もですね残り本当に少なくなってきています。はい、おかげさまでね、皆様本当にお忙しい中いつもねあの駆けつけてくださっておりますが、6月の19日金曜日ですね、オープンが18時、スタートが19時、場所が汐留ブルーモードというところになります。はい、もうチケットもあと少しなんですけれども、もし今からでもいけるよって方がいらっしゃいましたら、タバルのインスタグラムのね DM にいただけると、メッセージをいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、こちらもね結構4人でねいつもグループラインでねやり取りしてるんですけど、今回ですねこの4人コラボのスペシャルグッズということで、T シャツを今回はご準備することになりました。白い T シャツに黒のプリントでね、準備する予定ですので、皆様ぜひ、お買い求めください。どうしてもゲットしたいよって方は取り置きもできますので、そちらも DM でいただけると大変ありがたいです。サイズは ML、XL と3サイズの展開となります。よろしくお願いいたします。はい、そしていよいよ7月ワンマンライブも迫ってきております。リハーサルもですねもう早速ねやっているんですけれどもね、7月の6日月曜日、タバルのワンマンライブ、サマーライブ2026ということで、またね夏皆様にお会いできるの本当に楽しみにしているんですけれども、今回もですね目黒にございますブルースアレイジャパンというところで、ライブを行います。こちらがライブレストランになっておりまして、お食事お飲み物を楽しみながらねゆったり、ライブを楽しんでいただけるスペースとなっておりますので、皆様少しね早めに来ていただいてね、お食事などを楽しんでからぜひとも、ライブ、お付き合いいただけたらなと思っております。目黒ブルースアレイジャパンさんは目黒駅から徒歩5、6分ぐらいの場所にあります。はい、ので駅からも近いのでね、ぜひ遊びに来てください。オープンが18時、スタートが19時となっております。はい、で今回タバルのワンマンライブでは、ニューグッズとしてキャップ、今回もご準備しております。はい、新しいキャップ、今回はねすごくシンプルなデザインに仕上げております。はい、前のと似てるねと言われるかもしれないんですけど、普段使いができるっていうのと、あとその黒のご所望がねたくさんありまして、黒いキャップが欲しいということでね、なので今回黒とベージュで2色でご準備しておりますので、はい、皆様ニューグッズもぜひゲットしてください。よろしくお願いいたします。チケットの方はですね、こちらもね残り少なくなってきているんですけれども、ブルースアレジャパンさんの方のホームページからも予約が可能です。お電話でも予約可能です。そして、このスペシャルコラボライブでもねチケット持っていきますので、もし、ワンマン行けるよって方がいらっしゃれば、そちらでも購入可能でございます。はい、皆様ご来場お待ちしております。そしてその週の土曜日なんですけれども、ダンスイベントに参加させていただきます。ダンスイベント

ですが、7月11日土曜日、3公演ございまして、12時から15時から18時からの3公演です。ちなみにソールドアウトということなんですが、ここからちょっとまた中会場さんと調整をして、追加販売があるとのことなので、ご興味ある方はぜひとも、追加販売をチェックしてください。あとはですね、各アーティストに、依頼をいただくと少しお席の融合もできるということですのでね、はい、皆様どうぞよろしくお願いします。シネマティックダンスライブということで、7月11日土曜日、新宿村ライブというところで開催です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。またですね、新しいイベントなど決まっていきましたら、ここでねご紹介していきたいと思いますのでね、ぜひチェックしてきてください。よろしくお願いします。ではでは、タマルの楽曲で、まあ、夏の曲、夏っぽい曲って言ったら、これもねちょっと候補に上がるのかなということでね、今日はこちらをおかけしたいと思います。タバルがポルトガル語に挑戦している曲ということで、お聴きください。タバルでベンドシーニョ。

お送りしたのはタバルでヴェンルシーニョでした。 Love and Motion。 タバルラベーモーション、シンガルタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオお聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月のプレゼントは日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさんのペアお食事券6000分となっております。豪華ですよね、はい。このカフェババさんなんですけれども、あの食材とかね、あと調理法にもとてもこだわっておりまして、グルテンフリーのパンケーキからグルテンフリーのパスタ、そして、その特別なね食材を使った、お食事もですけれども、デザートもたくさんございます。皆様ねぜひとも行って味わっていただきたいんですけれども、この他にもですね、この G コンセプトさんが運営しているキミカラプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS とか言ってね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリに門と書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして東京霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、宮駒さん行きませんねエビ専門店そして、日本橋高島屋さん新幹線のカフェババさんということでね、はい、このね機会に皆さんね、この素敵な空間で楽しいお食事していただきたいなということで、いつもご準備いただいております。お食事券ということでね、皆様ぜひご応募ください。個人情報になります。オーバーメールかファックスでお待ちしております。メッセージの宛先はメールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームチョコバニさんからいただいてます。バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。いやー、ついに開幕しましたね。 FIFA ワールドカップ2026。ここ2日ばかり早起きしてちょっぴり寝不足気味なんですが、現地観戦は無理なのでテレビ観戦になっちゃいます。昔はいかにも衛星放送っぽい荒い画像でしたが、深夜に見てましたわ。日韓開催の時は大分でスウェーデン VS セネガル戦を観戦した思い出があります。あ、いいですね。早朝に車で出発してサッカー観戦して、そのままトンボ帰りの弾丸で、若かったな、今では体が持ちませんわといただいてます。日本代表にはぜひともまだ見ぬ最高の景色を見てきてほしいですね。それにしても今年はミラノコルティナオリンピックに始まり、 WBC ワールドカップとスポーツの祭典が続きます。秋にはアジア大会が名古屋であるみたいですし、昨年の世界陸上に行き損ねているのでぜひとも行ってみたいです。陸上競技のスピード感を生で味わってみたい。プロ野球も交流戦が続いてますし、メジャーの日本人選手も頑張っていますし、明るいニュースが届くのを期待しています。一部の独裁者のエゴの紛争や戦争を早く終えてほしいです。それでは今夜もラブエも楽しみますね。 OK やややや、といただいております。
1: やっぱりスポーツはいいね。
0: いいですね。はい、スポーツのね、今話題がね、本当に豊富ですよね。はい、楽しみです。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。まだ6月なのに今日も暑かったですね。さて今週のエモい話、リスナーの友達のトッピーさんから、お母ちゃんまたローカルだけどテレビ出演したよって動画が送られてきました。すごい。ゲートボールの選手権大会があったそうで、真剣な表情でボールを打つ姿とインタビューにめっちゃ嬉しそうに答える母が映っていました。最近は足が痛いってよく言ってるのに、試合となると血が騒ぐんでしょうね。アドレナリンが出まくって軽やかに走っていました。足が痛いのにすごい。今年で93歳になりますが、100歳までやってそうな気がします。まだまだ母には負けてられませんね。と、負けられないといえば明日の宝塚記念、予想を覆しての連覇に期待。これは名称タバルのことですね。その勢いで6月19日のコラボライブも盛り上がります。タルちゃん頑張ってね、といただいております。
1: テレビに映っていたね。
0: そんな天の声やったの。すごい。お母様はそう、私のねライブにもいらしてくださいました。お母様このお写真もつけてくれてる、ありがとうございます。

0: す。そしてテレビ出演おめでとうございます。お元気そうでよかった、嬉しいです、ありがとうございます。では次に行きます、ラジオネームしゅうさんからいただいております。田原さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。我らが広島東洋カップ、今日はなんとか勝ちましたが、交流戦に入っても上昇機運が見られず、梅雨空同様どんよりとした日々を送っている週です。しかし今週末についに映画マイコーが公開されました。来週仕事休みの日に見に行くことにします。前評判も上々、70年代からずっとオンタイムで見て聞いてきたアーティストだけに見るのが一層楽しみ。マイケルの兄の、ジャーメインの息子である、ジャファー・ジャクソンの完コピと言われている歌とダンスパフォーマンス、そしてスリラー・バットの2作で驚異的なセールスと評価を得ている MTV 時代の頂上に上り詰める以前、ジャクソン5のデビューからオフ・ザ・ワールドまでの様々なマイケルの苦悩の歴史を堪能していきたいと思います、といただいております。
1: 思わずムーンウォークしちゃうね。
0: ムーンって言うんだそれありがとうございます。いや、皆さん楽しみにしてるんじゃないですかね、やっぱこの映画はね。はい、ありがとうございます。ということで、ここでね、もう一曲洋楽選んでみました。これたまたまね、さっきとタイトルが似てるんですけどね、はい、これもねちょっとアップテンポです。まあ暖かくなってきたのでこんな曲を選んでみました。エイデリアン・マルセルというですね、アーティストの楽曲でございます。それではお聴きください。エイデリアン・マルセルフィーチャリングセイジ・ザ・ジェミニーで 2AM。

0: 送りしたのはエリアン・マンセルフィーチャリングセイジ・ザ・ジェミニーで 2AM でした。
1: ダブルラ・エモーション、
0: タバルラベモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 最近あったエモいことは、タバルさんの声があちこちの番組から聞こえてきて嬉しい。
2: そうですね、最近ねちょっとワンマンライブの告知などさせていただくのにね、各番組にコメントだけでも参加させていただいておりまして、見つけてくださりありがとうございます。
0: 先日は、月曜日川久保さんのアフタヌーンパラダイスから、また金曜日は、栗山圭介さんのアットフライデーから、田原さんの声が聞こえてきて嬉しかったです。ありがとうございます。ますますご活躍されますように期待しておりますと。追伸、そうそう、私事ですがあって、15日が誕生日なんです。可能ならばバースデーコールいただけたら嬉しいですということで、星太郎さん誕生日おめでとうございます。では早速いきたいと思います。
2: Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear.
0: 南十字星太郎さん、おめでとう。
2: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: おめでとうございます。
1: おめでとう。
0: おめでとうございます。15日ということは、来週？だ、来週ですよね。あ、そうですよね。ね、おめでとうございます。いよいよ誕生日になりますよ。なんか思い出した？お、長野県に、じゃあお祝いに駆けつけるということでございます。では次に行きます。ラジオネーム片重さんから、田村さん、宮川さん、リスナーの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 明日は阪神競馬場で GI レース宝塚記念が行われます。武豊騎手騎乗の16番名将タバル号が出走します。昨年は逃げ切りで優勝、2連覇がかかっています。先週の G1 レースでも豊さんが優勝、しかも明日は、阪神競馬場周辺は雨、やや重い、心配、勝ってほしいですけどね。名将タバル頑張れ。いや、どんな天の声ですかそれ。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームつかぼうさんから、田村さん、宮川さん、今週のエモい話、本日久々に阪神競馬場行ってきました。馬券はもちろんですが、館内には美味しい釜玉うどんを販売しているうどん屋さんがあり、競馬場行くたびに食べていて、今回も立ち寄りました。ちなみに明日の宝塚記念の馬券も購入して、もちろん名将タバル絡みの馬券を買いましたよと。ありがとうございます。私とある番組に踊るポンポクリンのエピソード話が読まれましたが、歌詞にあるインチキおじさんはタバルさん、ミヤクマさんは誰だと思いますかっていう、どんな質問ですか。インチキおじさん、インチキおじさんってでもなんか陽気なイメージだから、高田純次さんみたいな感じですかね。インチキではないけど、
1: その思いこそ俺だ、
0: 俺なんだ、
1: そのものだ。
0: いや、宮熊さん確かにインチキおじさんかもしれないですね。あ、すごい、釜玉うどん美味しそうな写真もつけてくれてるお馬さんとね、ありがとうございます。はい、では次に行きます。ラジオネームラムさんから、マラちゃん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ワールドカップ始まりましたね。予選から強豪だそうで、どうなるのか、日本頑張ってということでね。実は今週はいろいろとバタバタしてまして、土日もなんだかんだ忙しくてエモいことないなと思ってたんですけど、一つ小さな幸せがあったんです。それはですね、出勤時ふとコンビニに入った時の話なんですが、お酒コーナーを見るとサントリーの山崎ミニボトルがあったんです。実はかれこれ 2,3 年はこのミニボトルを探していたのですが、なかなか出会えず、ようやく今週出会えたんです。ボトルが小さくてまた可愛いんですよ。まあなかなか、あ、ん、なかなか出会えず、ようやく今週出会えた、あ、これ読んだね。お酒を一切飲まない私ですが、部屋のオブジェに欲しかったんですよね。何ですかそのおしゃれな。そしてもうすぐ父の日なので、お父さん

0: には1本購入。あ、何本もあったの、すごい。お父さん、まあ言い方悪いかもですが、何でも買える人なのであげるものが毎年困ってます。ですが今年はお酒に決まり、お酒好きなので山崎ボトルを渡そうと思います。まあ喜ぶかは別ですけどね、と。感謝の気持ちが大切ですかね、ということでいただいております。
1: 一口ちょうだい、
0: 一口もらうんじゃない確かにね、山崎とかね、このサントリーシリーズはね、なかなか手に入らなかったりするんですけど、可愛いですよね、このミニボトルね。お写真つけてくれてます、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームハイパーソニックマニアさんからいただいております。タブルさん、そして宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日は大和と藤沢の図書館で調べ物でした。ちなみに2週間前は上野のコンサートへ行き、帰りの電車で悲劇が起こりました。副都心線東急東横線で横浜に向かってた時、本来は通過の、日吉駅構内でいきなり電車が急停車。なんとなんと乗った電車で人身事故、わあ、幸いにも乗り換え駅での人身事故で帰れたんですが、前後の元住吉または綱島だったらとてつもない状況だったのでびっくりしてしまいました、ということでね。これ突然のことですもんね、大変でしたね。ありがとうございます。
1: ドキドキするね。
0: 私もたまたまなんかその人身事故が起きたホームにいたことがあって、すごいブザーの音が鳴って、最初な、何事かなと思ったら、なんか人がバーって騒いで人身事故だって話でね。か、そのなんか駅員さんが緊急事態の時に押すブザーらしいんですけどね、すごい構内がブーってすごい音で鳴って、はい、いやもうその時は怖かったですね。ちょっとそんな見に行く勇気も、もは端っこから動けなくてはいですね、これ大変ですよね、こういうのあるとね。はい、では次に行きましょう。ラジオネーム、ギャバンインフィニティさんからいただいてます。前にも言ったかと思いますが、先月下旬、知り合いの飲み会でスマホが水没してしまい、以前のスマホが台無しになってしまいました。これにより電話帳や現在使ってる SNS アプリをリセットして最初からやり直さなければならないかと思って不安でしたが、幸いデータが生き残っていたので SNS アプリはリセットされなくてよかったです。とはいえフォロワーを騒がせてしまって申し訳ない気持ちはあります。なので今後はスマホの管理に気をつけていきたいです。スマホは僕の命より大切です、ということで、命なくなったら意味がないありがとうございます。
1: わかる。
0: まあでも今スマホってすごい情報量ですからね、大変ですよね、壊れちゃうと。私も今のスマホに変える前が画面が触れなくなっちゃって、もう全く機能しなくなったんで、もうすごく大変でしたね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。まるちゃん、みやさん、ペロリンちゃん、ペロリンちゃん、今週はめちゃくちゃアメリカンドッグを食べましたそう、何ですか、なぜかというとセブンイレブンで揚げ物半額セールが行われていたから。なるほど、冷凍庫にあと2つ入ってます。あ、いっぱい買って冷凍庫入れてるんだ。物価高騰に半額セールは嬉しい限り、明日も食べちゃいます、といただいてます。
1: 超ラッキー
0: ね、確かに半額っていい響きですよね。アメリカンドッグってなんか子供の時すごい好きでした。あんまり売ってることないじゃないですか。なんかお祭りとかで売ってたんですよ、そのなんか地方のお祭りでね。でそういう時しか食べれないっていうイメージで、アメリカンドッグね、はい、なんか大好きでした。ありがとうございます。あ、揚げ物大好きだからな宮熊さんはでは次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから。まるちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。今日フリマアプリで買ったお高いブランドのヘルメットが届きました。お高いだけあってなかなかの質感、意味もなく被りまくってます、かわいいつやけたらバイクになるぞ、ということでいただいております。
1: モテ期到来の
0: モテ期ヘルメットでモテ期、よくわからないですけどね。はい、ありがとうございます。お出かけが楽しみですね。ということで、もう時間が近づいてまいりました。もう一件いきますね。ラジオネーム、しののめろうさんからいただきました。タバルさん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。6月10日は小イワシ漁の解禁日でした。早速翌日新鮮な小イワシを買ってきてお刺身にしていただきました。一口食べた瞬間、あ、今年も瀬戸内に夏が来たなと実感しました。いいですね。少し多めに買ったので残りは南蛮漬けに、今夜食べてみたら美味しく使ってました。瀬戸内の夏の味覚を一足早く満喫しました。田原さんがお住まいの地域では小イワシの刺身や小イワシの天ぷら食べますか。食べます。
1: うまそう。
0: 大好き。
1: これは酒が 2,3 本いるな。
0: 2,3 本そんなに飲むのちょっとラジオネームだけ、伊勢崎 FM から龍神姫さん、そしてラジオネームもじゃてん32さん、ダイナマンさん、ありがとうございました。ということで皆さんも本日も生放送最後までお付き合いありがとうございました。本日のクロージングナンバーはタバルのサバカフェの中からですね、風になりたい聞きながらお別れです。来週もまた土曜夜10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、コーナーシンガーのタバルでした。おやすみ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が日々くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、今日はプレジデントステーションの過去の放送回からピックアップしてお届けします。
1: プレジデントステーション。

0: んばんは。パーソナリティの松下政経塾塾頭金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んで株式会社日本健康経営と一般社団法人日本ラジオパーソナリティ協会の提供でお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。馬淵麻里子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それでは馬淵麻里子さんについてご紹介いたします。馬淵麻里子さんは滋賀県のご出身、一般社団法人日本金融経済研究所の代表理事を務めています。同志社大学法学部を卒業後、京都大学公共政策大学院の修士課程を修了。

0: 亮。学生時代にはミス同志社グランプリにも選ばれています。専業トレーダーを経て金融情報配信会社フィスコの経済アナリストとなり、ファンディーノ社ではマーケティング業務も行っています。フジテレビのニュース番組 FNN ライブニュースアルファのレギュラーコメンテーターを務めるほか、東京 FM 馬淵渡辺のビジトピのパーソナリティを務めるなど、メディアに多数出演し、一昨年出版したギガトレンド馬淵麻里子は7万部の売り上げを誇りました。 YouTuber としても馬淵麻里子の株式クラブはチャンネル登録者数3万人を超え、資産運用のアドバイザーとしても活躍中です。
1: 馬淵さん、お忙しいところようこそおいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: よくは馬淵さんの前に経済アナリストってつくんですけど、一般のリスナーの皆さんに経済アナリストってどんな仕事をされてるのかちょっとご紹介いただけませんか。
2: はい、そうですね。まず一般的に、まあ、企業の情報を自分で取材して分析して、それを分かりやすくお伝えしていくっていうのが1点、あと政府のデータですね、まあ、雇用の情報とか GDP とかあるじゃないですか、あの数字が、まあ、どういった数字だけ見ても意味が分からないので、今回はこの数字どんな意味だったのかっていうのを解説するのも経済アナリストの役割です。
1: 企業の数字と、まあ、政府の数字を、はい、あの解説をして、まあ、この先どういうことが起こってくるかって数字で、書いてあることを馬淵さんが解説していくと、数字でこう出てるからこの先こうだと、まあ、時代のトレンドをね、どういうふうに読み解くかってことをやっておられるというお仕事と書いてあるんですね。そうですね。
2: はい、
1: 時代のトレンドってどうやってしたら読めるんでしょう。
2: 時代のトレンドなかなか難しい。
0: シンプルな質問ですね。
1: いや、これね、案外大事 で、
2: そうです、ね、
1: 私なんか波乗り全然できないから、時代から遅れて遅れてしょうがないんで、時代の波乗りってどうしたら取れるのかな。
2: まずやっぱり金融市場、株式市場って半歩先、1年先のちょっと未来を映してるんですよね。なので、まあ、例えば DX とかいろいろ話題になりましたけれども、株式市場では現実社会で話題になるよりも半年ぐらい前から結構株価が動いたりしてるんですよね。さらに先延ばと政府の情報ですね。政府が DX しましょうっていうのは結構前から言ってたりするので、トレンドを追うのは金融と政府の情報、この2つになります。
1: 政府ってまあいろんなこと発表するじゃないですか、まあ、時の政権によっていろいろ変わったりするんですけど、いろんなことを言いながら、でしかし本当に反応してくるのは株式の方が反応してるってこと
2: ですか。まず株式が反応しますね。例えば骨太の政策とか出ると、はいはいはい、あそこに何が書かれているのかで、注目テーマ、注目ワードが入ってると、子育て、じゃあ子育て関連の銘柄が動いたりするんですよね。
1: あの政府系のやつはね、見るときあるんですけど、もういっぱい書いてあるでしょ、でいっぱい発表されるじゃないですか。でまたどうせ政権変わったら変わるしな、選挙前にまた変わるんかなと思うと、まあ大体こう、あ、こんなこと書いてるのかって分かるんだけど、株式に私見てないから、株式と連動してみたら半年前あるいは一歩前ってのが見えやすくなるってことですか。
2: そうですね。特に安倍政権と菅政権の時は分かりやすかったですね。5G とかもバーンと動きますし、子育てって言ったらすごく動くので、
1: そうなんです。政府のその施策をよく見て、その上で株式を見ると、株式が動いてるのがあれば、実態の経済も政府が言ってるし、あの自分たちも揃えるって準備しようみたいなところが半年前に始まってると。
2: 始まっていて、経営者の方々も一部そこに投資をし始めたり、あの実業としてね、やりだしたりするって、そんな動きをちょっとだけ先を見ることができます。
1: そうすると株を投資してない人も、実はそういう株式の動き方を知るっていうことは、実は時代の波を知るっていうことにつながると、
2: おっしゃる通りですね。株をしなくても私はいいと思っていて、しなくても今どんな、まあ、企業が盛り上がっているのかっていうのを、銘柄とかを見るだけで今のトレンドをキャッチできるので、まあ、そういった意味合いで使うのもありかなと思ってます。
1: それは馬淵さんがこう解説をされて、YouTube も爆発的にヒットされてるでしょ
2: いやいや
1: それはやっぱり馬淵さんの解説がやっぱ当たってるっていうことだよね。
2: そう、一応私も心がけて、少し半歩先の未来を皆さん一緒に見ましょうよとか、今の円安一つ切り取っても、悪い円安と良い円安があって、いろんな人がいろんなことを言うんだけど、じゃあ悪い円安の方々どういう考えを持っていて、良い円安の方どういった考え方を持っていてっていう理由をちゃんと説明して、じゃあ皆さん自分でどう判断しますかみたいな判断材料をお伝えするように しています、
1: まあ、ちょっとこれ勉強今日聞いて、はい、時代のトレンドどう掴むかっていうのがねちょっと
0: YouTube 見て勉強しないといけません。
1: そうそうそう、リスナーの皆さんと私も一緒に勉強できたらなと思ってるんですけど、はい、今お伺いしてる中でね、法学部とか、
0: はいね、
1: 公共政策で、は
0: い、学歴を見るとすごく何かこう、うん、役人とか政治家の世界に打って出そうな感じですけど、そうそうそう、
1: しかもね、はい、ミス同志社ってこれ柔らかい系も入っててね、はい、なんでそういう方がね、はい、今経済アナリストになってるのかっていう非常にちょっとそのあたりをお話しいただいていいですか、
2: はい、私その公共政策大学院を出ていることもあって、官僚を目指してました。計算官僚になりたかったんですが、うんうん、まあまず失敗しました。かつその大学院の時に就職活動あらゆる大手企業を受けたんですけど全部落ちました、うん、全滅。
1: なんでなんで、いやミス同志社なのに、なんでまたこの全滅、
0: 綺麗すぎて、
2: いや多分自己分析があんまりできてなかったっていうのと、あとまあリーマンショック直後だったっていうので結構マーケットがタイトだったんですよ。かつ自己分析ができてなかった、自分にも責任があるんですけど、そのあたりがあってまあどこも受からなかったっていうことがあります、一点で。たまたままあその時に地元で拾っていただいたのが医療法人、関西の医療法人に就職するという形になったんですけど、うん、まあドクターでもないし看護師でもないから、うん、何もあんまりこう貢献できないなと思ってすごく落ち込んでたんですね、うん、そしたらアベノミクスが立ち上がってきて、うん、経営陣が、まあ中小企業ですね、医療法人といっても中小企業の、まあ、経営陣が、まあ、ちょうど今金融が立ち上がったから、うん、そんなに落ち込んでるんだったら金融の知識を身につけたら女性でも一人で立てるようになるからやってみないかって言われて、うん、もう後ろ向いたら何も残ってないので、自分のやってきたことがないからもう提示していただいたことにチャレンジするしかなかったっていう、
0: 医療法人の経営者の方が
2: 資産運用をやってみたらっていうので提案いただいて、実際に運用を始めるっていうのが最初だったので、金融に入るとは思ってませんでしたね。
1: 自分では全く予期しない人生を切り開いてしまった。
2: そうですね、完全にそうでしたね、う
1: ん、全くそのゼロからスタートしてどれぐらいでこう経済アナリストみたいになっていくわけですか、うん、数年やっぱり
2: かかってますね、5年、でも5年はそうですね、かかりました。だと本当に2年半は本当こもってトレード業務をして、専業トレーダーをしていて、その後情報金融メディアに転職して2年ぐらいずっとレポート書いたりとかしてて、そうですね、表に出てくるのが5年ぐらいなので、トータル今10年目なんですけど、
1: 10年目
2: 金融業界に入って10年目なんですけど、
1: なんか安定した、ね、仕事 でミス同志社なんてなってるとこう華やかなね、
2: はい、
1: お仕事でもう楽されてこう生きていけたのになぁと思うんですけど、
0: 負けなしみたいに見えますけどね、
1: うん、
2: でも何の意味もなかったんです。結局、まあ、大学院の学歴もそのミスなんちゃらとかも何一つ就職活動には役立たなかったっていう証明なんですよ。
1: 役立たないもんなんですかね。
2: そう、もうこれは証明されたので、私は一体何のために頑張ってきたんだっていう本当自暴自棄になったので、
1: 学歴もミス同社も
2: 何も評価されなかった。
1: 就職活動では評価されない、
2: うん、たっていう例の一人なので何も全部失って、
0: まあ、その時点ではね、
2: そう、まあ、なので世の中からノー、社会からあなたいらないって言われたような気がしたから、すごく自分を見つめ直して何が悪かったのかとかいろいろ考えた10年でした、この社会人は。はい、
1: それでも自分で勉強して自分をまあ改造して、
2: そうですね、
1: 今あの日本代表する経済アナリストになってると
2: 。いや、代表できてないですけど、まあなんとか世の中の方々に欲してほしいというか、はい、イエスと言ってほしいからあの頑張ってきました ね。
1: いや、この間フジテレビのねニュース番組の FNN ライブニュースアルファって、はい、夜中にやってるんですけどね、はい、夜中帰ってこうで、あ、まぶしさんがね解説してると思って、僕も全く株とかあんまりわからないし、っていう人にもわかるようにこう夜中にねやってくれるのは、ああもう疲れたなと思ってテレビつけたらね、まぶしさんがテレビ出ててね、
2: ちょっとね11時半から12時なので寝る前に、
1: ねえ、
2: はい、
1: いやいや、あ面白い、あ今度お会いできるなと思ってね、実は楽しみにしてましたけど、 いやそんなあの激闘というか、はい、ま、もっとね悠々とこう言って、まあ、お育ちも容姿もね、わあミス、いやいやミスなんとかって言ったら もっとこう悠々自適かなと思ってたんだけど、
2: そんなことないです、
1: 実は苦闘されてた
2: 、はい、 そうですね、
1: 今お伺いするまでさ、いろんなプロフィール見てもそんなことは一切分かんなかったんで、わあ、馬淵さんも
0: 華々しい、
1: わあ、
0: ね、経歴ですけど、
1: 頑張って今あるんですね。いやもう今初めて聞いてちょっとびっくりいたしました、はい。

0: 松下政経塾塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに馬淵麻里子さんをお迎えしています。
0: このギガトレンド、はい、馬淵麻里子っていうのがね、ヒットした。
2: あ、はい、
0: これ中身まだ見てない人にちょっと解説していただけますか。
2: これは実はプレジデントで、コロナ禍すごく、はい、日本を叩くというか、日本ってダメなんだっていうニュースがすごく多かった時期があったと思うんですけど、うん、あの時に結構日本を応援する記事を、数字をベースとして書き続けたんですね、うん、日本ってこういう魅力があるんだっていう。それがかなりこのウェブ上で、まあ、皆さん勇気づけられたっていう声が多かったので、うん、それらの記事を一旦まとめた形でムック本として出版したというものが背景にありますね、うん、なので決してこうなんとかニュース媒体とかいろんなものこうネガティブなものがバズるかと思われがちなんですが、うん、必ずしもそうではなくて、やはりこう自分たちの住んでるこの国に、まあ、誇りを持てるような記事っていうのもきっちり、まあ、届ききっちり皆様の心に届いてるんだなっていうのは現れてますね。これは
0: だいたいこうメディア見ると、うん、ディスられてたり、うんうん、なんか悪い言葉あるいは批判っていうのがだいたい SNS 上とか多いじゃないですか、うん、だから、知らない時にこういろんなリーダーなってる人みんな傷ついてたりするわけですよ ね、うんうん、すね、あるいは自信がなくなるんですよね、うんうん、でそんな時に馬淵さんがまあ、これは実はいいもんだっていうのを集められたっていう、うん、それはあんまり見なかったんですけど、今まで、うんうん、そういう方っておられたんですか？いなかった？
2: あんまりいなかったんですけど、うん、私自身が、まあ、はっきり言ってこう全部失ってて何もない、うん、真っさらだったので、なんかもう自分の思うように書こう記事をって思えたんですね、うん、なので守るものがなかったんですよ正直もうなかったので、プレジデントという媒体で記事を書かせてもらえるっていうのは、これはこれですごく私の中でチャンスだったので、うん、何かこう、まあ、一時情報でお伝えするっていうのも意味があるんですけど、プラス自分の意見も書いてみようと思ったんですよ。それが私は前向きなことがメインだったので、まあ、そう、守るものがなかったがゆえに結構できたかもしれない。これはそうですね、
0: 要は、まあ、どっちかというとね、うん、批判批評がメインで、まあ、分析力が強くなってっていうのが今の教育的な風潮あるんですけど、
2: メディアの一つの役割ですからね、政府を批判するというのは、
0: だけど、まあ、前向きに捉えて明日の未来の種はこれですよっていうのを、馬淵さんみたいな人がわーっと今言ってくれてるっていうのは、非常にね、なんか頑張ろうっていう時のね、やっぱり見たいですよ。誰も応援してくれないけど、俺地方で頑張ろうっていう人、多分リスナーでいっぱいね、おられると思うんでね、多分馬淵さんのこのギガトレンド、ぜひ見てない人は見ていただくと、はい、でこれがまた大ヒットで、政府にも、うん、呼ばれたりということですよね。
2: そうですね、はい、まあ、日本が破綻するっていう、こうメッセージを出す メディアが多い中で、うん、日本って別にそんなに財務状況悪くないんだよっていうのを、まあ、日本という国を PLBS で分解して見てみると、うん、借金多いけど資産もあるよっていう記事を書いて、うんうん、それが、まあ、政府の方の目に留まってお話に伺うってことがありました、
0: ね、政府の安倍政権、うん、菅政権まで行ったかな、
2: 菅政権、はい、
0: ね、で若手の経済アナリストが登場っていうのは結構話題にはね、なりましたよね、そこでそういう話もやっぱり政府の委員の中でも、ね、うん、されたわけですか。
2: そうですね、朝会という会で、そうですね、アベノミクスがいかに、まあ、素晴らしかったかっていうのを金融業界からお話しさせていただいて、ぜひこれを継続してほしい、うん。

0: っていうのは、まあ、菅さんがまだ官房長官だった時にお伝えしました。
1: 経産省は受験してダメだったけど、うん、経産官僚にじゃあ
0: ブリ
1: ーフィングしてたってい
0: う、いやいや
1: 10年で
2: 重要な仕事になってますね。
1: 10年でこう変わっちゃった感じになってるっていうか、
0: でもまあそうです、向かってる方向っていうのはそうですね、やっぱり行政とか政府とかの方と、
2: うん、初めにやりたかったことを違うルートからね、そうです、
0: そうです、ちょっと違うんですけど、
2: 感じですよね、
0: はい。
1: ギガトレンドの中でね、うん、今日あの全国の地域で頑張ってるっていう人が、聞いていただいてるんですけど、うん、まあ日本で地方がね、うん、だんだんこう都市がなくなって人口が高齢化して消滅都市なんかが出るんじゃないかとこう言われて、地方のあんま明るいニュースないんですけど、馬渕さんから見て地方のね、こういうところっていうのは少し教えていただけますか。
0: うん、そうですね、私、企業のあり方も多様性が今求められていると思っていて、はい、個人の多様性はかなり認められてきたじゃないですか、はい、でも企業の多様性ってまだ言われてないんですけど、これから多分言われると思ってて、ここ1、2年、
1: 企業の多様性、
0: はい、で企業って、成長を拡大させたりとかスケールさせるみたいな、うん、これが正しいと思われがちなんですけど、うん、そうではない、地域に密着してそこに存続し続けていることに、うん、そのものに意味があるんだっていうことはまだあんまりフォーカスされてないと思ってて、
1: 地域に密着をしていることに意味があることがあんまりこう言われてない、
0: そう、そこに存続していることで、はい、まず雇用、地域の雇用を生み出してるし、はい、地域経済もまあ活性化に結びついているんだけど、はい、そこから何か世界に打って出るとかしないと評価されないように思われがちなんで、でもそうじゃなくていいんですよ、うん、その場所にずっとその形で存続し続けることに誇りを持ってほしいし、うん、そういった形が素晴らしいんだっていうのを結構いろんなところで今中小企業の経営者向けにお話をしてます。これがまさに企業の在り方の多様性なんですよ、うん、スケール成長だけが正しいわけじゃないっていうふうに思ってます。
1: 全然もう少し前かな、美濃吉さんにちょうど老舗企業の方にも入っていただいて、お話いただいたんですけどね、やっぱ日本は長寿企業とか、もう少し見直して、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 実は長寿企業自体が世界発信できるんじゃないかと、発信してないけども、発信したらそれはそれでさっきのちょっと地域密着して雇用を守ってね、これ昔から日本人やってたことじゃないんですか、
0: う
1: ん、っていうことがまだまだ宣伝できてないってふうに思ってるんですけど、そのあたりは馬渕さん、もっと宣伝よりも先にもうあることの存在をもっと認めた方がいいと。
0: そうですね、認めながらも発信もやっぱり大事だと思っていて、今その SDGs っていうのが、まあ、メディアのフックになりやすいんですけど、存続し続けてるって、これイコールもう持続可能なので、そう、日本のその100年続いてる企業がいて、うんうん、まあ、どういう取り組みをしてるのかっていうちゃんと発信することにも価値があるので、そこに気づいてない方々が結構多いんですよね。でもそれを発信することによって、実は新しく資金調達に成功された事例があったりとか、それによってメディア露出が増えて、新しい若い人材が就職したとか、発信によっていろいろプラスな事例が出てきているので、ぜひ PR というかね、パブリックリレーションの観点は持ってほしいですね。
1: これも前にね、満腹さんが出られた時も同じ話だったんですけど、そういうその地域で根付いている、企業、特に食を中心としてね、地域では食を中心とした長寿企業なんかを応援して、ハゲタカファンドにならずにね、ちゃんと応援してブランドも残して地域にそのまま残して雇用も維持するという会社を作りたいっていうで、満腹さんの話がね、僕つながってきたなと思いましてね。
0: あ、それとですね、
1: ぜひ お聞きの皆さん、過去のやつを、満腹の加藤智原さんのコーナー、過去のやつちょっと聞いていただくと、そのあたりとつながってきました。また美濃吉さんもね、この話つながってますんで、トレンドがこっち来てますね、地域に来てますね。
0: そうですね、来てると思います。
1: で、地域で地味にやってるけども、雇用を守り、例えば食べ物であれば全量買い取りとかすると、全部生産者も守ってる
0: とかありますからね。
1: だからそういうのが日本の良さとして、もっと発信すべきであると。
0: はい、
1: 馬渕さん、どんどん発信してもらえませんか。
0: はい、もちろんです。
1: よかった。
0: はい

0: 松下政経塾塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに馬淵麻里子さんをお迎えしています。
0: YouTube でね、はい、うん、馬淵麻里子の株式クラブってこれも登録者が3万人超えてるっていうことなんですけど、これ大変ですよね。3万人超えるってどれぐらいの期間で3万人いったの？
2: ちょうど1年ですね。
0: 1年で3万人、
2: はい、
1: 多分すごいことだと思います。何年前に始められたんですかこれ？
2: 1年前。
1: あ、1年前に、うん、あ、じゃあもうあれですよ、コロナ
2: の、はい、中で、
1: ですもんね、
2: はい、
1: すごいです、すごいです。
0: これどうやって始まってたんですか？これは
2: ですね、もともと YouTube みたいな、こう自分で連載とかメディアの連載あったんですけど、うん、自分初で自分でコントロールできるメディアを持った方がいいなと思ってたんですよ、
0: う
2: ん、
0: メディアいっぱい出てるけど自分で放送局作っちゃうと。
2: そうで、理由としては一応社長インタビュー、私が注目している、まあ、経営者の方にご出演していただくっていうコーナーがあって、うん、それがやりたくて始めてるんですよ。なぜかというと、いろんな有名メディアで連載持ってたとしても、ここの企業私出したいんですけど、うん、やっぱりそれは大手 の、うん、あの飲料メーカーさんとか、うん、そういうファッション業界とかの大手さんしか記事に、ちょっとごめんなさい、難しいと、うん、ちっちゃな企業さんの記事はなかなか PV も取れないから、うん、ちょっとそれはご遠慮しますみたいな声がやっぱり多い中で、うん、でも大企業だけじゃなくて、うん、本当にまあ、本当にね、地を張っていくような経営者の方って中小企業に多いので、うん、その方々にもっとフォーカスしたいっていう思いがあったので、じゃあもう自分で作るしかないなって思ったんですけど、
0: そこはすごい、自分で作るしかないっていうのがすごいんですよ、ね、
2: 思ったんですけど、でも経営者だけのインタビューの動画だとチャンネル登録者増えないんですよ、うん、なので自分が一人でこう相場分析をしていくっていうのをずっと作りながら、そこに間に経営者インタビューを入れていくと、みんなのためになるんですよ。経営者
0: だけだとあかんないと思ったから、うん、株式の話を入れて、で経営者って冠がだから株式になってるけど、実はそういう地場で頑張ってる中小企業を応援するというパターンなんですね、
2: うん、一応そうなんです。そこがあって、うん、でかつこっちには個人投資家さん向けにいろんな情報を発信して、それもためになるものが毎日発信してて見てくださる、その中に私が注目している魅力的な企業の対談が入ると少し見てくださるじゃないですか。
0: なるほどな。
2: っていうので経営者の方にもプラスだし、見てくださる方にもプラスっていう、そういう番組を作ろうと思って作りました。
0: 1年に3万人い
1: くという。1年間で何本ですか？
2: 200本ぐらいですかね。だから
1: すごい、もうほぼ毎日ですよ。
2: 毎日投稿ほぼです。
0: でスタートからみんなに手伝ってもらったりしたんですか？
2: いや、最初はやっぱりあの、まあ、一応編集チームっていうのがいたんですけど、まあ本当にゼロから始めるのでそんな手厚くはなく、自分一人で家で撮って、それを動画の、はい、お願い、編集お願いしますってアップしてくれるっていう感じだったんですけど、だんだんやっぱ人数が増えてくると、うん、サポート体制ができてきて、でみんなでもっとよりチャンネル作っていくみたいな。それでもでも私組織に所属してるんで分かるんですよ。そのやっぱり勢いのないところにはそこまで人員を割けないけど、勢いがついたら人員が割けるってことも組織にいるので分かるので、こっち向いてくれるまで
0: 一人で働いてとにかく
2: やろう
0: とにかく頑張ると
1: 、毎日
2: やって、でも、まあ、あの編集はしていただいてるので、それは本当にありがたい。だんだん企画のチームとかサポートがいっぱい来て、そこまでやらないと誰もね、やっぱリソース割いてくれるの分かってるのです
0: ごいパワフルに
1: すごいことですよ。
0: あのコロナでね、はい、一回 YouTube やろうってみんなこう、はい、立ち上がってきた
1: 生半可な感じで始めましたよね。音楽家とかもみんな
0: 音楽家の皆さんどうですか今？
1: いや、あのやっぱりあの私たちは本当にあの、うん、一旦仕事がゼロになってしまったこともあるので、あのその時間を使って何かとにかく、あの音楽、あの、まあ、お客様も聞きに行けないっていう状況があったので、いろいろ YouTube っていう媒体を使って何かやろうっていうことはみんなもう本当に試行錯誤したんですけども、そのもうマイク一つ取ってもその音楽をちゃんとした形でその再生できる風に録音するっていうのは非常に高い機材と技術が必要で、なかなかうまくいかなくてですね、あのもう挫折したパターンが多いように思います。
0: YouTube みんなやってるけど、はい、1年で3万人
1: とんでもないです。

0: んなのは。
1: ねえ、いや秘訣がちょっとね分かったんで、この後もね、うん、おそらく馬淵さんいろんなメディア引っ張りだこになってるけど、なんか次のご著書とか用意されてるんですか？
0: あ、そうですね、8月に出版予定が年収10倍の勉強法という、は
1: い、聞いてみたいですね。年収10倍の勉強法。
0: 勉強
2: 法、こういう勉強したら、
0: はい、勉強法をかなり具体的に書きました。
1: ちょっとサマリー教えてもらえません？
0: そうですね、私が自分が学生時代の勉強法が間違っていたと思ったので、う
1: ん、学生時代の勉強間違ってた？
0: 間違ってたので、
2: うん、大学だけど
0: いろんなことを、失敗したのかなと思ったので、うん、社会人になってからこういうふうに勉強法を変えましたっていう、変えたこうマインドセットの仕方とどういうふうに習慣化していくのかっていう、その内容とか何を私が毎日ルーティンで見ているとか、具体的な内容書きます。
1: 何見てるんですか、ルーティンで？
0: もちろん新聞とか、はい、あと私の好きなアナリスト、尊敬する日本を代表するエコノミストの方々がいらっしゃるんですよ。その方々のレポートを読むとか、名前とレポートまで全部書いてます。
1: となると新聞には大体何紙ぐらい当たるんですか？
0: あ、私新聞はね2、3社で、うん、そうですね。
1: 新聞まとめしてるじゃないですか、若い人。だけどやっぱ新聞大事。
0: あ、新聞って絶対新聞ですよ。
1: 絶対新聞
0: 大事。絶対新聞。
1: 新聞まとめしてる、って言うんですけど、新聞見てなくてね、うん、ネットのニュース見てで終わりっていう人いるんですけど、やっぱり新聞見ること。
0: 新聞、電子版でいいので、私見てますね、撮ってます。
1: で、それから、まあ自分の尊敬するとか、うん、なりたいというアナリストを、はい、これ何人ぐらい？
0: 私でも書籍に結構書きましたけど、まあ、メインは3人ですかね。マクロと為替と株のことを、しかもそれは日本を代表する中枢の方です、うん、政府の審議員とかに入っているようなエコノミストの方々を読んでて、私がなぜこの雑多なところから経済アナリストになれたかっていうのは、もうこの中枢の人のレポートを読み続けたから、もうそれだけなんですよ。
1: 分かった。じゃあもう自分でロールモデル作って、
0: そうです、
1: 徹底的にそのロールモデルを、ま、自分のものに
0: していって、プラスじゃあそこから私がどう感じるかっていうのをプラスアルファしましたけど、やっぱり中枢から離れたことをいくら学んでもやっぱりちょっと違うと思うんですよ。まずは誰も教えてくれない、誰も先生がいない中、いるので、この政府の審議員とか日本の中枢と、ここをまず学ぶ、それを学んだ上で、じゃあ私はどう思うのかっていうアレンジを加えるっていう作業をずっと10年間してきました。
1: いや、師匠いないけど。
0: いないんですよ。
1: 師匠になっちゃったってパターン。
0: いやいや、でも、ね、ずっと読んでた方のエコノミストの方にこの前たまたま対談で、もう感動して
1: 憧れの
2: 師匠に
0: 勝手にね、勝手に心の師匠にお会いしてっていう、なんか
1: もう師匠3人ブレンドしてるうちの一人ですって
0: 。そう、向こうは何のことか分かんないんですけどもうそのこの思いをお伝えして、
1: いやだからね、師匠を持たんと師匠なれやったら、松下政経塾でも松下昆生さんがずっと言ったことがあるんですよ。師匠を持たで、それできるのは自習自得、自分でこういろんなモデル、ロールモデル作ったり、自分で掴んでいくしかないんですよ。先生に教えてもらってるようでは範囲が狭いとか言ってね。いや、今の お話全く、新聞三紙をきちっと見ること、それからロールモデルをきちっと自分で追って、自分で吸収して、いつの間にか師匠なしで師匠になってる。
0: いやいや、
1: これが馬淵真理子さんの売れてる秘訣なんだなと今日よく分かりました。
0: とんでもないです。
1: で、年収10倍の勉強法も、PHP さんからお伺いしたんで、松下幸之助の、あるところでございますんで、合わせて、これホームページ見ればいいですか？
0: そうですね、はい、
1: 馬淵さんのホームページであるようでございますし、またこれ馬淵さんもっとね、どんどんどんどんいろんなお話ももっと聞きたいんですけど、FM 東京の馬淵渡辺のビジトピが、日曜日の朝、6時、
0: 6時から
1: 毎週やっておると、もう番組お持ちですから、もし
2: ぜひ皆さん聞いていただいて、
1: もっと聞きたい方はそちらに、それもっと深い方は YouTube の方に、ということで、馬淵さんの、馬淵さんのこう言ってくれてるのは、おそらくそういって地方でも頑張ってる企業のね、社会企業の皆さんとか老舗の皆さんとかを多分勇気づけるんじゃないかな、それは日本をね元気にしていく元になりますから、どんどん馬淵さん発信してください。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はショパンのワルツ第6番子犬と第7番を皆さんと聞いてみたいと思います。ショパンの手に秘密があったと皆さん思うとびっくりされるんじゃないでしょうか。ジョルジュ・サンドがショパンに対して好んで使っていた言葉はビロードの指。しかしサンドは気づいていなかったんです。ショパンの骨格は弟子から見ると屈強の軍隊の兵士の骨格であったんです。ショパンの死後にデスマスクと同時に左手の型が取られています。これがパリのロマン派美術館にあり、見学をしたことがありますけど、ショパンの手に秘密がその時私はあったことを知らずに入念に見ませんでした。今も後悔しています。ショパンはピアノは10本の指で弾く楽器ではなくて10の美しい声を持つ楽器であるととも、左手はあなたの礼拝の主であり常に度を越してはならぬ、そうすれば右手は好きなことをしていてもいいとも語っています。その上でショパンは長い間ピアニストたちは自然に反することをしてきたと、全ての指が同じ強さで音を出せるトレーニングをしていることを批判しています。5本の指のそれぞれの特性に基づいて演奏技術をつけるべきだと言うんです。ショパンは実はその演奏技術について本をまとめていましたけども、彼が亡くなったことによってその本は完成していません。なぜそんなことをショパンは言ってるのでしょうか。実はショパンはバランスの効かない第四の指を持っていたからです。薬指が弱いという自覚を彼は持っている。表現するには技術的な配慮が必要でした。ですから指の動かし方よりも精神心に専念しようとショパンは父親の手紙に書いています。まあ、リストのように華麗なビルトーゾになれない、それでサロンの限られた人に語りかけるような演奏になったのはそういう理由があったのですね。ピアノの勉強の根本を即興演奏のために当てていた秘密はここにありました。詩人のハイネはショパンを称してリストに比べるとどんなピアニストも見劣りしてしまう、しかしショパンだけは例外だ、彼こそはピアノのラファエルである。自己を限定する、そして楽器も限定する、それがショパンの流儀でした。まさに引き算の美学。私はショパンのこの引き算の美学レスティズモアがショパンをショパンたらしめているのではないかというふうに考えています。今日はそういった中でいろんな演奏があるんですけども、コルトの演奏で皆さんと楽しみたいと思っています。コルトは毎朝6時からバッハの平均律クラヴェとショパンの練習曲全曲を弾くのが日課でした。でこれはショパンの日課を真似ていたそうです。ショパンも毎朝バッハの平均律を演奏していたようです。コルトは1日あたり午前中を中心に5時間以内の練習をするようにと言っていました。これはショパンのピアノは1日3時間で疲れたらその都度休むように、いや暇さえあれば1日に8時間でも10時間でも練習すればするほど良いと主張するピアノの指導者は多いわけでありますけども、これはリストのピアノで1日6時間の練習が元になっています。コルトは明確にショパンの側に立っており、演奏の無駄な動きを軽減するための運指法、指を動かす方法の確立に努めました。それでコルト自身も左右5本の指の独立性を高めるために書かれた練習曲書を作ります。これは指の関節力が強かったからできたのですね。でこれを冷静客観合理的な訓練を課してショパン以来のピアノの詩人と言われるようになったのがコルトーです。指使いの大家のコルトーによる指使いの名曲子犬のワルツ第6番とワルツ第7番をお楽しみください。

詩人北門章心の歌。8月の歌は聖さ

作曲は渡辺雄一さん、歌は砂川涼子とトリオベルカントの皆さんです。ではお聴きください。

星の光は何億年もかかってようやくこの地球にたどり着く。見えているのはとっくに過ぎ去った名残の影なんだろうか。オリンポスの神々も星座の中に閉じ込められたまま動かない。でも夜空を眺めていると星は私に語りかけてくる。これはきっと何かのメッセージだ。どれだけ離れていても消え去ることのない大切な言葉。そう、宇宙に広がるのは

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの馬淵麻里子さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 馬淵麻里子さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: 私は金融業界に入り10年目になりますが、私は企業と投資家あるいは消費者との間における情報の乖離があると感じています。つまり企業と投資家とのコミュニケーション、これをインベスターリレーション IR と言います。また企業と消費者とのコミュニケーション、これを PR パブリックリレーションズと言います。このように、まあ、企業が発信している情報がちゃんと投資家や消費者に届いていないことから、まあ、皆さん企業は何も情報を出さないというふうな考え方になったりとか、あるいは企業側としてはこんなに情報を発信しているのに、まあ、投資家や消費者に分かってもらえない、こういうふうに両者に乖離があるんですね。なので私はこの企業の情報をしっかりと届けていくことが重要だと思っていて、これが経営課題の中心的な役割だと思っています。そこで私自身が日本金融経済研究所というシンクタンク社団法人を設立しました。これは特に企業から投資家に向けてのコミュニケーション、どういうふうなコミュニケーションを取れば効果的な手法なのかという、ここの研究をしていきます。でこの研究結果は今後、まあ、企業の現場で再現可能な形まで落とし込んで、日本基準の新しい IR の在り方であるとか、グローバル視点の経営的な IR、こういったことを提案することを目標としています。ですので、まあ、企業と、まあ、投資家あるいは消費者の情報の乖離が埋まることが、まあ、日本の企業価値の向上につながるというふうな、そんな思いで今活動しております。本日はありがとうございました。

0: President Station. プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。詩人北門翔の作品がこの7月6日、徳間ジャパンコミュニケーションズより CD リリースされました。今月の歌で流れているセイサとスミレイロワルツの2曲が収録されています。ぜひお買い求めください。収録風景やゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真や動画で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。メッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京03-3288-8902 です。お便りを24時間お待ちしています。
1: 今夜もお付き合いをいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。また来週お会いしましょう。
1: おやすみなさい。
0: この番組は株式会社日本健康経営と一般社団法人日本ラジオパーソナリティ協会の提供でお送りしました。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、今日はプレジデントステーションの過去の放送回からピックアップしてお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ラドンナ原宿では出演者大募集中でございます。出演をご希望されるアーティストの皆様、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせをください。そんな中、ラドンナ原宿では6月にですね、ラドンナ原宿企画として、2つのイベントが行われました。1つ目は6月の10日に行われました BCV with ナコオールディーズディスコナイトとして、ね、行われました。そして6月11日ビートルズナイトとしてザ・ウォルナスさんのライブが行われました。どちらもね、非常に好評でして、今後も、まあ、月に1回もしくは2ヶ月に1回ぐらい、これらの企画を、ラドンナ原宿で実施してまいりますので、ぜひね、一度はね、見に来ていただきたい。懐かしい曲満載ですのでね、まあ老若男女というか年代問わず楽しんでいただけると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはラドンナ原宿のホームページにて確認できますので、よろしくお願いいたします。そしてその他のライブも目白押してございます。すでにね、10月11月ぐらいまで、ラドンナ原宿のホームページではライブの告知が始まっておりますので、ぜひぜひスケジュール欄見ていただいてですね、お気に入りのアーティストさん、お気に入りの楽曲等ありましたらですね、ラドンナ原宿のホームページからご予約の方もお待ちしておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さてそれでは、今日はこんな話をしましたけれども、6月10日に行われました BCV with ナコという、ユニットでですね、オールディーズあるいはディスコソングなどを中心にライブが行われましたので、非常に盛り上がっている状況ですね。ライブ録音した音源がありますので、今日は早速このライブの模様を聞いていただきたいと思いますけれども、2曲続けてお送りいたしますが、アラベスクさんでハローミスターモンキーという曲とですね、コールミー、こちらブロンディさんですかね、こちらの2曲をナコさんが熱唱されてます。演奏はもちろん BCV のメンバーが行ってますので、ぜひ6月10日のこのライブの模様をまずはお聞きいただこうと思います。そしてこのライブ、同じ企画が今年は9月2日に、次回予定されております。すでに、ホームページの方には告知されてますので、ぜひ、ホームページチェックしてですね、これも楽しいのでぜひご予約お願いいたします。それでは

0: ありがとうございます。
1: BCV with なこさんで Hello Mr. Monkey と Call Me を2曲続けてお聴きいただきました。よくよく考えてみるとこの番組で、まあ再開後ですけども、番組再開後でライブの音声というかライブ音源流したのもしかしたら初めてじゃないかなと思います。まあ今後、ラドンナ出演していただいたあのアーティストの皆様の許可を得てですね、こういうライブの音源とかも流していければなと思っておりますのでこちらもお楽しみにしてください。後ろでは、当日のその他の楽曲流れていますけども、まあ、あの皆さん非常にこう馴染みのある曲というかもうずっともうライブ中ずっと楽しんでいただけるような音楽ばっかりやってますので、ね、次回9月2日の BCV with なこさんのライブもぜひお楽しみにしてください。そして、6月11日に行われましたザ・ビートルズナイトですけれどもこちらもね、まあ、ビートルズの楽曲だけをそのビートルズの、まあ、当時のビートルズの演奏のままというかですね、まあ、衣装も、ビートルズの衣装に似た格好をしてやってますので、こちらも次回は7月と8月がすでにね告知されてると思いますのでねこちらもお楽しみにしてください。6月のビートルズナイトは結構著名なアーティストの方々もねたくさんご来場いただきまして、まあ、誰とはちょっと言えませんけれども、かなり著名な方これ思ったんですけどやっぱビートルズファンってその著名なアーティストの方の中の中でもというかビートルズが好きな方って結構いらっしゃるんだなってすごい思いましたね。まあ、あの7月8月もどなたか著名な方々お客様の席の方にいらっしゃるとは思うんですけれどもこちらもお楽しみいただいてラドンナホームページ、チェックいただきましてご予約を早めにお願いいたします。そしてねラドンナ原宿では特に9月以降9月から12月ぐらいまでかけて貸し切りでのご利用も多いんですよね。ピアノの発表会とかシャンソンの発表会とか、まあ、もしくはの忘年会的にですね音楽で楽しむみたいな、貸し切りライブも行っておりますので、ぜひこちらのご利用もご検討されている方はお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。そして一般のライブですけれども、まあ、昭和歌謡が比較的多めに、この時期から入ってきます。まあ、当時で、ね、40年前50年前、テレビで活躍されていた方々が、ラドンナ原宿では数多くライブを行っておりますのでぜひ、ホームページ見ていただくとああの方だっていう方出てきますのでね、ぜひこちらもチェックしてご予約の方お願いいたします。ではそんな中からというか、7月31日にラドンナ原宿に出演を予定されております中西康さんのナンバーで、これ新しいアルバム、中西康ボーナストラックス最後の雨2025というアルバムの中から、再録しました最後の雨2025、を中西康史 with ユッコミラーということで、サックスでね有名なユッコミラーさんがサックス弾かれてます。弾かれてるというね吹かれてる、ますけれどもこちらの曲をお聴きいただこうと思います。それでは中西康史 with ユッコミラーで最後の雨2025をお聴きください。

中西康史 with ゆっこみらーで最後の雨2025をお聞きいただきました。実は来週の放送で、パーソナリティとして中西康史さんをお招きしておりますので、来週の放送中西康史さんもお楽しみください。また7月31日のライブね、まだ、ラドンナ原宿のホームページチェックいただいて、予約受付中でございますので、こちらもよろしくお願いします。あ、そういえばね、中西康史さん、8月1日から三重県にあります長島リゾート、長島温泉ですね、湯あみの島で、ショーが行われてます。8月1日から、8月の6日までですかね、6日間、長島温泉湯あみの島での中西康史ショーもぜひお近くの方ご来場いただけると嬉しいと思います。さあ、それでは続いて、アップフロントさん、アップフロントさんというよりかは、ハロープロジェクトといった方がいいのかな。今年も、ハロプロのメンバーがラドンナ原宿にご出演されます。すでに告知されている中ですと、7月の11日と12日の2日間ですね、矢島真由美さん、元キュートのメンバーですね、矢島真由美さんのライブが行われます。そして7月25日26日こちらは、ベリーズ工房のメンバーで熊井ゆりなさんと須藤真麻さんのライブが行われます。そして、9月の26日ですね、こちらはねまだ告知前なんですけど、元モーニング娘。のメンバーのあの方がまだ告知してないので言えませんけど、あのラドンナ原宿のホームページチェックしておいてくださいね。9月26日にも元モーニング娘。のメンバーが出演されますので、よろしくお願いいたします。それではそんな中から、7月の25日26日にクマーズという2人のユニット透明に今なってますけれども、熊井ゆりなさんと須藤真麻さんが在籍してましたベリーズ工房の曲を1曲お聴きいただこうと思います。結構ねベリーズ工房の曲ってハードロックにしてもいいんじゃないかなっていうぐらいのアレンジの曲が多いんですけども、まあそんな中から、愛の弾丸という曲をお聴きいただこうと思いますので、どうぞ。

ベリーズ工房で愛の弾丸をお聞きいただきました。そうこうしているうちに今日も番組終了の時間が近づいてまいりました。ここ最近毎月のようにラドンの話で活躍していただいている BCV の、そもそも BCV の曲をかけることがあんまりなかったんですけど、ちょっと一曲 BCV のメンバーの西巻洋さんというねベーシストの方が、作曲されました曲で、これ実は、ベンチャーズもカバーしてですねライブで演奏されているという曲がありますので、今日はこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。 BCV のライブも年内まだ何回もありますのでね、ラドンの原宿のホームページを、チェックしてみてください。それでは、来週は中西康さんをパーソナリティとして、にお迎えしてお送りいたしますので、こちらの方もお楽しみください。それではラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りしましたキャプテンズレディオアトラドンナ、今日はこの辺りでお別れになります。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんはっち。
2: こんばんはっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい、
1: 今日スタジオに来ているのはわっちのドラム横山雄介と
2: ギター村中圭司です。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: このライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございますと。
2: うん、
1: はい。ということで、放送のタイミングですと6月の2週目ですね。
2: うん、
1: まあ暑くなったような寒くなったようなみたいな。
2: まあ台風とかもねちょっと来てたりしてたんでね、
1: ちょっとねいろいろね、またこの時期雨のね災害などが心配になりますけれども、
2: いやでもなんか早くねって思っちゃった。
1: 何が
2: そのこんなその6月も早々に台風来てたっけなと思って。いや
1: それはね分かるよ、そのまず梅雨じゃないのってまず思うし、
2: そう
1: で台風をさ、台風ってなんか秋とかね10月とかなんか夏って
2: まあまあそうね
1: みたいな、
2: うん、イメージの方が強かったよね。
1: それこそ我々が出させてもらってるコメフェスとか、
2: うん、
1: あと確か西川貴教さん主催の稲妻ロックとかも、
2: はいはいはい、
1: 確かなんかあの時期10月にそれこそコメフェスは10月から春に移ったりとか、うん、確か稲妻もねなんか開催時期を変えるとかなんかそういう話をしてたんで、やっぱ秋のものっていうね印象だったんですけどね、
2: うん、
1: 来てますね。
2: やっぱね地球もね長い時間かけていろいろ変わりますからね。
1: 確かにそのね、そんなずっと一緒なわけねえだろって話ですね、地球さんから言わせたら。
2: そうなんですよ。
1: そうだね、もう我々なんてちっぽけな存在ですから
2: まあまあまあね、
1: まあ我々が地球さんに合わせて頑張って生きていこうっていうことですね、
2: うん、そう、生命っていうのはそうやって進化してきたんでね。
1: はい、すいません、はい、反省します。
2: はい、気をつけてください。
1: はい、まあ、はい、放送タイミングですと、わっちはチャグチャグロックフェスという岩手にね、
2: はい、岩手のねフェスに
1: 岩手に出させていただいて、はい、多分何の問題もなければケイジ君は2ステージ
2: そうですね
1: やっているはずという。
2: はい、もう松下洸平君の、
1: はい、
2: ちょっとね代打というか、
1: まあ、ステージに立ったということで、
2: うん、
1: まあ、そこら辺の感想は、ね、まあ、来週、ね、はい、実際ね
2: そうですね、はい、
1: ということで、はい、しょう、
2: はい、そうしましょう。
1: はい、ということでじゃあまずは1曲わっちの曲を聴いていただきたいと思います。
2: はい、
1: 僕ら地球にとってはちっぽけだという話をしたんで、うん、はいはい、この曲を聴いてください、うん、わっちで、はい、フレンズ。

0: 聞いていただいたのはワッチでフレンズでした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ギター村中圭司がお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、リスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらお話ししております。
1: はい、
0: 今週のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補です。
1: はい、
0: うん、はい、ということで新曲、人生最終日の僕よにちなみまして、これは絶対に走馬灯に流れる、
1: はいはいはい、
0: と、あなたが思うこれまでの大切なエピソードを大募集しております、
1: はい、メール来てます。はい、ちょっと、
0: あ、よかった、
1: まあ、難しいのかちょっと少なめではあるんですけど、
0: ああなるほど、
1: はい、ちょっと読んでいきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームすずさん、
0: はい、
1: こんばんはっち。
0: こんばんはっち。
1: 私の走馬灯エピソードは高校時代の部活かっこ書道部の顧問の先生との思い出です。
0: はいはい、
1: いろんな人間関係、学校のこと、書道のことをたくさん教えてくれて、学校で困った時は一番の味方でいてくれて、かっこよくてすごく優しくて大好きな先生です。雑談も書道の話、書道の話や指導も私にとって本当に大切な思い出です。卒業式の日に先生に挨拶した時に、私が大号泣した時に、先生はずっとここに

0: いるからねと言ってくれました。先生は3年前に亡くなってしまい、今もすごく寂しいけれど先生と出会えて、たくさんのことを教えてもらえて私は恵まれて幸せだと思います。私の走馬灯には先生との思い出が流れると思います。
1: いやこれはいい話。
0: いやこれは教師冥利に尽きるね。
1: 本当ですよ。もう教師冥利に尽きるし、なんかそんないい高校生活を送れたすずさんが羨ましい、
0: う
1: ん、
0: そうだね。これその思い出す限り、うんまあ、別に嫌いな先生とかもそこまでいなかったけど、
1: うん、
0: なんか別段取り立てて、あーなんかお世話になったなみたいな感じの人いないかもな、ね、
1: いやそうだな俺も、うん、
0: これなんかもはやさ人は、
1: うん、
0: なんか人生の師と呼べるようなさ、
1: いやだから恩師って呼べる人がいるのっていいよね。
0: いいよね。わかるわかる。
1: それはなんか、まあ、これいないと公言すると今まで私にいろいろな指導をくださった先生方全てに失礼にはなるんですが、
0: うん
1: うん、でもなんかこう例えばさこれ、うん、その書道部の顧問だけど、うん、きっと書道部に関係ない自分の個人的な悩みなんかを相談したわけでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: そんな先生はいなかったな。
0: いやいや、やっぱさ楽器をやってるさとさ勝手にこう仰ぐじゃん、うん、師を。会ったことももちろんないけど音源を聞いたりして、
1: あなるほどね、はい、
0: そういう意味では我々多分たくさんいると思うの。
1: それはもう山ほどいますよ。
0: うん、でもなんか実際に出会ってこう考え方を変えさせてくれるようなさ、
1: なんかねこう
0: 感じのもの
1: って、ね、言葉を交わしたりとかね。いやそれいい、いい
0: 羨ましいね。とても素敵な出会いをしたと思うな。
1: あそれは走馬灯ですね。
0: 出てくるよね。
1: あ
0: うん、
1: いやいいな。
0: いや素晴らしい。でも我々もねひょっとしたら誰かのそういう存在にねこれからなるかもしれませんので。
1: 確かに、うん、でもダメだな、なんかねいいことを言えているだろうかとかね思っちゃうよね。それがダメなんだよな。もうな、
0: そうだね。いいこと伝えたいことを伝えることがね、その、うん、で向こうがどう受け取るかはもうほ
1: ん
0: とさ、
1: そうなんだよね、うん、きっとね
0: 手側のあれだから。
1: この先生もきっとそんなつもりですね。ね、じいさんと接したわけじゃないけれども、
0: うん、でも自分の中でそう 大切なものをちゃんと教えてあげようっていうのがあったんじゃないかな。
1: あそうだね、まあ、真摯に、うん、はい、すみませんでした。
0: 何がだよ。
1: 誰かの恩師になろうなんていう下心を持ってはいけない。
0: そうだね、
1: はい、誠実にいきます。
0: いきましょう。はい、では続きまして、ラジオネームベニマルさん。
1: ベニマルさん、
0: はい、私の走馬灯に流れるだろうなと思うのは高校時代の日々です。
1: わ、また高校。
0: 毎日本当に楽しくて自分は無敵だと思い込んでたあの頃、部活にバイトに遊びに1日24時間じゃ全然足りなかった。足元はルーズソックス、頭にはハイビスカス、めちゃくちゃ伸びる光るピッチのアンテナに、キティちゃんのストラップとサンダル、
1: おお
0: 紫スポ、これはね紫スポーツっていうあのスポーツ用品店ですね。紫スポのショッパーをカバン代わりにして、ショッパーっていうのはあのなんだ、
1: 買い物袋でしょ。
0: 買い物袋ですね。カバン代わりにしてスカートの下にジャージを履いて登校、それが私の当時の標準装備でした。かっこ笑い。
1: あすごい。
0: 好きなアーティストを追っかけて遠征にハマったのもその頃でした。制服を着て一緒に全国、これは逆
1: こ
0: うなんていう
1: か、これですね、アンギャ、
0: これアンギャって読むのはちょっと無理あると思うんだよな。全国アンギャした仲間はアラフィフになった今も毎年ライブで会う大切な友達です。悲しい、楽しいことも悪いことも覚えて、駆け抜けたあの3年間は今の3年とは比べ物にならないくらい濃い3年でした。きっと私の人生最終日にはあの濃い日々が駆け巡るんだろうなと思います。皆さんは高校時代のエピソードありますかってことで。
1: これさ、うん、書いてないけどさ、きっと肌は黒かったよね、うん、
0: そうだね。ハイビスカス刺して白いっていうのはどっちかっていうとかなり多分同世代だと思うんですけど、ベニマルさん。
1: そうですね、我々と同じ
0: 割と 少数だったと思うんで、まあ家も肌も焼いてたのではなかろうかとは思うんだけど
1: ね。えちょっと
0: まあバチコン同世代だなこれ。
1: これちょっと私は と思う、うん、まあ、男子

0: 校だったんで、周りにはいなかったんですけど、
1: うん、
0: いました？
1: いたいた、もうルーズソックス履いて、うん、で教室でパンツ見えるからつって言ってジャージ履いて、
0: うん、
1: めちゃくちゃいたな。すごいね、これあれだね、
0: すごい
1: な、高校生の時にその遠征とか行ってたのっていうのはやっぱね、なかなか。
0: そうだね、
1: うん、まあでも女の子ってそういうのも早かったりするからな。
0: まあやっぱり高校生ぐらいまで、まあ、ずっとかもしれないですけど、やっぱ、
1: うん、
0: 女性の方がこうアグレッシブというか、なんて言うんだろう、なんか私は、まあ、特にオタク気質だったので、うん、高校の頃なんて本当ドラムとしかやってなかったんで、
1: うんうん、
0: こう外の世界に踏み出そうっていうのが全然なかったんだよな、
1: ね。これでもやっぱりさ、同級生もそうだし、まあそういうね、うん、まあ、アルバイト先とかでもそうだけど、うん、まあ、高校生って一番なんかこう、なんつうの、初めて違う大人に接する機会が増え出すっていうかさ、
0: まあね、
1: そうそう、そういう年だからね、多分楽しいんだろうなって思う。
0: この無
1: 敵、確かに楽しかったな、
0: 無敵だと思ってたっていうのはいいですね。
1: ね、
0: いや実際無敵だったんだと思いますよ、きっと
1: ね、
0: なんか、まあ、そうだね、ある面では、ある面では、
1: うん、いやいいね、高校時代か。俺途中で辞めちゃったからな。
0: あれどれくらい通ったんでしたっけ？
1: ね、2年の2学期の終わりに辞めたんだけど、
0: あ、
1: もう文化祭を最後に、まあそんなに行ってなかったな。
0: なるほどね。
1: もう僕はその頃から音楽で志そう、音楽でご飯を食べようって決めかかってたんで、うん、
0: いや、それすごいですよ。それもそれですごいですよ。
1: それはもうだから、その当時の無敵感ですよ。
0: ってことだね。
1: そうだね、
0: ってことだ、
1: うん、
0: いや、高校はでも結構私は劣等感を感じるような環境にいたんで、
1: うん、
0: そのやっぱり受験で、
1: うん、
0: まあそうそう、受験でさ、勉強がまあできて、勉強ばっかやって受験して入った結果、
1: うん、
0: まあ当たり前だけど、自分と同じか自分より頭がいい人しかいないわけじゃん。
1: はいはいはい、はい、
0: でもさ、もうめっちゃやんちゃな人とかいるわけ、
1: うんうん、
0: そのどうして真面目に生きてこなかったのにそんなに勉強ができるのと思っちゃうわけじゃん。
1: なるほどね、はいはいはいはい、はい、
0: まあ真面目に生きてないわけじゃないと思うんだけど、
1: うん、
0: いやだからちょっとやっぱそういう空気感には全くついていけなかったですね。
1: ああ、そうか、まあ、
0: 劣等感っていうとちょっと変だけど、うん、ちょっとついていけないなみたいな、
1: ね、うん、でもちょっとさ、若干の嫉妬も入ってなかった、今思うと。
0: まだ嫉妬なのか、
1: うん、
0: 嫉妬だったのかな。
1: いや、自分はさ、こうキャラも違うしって思うけどさ、
0: うんうん、
1: やっぱ心のどこかでいいなって思ってたはずなのよ。じゃなかったら気にしないから。
0: まあね、まあ、
1: だから横山もこう多分陽キャになりたかったんだと思う、ちょっと。
0: なりたかったやりたかったかどうかわかんないけど、でも、ね、その分なんかこう、僕は高校からドラムというか打楽器を始めたんで、
1: はいはいはい、
0: それでこうちょっと頑張って、うん、みんなにちょっとこう、うん、すごいとこを見せたりとか、すごいって言われたりするのは嬉しかったですね、はいはい、
1: うん、だ結果やっぱ首からヘッドホン下げるようになっちゃった
0: じゃん。だからあれは違うんですよ、そのもうすごい面倒くさいですよ、このラジオで説明するのね。大学生の時にね、初めて小野くんとか、そうそうそう、初めちゃんに会った時に首から、うん、ね、ミュージシャンの標準仕様である、うん、ソニーのヘッドホン下げたっていう、まあ、そういうエピソードがあったんですね。
1: 俺音楽やってますせえ感じね。
0: ないない、一番家にあったのがそれしかなかったんだけど。はい、今夜こんなところじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、まだまだちょっとね募集してますので、
0: はい、メール皆さんのメールお待ちしております。
1: お待ちしてます、
0: 募集しているのはあなたの相馬投稿法です。
1: はい、
0: 宛先は、うん、live3@watch.jp live 数字の 3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: 高校生の話があったんで、
1: うん、
0: 高校生たちが、
1: うん、
0: ミュージックビデオに映っている曲を、
1: はいはいはい、そうだね、
0: かけたいと思います、
1: うん、
0: 確かね、CD シングルとしてはね、6月に発売だったはずです。
1: そっか、そうだね、
0: はい、聴いてください、
1: はい、ワッ
0: チで 僕らの一歩

0: 聞いていただいたのはワッチで僕らの一歩でした。
1: でした。
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: はい。
0: 5月22日に配信リリースした、新曲人生最終日の僕よ、はい、ミュージックビデオ公開されております。
1: うん。
0: またねコメント欄がいいですね。いいというか、
1: そうだね、
0: いろんな人のいろんなことがそこで聞けて、私はちょっとそこも楽しんでおります。
1: いや、わかる。なんかみんなそれぞれを生きてるんだなって思うよね、やっぱりね。
0: 本当、頑張ろうって思うし、みんな頑張れ、頑張れっていうのもおこがましいですけども、なんかねそういう気持ちになって、いい曲を出せたなって思います
1: ね。なんかああいうコメントで改めてね、なんかまあ曲出してる側が言うのもなんだけどさ、こう自分の人生を見つめ直すみたいなね感じにもなるのすごいなって思っちゃった。
0: 本当ですよね。あとミュージックビデオといえば、そういえばケイジさんが編曲して4月にリリースした鈴木愛理さんの嘘だよっていう曲のミュージックビデオが出まして、あれもとてもいいですよ。
1: そうですよね、僕見ましたよ。
0: 11分ぐらいあるんですよ
1: ね。
0: びっくりしちゃった。
1: 短編ドラマにこう曲が載ってるみたいなね。
0: そう、演技も素晴らしくて、それもね、
1: いや素敵でしたね。
0: ケイジさんの編曲と、僕はやっぱギターソロとアウトロが好きなんで、ケイジさんが炸裂してるなと。
1: いいよね、
0: あれいいです。分かる、
1: あのアウトロさ、
0: あれいいよ。
1: いいよね、うちでも使いたいなって思いながら、でもやっぱさ出し切んなきゃいけないじゃん。人様の曲だからって言ってさ手は抜けないじゃん。
0: そうですよ。
1: だからあれは俺本当にいいアウトロだと思ってるのよ。ぜひ聴いてみてください。
0: アウトロまで聴いてください。お願いします。
1: はい、
0: はい。全国ホールツアー、今年も、年またぎで開催いたします。11月14日の秋田県から始まって、香川、広島、宮城、奈良、愛知、福岡、大阪&モアということで、まあちょっと発表できてない場所もありますが、発表したところは皆さん絶対に来てください。
1: そうですね、はい、お待ちしております。
0: お願いします。そして、先週から橋口洋平ソロツアーが弾き語りのツアーが始まっております。今月はあと三重と静岡と栃木と群馬ですが、ほぼほぼ完売していて、長崎だけが残っているという話を聞いております。はい、ぜひ、お近くの九州の方などね来ていただければと思います。
1: そうですね、
0: はい。ということで、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの人生最終日の僕よを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ギター村中圭司でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番

一番 AL6.186.1MHz 横浜マリン FM をキーセッションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口は時の記念日特集をしてみたいと思います。時の記念日とは、671年6月10日に天智天皇が水時計というですね、漏刻というので日本で初めて時刻を知らせたという故事にちなんで、時間の大切さ、それから時間厳守の意識を高めるために1920年に制定された記念日でございます。毎年6月10日に設けられております。サイフォンの、ね、原理を利用して、まあ、階段状の水槽に水をポトッポトッと、ね、落とせる構造から漏刻と名付けられておりますね。時間というのは過去から現在、そして現在から未来へ流れていると、まあ、普通には考えられておりますよね、はい、でもね、時間はね、未来から現在へ、そして過去へと流れているという説も実はあるんですね。これまあどちらかというと哲学的というかね、マインドでこう考えた方が前向きな人生を送ることができるというものなのかもしれませんね。この考え方っていうのは、まあ、主にマインドセットとか心理的アプローチ、コーチングね、なんかで強調されて、未来の目標から逆算して行動する未来思考のことを言いますね、はい、この視点では未来が前で過去が後ろっていうふうにね位置して、まあ未確定の未来が現在に向かってやってくるイメージでございますね、はい、だから過去の嫌な、まあ、あるいはダメな失敗した自分のね環境とか自分とかを思いをねそこにとらわれないで、未来の目標をしっかりとビジョン化して、こうありたいよりも一歩前進してこうあるってね強くリアルに感じるぐらい想像すると、そこに向かって頑張れるし、実際に人生はまあ目標に向かって前向きに進んでいくというね。だからまあ過去にとらわれず常に今を大切に全力で楽しみながら生きるということが大切っていうね、まあなんだかまあ禅問答みたいになってしまいましたが、私もね常にそう考えて生きてるんですね。未来から今に流れてる、ね、というわけで時の記念日に時に関する歌を考えてたらたくさんあるんですよね。その時時間に関する名曲たちを今週はお届けします。まず最初の曲はまさに世代を超えて時代を超えて様々な記憶を呼び覚ます大ヒットナンバーです。山下達郎さんで Ride on Time。

さあ次はヒューイ・ルイス&ニュースの Back in Time。 この曲ね、あのバックトゥザフューチャーの主題歌なんですよね。 The Power of Love よりも映画の内容っぽい曲でございますね。はい、ドクとマーティンもね歌詞に出てきますよ。この曲シングルカットはないんですけども、ライブでは必ず、演奏して大好評ですね。あの映画のサントラとかヒューイのベストアルバムには入ってます。ドク教えてよ、今度はどこに向かってるんだい、50年代それとも1999年、僕はギター弾いて歌えればいつの時代だってよかったのに、だから連れてってよ、いつの時代だっていいよ、でも約束だよ、必ず帰ってくること、いずれはこの時代に帰ってくることね。で Get Back Marty っていうね歌詞も入っておりますね。はい、マーティー帰ってきて。それでは行ってみましょう。ヒューイ・ルイス&ニュースで Back in Time。

はい、次はね、松山千春さん1977年にリリースした3枚目のシングルですね。これ中学生の時かな、俺な。なんか好きでね、ギターで、この曲カバーした思い出があります。なんかその時の俺の部屋とかね、思い出すな、ギターとかね。はい、じゃあ松山千春さんで時のいたずら、いってみましょう。

はい、次はシンディ・ローパーの Time After Time、これは1983年に発売されたアルバム She's So Unusual で、に入っておりますね、はい、その後ですね1984年に、第2弾シングルとして、リカットされてビルボードホット100で第1位を獲得、アメリカにおけるですね自身初のヒット曲となりましたね。マイルス・デイビスがね、他多数のアーティストにカバーされるスタンダードナンバーとなりました。はい、彼女がねたまたまテレビ雑誌で目にした SF 映画がそれがタイムアフタータイムだったんですね。1979年の作品かな、そのタイトルから引用したということですね。タイムアフタータイムっていう意味はオーバーアンドアゲインとかね、何度も何度もっていう同じような意味でございます。繰り返しとかしばしばとかね、何度も何度もっていうそういう英語表現でございますね。同じことが起こる、するっていうようなことを強調する、フレーズでございますね。特に毎回のようにいつも決まってというニュアンスがありますね。終わった恋を忘れたいのに何度も何度も思い出してしまう、タイムアフタータイムっていうことですよね。はい、この曲チッチッチッチッチッチッってね、時計が秒針を刻む音みたいなリズムが刻まれております。それでは行ってみましょう。シンディ・ローパーでタイムアフタータイム。

あのギタリストの高中正義さんがね、今すごいロンドンとかアメリカで若い Z 世代にすごい人気なんですよね。飛ぶようにアルバムも売れてですね、そんな高中さんがいたサディスティックミカバンド、が、まあ、1974年にリリースした3枚目のシングル「タイムマシンにお願い」という曲がありましてね、アルバム黒船の、ね、先行シングルでサディスティックミカバンドの代表曲として数多くの、まあ、アーティストによってカバーされている楽曲でございます。サディスティックミカバンドは初めは元ザ・フォーク・クレセイダーズの加藤和彦さんね、加藤さんがギターボーカル、そして加藤さんの当時の奥様加藤美香さんがボーカルですね。で角田博さんがドラムだったんですよ、はい、で高中正義さんがリードギターね、それで1970年にサイクリングブギでデビューして、間もなく、まあ、角田博さんが自身のバンドをね結成するために脱退して、大口さんの一時加入を得て高橋幸宏さん YM のね高橋さん幸宏さんが加入して、で高橋さんに誘われて小原玲さんねベースで加入して、結成されたね、サディスティックミカバンド。2006年に一度再結成されております。その時ボーカルを木村カエラさんに、されましてね、英語表記はだからサディスティックミカエラバンドとかされてましたけども、そんな木村カエラさんをボーカルに入れた2006年の再結成バージョンで、レコーディングし直しております。タイムマシンにお願い2006バージョン、サディスティックミカバンド、いってみましょう。

はい、次はカルチャークラブのタイム行ってみましょう。カルチャークラブ、イギリスのバンドですね。イギリスだけでこの曲50万枚をセールスしていますね。アメリカではビルボードホット100で2位を記録しています。ちなみにこの2位の時に1位だったのはアイリン・キャラのフラッシュダンス、ホワイト・ワット・ア・フィーリングですね。この

はい、次はテレサテンさんの時の流れに身を任せいってみましょう。1986年ですね、テレサテンさんの16作目のシングル曲、トーラスレコード、今はユニバーサルレコードミュージックになってますよね、から発売されてます。英語でのタイトルは I only care about you ですね。はい、それではいってみましょう。テレサテンさんの素敵な曲、時の流れに身を任せ。

はい、雷神矢口プロレスの告知をいたします。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪の泉シティプラザ弥生の風ホールにて行われます。14時オープン、15時スタート。この日は大阪にガンマのね30周年を記念をね、祝ってですね、昔大阪プロレスでね参戦しておりました、はい、うちの怪獣プロレスの怪獣キングマンドラが出場いたしますので、皆さん来てください。それから東京でございます、6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイトということでね、新木場ファーストリングで行います。18時15分オープン、18時45分スタートでございます。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となります。大仁田敦と私、出場いたしますので、皆さんぜひ来てください。ということで、今週のテーマ曲はですね、まあ時の流れということでね、まあ黄金期ですね、トラハンターと言われていた小林邦明さん、新日本プロレスでは佐山悟、ね、初代タイガーマスクと、ね、一緒に戦っていて、そして全日本に行ってからですね、2代目タイガーマスク、三沢選手ですね、三沢選手の2代目タイガーマスクと、ライバルで戦っていた小林邦明さん、体の不調のためにですね一回引退をしていて、新日本プロレスの、ね、寮長としていたんですが、当時ですね、初代タイガーマスクの大会にリアルジャパンプロレスね、見に来ておりまして、なんとそこで1試合だけ復帰をするということになりまして、なんと私対戦相手としてなったんですよ、その1試合だけのために、はい、だけのためにというかね、その時の思い出がすごく強くて、対戦は初代タイガーマスクと小林邦明さんがタッグを組んで、夢のタッグを組んで、そして私と大仁田敦がタッグを組んで戦ったんですね。これでですよ、あの初代タイガーマスクと小林邦明さんのダブルフィッシャーマンスープレックスという夢の幻の技、この技を私は食らって、負けてしまったというね、これはもう本当に自分の歴史に残る試合でございました。そんな小林邦明さんお亡くなりになってしまいましたが、トラハンター小林邦明さんを、しのんで、このコールをさせていただきたいと思います。赤コーナーよりトラハンター小林邦明選手の入場です。

はい、おかけした曲は沢田研二さんで時の過ぎゆくままにですね、名曲ですね。1975年でございます。自身がね、主演を務めたテレビドラマ悪魔のようなあいつ TBS 系ですね、これの主題歌となっておりますね。第6回日本歌謡大賞放送音楽賞、第4回 FNS 歌謡祭夏季優秀歌唱賞、第1回あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭年間話題賞などを受賞していますね。内田裕也さんの紹介でね、仲良く支えていただいてた、もうお亡くなりになりました西洋次監督がね、この曲を大好きで、まあ、矢口くんも歌ってよっていうふうに言われて、私も歌ったことがあります。はい、さてお次はですね、タイムマシーンというかね、まあマシーンがなくてタイムスリップかな、した少女の話でございますね。時をかける少女、これ筒井康隆さんの SF 小説でラベンダーの香りを嗅いだことで、まあ、時を自在に超えてしまう能力をね身につけた高校2年生の少女が、その能力を通じて重ねていくさまざまな思いや経験を、サスペンス要素から青春ラブロマンスをね交えて描く小説でございます。これがね1972年にタイムトラベラーとしてテレビドラマ化されたんですよね。はい、で私も時をかける少女ね、小学生の時かあれは、うん、SF 小説ね、筒井康隆さんの買って読みましたね。で1983年に映画となりましてね、時をかける少女主演の原田知世さんのデビュー作、大林信彦監督による名作青春 SF 映画となりまして、松任谷由実さんが作詞作曲を手掛けた主題歌もヒットして、原田知世さんは当時角川三人娘の一人として人気を博しました。それでは行ってみましょう、原田知世さんで時をかける少女。

さあ次はね、私の K-POP 推しの K-POP ですね、アイリット、アイリットはですね、5人組ガールズグループで、メンバーは韓国人が3人日本人が2人で、構成されてます。日本人はイロハとモカですね。はい、で私のね推しのモカさんがですね、健康上の理由によりね活動を一時中断して、まあ心配の声が広がっておりますね。体調不良で、病院に行ったら医療人からね継続的な治療と十分な休養が必要との診断を受けたと明かして、まあ、本人はやりたいって言ったんですけども、まあアーティスト

0: ね、活動を、まあ、回復をね優先的に最優先に考えて、当面は治療に専念すべきとプロダクションは判断したということですね。はい、でモカさんのね座右の銘がね、今は辛くてもこの一瞬一生懸命やればいつか幸せな日が来るっていうのがね座右の銘だっていうことで、ね、本当に頑張って病気を治してまた復活してください。そんなアイリットで、日本のファーストシングルが時を止まれというね曲でね、まっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれた作品となっております。それでは聴いてくださいね、アイリットで時を止まれ。
1: 夏の終わりのとあるお話をしよう。

はい、大きな古時計行ってみましょうね。アメリカのポピュラーソングですよ、この曲はね。作詞作曲はヘンリー・クレイ・ワーク、1876年に発表された。当時アメリカで楽譜がね100万枚以上売れたんですよね。で、歌の主軸となっている背の高い振り子のついた時計は英語ではグランドファーザーズ・クロックって、ね、おじいさんの古時計、あ、おじいさんの時計ね、グランドファーザーズ・クロックって言われて、いるんです。これは17世紀にオランダで発明されていてですね、イギリスに紹介された当初はロングケースクロックっていう名前、長い箱の時計っていうね名前ね。でアメリカに行ってグランドファーザーズクロックとね。でこの曲が流行したことでこのような名前が定着したわけです。はい、2002年に平井堅さんが歌っております。大きな古時計、聞いてください。

さあ最後は生演奏です。矢沢永吉さんの名曲時間よ止まれをね、生演奏してみたいと思います。はい、どうぞ。

かがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、時の記念日特集をやってました。はい、本当に時というのはね、まあ年とともにだんだんだんだん早くなって、スピードは違いますよね、若い頃とね。そんな気がします。だからこそ未来にね、目標を持って、今でも僕は未来から流れてくるっていうふうに考えてね、時を、この一瞬を、今を過ごしております。はい、さあ来週はね、雨を特集してみたいと思いますね。もういよいよね、日本では梅雨に入るんじゃないかなと思いますが、まあでも雨が降らなければ虹が見れないということでね、雨が降らないと水不足になってしまいますし、この雨の季節というのをね、思いっきり楽しんじゃおうっていうのが、やっぱりこの本牧矢口でございますからね。音楽を聴いて雨の歌、たくさん素晴らしい曲がありますので、そんな曲をお届けしながら雨を楽しんじゃいましょうというような趣旨でございます。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ。
3: どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。はい、ということでございましてですね、この番組もあっという間に今日はもう第7回でございます。ラッキーセブンでございますね。過去にですね、カントリーやゴスペル特集させていただきましたけれども、今日はですね、エルビスのですね、ロックンロールを皆さんと一緒に目いっぱい楽しみたいと思いますね。19歳の時にロカビリーという音楽を具現化したエルビス、その2年後にですね、21歳の時にはもうすでにキングオブロックンロールと称された、その存在、そのキングオブロックンロール、そのロックンロールですね、今日は目いっぱい楽しみたいと思いますけれども、でもすごいよな、21歳でロックンロールの王様だもん。まあ羨ましいよな。早速ですね、賑やかにこの曲からスタートでございます。1956年2月3日の録音音源から、この曲 Shake Rattle and Roll。Make some noise with the pots and pans.

ロックンロールの特集、その1曲目はですね、シェイクラトンロール、これもともとは、黒人のですねジョーターナーが歌ってですねヒットさせました。そしてそのヒットについてですね、ビル・ヘイリーと、彼のコメツ、あのロック・アランド・クロックのねヒット飛ばしたビル・ヘイリーも取り上げてるんですけれども、まあ、エルビスもですねこれを歌ったということで、彼がねエルビスは1956年の1月28日初のですね全米ネットワークのテレビ出演、これはねトミー&ジミー・ドーシー賞に出演したんですけれども、その時の1曲目ね、全国ネットで最初に歌われたのがこのシェイクラトンロールでした。ちなみにエルビスがこの曲をレパートリーに取り入れたのがですね、1955年の時だったんですけれども、今聴いていただいた、まあ、この完成テイクですね、この他にですね実はまあ、オルタナイトテイクとしまして、ピアノがね間奏で入ってるバージョンもあるんですけれども、ピアノがねいずれねこの番組でもおかけしますけども、ピアノが入ったバージョンだとねちょっとねこのスピード感が一瞬ねやっぱりもたれるんですね。ということで、まあ、ピアノの感想は抜きにして、スコッティ・ムーアのギターのみの、感想で完走されたのが、完成されたのがこのシェイクラトンロールでした。さあ続いてはですねこれまたですねもうスピード感のあるですねナンバーをお届けしましょう。これは1956年1月31日に録音されています、トゥッティ・フルッティ。ワッバブルワブラブンブン、トゥッティ・フルッティ、オールーディ、トゥッティ・フルッティ、オールーディ、トゥッティ・フルッティ、Bubble, wobble, up, bam, boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west.

0: up and boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Lock, bamba, loom, bamba, lock, bam, boom.
1: ねえ、この絶対的なね、スピード感。これは1956年の音源で、もともとはですね、リトル・リチャードというね、まあ黒人のロックンロールシンガーが歌った曲なんですけども、これをエルヴィスが取り上げて、当時のですね、この時代の他のですね、ロカビリー・ロックンロールと比べてもね、このスピード感っていうのは当時にしてはね、すごい。もうほんとまさにパンクなんですよ。はい。実際ね、エルヴィスはこのレコーディングでは今のスピードで歌ってるんですけども、先ほど言いましたですね、トミー&ジミー・ドーシー賞でもね、全国ネットの番組でもね、これ歌ってるんですけど、ライブバージョンだともっと遅いんですよ。ワッパルルパップラッペンブン、トゥリフリ、オールリって、このぐらいの、このぐらいのテンポで歌われてるんです。このレコーディングの時にはね、まあ多分ね、テンションマックスだったんじゃないかなと思いますね。と同時にですね、このね、1950年代のロックンロールはね、スコッティ・ムアのね、リードギターのフレーズにもね、ぜひとも今日耳をね、傾けていただきたいと思います。さあ、続いてはですね、1956年、9月3日の録音音源、これ大好きなんだよな、お届けしましょう。レディ・テディ。

かいいよね、ほんといいんですよね。僕ね、このねレディテディっていう曲ね、一番最初に知ったのは、実は今聴いていただいたこのね完成音源じゃなくて、僕ね1972年にそのエルヴィスのファンになったんですね。その時に、日本でも公開されたエルヴィスにとってですね33本目の主演映画、まあ、これは彼にとって生前最後の映画だったんですけども、このエルヴィスオンツアーの中にその若かりし頃のエルヴィスの映像として紹介された、その時に歌ってたのがねこのレディテディだったんですよ。だからね、まあこの曲のインパクトはね今もね61歳になった今も強烈なものがありまして、ちなみにこの、その白黒のねエルヴィスのモノクロの、映像が流れてたその時にはねエド・サリバン賞の映像だったんですよ。その時になんとねエド・サリバン賞エルヴィスが出たでしょ、このレディテディを歌って、視聴率が 82.6% ですよ。すごいですよね、一人の歌手で 82.6% 稼いだってのはエルヴィスしかいない。これは後にですね同じエド・サリバン賞で余談ですけれどもビートルズがねこれは4人でこの 82.6% という記録を塗り替えるんですけれどもね、まあそれはちょっと置いといて、今のこのレディ・テディ感想がですね24小節、まあ、12小節ね、まあ本当にあの普通にロックンロールの感想っていうのは、まあ、ブルース進行で12小節なんで、それをね2回繰り返すこれ24小節、その繰り返す時に入るねドラムのね3連ダダダダダダダダダって入る、このね3連が終わった後にちょっとねもたれるんですよ。このもたれるところがねいいんですよね。だから僕ねこの曲をね昔ね、まあアマチュアの時にやってたんですけど、そのもたれるところだけをね何度も練習して、それでスタジオ2時間使ったっていうです、そういう思い出ありましたけれどもね。さあ続いてもですね、あ続いても今のレディテディも、さっきのトゥッティフルッティもどちらも、リトルリチャードのナンバーなんですけれど、次もですねリトル・リチャードのナンバーです。1956年9月3日の録音音源からお届けしましょう。リップ・イット・アップ。

リップイットアップ、これ放題がですね、陽気に行こうぜという放題がついてるんですけれどもね、あのリトルリチャードのねリップイットアップね、機会があるときにですね、この番組でもね、今度はねオリジナルとその、まあ、カバーとね聴き比べてみたいなと思いますけどもね、あのリトルリチャードのバージョンはですね、あのもっとね、あのなんだろう、こうすごい激しいんですよ、歌い方がね。でそれに比べるとエルビスはねもっと軽いノリで、でキーもね相当リトルリチャードよりも下で歌ってるんです。これがねすごいいいところなんですね。エルビスっていうのはあのオリジナルを、まあ、そのままねこう自分がカバーする時もあるんですけど、自分なりにねこうキーもね歌いやすいキーにして、まあ、アレンジした時のねエルビスはね、これがまたね魅力倍増でございまして、これあの、まあ、ロカビリー、このテンポのね、ダンスにぴったりなバップね、バップというスタイルがあるんですけど、バップ踊りにはぴったりでございますからね、おすすめナンバーでございます。さあどんどん参りたいと思いますね。それにしてもですね、やっぱりロックンロールって一曲が短いね、という中で続いてはですね、1956年2月3日に録音された音源からご紹介しましょう。ローディ・ミス・クラウディ。

オリジナルはロイド・プライスというね、黒人シンガー、この人が歌ったナンバーをエルビスがカバーしてるんですけどもね、ちなみにですね、これエルビスは、1968年にカムバックスペシャルというね、まあ、NBC テレビのですねスペシャル番組ワンマンショー、ここでエルビスはね自分でねギターを弾きながらこの歌を歌うんですよ。その時にはこれね、まあ、ロカビリーとかねロックンロールではよくあるんですけども、例えばねこれメロディーランが「ウェルロデロデロデミスコレガリューショルグッドミー」のところね、この「ミー」の音っていうのがマイナーなんですよ、メロディーラインからくるとね。だから普通にギターで弾くとそこのところはですね、まあ、これマイナーコードが入るのは普通なんですけれども、この今聴いてね皆さん聴いていただいたこの「ローディ・ミス・クラウディ」はねこのマイナーコードが入ってない。うん、もうメジャーのままいっちゃうんですよ。うん、でエルビスがその1968年のギター弾き語りで歌う時にはマイナーが入るんですよね。まあ、こういった些細な発見みたいなものがね、私のようなエルビス研究家のですね心をくすぐるわけでございますけれども、このローディ・ミス・クラウディ、1958年ね、昭和33年に、日劇でねウエスタン・カーニバルというのがありました。このウエスタン・カーニバルで日本ではですねロカビリー熱がバーンと爆発したんですけれども、このねそのウエスタン・カーニバルで鳥の歌手がね大鳥の歌手が歌う曲がねこのローディ・ミス・クラウディだったんですよ。まあ、由緒ある曲でございまして、その時にはまあ、それに出演しててね、実際に鳥でこの曲を歌った山下圭次郎さんが言ってました。いやビリー君ね、実際にはエルビスのバージョンよりももっとね遅い、もうすごい遅い3連で歌うそうなんですよ。ウェルラデラデラデミスクラウディってもうものすごい重い感じで、それでそのこうギターを3連でザタタタタタタって弾いてる時に、その昔のピックはねセルロイド製 でそのピックがねもう燃えてなくなっちゃうんだって。で煙が上がって、ね、でそうすると指で弾くんだって。でその指で弾くと当然、指からねその弦を擦ることによって血が流れるんだって。その血をねこうほっぺたでサッと拭うと前列にしたね女性ファンがねキャーって叫ぶんだってね、っていう話をその山下圭次郎さんがね言っておりましたけれども、まあそもそもそのピックがね煙をピックがその摩擦熱で煙入ってでなくなって、その後指で拭くってところでちょっと本当かなって部分があったんですけれども、まあそんなエピソードも残ってる、まあローディ・ミス・クローディでございました。さあ続いてはですね、これもですねモロッコンロールのね国歌と言われているナンバーの一つですね、お届けしましょう。これは1956年1月30日に、録音された音源です。ブルースウェードシューズ。 Well it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We're doing it.

ブルース・エド・シューズでございます。これはもともとはですね、ロカビリーのね、まあキングオブロカビリーったらね、カール・パーキンスかな、そのカール・パーキンスのねオリジナルだったんですよ、ブルース・エド・シューズ。カール・パーキンスのバージョンはね、もっとね、ゆっくりめなんです。 Well, it's one for the money, タランタン、 two for the show, パパンパン、 a three to get ready, なる go, can't go, but don't you みたいなね、こうもっと引っかかり気味なねビートでいくんですけれども、このエルビスのはもう疾走感でバーッとレーシング感走る感じでお届けしました。でこれがですね、当時のアメリカの方はみんなねエルビスのオリジナル曲だってね最初は思っちゃった。というのも実はですね、これを作った、カール・パーキンスがこれをね、このブルース・エイド・シューズを全米ネットワークのテレビで歌おうとした、まあペリーコモショーですね、それで歌おうとした時に交通事故に遭っちゃうんですよ。それでそのペリーコモションに出なかったと同時に、先ほどちょっとね冒頭でも言いました、トミー&ジミー同士賞、同じ全米ネットワークのテレビにエルビスが出演した時に、先にエルビスはこの番、その番組でね、このブルース・エド・シューズを歌っちゃったことによって、全米の人たちがみんなですね、あ、ブルース・エド・シューズはエルビスの曲なんだってイメージをねもう植え付けられちゃったんですね。でそのことをカール・パーキンスの友達ね、ジョニー・キャッシュというね、まあ、カントリーの大御所の人なんですが、この人がね、そのエルビスはね、卑怯だと、カールの曲をですね、その、まあね、自分の曲のように歌って、なんかそれをヒットさせてしまったみたいなことで、ね、で、ところがこれがね、後々分かってったことなんですけれども、実は、ね、エルビスは、その交通事故にあったカール・パーキンスにね、その病院に電話を入れて、実は僕はこの曲をね、歌うことになってるんだけれども、その本当は歌いたくないと。でもしあれだったら、そのもうテレビではもう歌うことは決まってるんだけれども、この曲をアルバムに入れることはね、もう君がシングルとしてリリースした後に僕はアルバムに入れるねってこと約束してたんですよね。エルビスってそれすごい律儀でしょね、すごい仁義を重んじてるというかね、そういうところがねエルビスの素敵さのところでございますけれども、それ後々分かったんですよね。まあそんなエピソードも踏まえての、ブルース・エド・シューズお届けしました。さあ続いてはです

放題は恋にしびれてオールシュックアップお届けしましたね。カントリーとリズム&ブルースとそしてポップチャート、これでナンバーワン、すごいですよね。あのディレクターの野瀬さん、前も言ったかもしれないけど、アメリカでナンバーワン取るとヒットチャートでね、家一軒建つね。もうエルビスはもう何十軒建ってか分かんない。それをまた3部門で撮ってるということで、今ねポコンポコンってこのサウンドで鳴ってた、これわかる？あのポンポンって鳴ってたの、何が鳴ってたか、あの まともに答えなくて大丈夫だよ、ね、そうすると僕の存在価値がないから。そうそうそうそう、実はねエルビスが弾いてるアコースティックギター、これをエルビスが裏返しにしてそのボディを叩いてんですよ。それでパーカッションの役割を果たしてるね、あのギタースラップって後に言われたんですけども、でこのギタースラップをエルビスはね冷たくしないで、この放送の1回目にかけたと思うんですけども、ドンビクル、これでもねこの、技法を使っておりまして、でこの冷たくしないでも今のオールシュックアップもどっちもですね、黒人のですね、オーティス・ブラックウェルっていう人が作った曲なんですよ。だから僕の中で方式みたいなね図式ができてて、オーティス・ブラックウェルの曲はこのギタースラップが入ってて、でどちらもですねこの冷たくしないでもそうだったんですけども、カントリー、リズム&ブルース、そして、ポップチャートトリプルクラウンを達成するというですね、そういったですね、まあ偉大なるですね業績を残しているというところでございます。今日はうんちくだらけのですね、エルビス・リブス・エルビスは生きてるぜでございますけれどもね。さあ続いてもですね、まあうんちくがありますお届けしましょう。1958年2月1日の録音音源からこの曲、思い出の指輪。

ウェーマン・リング・ランディオネック思い出の指輪ということでございますけれどもね、これがですね、まあ本当にね、エルビスっていうとやっぱりまあもちろん歌手でございますけれども、どちらかというとですね、ミュージシャンという、ね、呼ばれることがあまりないんですね。まあ歌手と呼ばれる、まあ、歌手は一番正しいんですよ。でもね、実は今のこの曲でございますけれども、エルビスがね、もう優れたミュージシャンだったっていうですね、それが証明されてる音源だったんですよ。で、今さっき聴いていただいたオールシュックアップね、あの恋にしびれたと同じように、まあギタースラップが入ってね、あのドラムちゃんと DJ ホンダがタタタタタタタタタってこう叩いてるんですけども、それにあの被ってですね、ギターもですね、こうやってドタタババババババババババババババババババババババとこうやって叩いてるんですよ。ね、でエルビスはこれ歌いながら叩いてるんですね。すごいでしょこのリズム感が。そしてそのまあ一回出来上がった音源を聞いた時に、エルビスはね、なんか物足りないと、サウンド的に。そういうことで、まあ、この1958年の時点だと、もう多重録音ができるんですね。マルチになってきたので、マルチ録音が。これで、その完成テイクに、さらにですね、ピアノ、サビの部分でですね、3連でカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンってこう、自分で弾きながらオーバーダビングして、さらにそのギタースラップもオーバーダビングしてるんですよ。だからね、エルビスは単なる歌手ではなく、ミュージシャンであり歌手でもあったということでございます。さあ続いてはですね、60年代に入っての、ロックンロールをお届けしましょう。1961年3月21日の録音音源から、この曲 I'm Coming Home。

曲ね、もともとはですね、サンレコードで数々の音源を残したですね、カールマンという人のね、まあもともとはナットキンコールが歌ったねモナリザ、これをカールマンという人が、ロカビリーにアレンジしたんですけれども、そのカールマンのモナリザのバージョンをベースに作ったですね、ナンバーで、サンのですねサンレコードのセッションピアニストチャーリー・リッチという人がね、まあ、作ったナンバーでこの I'm Coming Home お届けしました。この曲はですねエルビスのですねアルバム歌の贈り物、いずれこの番組では特集しますけども、まあ、その中で紹介されたナンバーで、あのサウンド自体はですね1960年代にあのギターの神様のねチェット・アトキンスが確立したナッシュビルサウンド、それの先駆けの一曲でもありました。さあ続いてはですねこれが僕ね大好きなナンバーでございます、1966年5月28日の録音音源から Who's Falling in Love。

このね感想とね、まあ全曲で流れてるんですけども、チャーリー・マッコイのハーモニカ、そしてですねブーツ・ランドルフのサックス、この絡みがねいいんですよね。でこれもともとはですね、ザ・ドリフターズというですね、黒人、コーラスグループ、ドゥーアップのグループとも言われてるんです。これドゥーアップとね黒人のコーラスグループっていうね、このね難しいんですよ。どこを線にしてるのかね、その線引きの部分がね。でエルビスは特にこのドリフターズのですねクライド・マクファーター、この人がリードボーカルを務めてる時の、ドリフターズが好きなんですけども、そのクライド・マクファーターがいた時のですね、ナンバーで Fools Fall in Love お届けしました。そうなんですよね、このドゥーアップとそうコーラスグループのね線引きってのは難しいんだけど、ちなみに、今のドリフターズをドゥーアップとするんだったらですね、エルビス他にもですね、ドゥーアップグループとしてはクローバーズのですねフールフールフール、そういったナンバーもカバーしています。僕これあくまでビリー・モロカー個人の意見ですけど、このフールスフォーニーラブ、エルビスだったらねもうちょっとキーを半音ぐらい落としていただいて、そしてねテンポもちょっと落としていただいた感じで歌ってたのも聞いてみたかったなって思うんですね。でちなみにあのこのフルスフォーニーラブ、エルビスのバージョンはね歌詞がちょっと違うというところがミソでございました。さあ続いては1967年9月10日の録音音源からお届けしましょう。ギターマン、Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs, looking for a place to play. Well, I thought

もうどうしてこうかっこいいんですかね、エルヴィスのロックンロールっていうのはね。これはですね、ちなみにですね、ジェリー・リードという人がね、オリジナリテーターの、白人のカントリーシンガーですね、この人が歌って、でこれをね、エルヴィスがハイウェイをドライブしてる時に、まあ、ラジオから流れてきて、その歌詞の内容が、まあ、自分の人生になぞられたということで、あ、僕もぜひともこの曲レコーディングしたいなということになって、レコーディングするんですよ一回ね。そしたらこのね、このギターのサウンドがね違うってことで、わざわざエルヴィスはね、このジェリー・リード弾いてるね本人を自分のレコーディングに呼んで、そこで弾かせた。そのこだわり度がやっぱね、こだわりって大事ですね。ね、だからこの番組ね、エルヴィス・リブスもですね、このようなですね、ビリーさんのですね、もうちょっとディープなね、うんちくがね、もしかしたらリスナーの方からするとですね、そこまで言わなくていいだろうといった内容ですございますけどもね、いや、あ、大事だよね、このこだわり。エルヴィスと同じようにですね、こだわりを持ってさらにロックンロール、このままね、続けたいと思います。これはね、続いてのナンバーはもうまさに、もうロックンロール国の、王道国歌でございます。お届けしましょう。ジョニー・ビッグ

いや本当にねやばいですよね、かっこよすぎて。このジョニー・ビグッド本当にまあロックンロールので、ロックンロールじゃなくてですね、例えばもう国問わずですね、ステージもし歌う機会があってで何かやるったらね、ジョニー・ビグッドって言うとね、大体の国のねミュージシャンがみんなこれ演奏できます。そのぐらいですねメジャーなナンバーでございますけれども、今のは1969年8月24日、ラスベガスのインターナショナル、ホテルのステージね、そこでのライブ音源だったんですけども、このねなんて言うだろうな、エルビスっていうのはここまでね今聞いてきて、やっぱりね綺麗じゃないんですよ、やっぱりねパンク、この疾走感、こう時代のドアをねバーンとこうね蹴破るっていう、そのパンキッシュなボーカル、これがエルビスのロックンロールの真髄だと僕は思うんですけれどもね。さあ続いてはですね、1970年6月5日の、スタジオセッションからお届けしましょう。ガッタモジョウォーキング。

1970年6月5日のですね、これあのレコーディングなんですけども、その合間にねセッションとしてですねパパパってやられたのが、それがそのままですね音源としてアルバムに収められて発売された。もともとのガットマン・モージョ・ウォーキンはですね、あのシカゴブルースの巨匠マディ・ウォーターズ、この人のナンバーをエルヴィスがね、まあ、即席でカバーしたんですけどもね、バンドがそこに見事に加わってくるところがまあミソでございますね。さあ続いてはですね、僕が大好きなナンバーをお届けしましょう。バーニング・ラブ。 Thank you.

もともとは1972年の3月にスタジオ録音されてですね、まあ大ヒットしたんですけれども、今日はですね、1975年の6月6日のライブ音源からお届けしました。いやー、この疾走感、いやー、本当にかっこいいでございますね。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1975年3月12日の、録音音源から、放題は恋のトラブル、TROUBLE。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのロックンロールナンバーの特集をお届けしました。次回はですね、エルビス・オンステージボリューム2のアルバムの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: ますけどね。最近ですね、まあ、自分のコレクションルームのところで取材が多くて、いろんな雑誌とかね、テレビとの取材も受けてるんですけど、まあ、そんな中ですね、やっぱりなんかいろいろ最近こう痛ましい事件とか事故とかね、そういうのが増えちゃって、まあ、そのおかげでこう掲載されるのが先延ばしになってるなんてこともあったりしたんですけど、ちょっと前かな、サンジャポの方で、デーブ・スペクターさんのコーナーでね、ちょっと、うちのコレクションルームの方に取材に来てもらって、うん、まあ、マイケル・ジャクソンさんの映画がやるっていうんで、
1: あ、そうなの、
0: うん、そうそうそうそう、生涯のね、あれをやるっていう。マイケルの親戚か、の子がマイケル役の子、役でやるっていうね、うん、そういう映画なんだけど、まあそういうのもあるんで、まあうちにマイケル・ジャクソンのライフマスクがあるっていうんで、それをね、取材で、うん、サンジャポを来てくれて、うん、で、TBS のね、浦野アナっていうね、うんうん、若い女性のアナウンサーが来て、うん、いろいろうちのコレクションを見て、うん、いろいろ聞いてるんですけど、うん、結局その番組的には、うん、膨大なコレクションで、熱量をこもって夜間が説明するのに、浦野アナがドン引きしてるっていう構図で終わるっていうね、うん、まあサンジャポらしい終わり方でありがたかったですけどね、うん、昔ねサンジャポにやっぱ出た時もちょっとペコちゃんがテント用のペコちゃんがよく盗難されるみたいなね、事件の時に僕呼ばれまして、でその時にまあ僕もペコちゃん持ってるんでペコちゃんコレクションを出して、
1: うん、
0: でいろいろ説明したんですけど、最終的に、犯人は鍋やかんだっていうことでね、当時テリー伊藤さんとダンカンさんがまだサンジャポのレギュラーだった頃で、2人からお前が犯人だろうって言われて終わるっていう、うん、何なんだこの番組はっつって人は犯罪者にしやがってって
1: 違うんですか、
0: まあ
1: ねえ、
0: ペコちゃんはいろいろね、うん、まあ、変えたりとかオークション出たりとかね、いろいろあるんですけど、まあまあまあまあまあ、そういうのがあって。うん、で、まあ、今回は、その、女子アナにドン引きされるっていう。うん、まあ、ありがたいですよ。
1: 相手の人はね、ドン引きしても。でも、ま、ほら、お父さんもネットニュース出てたじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: ああ、そうそうそう。
1: お家をね、売って。
0: 売るっていうのと、うん、あと、自身のね、誕生日の時に、年の数だけスクワットをやるっていうのがあって。うん、で、まあ、今回は87回、
1: すごいあっという間よね、82歳ぐらいかと思ってたけど、うん、
0: 87回スクワットやって、それを、まあ、動画をアップしたことを、
1: うん、
0: で、まあ、鍋おさみ YouTube と、うん、僕のインスタグラムの方で、まあ、アップしたんですけど、まあ、それがネットニュースになってヤフーニュースになったりとか、あと TBS の方のニュースにもなったのかな、ネットの、うん、いろんなニュースに取り上げられてくれてね、あと e ファイトっていうね、そっちのサイトでも結構たっぷり書いてもらったりとかして、非常にありがたかったですけどね。これで仕事つながりゃいいんですけどね、まあ、一応ゴッテスエンターテインメントの所属ですから、新人さんですからね、うちの事務所の健康系のなんか講演とかね、あとなんだろう、企業案件とかそういうのがあればいいんですけどね。
1: いや、でも一回ね、お父さんが、うんうん、大塚製薬さんの会社の方の講演会にお父さんが、うん、講演者として呼ばれたのね、うん、それ聞きに行ったことあるけど、うん、もうね、その体とか健康についてのお話をすると思って来てるじゃない、うん、でそこにお医者さんもいらしたの、うん、大塚製薬ね、うん、それでみんなそれを聞こうと思って来たんだけど、うん、結局ちゃんとトータル1時間半喋ってくださった時に、うんうん、もう大盛り上がりなのね、うん、でなんでかというとちゃんと最後は健康についてで収めるのね、うん、冒頭と最後は、うん、でも真ん中はやっぱりちょっとテレビとかメディアで言えないようなお父さんの経験なさってきた、うんうん、もう数々の著名な人たちの話を交えながら、うん、なぜあの人たちがこういう生き様だったかとか、うん、なんかこんな健康でとか、うん、それだから取り入れたのこうだとか、うん、まあ、いろんなお話を踏まえて、みんながもう1時間半あっという間に1回も多分あくびした人がいないぐらいの、うん、もうその集中力を持っちゃうような話にまとめて終えたから、うん、私講演会で皆さんが立ち上がって拍手喝采なの見たことないのよ。すごかったよ。それでお父さんはもういきなりその終わったらブワーってあの袖に行って、うん、どこ行くのかと思ったら皆さんを、うん、お見送りするのに、うん、窓まで行ってみんなと握手して、うん、素晴らしいなと思ったんで、これちょっと企画する方をお呼びになったら
0: ぜひ
1: すごいと思うよ。
0: よろしくお願いしますね、うん、まあ、私もねよく講演やりますけど、
1: うん、
0: ぜひ呼んでいただける方がいれば。
1: これ親子共演は嫌なんですか？
0: まあお互い喋りたいこと違うから。
1: あ、そうなんですね、うん
0: あのマリの方もね、糖質オフのあれがあったりとか、うん、公演とかできますから、
1: はい、私ね、整理収納アドバイザーそっちで行きたいですね。
0: そっちもぜひ、はい、あの講演会とかあればね、よろしくお願いしますというわけでございまして、うん、今日もね盛りだくさんでお送りしていきますんで、皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは番組始めましょう。鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、小木野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはあれってなんだです、うん、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださっています。鼻でかワンちゃんのカレンダーで有名な株式会社ザドッグカンパニーの宣伝広報担当の顧問、今年6回目の年男、飯田雄一郎さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。72歳の飯田ちゃんです。
1: 飯田ちゃんよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 元気ですね。
2: なんかおかげさまで、孫もいるのに、なんかまだ仕事してるっていう、
1: 50代後半に見えます。
2: いや、バタ
1: 本当に本当に
0: 素敵です。
2: やめてください、調子に乗っちゃいます。
1: 健康の秘訣なんですか？
2: 健康の秘訣はね、あんまり悩まないことですね。
1: あ、いいこと、それはいい。
2: あとね、ワンちゃんのお散歩、午前中と午後の、だから何にもしてないとね、もう寝てばっかりになっちゃうから、やっぱり1日2回は外に出て、まあ何キロか歩くっていうのがいいのかなみたいな。
0: あの、日焼けなさってるのは何？
2: これがね、毎日ゴルフ行ってるって言いたいんですけど、ただのワンちゃんの散歩焼け。
1: 散歩焼け。
2: なんか悪そうな親父っぽいのに、実は散歩だけの人。
0: 散歩とか、
1: キャンプ行ったりとかね、そう、サーフィン行ったりとか。
2: もうなんかもう全然ダメな、散歩だけ得意な。
0: そう、70代には全く見えないです。
1: そしてね、まあ、ペット業界のこともね、まあ、これからいろいろ喋るんですけど、その前が、もうあのレコード会社のポニーキャニオンで、
2: そうなんですよ。
1: これもうここもう一世を風靡したね、
2: 宮前真紀ちゃん、
1: 真紀ちゃん、ココさん、そして工藤静香さん、藤井フミヤさんなどの宣伝担当していたと。
2: そうなんですよ、おかげさ
1: ま。ビッグネームばっかじゃないですか。
2: いやポニーキャニオンもね、当時600人ぐらいいて、なかなか宣伝っていう花形の部署に行くのがかなり少ない確率だったんですけども、なんとかアピールして、その大御所の方の宣伝担当ってなかなかなれないんですけど、もうやりたいと言い続けてようやくチャンスをいただいて。
0: でも言い続けるだけじゃないですよね、きっとね。
1: やっぱりもちろんご本人さんと打ち合わせとかもするんです
2: よ。もちろんもうべったりどういうキャンペーンをするだとか、今度はどんなあの宣伝展開するかとかっていうのも、当然マネージャーさんも含めて話します。
1: フミヤさん好きだもんね。
0: 私すごいんですよ、藤井フミヤさんが大好きで、昔から
2: もうチェッカーズの頃からもうソロになられて、僕の担当したのはトゥルーラブからアナザーオリオンまでの、ソロになってからの、
1: もうめちゃくちゃ売れた時じゃないですか。
2: そうなんですよ、その2つね、100万枚以上いって、
1: すごいですよね。
2: 今じゃね、なかなかソフトパッケージが100万っていうのがね、少ない時代ですけど、あの当時はね、まだ配信とかない時代とか、おかげさまでいい時代のレコード会社を経験させていただきました。
0: うわー、もうすごい
1: ね。どんな戦略したんですか？
2: どんな戦略、まあいろいろとこう2年ごとの契約のね、アーティストさんとか事務所さんいらっしゃるので、他のレコード会社に負けない、いわゆる初めて の宣伝展開というのを常に出していかないと、もうなんか、決まったパターンの繰り返しはもうどこでもできるからって言って、やっぱり皆さんいろいろと移動されちゃうんで、新しいことをいろいろ考えていかなきゃいけない。例えばフミヤさんのシングルアルバムが出るよみたいな、じゃあちょっとどんななんか新しいことやろうかって言った時に、フミヤさんシャンパン大好きで、ドンペリ、じゃあそれをあの飲みながら、いわゆる放送局のプロデューサーさん、ディレクター、雑誌の編集長さんとかを集めて、そのドンペリ立食パーティーを、
1: ああもう接待に近い
2: ような青山でやろうよ。でもう歩きながら、こちらからあのフミヤ軍団が歩いていきながら、全員の方と、まあ、200名ぐらいご招待して、で親しく、次の番組はこういう感じでやろうだとか、そういうような、
1: もうお金かけてますね。
2: お金
1: もうかけてますよね。
2: でも、もちろんやっぱある程度お金かけないと、そういう、
1: 回収できるわけです
2: からね。次のゲストにじゃあぜひ来てほしいだとか、こんなあのお酒飲みながら話せたの初めてだったとかいう、やっぱりきっかけになるわけじゃないですか。
1: なりますよね。宮前真紀さんとか、
2: 宮前真紀ちゃんとかね、そうやってもうあの近くであのお客様と、近くで会えるようなイベント、だからあの
1: 今でいう地下アイドルみたいな、
2: そうです、タワーレコードの地下のイベントであるとか、いろんなことを、コマメの対応もね、嫌がらないで全部やってくれます。だから今でもね、宮前さんとは仲良くしていただいて、実はね、やかんさん紹介していただいたのも宮前さん
1: から。そうそうそう
2: 。そうなんですよ。インターペットでね、そうなんですよ。
0: もう
2: あの方、いい方で、アイドルにならなかったら、本当にあの、いわゆるサラリーマンというか、普通のお仕事されても、ピチッとされてる方と思う。お約束で一度も守られないことがなかったし、いろんな展開、お菓子の展開も、実はうちの会社とコラボしてやってたり、そういうのの連絡不 届きが一度もない。
1: ない。さあそしてね、まあ、ペット業界に入りまして、まあ、超有名なカレンダー、はい、花デカカレンダーとか。
2: そう、実はね、ドッグカンパニーは、うん、うちの社長がその花デカの権利を持ってる方が、うん、ちょっとストなんなくされるっていう時に、うんうん、もしよかったら。これファンだったんでって、うん、うちの社長が、はい、でその権利を引き継ぎたいって言ったら、じゃあもう一台で終わるのもったいないからって言って、うまくスムーズに、はい、うちの会社にこの権利をいただいて、それでまた一世風靡してたんですけど、またそれがどんどん広がっていって、それで、うん、まあ、お店とかもやってなかったんで、うんうん、学芸大学の駅の近くにペットサロンとスタジオを作って、うんうんうん、それがちょうど今から1年前で、うん、今がちょうど1周年記念なんですけど、
1: はいはい、ま
0: あ、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。ということで、昔はプロのワンちゃんしか鼻でかワンちゃん撮れなかったんですけども、はい、今はスタジオが中にありますんで、うん、そのカメラマンが一般の方も撮影ができるということで、
1: 自分の犬ワンちゃんだけ用の作れるんですか。
2: そうです、はいはいはい、だから大きなパネルにしてみたり、もういろんなことができるので、
1: できるんですか、
2: いろんなアイテムが作れるので、はいはいはいはい、親戚児童に配ったり、ぜひという感じ。
1: 一般で販売されるのもあるじゃないですか、はいはい、多くの人に、それ用にこう選ばれるワンちゃんたちってどういう子たちが選ばれるんですか。
2: もう今はね、どんどん応募していて、普通のワンちゃんも、はい、写真をつけて、うん、一度そのカットに来ていただいたりとかいうところで選ばれるんで、いくらでもチャンスが、
0: あら、
1: 宮前さんのところのワンちゃん、
0: あ、そうだそうだ、
2: そうですよね、あの大きいワイマラナ、
1: ワイマラナ、
2: すごい、ね、ね、茶色のもすごい素敵な、うん、もうぜひ来てくださいという感じなんでね、はい、やりたいなと思ってます。
0: あら、なんかこう年代って別に この犬種がこうちょっとこう人気があるとかってやっぱ出てくるもんなんですか。
2: それはね、
0: う
2: ん、今は、うん、この美少
0: 年、そうなのよ、とってもね、
1: かわいい、
0: は
1: い、
0: そうそうそう、
2: たまたまこれ牧野さん、サッカーの牧野さん、はい、日本代表のワンちゃん、はい、パンちゃんなんですけど、はい、パンちゃんが今うちの会社のアンバサダーになっ て、いろいろ活躍していただいて、はい、移動トリミングカーというのも、はい、学芸大の店舗以外にも全国8台ぐるぐる回って、
1: うん、車で、これはトリミングができるんですか。
2: そうなんですよ、
0: シャンプーとか、
2: 軽自動車なんですけど、うん、200リットルの浄水タンクと下水タンクを積んでるので、うん、中であったかい水が、お湯が出ながら、うん、200リットルなんで 4、5 匹シャンプーをしながら中でカットができる、だからお店に来たのと同じことが出張のこのサロワゴンでできる、
1: できるんだ、
0: そ
2: う、だからおじいちゃんおばあちゃんがもうわざわざ連れて行くの、連れて行ってまた迎えに行くのは大変みたいなところを、うんうん、もう家の前まで行きます
0: 、
1: ああ、まあ、なんかドッグランの横とか置いてほしいですね。泥だらけになるじゃないですか、ドッグランで一日遊ぶと。
2: でも牧野さんが今 J リーグ、うん、はいはい、藤枝の監督になられて、はい、なんか面白いことやろうよとお声掛けいただいて、はい、僕東名高速往復500キロ飛ばして、試合中にワンちゃんを応募抽選でカットできる、だから皆さんは
1: 見てればいいん
2: です、試合見てるとスタジアムの目の前でワンちゃんが綺麗になってると、
1: ああ、いいじゃないですか、
2: これ

0: が大盛り上がり大会で、ものすごい数の応募が来て、その中の2匹だけ、ね、できたというのが、ね、こういうのをね、今どんどんどんどん広めたいなと思って。
1: もうなんか、あの、災害時があった時に、私、あの、あの、人間の方のこういう移動のシャンプーの方に付き添って行ったんですね。はいはい、その時に、やっぱりワンちゃんたちも、ワンちゃんもいいですかって言った方がいて、ね、やっぱりなんかこう、ちょっとカットとか違うみたいで、洗うだけならなんつって。
0: そうなんですよね。うん、やっぱ、ハサミも全部違いますし、トリマーさんもやっぱりそれ用の方なんで、うん、え、実は石川県でちょっと災害があった時も2台、うん、うちは東京から派遣していただいて、人間もね、なかなかお風呂に入れないと気持ち悪いですけど、ワンちゃんもやっぱり何週間もいられ、
2: そうですね、
1: 皮膚病になっちゃったりね。
0: そうなんですよ。だからもうすごく喜んでいただいて、地元の新聞とかにも取材していただいて、
2: あと避難所とかだと、まあ、あの、同伴避難だと、ほら、匂いとかがね、嫌がる方もいらっしゃるんで、自分たちは慣れてるからだけど、はい、それをね、そういうのの
0: 飼ってらっしゃんない方は、
2: うん、
0: すごく気になっちゃうので、
1: ね、素晴らしい活動も同時にされてる。
0: 生き物は人間もペットも一緒ですからね。で、元気な時どれだけ僕らが癒されてるのかっていう話じゃないですかね、ヤカンさん。
2: まあそうですよね。
0: お母さんも
2: 本当癒されますよね。
0: いや、もう、ね、
2: いる生活じゃないとダメ。
0: 特にね、ちょっと前の話ですけど、はい、コロナの時にちょっと会社何日か行けないみたいな、はい、一緒にいてくれるだけで、どれだけ精神的に助かったかみたいな。
2: あとやっぱこう毎日歩くっていうこともあるんで、はい、あの、非常に健康にもなるし。
0: そうなんですよ、う
1: ん、何犬ちゃんを飼ってらっしゃるんですか？
0: うちはね、トイプードルと、うん、トイプードルとチワワのミックスの2匹で、2キロと3キロしかない。だからもう手にピョッと乗っちゃう。
1: かわいい。
0: だからダンベル代わりで歩いてると、ちょうど5キロを持って、はい、なんか運動にみたいな。
2: そうですよね、うん、だから僕も、まあ、場所柄ね、芸能人の方に会うんですけど、もう普段仕事もしたことない、喋ったことないんですけど、お互い、あの、犬連れてるから、
0: もうインスタで見てたよみたいな、
2: そこで会話になるんですよ、
0: ね、初めて会った感じしないねみたいな感じで、
2: 芸能人の方でも
0: 本当そうですよね、不思議な
2: 力ありますよね。
1: もうずっとワンちゃんとかのとの暮らしなんですか、ずっと？
0: いや、実はね、猫ちゃんしかいなかったんですけど、うんうん、猫ちゃんがちょっと何匹かね、ちょっと、うん、虹の橋の端元だったりいろいろしてたんですけど、やっぱりちょっと会話的っていうか反応がワンちゃんの方がみたいなのを、ちょっと知り合いのワンちゃん、あの、ちょっとご挨拶したら、じゃあちょっと息子にも相談して、この年なんだけど、あの、自分のその生涯の年齢も考えると、買うんだったら今だったら、あの、まだスタートできるっていうのを、ちょっと今から8年9年前に相談して、じゃあいいよって言ってくれて、そっからなんです。だから8歳と9歳でまだ経験値としては8年9年しか経験してない
2: ので、
0: 割と偉そうなこと言ってないのに、毒カンパニーに勤めてたというね。こういう今日の FM さんもそうなんですけど、媒体さんのお仕事はずっと宣伝にしてきたんで、扱うものは違っても、対媒体さんのプロモーションとか、そのものに関してはすごくできますんで、ぜひその力を、あの、もし信頼していただければなんて、うまいことを言って、鈴見社長、ありがとうございます。採用していただいて。
1: この場を
0: 借りて。これ言っとかないといけない。
2: 下馬、はい、のお店では、こう、同時進行で何頭までこうできるんですか？
0: 一応大きな、あの、カットのテーブルが 2匹分あるので、はい、2頭分はいけますし、うん、あとそこで満杯の場合は、あの、もう一軒、世田谷公園店というのが、
2: はいはい、
0: あの、三宿のところの、はいはいはい、あの、自衛隊なんとか病院の近く、あそこにも一軒開いたんですよ。なので、もし、あの、学芸大学がいっぱいだと、うん、あの、そっちの世田谷公園店の方でもできますし、っていうようなことなんですね。で、カットしてすぐ写真を撮ることもできるんですけど、ええ、ワンちゃんによっては疲れちゃう方もいるので、30分とか1時間休憩してから撮影するのもいいし、うん、2、3日空けて元気になってから、その鼻でかいワンちゃんの撮影をするのもいいし、まあ、いろんなパターンが組めるので、ワンちゃんによっていろいろと調整ができるということが、
2: ね、はいはい、
0: まあ、うちのパターンがありますので、これに合わせてくださいみたいなことは一切言わずに。ワンちゃんワンちゃんによっていろいろということ。
1: ワンちゃんファーストなのよ、き
2: っと。これ鼻でか以外も撮れるんですか？
0: もう普通のも撮れます、うんうん、実は、あの、家族写真がおかげさまですごく、ね、
2: だから
0: 旦那様と奥様が写真を撮るよって、まあ、やだよあなたと、もう、まあ、わざわざなんとか、うん、でもワンちゃんと一緒だったらいいんじゃないですか。じゃあワンちゃんの3年目のお誕生日にだとか、
2: うん、
0: あ、だったらワンちゃん入るんだったらいいやって言って、うん、旦那様と奥様と、じゃあお嫁に行った娘も呼ぼうなんて言って、はい、写真を撮るんです、
1: は
0: い、そうするとワンちゃんがいる時のお顔になるので、
2: あ、なる、優しい顔になる
0: んですね。これがまた全然違った家族写真が撮れて、
2: なるほどなるほど、
0: 何枚かプリントアウトして 離れた親戚に来る。

0: バロード
1: あ年賀状できちゃうんですね。
0: そうそうい
2: いね。なんか家族写真を撮ってくれるお店あるじゃないですか。 はい、はい、そこにワンちゃんを連れていく時って逆すっごい大変なんですよ。
1: 大丈夫ですかみたいなね。
2: そうなんです。でもね、うん、ワンちゃんの写真館、
0: ワンちゃんの写真館、ワンちゃんのスタジオなんで、うん、もう毛だらけでいいですよ。
1: そっちはメインですからね。
0: そうなんです
2: よ、行きやすい。
0: だからもう皆さん思いっきりあの、うん、ワンちゃん連れて
1: 連れてこられ
0: る。でね、遊び時間があって慣れるまで30分ぐらい。
1: それ大事ですね。
0: スタジオの匂い全部あって、うん、おトイレなんかしちゃってもいいですよって感じにして、
1: それ大事。
0: そうするといい顔の写真が撮れます、う
2: ん、いい ね
1: 慣れないでいきなり写真っていうとね、う動いちゃったりとかいろいろしますもんね。
0: だからね、ワンちゃんファースト、ザ・ドッグカンパニー、ぜひぜひ。
2: こう新しくお店1年経ったじゃないですか、はい、でもいいものであるものを知っていただかないとじゃないですか、やっぱり皆さん、はい、これにこう広報戦略のプロとしては、はい、どこに力を入れるとかっていうのは。
0: そうですね、あの、うん、基本的に部分はインターネットのね、うん、CM とかそういうのももうどんどんやるんですけども、うんうんはい、やっぱりあそういえばああいうのでインターネットで出てきたけども、この間あの、うん、お友達から教えてもらって、うん、あそれがドッグだったのねみたいな、うん、やっぱり経験されてる方からの口コミが、はい、やっぱり一番何ちゃんが言ってるとこだったら安心みたいなのもあるんで、うん、それなった時にそういえばどっかで見たとか、うん、雑誌で見た、テレビで見た、なんとかで見た、うん、見たのがちょっとまた肩を押していくのか、だから両刀でいければいいかなと思ってるんで、
2: そう、確かに
0: お客様の口コミが、
2: ね、
1: 大事ですね。で会社としてのメインはどっちが一番メインで、両方メインなんですか。
0: あのグッズとかもたくさん、こういうカレンダーとかも売ってたりするのもありますし、うんうん、もうお店の方とか移動トリミング、うんうん、いわゆるペットに関する全ての、うんうん、ことはやっていきたい、
1: やってますと、
0: 総合商社みたいな感じでやれれば嬉しいのかなと思って
1: ます。すごい、いろいろ写真もね、やっぱ記録残したいですよね、ちゃんとした。
0: そうなんですよ。ですからぜひこの1周年記念の時に写真を撮りに来ていただけると、うん、6月の末まで、はい、からくじなしの、 あのキャンペーンというのをやってまして、はい、一等賞はこの、 あの撮影代、ちょっとお金のこと言うのもなんですけど3万円かかるんですけど、はい、それがタダで取れるというくじが、
1: 一等賞で、
0: 一等賞が、
1: はいはい、
0: だそれがあのトリミングがタダとか、もういろんなあの、はい、景品がついてくるので、はい、ぜひ6月中に皆さん、はい、下馬6丁目まで、うん、
1: で
0: ホームページ見ると電話番号も入ってるんで、
1: 書いてますか、
0: もうとにかく予約が取れない店を今目指してるんで、
1: うわすごい、
0: ぜひぜひ、ちょっと思いっきり宣伝になっちゃってて申し訳ない
2: です。
1: でしかも今回なんかプレゼントがあるんですって、はい、リスナーの皆さんに。
0: そうなんですよ。なので、うん、今お話しした、
1: うん、
0: スタジオ撮影利用券、はい、3万円相当1名様、
1: うわ
2: ありがとうございます。
1: これ鼻デカのね、あれが取れる、
0: そうです
1: ね、
0: う
1: わいいな。
0: あとの2名様にはあのオリジナルのですね、はい、あのザ・ドッグのトートバッグ、
1: はい、
0: それにザ・ドッグと書いてあるキーホルダー、
1: いいですね、かっこいい、かっこいい、おしゃれ、
0: あのねワンちゃんにもつけていただいて、
1: おしゃれ、おしゃれ、
0: なんかねドッグ仲間だみたいな感じになりますね、うんうんうん、3名様ですね。
2: あ3名様に、はい、嬉しい、はい、
0: なので、うん、撮影券1名、トートバッグとキーホルダー2名様ということ。
2: こういうグッズ展開も考えてるんですか。
0: そうですね、いろいろと皆さんからアイデアいただいて、何が欲しいとか、あとはぬいぐるみであったり、もう女子高生 JK の人つけてよみたいな感じで、
2: そうなんですよね、
0: どんどん広げていきたいなと思って。
2: そういうリサーチはもうどういう風にしてらっしゃるんですか。
0: いやもうお散歩が、
2: お散歩
0: お散歩大事、
1: お散歩大事、
0: お散歩大事なんで、いろんな人からいろんな情報を聞いて、うん、それを会社に生かすみたいな。だからもう趣味と今仕事が一緒になって、もう本当に嬉しい毎日。
1: いいですね。
2: だからですよ、もう生き生きとしてらっしゃる。
0: ラジオにも出させていただいて、夜間さんともお友達にな
1: る。いや
0: 学校も一緒だったことが、
1: いやもう
2: 先輩
1: 大学の、俺が唯一行けなかった大学。正常通ってたんですね、ずっとね。
0: そうですよ、もう大好きだったんですよ。だから今家も、
1: はい、
0: ちょ割と近く、正常は住めなかったんですけど、はい、ちょっとこぼれたところに住んでいて、
1: あの同学年とか、なんか芸能人の方とか行きました。
0: 芸能人の方、ちょっと下の軽音楽部の後輩がミッチーさんとか、
2: は
0: い、ああいう音楽系のあれで、はい、軽音楽部、
1: はいはい、
0: ドラムを叩いてて、はい、
2: あら、
0: で社会に出て太鼓持ちになったという、うん、ああ今あんま面白くない
1: 、そうですね、ちょっと
0: 今受けようと思って言うと結構面白くない、ね、
1: それはちょっと
0: 今カットしてください、
1: カットした方がいい、
0: はい、
1: カットしないですけどね、晒します全国に晒します、
0: おかしい社長が聞いてたらちょっと飯田さん今後はゲストをやめてください、
1: やめてください、ね、じゃあ最後ちょっと場所とかね皆さんに詳しくお伝えいただいて、
2: 終わってます、
1: う
2: ん、
1: そう
0: ですね、はい、はい、学芸大学を降りて、 駒沢通りの方に降りてっていただくと、うん、はい、それ渡ってからすぐのところなんで、うん、歩いて5、6分のところにありますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ
2: いいところ。

0: はい、ぜひね家族写真 OK ってことなんでね、うん、
1: 家族写真ぜひぜひ、はい、一度撮っていただくとやっぱりいろんなおばあちゃんに送りたいとか皆さんで七五三も撮れる、
2: うん、
1: そうなんですよ。だから門付きで墓、うん、までお母さんも来てみたり、うん、そこにワンちゃんも一緒に、
0: はいはい、いいじゃない。
2: なるほど、いろんなことできますね。
0: そう
2: です
0: 、めっちゃ成人式はいかがですか。
1: もちろん、
2: もちろん
0: ぜひぜひ、ぜひじゃあ、うん、そういう方
1: だから時期をずらしてね、うん、先に撮っとくとか、うん、1月だと忙しいとか11月にスタジオが満杯だったとか、うん、そうじゃない時期に、うん、あの貸し衣装とかもね借りやすいから、うん、別にその1月11月じゃなくてもいつでも1年中撮れますんで、
0: あらいい、
2: ジョン・レノンさんと小野陽子さんみたいに裸で撮りたいんだそういう人いるんですかね。
1: いや裸に自信がある方は
2: 裸でも OK ですか、ええ、
0: はい、ワンちゃんだけ服着てたら
1: そうですね、うん、それもぜひ新しいジャンルで、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします、
1: ね、何を言い出すのかちょっと後でチェーンしといて
0: そうですよ、いつもこんなことばっかり言ってるんですよ、
2: 有名超有名人の方
0: 本当ですもんね、
1: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: はい、検索していただければと思います、はい、
2: プレゼントもいただきました、
0: はい、ありがとうございます。ということで本日は株式会社ザ・ドッグカンパニーの宣伝広報担当の顧問、飯田雄一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム、先見のバトル、
0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはあれってなんだです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。公園予定地の空き地で寝る芸人の三平和介さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
4: なんてそんな嘘言うんですか。
2: 寝ない
0: の、
4: 寝てないですよ。
2: 寝てないの
0: どういう感
4: じ。むしろ頭おかしいじゃないですか。
2: あ、写真あげておやすみなさいって言
4: ったら、もうちょっと放送禁止用語4文字でこの人言い表したい。
2: あそこで寝て
4: るんですか。頭おかしいんじゃないですか。
0: どこで寝てたんですか。
4: 家で寝てます。
2: 家で寝て
4: る。
0: ひどい。
4: 人を小馬鹿にするようなことばっか言うんですかね。
2: 空き地で寝てんのかと思った。
4: 人をホームレスみたいにひどい話
2: ですよね。さんの仲間入りしたのかと。
4: ひどい話ですよね。お金持ちはこれだからお坊ちゃんは。
0: でも人を抜き出す。これと替え玉しました。
4: 替え玉しました。
2: 家があったか。
4: 替え玉。
0: はい、はい、そして犬も愛犬家も犬も犬が苦手な人もみんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る会社、株式会社マーブル&コーの大滝翔一郎さんです。
2: よろしくお願いします。もう大滝さんお忙しいですよね。
0: 本当ですよ。
2: もういろんなねイベントやってますからね。今日はですね、まあいろいろとね、不思議な話からなんだろうなみたいなことをね語っていきたいと思います。まずあれってなんだというね不思議なこと、これありますか、さんちゃんから。
4: はい、もうこれね日付もはっきりしてるんですよ。僕、うん、昔あのまだツイッターって呼ばれてた頃の X にも書いたんですけれども、はいはい、もう2020年の8月11日、うんうん、22時50分頃のことなんですけども、うんうん、あのなんかちょっとスーパームーンかなってくらい大きい月が見
2: える。あ、あるね。
4: ちょっとオレンジ色っぽくて、うんうん、で形が満月じゃなくて、うん、左上から、右下にこうスパッて切ったような半月だったんですね、はいはい、で、まあ結構まっすぐな一本道通ってまして、うん、でもう200メートルくらい先に、うん、おそらくあのおばさま方2人も、うん、なんか月を見て喋ってるような感じ、すごい月ねみたいな感じで喋ってるようなのも見てるんですね、うん、でまあ住宅街なんで両サイド建物あの家がいっぱい建ってるんで、うん、その月が家に隠れたんですよ、
2: うん、
4: で家と家の間からチラチラは見えるんですけども、次第にこうなんか見えなくなってったんですね、
2: うん、
4: でもあまりに見事な月だったんでちょっともう一回見たいなとか思ってキョロキョロしてるんですけど全然見えなくなったんですよ。でどうしても見たかったんで、うん、一本道をずれてみたんですよ、
2: うんうんうん、
4: でもそれでもなんかたまにチラチラそのオレンジ色のが見えるんですけど、うん、それでもはっきりとは見えないんですよ。でそうこうしてるうちに家のあるあたりまで着いたんですけど、それでもちょっともう一回くらい見たくて、うん、自転車をあの家からオーバーしてもずっと走らせてたんですけど、結構な距離行ってもやっぱりそんな感じで次第に今度見えなくなってったんですよ、
2: うん、
4: もうだいぶ来ちゃったんで、もういいや諦めて帰ろうと思って、で家に帰って、で1時間くらい経ってからコンビニに行ったんですよ、
2: うん、
4: でコンビニ行った時にふと空を見たら月が見えたんですけど、だいたい位置もまあ同じくらいの感じなんですけど、その全然スーパームーンじゃなくてオレンジ色でもない、うん、ただ形は左上から右下にスパッて切ったような半月だったんですよ、
2: うん、
4: とあれって何だったのかなっていうのはずっとなん
2: でかさが、
4: そうなんですよ、はい、でチラチラほんと見えなくなって、うん、あれなんかちょっと不思議でしたね。
2: 雲とかじゃないんだよね。
4: いや全然違いますね、うん、で1時間後に出たら普通の月で形は一緒の

0: 月が空に浮かんでて、あれちょっとなんか自分の中で気持ち悪いっていうか不思議でしたね。
1: でも夕日とかでかく見えますけどね、うん、
0: はい、あれ
1: ね、
0: でも全然あの23時くらいですからね、22時
2: 高知のライトとかでもないんです。
0: いや全然違います。ライ
3: トそれについて誰か、僕も見た、私も見たみたいな人いるんですか、
0: う
3: ん、
0: その時になんかこうなんじゃないかみたいな、うん、あの
1: 角度によって
0: 陸はついたんですけど、うん、でもそれは全然ちょっと僕から したら見当違いの陸だったんですね。 なんか海で明け方に見てなんかこの空気の密度でみたいな感じだったんです
1: けど、大きさがね膨張して、
0: う
1: ん、
0: ちょっと状況が違うなと思って。
1: じゃあ大久保崎さんどうでしょう、あれってなんだっていう不思議なこと。
2: まさにその丸い光つながりなんです。
1: はいはいはい。
2: 2023年にですね、
1: はい、
2: 実は、うん、私どもの事業を、まあ、イベント事業を、うん、まあ、滋賀県に進出するってことになったんですね、はいはい、なんかたまたま全然関係ない YouTube を見てたら、
1: はい、
2: なんか瀬戸内海の島を開拓した人はそこに自分の名前の神社を作ってると。
1: あ、
2: じゃあもしかしたら僕大滝神社島開拓したら作れるのか
1: な。はいはい、いいですね。
2: あ、ちょっと島探そう、
0: はい、
2: うん、でもその前に競合検索してあの大滝神社あったら、うん、ちょっとね、パッみたいな感じになっちゃう。先調べようと思って調べたら、まあ、日本国内にいくつかあって、
0: はい、
2: あ、もう先にあった、うん、でそのうちの一つが滋賀県にあった、
0: はいはい、
2: で今度事業をするイベント会場から車で30分ぐらいのところに大滝神社っていうのが、
0: うん、
2: じゃあ今度ここに行ってみようと思ったんですよね、そのイベントやる、
1: はいはい、
2: まあ、ついでと言っちゃうなんですけど、うんうん、神社ってあの何ですか、その大きなその元々の神社の横になんか抹茶とか拙者って言われる小さいちょっと祠みたいな神社があったりとかするじゃないですか、うん、はい、そこに犬上って書いて犬神神社っていう神社があったんですよ、
0: うんうんうん、
2: で、あ、すごいこれ犬に関する、ね、神社が一緒にあるような神社、
1: うん、
2: あ、大滝神社にある、
1: うんうん、
2: これすごいなと思って、うん、じゃあ犬神神社っていう、ね、神社どんな神社なんだろうと思って調べていったら、うん、あの昔昔大和武尊の息子の息子の重い金の尊、うん、
1: はい、
2: みたいな名前の王子様
0: の王子がいらっしゃ
2: った。その王子が、その当時その地域に災いをもたらしていた大蛇を倒しに犬を連れて、はい、その大蛇を倒しに行きましたと、うん、
0: はい、
2: で一生懸命大蛇探したんですけど全然大蛇が見つからなくて、ちょっと木陰で休み始めた時に犬がワンワンけたたましく吠え始めたんで、うん、なんかうるさいって言って首跳ねちゃったんですって、う
1: ん、とんでもないですね、
2: とんでもない話、
1: とんでもない話、
2: うん、そしたらその、 あの跳ねられた首が飛んでた先に大蛇がいて大蛇に噛みついて、
1: うん、
2: そのまま川に落ちて、あの本来だったら川こう下っていくところを登っていったから犬が登るって書いて、うん、犬神っていう地域名になったんですよ。で、それをその、まあ、逸話を、あの由緒を、まあ、あの祀る神社として犬神神社ってなっていて、うんうん、なおかつその何とかの王子は首を払ってしまった犬に申し訳ないなと思って松を植樹して、はい、まあ、こう祀ったっていう伝説がある地域なんですよ、
1: はいはい、
2: でこんな神社があるのすごいなと思って、まあ、行ったんですよね、
0: はい、
2: で行って、で実は神社の外にその祀られた松が枯れてしまった松が祀られていて、うん、
1: はい、
2: そこに僕手を合わせて首を払われてしまった犬は人間との、その自分のパートナーとのコミュニケーションがちょっといまいちうまく取れなかったから首を離れてしまったけれども、うん、はい、僕はその、ね、今現在あのこの現代できる犬たちがもっとこう、ね、人とこうコミュニケーションをしっかり取れて幸せに暮らせる社会を作るためにしっかり頑張ってまいりますので、ね、お力をお貸しくださいって言ってあとお参りしてさあ帰ろうと思って、帰る時にあのうちの妻が写真撮ってくれた僕の写真に七色の光がすごい、
1: 七色
2: って入りすぎちゃったのをまずお見せしていいですか、
0: ね、
2: ブワーっと七色の光が入りました。
0: ああすごい、
2: これ全部バースト撮影してるのが全部入っちゃった、
0: すごい、
2: はい、
1: 虹みたいな感じで竜みたいな感じも見えるし、
3: ね、え、結構入ってますよ、
0: はい、
2: 全部のところに入って
1: る、全部入ってる、
3: 斜めにね、そうそう、写真の上り詰めていくみたいな、うん、本当竜みたい、
2: でこれだけじゃないんです、
1: うん、まだ
2: 毎年あのまあ、もちろんそのイベントがあったりとか、うん、まあ、関西の方行った時には寄って、
0: う
2: ん、で去年の4月、
1: はい、
2: まあ、寄りまして、
1: うん、
2: でいつも通りその祠に参拝、うん、まあ、お参りして、
0: お参りして、
2: でお参りした時になんかもっともっと頑張ってきますんで、うん、あの大滝神社もこの犬神神社ももっともっと愛犬家たちが来てくれるようになんか一緒に PR しよう、うん、
1: はい、
2: っていうふうにあの、はい、まあ、手を合わせたんですよね、はい、そしたらすごく手の真ん中が熱くなって、
0: あ、
2: なんかやば、なんか全然手が合わせられなくなってびっくりして、うん、で一応まあじゃあちょっと PR 用の写真を撮ろうと、
0: はい、
2: 写真も撮らせてもらいますからねって言って手を合わせといたんで写真撮ったんですよ。これ1枚目です、
0: うん、
2: 2枚目、
1: まあ普通の写真ですわ、
2: 3枚目、
1: はい、
2: 普通ですよね、
1: 普通です、
2: これ祠なんですけど、
1: はい、
2: 1枚目
1: ホラーの写真、
2: 2枚目、
1: はい、
2: 3枚目、
1: うん、
0: はい、
2: 2枚目の真ん中に
3: 本当
1: 球体、
3: あ、私もともとあんのかと思った、
0: ピンク色の、ね、
1: うん、
0: はっきり
3: 映
0: って
3: みたいな、
0: はい、
2: だからここに要するにその、犬のその首を離れてしまった犬のなんていうんですかこう、
3: うんうんうん、
2: 松が植えられてた、
0: はい、
2: そのね、祀られてるわけですから、

0: ここにしっかり出てきてくれて、写真撮るよって言ったら、
1: 結構奥まったところにありますよ。
2: あ、そうそうですね、
3: うん。そうですね。手前とかじゃなくて。
1: 手前と、うん。
2: このなんかラジオにあるまじきずーっと写真の話をするっていう。
4: すごい天気みたいな感じで。
0: でちなみにこの神社にはですね、ちょっと
1: あの昼間の写真ですよね。
0: これ昼間です。うん、あの松枯れてしまってるんで、うん、この子に対して、ちゃんとあの松プレゼントしようと思って、うん、松植樹して、
1: 植樹の写真が、はい、
0: はい、松プレゼント1500年ぶりぐらいに、
1: はい、
0: 松をプレゼントしようと思って、
1: ご利益、
4: 松をプレゼントしますって言った人っているんですか、今まで。
0: だからいないとは一応、
4: そうですよね、
0: 管理さんに言われたの、
3: 1500年ぶりです、
1: 1500年ぶりに現れたんですね、じゃあ。
0: そうなの。だからあれってなんだっていう不思議なことっていうよりも、なんかこう犬たちのために頑張っていたら、なんか応援をしてくれてる、ちょっと不思議な背中を押してもらってる、なんか不思議なこと、
4: だから呼ばれていったんじゃないですか。
3: でも本当そうだ、
1: そんな、ね、ね、呼ばれてる、呼ばれてる、
0: 滋賀県なんて一回も行ったことない、
4: そういうことですけどね、
1: は
4: い、はい、私あの会社員だった時があって、うん、はい、その頃にあの片道約2時間以上かけて通ってたんですよ。
3: すごい。
4: そうで通勤、朝の通勤時間って結構めちゃくちゃ混んでるんですけど、はい、うん、いつも私のこう目線の先にそのある女性がいて、別にその後普通の人なんですけど、はい、うん、なんかこう多分私が寄りかかってるところから一番目線に入る人だったんで、はい、うん、まあなんか、まあ、あの人も同じ時間なんだなって思ってた人がいて、うん、はい、で私営業マンだったんで、うん、当時飛び込み営業されしろって言われてて、うん、はいはい、1日10枚の新規の名刺を持ってこないと帰ってくるなみたいな感じだったんですよ。きついですよね。でもなんかわりかし私結構能天気に、はい、あのビル、高層ビルに上からバーって行けば10枚ぐらいになって、で10枚さえ取っちゃえば何しててもいい、
3: あと遊んでてもいい、
4: そう、だから結構頑張れた人だったんで、はいはい、まあ、朝行ってきますって言ってから、ブワーっていろんなジム、あのビル行ってってやった時に、一番ふと、もしかしたら他の人たち、あの東大元暮らしで一番私たちのビルの真横のビルの高層ビル営業行ってないんじゃないかって思い立って、で隣もすごい森ビルのすごいところだったんで、うん、そこによし隣のビル行って、ここで10枚取れちゃえば私、ね、銀座とか行って遊んでようと思って行ったら、
3: 動機が不純ですよ。
4: 案の定あの上の方から行ったら断られる断られる断られる、でも誰も来てる様子がない、はい、で行ったところが、普通は電話をして電話口で断られるんですよ、はい、でもどうぞ今行きますって言った方が、朝毎朝通勤時間が一緒の女性だったんですよ。でその人も私って分かってくれてて、
3: 見かけてたんです
4: ね。そうですよ。で朝なんつって、うん、ほんでまあちょっとお茶しま、お茶、朝ね、一緒ですよねみたいな。
3: そんなこと。
4: そう、あれ、
1: 朝
4: なんつって、ほんでまあちょっとだけお話聞いてくださって、でもちろん全然ダメですけど、はい、でそんな日がありました。そっから数年後に忘年会をやるのに、ちょっと大きい会社だったんで、うん、ホテルを、はい、の中のバンケットルームで忘年会をしますって、はい、でも毎朝それと一緒なんですよ、うん、その初めて行った場所でもその人にもすれ違うし、また朝のなんつって、
3: 朝の
4: なんつって
3: もうちょっと会話あってもいいと思います。
1: 朝の
3: したら名刺交換できたと思
4: います。そうですね、また朝の会いましたねって言って、でそっから私はその会社を辞めて、はい、で次にこのラジオ局に入って、はい、今度は埼玉県のラジオ局に行って、うん、はい、でその電車に乗らなくなった、車通勤になったので、うん、はい、でその人のことなんかずっと忘れていました時に、次に西武で池袋の西武百貨店が、まあ、ちょっとその閉店するということになって、うん、最後にじゃあ行ってみようと思ってこう、うちの母と一緒に行ったら、後ろからその女性が、しばらくぶりですね、10年くらい経ちますかなんて言って、
3: 朝
4: のーっつって私結構その人と全然違うところで会うっていう運命を感じる、
3: 今のところ朝の主催をしてないです
2: 。今にもなんだろう、
4: 名乗らないんですよ、
2: 名前も分かんないんだ。
4: 分かんない、
2: 全然連絡先も知らない、
3: でもすごいですね、
4: それを、
2: 朝の人、
4: はい、
2: 僕はね、まあね、島田秀平のお階段巡りで、はい、まあ、話しましたけど、郡山の、バーっていうかね、飲み屋さんみたいなところで収録をしてた時に、うん、まあ、収録終わった時に店の真ん中に、まあ、白いおかっぱで白い服着た女の人が立ってたっていうのを見たっていうのがあったんですよ、うん、はい、一人、音声さん見たのか、うん、だけどもう本当に店の真ん中で突如消えるっていう、まあ、現象があったんですけど、はい、まあ、それとは別に、舞台に出た時に、まあ、カーテンコールっていうのが最後ありますよね、はいはいはい、でみんな演者が並んでこう出てきてお客さんにこう挨拶するんですけど、はい、後ろであれば並んでるわけですよ、
3: はい、
2: 行列になって、
3: はい、順番を待つ、
2: 順番に待って、でどんどん次から次へこうピストンで出てくるんですけど、はい、僕が一番最後だから僕の後ろは誰もいないんですよ、
3: はい、
2: でこうやってどんどん出てってどんどん前に進

0: でいくじゃないですか。でその時にちょっとふっと振り返ったら僕の後ろに女の人が立ってたんですよ、
1: はい、
0: で立った時に あれ立ってんな、俺の後ろ誰もいないはずだからな、出演者いないな、はい、ってまあもう一回あの前の方見てでもおかしいよなってもう一回振り向いたら、はい、いや消えてるんですよ、
1: はいはい、
0: だやっぱ劇場ってよくほら出るとか
1: 言う、まあ言いますね、
0: うん、だからやっぱ、はい、いるんだなっていうのが、ね、そういう不思議な体験はありましたね、はい、確かにいたっていうね、
1: うん、
0: まあそういう話。じゃあ次ね、はい、あれって何だと思った他人の行動ありますか。
1: 他人の行動、
0: うん、
1: これは今住んでる一つ前のアパートで、うんうん、まあ、10年前とは言わないけどまあそんくらい10年弱前の頃なんですけど、うんうん、夜の23時くらいに、
2: うんうん、23時多いですね。
0: 23時多いね。
1: 僕は23時何かが起きる、
0: うん、
1: でもこれも覚えてるんですよね、うん、っていうのも、まあ、コンコンってノックされたんですよ、
0: うん、
1: なんかピンポンが壊れてたってのもあったんですけど、うんうん、コンコンってノックされて、うん、えこんな時間に、うん、と思ったんですよ。で一応ドアは開けずにドアの前で、すみません何ですかって言ったら、なんかうるさいって言われたから大家に謝ってくれって言われて来たんだけどみたいな男性の声がするんですよ、うん、で覗き穴というかレンズあるじゃないですか、うん、で見たけど、まあ、もちろん全然知らない人で、
0: うん、
1: うちのアパートまあボロアパートなんですけど、うん、4人くらいまあ4部屋くらいあるんですけど、うん、で大体そんな交流はないけどどんな人住んでるか分かるじゃないですか、うん、そこに住んでない人だったんですよ、
0: うん、
1: で向こうはなんか言われたから謝りに来たんだけどって言ってるけど、うん、こっちは聞いてないし僕そもそもうるさいってクレームつけたこともないんで、うん、あちょっとすいません僕そういうこともクレームも入れてないし、
0: うん、
1: ちょっと分かんないんでちょっと大家さんにもう一回確認してもらえますかみたいなのを言ったら、うん、なんかまあ戻ってったんですけど、うん、こんな時間にそれは本当だとしてもこんな時間にってのもおかしいじゃないですか、
0: うんうん、
1: でちょっと気持ち悪いなと思ってて、
0: うん、
1: でもその時ふと気づいたのが覗き穴レンズあるじゃないですか、うん、その人が分かんないですよ、いつの間にかレンズ外されてたんですよ。レンズがついてて覗くじゃないですか、
0: うん、
1: で僕覗いた時に、まあ、その時はあまりのことに気づかなかったんですけど見たらくり抜かれてたんですよ。
0: レンズがなかった。
1: だからもう普通の穴が開いてたんですよ、うん、でも絶対レンズついてたはずなんですよ、
0: うん、
1: そもそも、
0: うん、
1: でもちょっとそれが未だに何なんだろうっていうのはあるし、本当それで開けてたら、
3: うん、
1: もしかしたらですけど
3: 映って
1: あったかもしれない。
0: 次覗いたらこうなんか棒みたいな
3: 目つぶされる。
1: それも怖いですよね、
3: うんうんうん、
0: 千枚同士みたいな
1: とか、それも怖か
0: ったかで、
3: 怖
0: いね、
1: そういうちょっとなんかわけのわからない
0: のあり
1: ましたね、
3: つかぬことを聞きしますが、はい、覗き穴って外の人は私を見えるんですか。
1: 基本的には見えない。
0: 見えないけどなんか影が出るから、
1: はい、
0: 影が出るから人が来たなってわかる。
1: その時は向こうから見えてるはずなんです
3: ね、
1: 怖いですよね。そこで本当尖ったものとかでやられたらやばいし、
0: 怖いね。
3: どんだけ恨まれてるんですか。
1: 恨まれてるかどうかわかんない。
0: じゃあ大崎さんどうでしょう、あれってなんだと思った他人の行動。
2: 僕初めて就職した会社の時の話なんですけど、
1: はいはい、
2: まあね、30年近く前なんで、まあ、めちゃくちゃまあ今で言うところのそのブラック企業どこじゃないような、ね、
0: うん、
2: 会社なわけですよ、
0: うん、はいはい、
2: で、まあその時のまあ部長って言われてる人だけが僕今まで人生生きてきた中で唯一仕事の仕方を教えてくれたなって人だったんですよ、で、まあ、教えてくれたことの一つに、
3: うんうんうん、
2: 宮本武蔵の五輪の書を読んだことあるかと。
1: も
2: うないですと、
0: うん、
2: 20代前半ですから、
0: うん、
2: そんなおじいさんみたいな本読んでない、
1: うん、50代になって
2: から読んでないですかね。僕これこの前買ったんですけど今だけ読んでないで、ね、でそこに何が書いてあるかというと、そもそも宮本武蔵はなんで生涯無敗の剣豪だったか分かるかと、
0: うん、
2: 分かんないです。でなんでかっていうと自分より弱い敵を見つけることがうまかったから。
1: あ、それはよく言われますね。
0: なるほど、
2: うんうん、で、それもありますし、それこそ佐々木小次郎と待ち合わせした場所も、
1: はい、
2: わざわざ人がいない場所に呼び出して、
1: はいはい、
2: でなおかつ自分はよそで人と会ってアリバイ作っといてちょっとトイレ行ってくるわって言ってトイレ行ったまんま巌流島に戦いに行って、
1: はい、
2: で遅れて行って、
1: はいはい、
2: で当時なんかね常識じゃない常識の範囲で、みんな一刀流で戦ってるところの中で剣を持ってて、
1: はい、
2: でやっつけたら最終的になんかそれが今の時代では常識になってるし、
1: はい、
2: でなおかつもしもその場で負けてたとしても俺あそこ行ってねえしっていうような状況になって
1: た、はいはい、
2: だそういうなんかこう、まあ、当時で考えてみたらずるいやり方かもしれないけれどもなんかこう後で後々その理屈にのっとって言えば別に手が2本持ってるわけだから、
0: うん、
2: 手を2本で刀を持つことって全然別に悪くないよねとかっていうような考え方を、
0: うん、
2: まあ、そこそ、常識を疑って理屈を重んじて生きるってことなんかをすごく叩き込まれて、
0: うん、
2: でそれこそ厳しい仕事の指導を受けて、辛いことがたくさんあってそこそ

0: 営業もそうなんですよ、うん、本当に石ころダイヤモンドって言って、言ってこいみたいな会社だったんで、うんうん、そうするとね、あのマリさんみたいに、うん、あのもうなんか僕もね、あのなんか隣のここのビル全部行ってこようかなとかって思えなかったタイプなんですよ、うんうん、なんで辛かったんですけど、うんうん、でもその部長にお前な、俺のことな、恨んでるだろうと、うん、だけどお前は俺の言ってることを全部やってしまったら、うん、結果的に営業力がついてビジネスの能力が上がって、お前俺にこう
1: 感謝する、
0: 感謝するからなって言われたんですよね、うん、で、まあまあその会社ね、その後、まあまあ退職して、まあ、違う仕事をしてるってことになって、うん、なって、はい、でですね、10年ぐらい前に、うん、まあ今の会社まあできて、まあ、1、2年ぐらいした時に、まあ、なかなかちょっと思うようにこう組織の作りなど事業が進まないなと思った時に、うん、ああそういえばあの時の部長にいろいろお世話になったな、部長のちょっと助言とかもらいたいなって思ったんですよ、うん、で当時あでその部長に連絡しようと思ったんですけど、うん、なんか電話番号を探しても出てこないんですよね、うん、あれ出てこないな、
2: あ登録を
0: 登録
2: 消えてたみたいな感じなんですかね、
0: うん、であれやと思って、で当時の一緒に働いたスタッフ、まあ、メンバーというか同僚というか先輩ですね、2人に連絡したんですよ、うん、で2人とも言われたのが、え部長って誰、
1: え怖い、
0: うん、怖い、で部長、何々部長いたじゃないですか、うん、何々部長にこういうことやられたじゃん、ああいうことしろって言われたじゃないですか、はい、え私たち社長の直属チームだったからそんな人いないよって言われたんですよ、だから
2: 怖
0: っ、僕もしかしたらその時に会った人って仕事の神様だったの、
3: そうかも、
0: ビジネスとか生き方を教えてくれる神様が来てくれて、確かにちょっとね、髪の毛なんかちょっとロン毛でヒゲとか生やしてて、
2: 仙人みたいな、
0: 当時35歳、僕当時ね22、23だから、35ぐらいのさ、なんかおじさんなんで、もうなんかその仙人みたいな感じの部長でも、なんかもうすごいなんか大人だな、怖いおじさんだなと思ってた感じなんですけど、はい、今思えばね、35歳なんて、まあ子供とはちょっと言えないですけど、はい、
3: まだフレッシュな、
0: まあ、ですよね、
2: そんな仙人みたいな35歳ぐらい
0: だったんです
3: よ、スーツは着てるんですか、
0: スーツ着てました、
1: これ宮本武蔵の五輪の書読んだらまたなんかヒントあんのかな、
0: いや出てきちゃうかもしれない、
1: すごいな、
0: 何だったでもね、それが僕の今の活動の、
1: はい、そんな不思議なことないな、
3: でも現地になってるんですよね、
0: そうなんです、
1: すごいな、周りは
3: 私2000年の12月24日に、はい、もう忘れられないんですけど、留学中でロンドンにいたじゃないですか、で、うん、みんな帰国していくんですよ、外国人は家族と過ごすんで、はい、で日本の方はみんな遠いんで、はい、残るんですよね、はい、で私そのいて、だけどそのこの日で学校が一回休みになるっていう日に、うん、カフェテリアで、うん、そのスペインの男の子に声をかけられて、うん、知ってる子に、はい、で12月24日空いてる空いてる空いてる帰んないからって言ったら、うん、じゃあこの時間に家に行くから待ってて、うん、どうしても伝えたいことがあるって言って、うん、未だに来ない、
2: うん、消えたんすかね、
3: 未だに来ない、
2: 消えたんすかね、
1: いないんだよ、いないんだよ、誰もいないんだよ、いない
2: んだよ、何ですかね、ドタキャンの神様
1: が、いないいないいない、
2: もしかしたら
3: ずっと待ってたけど、
1: それもいない人間なんだ、
2: 行き違いでまだ待ってるかもしれない、
3: 待ってるかもしれない、
1: ドタキャンの神様ってやだ、
2: ドタキャンの神様、
1: 僕は文化放送で吉田照美のやる気満々っていうのをやってる時があって、まあその時に僕に追っかけ取材がテレビが入ってたんですよ、はい、でずっとどこに行くにも追っかけられて、でちょうどその文化放送のやるまんにも追っかけで来てたんですよ、でその日は当時、文化放送、四ツ谷にあって、そのビルの屋上でちょっと収録をしてて、はい、でテレビカメラも来てたんですけど、でその生放送始まって収録して、で追っかけも撮ってる時に、当時文化放送って局の車とか中継車とか社長車とかそういうのを運転する会社が入ってたんですね、はい、で増田運送っていう運送会社があって、はい、そこの社長が、増田浩二さんっていうのがいるんだけど、その本番をやってる時に増田浩二さんが屋上に全裸で現れたんですよ、
2: なんでですか、
1: 真っ裸で、
2: なんでですか、
0: フルネーム言っちゃったら全裸で大丈夫なんですか、
1: 全裸で現れて、まあ、収録をやってる僕を笑わせようと
2: なるほど
1: 知ってきたんです、
2: あよかった、うん、目的がちゃんとあった、
1: 笑わせようとして
2: 思考ではなく、
1: でも、まあ、全裸で登場したわけですよ、はい、で全裸で、まあ、僕は一生懸命こうレポートとかね、なんかその、はい、ラジオのやってる時に全裸でこうわちゃわちゃわちゃわちゃってて、はい、だけど、まあ、その時の僕の表情も文化放送のスタッフもいつもだったらまたやってるよみたいな、はい、まあ、バカな人だなみたいな感じだけど、うん、ちょっとこうこわばったような顔をしたんですね、はい、だから浩二さんもあれなんだろうと思って、 おかしいなと思って周りをこう振り向いてふって言ったらテレビのクルーがいて
2: 追っかけてたから、ね、
1: テレビ

0: タッフがいっぱいいて、そこに全裸で登場したんで、
1: まず
0: テレビクルーは事件だと思ったんですね。変質者が現れた
2: 屋上まで。
1: でもそもそもあの裸で出たら夜間さん楽しいだろうなって思われてるっていうのはどうかな。
2: これ受け入れ側にも問題
1: があると思います。
0: だから増田浩司さんも含め、うん、テレビクルーも含め、あれって何だっただろうって思った空間があったっていう。
2: あ、そうです。テレビクルーは特にそう思ってる。
0: そうそうそう、なんだあれはっていう。
2: ラジオだから見えねえから普段みんな全裸でやってる
0: のかな。そうそうそうそうそう。じゃあね、時間になりましたので、はい、大滝さんにお聞きします、はい。イベントで起こったミラクルがありますか、う
3: ん、これはちょっとミラクルって言っていいのか分かんないんですけど、あのサプライズかも。
0: 何、ですか。
3: 先月あの大阪でシュナウザーのイベントが開催してきたんですね、はいはい、でその時に、まあ、声かけてくれた うん、まあ、お客様がいるんです、はい、うん、大滝さんですよね、はい、あ、そうです、うん、あの今日メキシコから来ましたって言うんです。
0: メキシコ、
3: はい、うん、日本人の奥さんと、うん、あとメキシコ人の、うん、まあ、旦那さんと、はい、でシュナウザー連れて、はい、もう彼がシュナウザーずっとも30年以上シュナウザーと一緒に暮らしていて、うん、日本 そのシュナウザーキングダムってイベントがすごいここに行きたいから、うん、みんなで一緒に3人でそのシュナウザーと一緒に、一緒に日本行こうって、うん、遊びに来てくれて、メキシコからわざわざシュナウザーキングダム
0: ついに来た。すごい、
1: どこにあるんですか、メキシコ、
0: う
1: ん、
0: え、アメリカの方に。ダメました。
2: すごい。ちょっと黙って
0: んじゃん。繋がってんだよ、アメリカ。
3: そうだ、ほんとそれが嬉しくって、で、じゃあこれからね、僕たち友達だって、
1: なんて、
3: 友達ってメキシコってなんて言うのって言った。なんて言うか知ってます？
0: アミーゴ、
3: アミーゴ、初めてのアミーゴ、
2: リアルアミーゴ、
3: リアルアミーゴです、
0: リアルアミーゴ、はい、
1: そんな、みんなで来たってことですよね。
3: そう、あの、ですね、奥さんと旦那さんとシュナウザー
1: を連れて、
3: でもね、メキシコから来る飛行機って、うん、あの犬無料なんですって、一緒に乗ると来たって言ってましたよ。
0: あ、そうなんですか。
3: 座席に一緒に乗られたんですって。ただ、あの日本にこう連れてくるためのいろんな手続きのなんかこう料金がだいぶかかる、日本円で 3,40 万円ぐらいかかるみたいなんですけど、はいはい、でも一緒の時間過ごして飛行機の中でこれだっていうんで、
0: へ
3: ー、すごく嬉しいって言ってもらったことが僕の中ではもう10年以上こういうねイベントやってきての、うん、かなりのなんかこうミラクル、
0: ミラクル、それはミラクルですよ。
1: かけたとしても来たいってことですね、はい、それだけ周知されてるって
0: ことです。最高のアミーゴが、
3: いや、そうなんですよ、本当に、
0: へー、素晴らしい。
1: いろんな犬種でまたアミーゴが増えてる。
3: そうですね、
2: なるほど、
0: 宣伝はじゃあエンディングでね、うん、来ていただきたいと思います、
1: はいはいはい、ということで本日は株式会社マーブランド工の大滝翔一郎さん、そして芸人三平三平さんにお話を伺いました、
0: はい、鍋屋館のブー

0: 鍋屋館の物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、個人的に TikTok いろいろやってます。はい、はい、で他局ですけれどもマリさんがやってるラジオともちょっと連動してたりしてまして、
2: う
1: ん、はい、そのダイジェストが
2: あ
1: の映像で残ってたりしてまして、マリさんが、旦那さんの不満をもうバチバチ言って、
2: はい、気持ちよく、
1: ね、うん、はい、私も余すところなく、アップしてますので、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 皆さんぜひ、よろしくお願いします。はい、あとは6月13日、二次元再退社の夜というアニメ好き芸人のユニットで YouTube とニコ生で同時生配信があります。こちら無料で見れますので、はい、ぜひぜひ皆さん、見てください。はい、そして6月の30日こちら新宿フェイスで、西口プロレス、タイトルは西口デラックスプロレスで、そのお笑いプロレスの興行があります。うん、こちら私も、出場する予定ですので、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。すべての、詳細情報などは、三平三平の SNSX を確認して、確認してもらえればわかりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。それじゃあ大滝さん、マブランドコーの宣伝お願いします。
3: はい、はい、ありがとうございます。私どもマブランドコーでは、さまざまなその研修別イベントであったりとか、地域を盛り上げるドッグイベントを開催しております。はい、さらに、愛犬家が、犬の専門家を探しやすくするためのプラットフォームドッグスペシャリストナビや、高齢犬の、ドッグライフをこう豐かにするためのプラチナドッグライフプロジェクトっていう、こうウェブメディアなんかも運営してます。はい、さらに、ペット防災、普段からなかなかこうね、災害に備えた備蓄、あのドッグフードの備蓄であったりとか、はい、こう災害に備えるこの防災対策ってちょっとこう忘れ気味になってしまうこともあるかもしれないんですけど、うん、そういう点をこうカバーしようと思って、自動販売機でドッグフードを販売し、災害発生時にはそのドッグフードを、避難所に避難した愛犬たちに提供するという、
0: はいはい、
3: なんかそういうこう、ね、ペット防災のシステムを兼ねた自動販売機事業、愛犬の食卓という事業をスタートしておりますので、ぜひ応援していただけたらありがたいです。はい、
0: 本日出ていただいた飯田さんからのプレゼントでございます。
2: 豪華なプレゼントです。はい、まず一つ目がワンちゃんと一緒に写真が撮れる撮影券1名様にプレゼントがございます。
0: これ有名な鼻でかな写真のやつね。
2: これ撮ってくれる
0: のよ。これを撮ってくれるという。
2: 高いんだから
0: 3万円ぐらいかかるんですよ。
2: って言ってましたよね。90分間のスタジオ撮影で、ワンカットデータ &2L 版プリント1枚いただけるそうです。
0: ありがたいですね。
2: ねえ、ぜひ皆さんこちらを問い合わせ、でやっぱり直接スタジオに行っていただくんで、お近くの方がよろしいかもしれませんね。はい、そして2つ目、はい、これがトートバッグとキーホルダーのセットということなんですけど、はいはい、めちゃくちゃ可愛い。
0: はい、はい、こちらもねプレゼントなんです
2: けど、はい、2名様にプレゼントでございます。はい、応募方法なんですけれども、お名前、住所、電話番号、希望の商品、番組へのメッセージなども添えてお願いいたします。はい、ということで、
0: これ撮影があるんで、そのドタキャンとかそういうのがね、いろいろあったりとかするといけないんで、向こうとの連絡をやり取りしなきゃいけないっていうので、そういうちょっと個人情報の方をお願いしますということです。
2: この宛先なんですけれども、メールアドレス834@fmsetagaya.com までお願いしますということで、 FM 世田谷まで応募してくださいませ。そして締め切り6月16日到着分までとなります。と、はい、はい、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はい、トートバッグのキーホルダーセット、それから撮影券ともに FM 世田谷さんにお名前、住所、電話番号、希望の商品、番組へのメッセージお願いいたします。
0: それでは皆さん、また来週。さようなら。
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

6月14日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。梅雨時期どうですか？雨に濡れて風邪などひいていませんか？私はですね、傘が壊れました壊れたって言っても、折りたたみ傘の持つところがなくなった。どこに行ってしまったんだなんかに引っかかって取れちゃったんだろうな。まあ一応その傘はまだカバンに入れて、いざという時に使うようにしていますさあ今日のメールテーマは俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったんですが、この番組の SNS、TwitterX に書き込みお待ちしております。この番組の TwitterX、アカウント名は@パワモニで検索すると出てくると思います。ぜひ探してみてください。ハッシュタグパワモニ、#パワモニをつけてつぶやいていただけると、この番組宛てなんだなってわかりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひつぶやきポストお待ちしております。あと今日はですね、番組の真ん中らへんに先月行われたこの番組パワモニのオフ会の様子をお届けしますので、来れなかった方も楽しみにしていてください。今日はグリーン車コーナーの天の声、みはるんさんが登場したあたりがね、流れますのでお楽しみに。さあ今日の1曲目参ります。1曲目なんですけど、俺の嫁でなんかお嫁さんになってあげないぞみたいな曲なんかあったよなと思って考えたら、あ、キテレツ大百科のオープニングであったわと思って、この曲を持ってきました。歌ってる方、守屋かおるさんで、当時は守谷かおるさんっていう名前で曲をリリースしてたらしいんですけど、この方はどんな方なんだろうって検索したら、 XJAPAN のトシさんの奥さんだった方なんだって、びっくりした、こんなに可愛い声の方とご結婚されたとは知りませんでした。あ、今は別々にお配りされてるそうなんですけれど、まあその辺は皆さんで各自調べてくださいというわけで、私が子供の頃見ていて可愛いなと思ったキテレツ大百科のオープニングソング、守谷かおるでお嫁さんになってあげないぞ。

我你帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、パワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは俺の嫁、そんなテーマでお送りします。ラジオネーム FM 柴田で聞いてくれているヒロさん、ありがとうございます。私の嫁さん今年で60歳還暦を迎えますが、出会った時は私が21歳で彼女が17歳でした。当時はセーラー服姿の彼女を助手席に乗せてドライブしていましたって。それはなんかすごいですね、夢がありますね。あの私の知り合いも確か18だか20歳だかそれぐらいで女子高生の子と付き合ってて、相手のお父さんお母さんからめちゃくちゃ怒られたって言ってました。いやでもね、今も還暦を迎えるまで一緒に仲良く暮らされてるのは素晴らしいですね。そんな私のお友達も2人で仲良く還暦を迎えてほしいです。続きましてはラジオネーム FM いわき新ウェーブで聞いてくれている川崎すばるさん、ありがとうございます。初めてメールしますって、やった、ありがとうございます。今回のテーマ俺の嫁と聞いてメールさせていただきましたって。うちの嫁は愛車かっこバイクですって言ってね、写真送ってくれました。めちゃくちゃかっこいいバイクです。詳しくはないけどもうかっこいい手がわかります。うちには10年ぐらい乗り続けているバイクがあるのですが、買った当初から大切にするようにを念頭にそのバイクを擬人化して嫁にしていますって言ってね、あの AI 生成したバイクの擬人化イラストを送ってくれたんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよ。ショートカットで革ジャン着てて、ちょっとぴったりしたズボンにお胸は大きめ。そのバイクは川崎のエリミエーター125というバイクなので、擬人化した時の名前は川崎エリミですっていただきましたね。川崎エリミネーター125、ちょっと読み方合ってるか分かんないですけどすいません。なので名前は川崎エリミ、シンプルイズベストですっていただきました。だから自分の名字も川崎すばるさんなんだね、もうちゃんと名字が一緒ですもんね。今月30日にお迎えしてから11年になります。これからも嫁と一緒に走り続けていこうと常々思っています。ラジオネーム川崎すばる、エリミはうちの嫁ってね、最後に一言書いてくれました、ありがとうございます。あの FM いわきシーウェーブさんは一回パーモニのオフ会で行ったことがあって、その時もバイクに乗った方がイケオジが来てくれたのを覚えてますよ。なんかすごいかっこいいバイク乗ってる人がいるねって言ってみんなで見てたら、その FM いわきの前で止まって、なんかラジオやってる姉ちゃんだろうみたいな感じでこうなんかこうサムズアップしてくれて、性格もめちゃくちゃイケオジな方でした。その方ではないですよね。いやでもあのいつもバイクでラジオ聞いてくれてる方もいるんだなというのを改めて思いました、ありがとうございます。またメール送ってくださいね、ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。あの俺の嫁っていう表現あるじゃないですか、それを一番最初に言い始めたのは私が好きなマシン英雄伝渡るの虎王なんじゃないかっていう話が渡るの30周年イベントの時に出たんですけど、そうなんですかね。山寺浩一さんが言ってましたよ。というわけであのキャラクターが俺の嫁になれって言ってる曲があるんで、渡るのキャラソンをお送りします。お送りする曲はマシン英雄伝渡るの卑弥呼と虎王、林原めぐみといくらかずが歌います。もしもキャッチミー。

0: している曲は、私パーソナリティ田川真由美が一番好きなアニメ、魔神英雄伝渡るの虎王と卑弥呼が歌います、もしもキャッチミーです。あのさっきのセリフ聞きました？曲の途中のね、嫁ってなんだって聞いたら、今だったらちょっと怒られちゃうようなことを言っておりましたが、あの虎王くんっていうのはね、魔界の王子様なんで、ちょっと常識を知らない子なんでご了承ください。ね、あのデビューしてそんなに経ってない林原めぐみさんの声もね、いいですよね。さあ今日のメールテーマは俺の嫁、そのテーマでお送りしています。ラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。結婚した当時、嫁さんは9歳年下でした。確か20歳前だったので、周りからそれ犯罪じゃないのかとまくし立てられましたが、甘い生活は次男がまだパンパースを履いている幼い頃に破局してしまいました。2人の子供は自分レンガマンが引き取りました。それから半年後なのですが、前の職場のおばちゃんから、あんた別れたかみさん今日が再婚の結婚式なの知ってた？と聞かされました。男は離婚するとすぐに再婚できるけど、女性は6ヶ月後でないと再婚できないという法律があるというのを初めて知りました。そうなんだ、私も知らなかったです。再婚したというのを聞いた時、あまりショックではなかったけれど、後に今は亡き母に、元カミさんから再婚した相手の姑に散々いじめられている、別れなければよかったですと泣き声で電話がかかってきたと言われましたって。なんかね、その時の若さゆえのね、すれ違いでそうなってしまったのかもしれないけど、別れなければよかったって言われたのはなんかね、少し嬉しい反面、だけど戻ってきておくれないのかという思いもあったりしますよね。いやでもね、レンガマンさんが2人のお子さんを引き取ってちゃんと育て上げたんだから、すごいですよ。だってそのね、その流れがなかったら今のレンガマンさんはないし、今の息子さんたちはいないと思うので、たまに会えたりするのかな、ね、その話ちょっと聞かせてあげたいですね、息子さんたちに。いやありがとうございます。続きましてはラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。俺の嫁ですが、今隣で夕飯を作りながら、あ、夕方に書いてくれてるんですね、ありがとうございます。今隣で夕飯を作りながら、長女と長男に教えています。次女にはご飯の美味しい作り方を教えていますっていただきました。いいですね。22時には2人でベッドで寝て、5時半過ぎに長女2人でお弁当を作っていますっていただきました。なんかいいですね、あの絵に描いた幸せ家庭って感じがします。なんかいいですね、奥さんの味をちゃんと娘さんが引き継いでくれてるっていう。あの私はもう母がね、自分で動けなくなってしまっているので、もうできないんですけれど、姉から私たちはもっと母から料理とか教えてもらえばよかったねって話をされています。チーンあの独学で頑張りたいと思います。でも舌はね、母が作ったあの味ってのは覚えてるからね、その味についつい近づけちゃうと思います。続きましてはラジオネーム FM ナトリほほえみ、ラジオネーム弁蔵さん、ありがとうございます。俺の嫁ですが、私はオフ会の時にも言いましたけど、ガールズ&パンツァーという作品が好きです。その中のツインテキャラクター角谷あんずちゃんと、川島ももちゃんをお嫁さんに迎えたいですっていただきました。ちょっと気が強い感じの方が好きなんですかね。料理上手で妹と弟思いのお姉ちゃんが好きになりましたっていただきましたね。今月は私のお誕生日付きで人生の折り返しになりますって、誕生日おめでとうございますね。オフ会も来てくれてありがとうございます。 いや、あのアニメキャラだとずっと年を取らないのでね、いつの間にか全然年上になっちゃったりしますけどね、変わらない嫁もいいももですよね。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。いろんなタイプの女の子、自分はどんな子を嫁にしたいかなっていうのをこうなんか参考にできるアニメってよかったりしますよね。というわけで、この曲をお送りします。五等分の花嫁の映画版のテーマソングでした。中野家の五つ子で五等分の奇跡。
1: 好きだよ。

0: のコミュニティ FM を結んで田川真由美がお届けしておりますパワーアップモア日本。この後は先月行われたこの番組パワモニのオフ会の様子をダイジェストでお届けします。いよいよみはるんさんの無茶ぶりコーナー、そのあたりが流れますのでお楽しみに。パワーアップモア日本パワモニオフ会2026、いよいよエンディングの時間となりました。優しいんだ、ありがとうございます。で、天の声のみはるんさんもどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ビズベイビー、
0: そう、今ねリモートでモニター越しでみはるんさんが見えてるんですけど、ベイビーちゃんがマイクを触ろうとして指さしております。
1: はい、
0: かわいい。
1: マイクのね下にねちょうど赤いマイクの会社さんのロゴがあるんですよ、
0: うん、
1: そのロゴをねボタンだって言ってさっきからポチポチ押して
0: ます。あ、ボタンだと思ってんのね。
1: そう、

0: スマホっ子なんでね、ボタン見ると押しちゃうんですよ。
1: Z 世代ってやつですね。すごいな。
0: Z だってよ。
1: じゃあ今日ね、みはるんさんへの無茶ぶりも会場で書いてもらったんですよ。
0: なんだって。
1: ですね、あ、喋った、ラジオネーム肉団子ライダーゆうじさん、
0: ありがとうございます。
1: カパノスケおわカパノスケか電波系のキャラを演じてほしいですとのことです。
0: はい、どういう内容を演じるってない
1: ですか。いいですか。そういう内容も言ってもいいですか。
0: あったら嬉しいな。
1: ラジオネーム虫くんさんが、
0: はい、
1: 鈴宮春日の宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら私の元に来なさいを言ってほしいって言うから、じゃあカパノスケか電波系のキャラで言っていただけますか。
0: わかりました。電波系のキャラってなると、お、書いていただいたものを見せていただいてありがとうございます。そう、なんかね、ふわっとしか覚えてないんですよね。あの、宇宙人、未来人なんだっけみたいな、
1: ハルヒみたいなかっこいい感じじゃなくて、電波系か、
0: はい、
1: カパノスケってことですね。
0: そういうことですね。まあ、言うて春日自身がね、ちょっと電波系っぽいところもなくもないかなと思うので、ガラッと変えるためにカパノスケに行きたいと思います。
1: 生カパノスケが見えます。それではみはるさん、よろしくお願いします。
2: わかった、カッパ。ではリクエストにお答えして、僕カパノスケが特別なセリフを言っちゃうかっぱ。そう、宇宙人、未来人、異世界人、あと超能力者がいたら僕のところに来なさいかっぱ。あ、妖怪仲間も来てくれると嬉しいかっぱよ。うん、妖怪友達増やしたい。みんな集まったら一緒に遊ぼうかパね。
1: やったー、ありがとうございます。あの、喋ってる時ミハルンベイビーさんは何も驚かないんですね。
0: そうですね、だいたいいろんな声色で遊んでるので、
1: だからか、
0: 慣れてますね。
1: ママどうしたみたいなリアクションになるかなってちょっと思ってたんですけど、大丈夫でしたね。
0: あの、またやってるよっていう。
1: 逆にそっち系なんですね。
0: 慣れておりますね。
1: ありがとうございます。続きまして、ラジオネームベンゾーさんから、
0: ありがとうございます。
1: みはるんさんへの無茶ぶりです。直接会いたい。
0: ここにあるで。
1: ここにあるで。
0: ここにあるで。
1: もうちょっとね、ベビーちゃんが大きくならないとね。
0: そうですね、まだね、ベビーちゃんちょっと暴れん坊なんでね。
1: いや、
0: 連れて行っちゃうとね。
1: じゃあいつか大きくなったらパーモニのオフ会に来ていただきたいと思います。
2: ねえ、大きくなったらパーモニオフ会一緒に行こうね。
1: それまでパワモニが続くように頑張ります。
0: 皆様の応援もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それ以外ですと、みはるんさんに無茶ぶり、
0: はい、
1: 家の猫を見せてください。
0: あー、それね、連れてこようかなって思ったんですけれども、猫ちゃんとね、赤ちゃんがね、この狭いお部屋に同室になっちゃうと、猫のストレスがすごいことになっちゃうんですよ。
1: あ、そういう感じなんだ。それはじゃあ猫ちゃんのためにやめた方がいいな。
0: そうなんですよ、どっちか。
1: 申し訳ありません。今日はベイビーちゃんで。
0: そう、今日はね、あのベイビーちゃん大きくなったよう堪能してください、
1: ね、だってさ、去年やった時はさ、まだくるまれてたじゃん、布に。
0: うん、
1: 布、毛布。
0: そうですね、前回まだ半年ちょいか、
1: うん、
0: ね、
1: いや、ありがとうございます。成長した姿を見せていただいて、プニプニ
2: 大きくなったね。
1: あともう一個ね、みはるさんにやってほしいこと、
0: はい、
1: これはね、 ちょっと分かる人にしか分からないと思うんですけど、あの私がメイドカフェで、うん、パーソナリティの田川真由美がメイドカフェで、うん、めめめってよく言ってるんですよ。
0: めめめ、
1: うん、
0: めめ め,
1: め, め, めメイドカフェメイリッシュに来なきゃダメ、めめめで、
0: あ
1: めめめって言ってるんで、2人でめめめをやってほしいと。
0: なるほど。めめめ、なんか言い方のこだわりとかありますか？
1: めめめって感じです。
0: あのちょっと高酸味があれば OK。
1: ちょっと待ってね、私が腕を上げますね。めめめです。
0: OK。 めめめ、
1: じゃあこのめめめ一緒にやったところは写真撮ってもらおうかな。じゃあ、あの分かる人にしか分からないめめめを行います。じゃあ真由美さんとみはるんと一緒に。

0: 時があったんですよ。それに届いたメールをですね、ちょっと読ませていただきます。こちらはですね、普通歌で普通に届いたメールです。今日書いてもらったやつではありません。
1: はい、
0: ということは今日ここにいる人が書いた何かです。
1: なるほど。
0: ラジオネームバケラッタさん、
1: ありがとうございます。
0: バーモニの天の声を担当しているみはるんさんこと塩路みはるさんがこの放送に初めて出演したのが2017年の7月だったので、もうすぐ9周年になります。9年前といえば放送時間がまだ朝5時から6時だった頃で、番組名もパワーアップモア日本ではなく、違う番組名でしたね。少し違っていました。みはるんさんはその時からグリーン車のネタの読み上げを担当していたわけですから、当時は田川さんのリアクションを聞いて笑いそうになっているのを必死にこらえていることがよくありました。でも最近は田川さんのリアクションがおかしいと即座にキャハハッと堂々と笑うようになっています。エンディングでの田川さんとの掛け合いもすっかり定着して、毎回お約束となった田川さんの無茶ぶりからは、魔法少女みはる、あらお姉さん、カッパのカパの助などユニークなキャラも生まれました。もはやみはるんさんは今のパワモニに欠かせない存在です。引っ越し、ご結婚、そしてご出産などご自身のプライベートに大きな変化が続いても、ずっと天の声の役を続けてくれているのはとてもありがたいことです。来年7月10周年まで、そしてそれ以降もずっとお二人の名コンビが続くことを祈っておりますっていただきました。ありがとうございます。
1: 9周年、マジで、
0: ね、来年で10周年ってこと。
1: わお、
0: 数えていてくれてありがとうございます。
1: そう、ありがとうございます。本人も忘れてたわ。
0: いやね、なんか初めはあれですよね、生放送だった時に、あるコーナーをお願いしてて、でその後ゲームの紹介コーナーみたいのをやってくれって言ってハーモニーに来てもらって、
1: そうなんですよ、
0: そっからでしたよね。そんで生放送から、収録になるタイミングでみはるさんが始まったから、グズにして、
1: そっか、いや不思議な流れですね。
0: いや、生活が変わっても続けていただいて本当にありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそね、なかなかスタジオに行けないっていうね感じになっちゃった時も、温かくそうこうやって鋭角のね出演を許していただいて本当にありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、だってね、私の周りもうすでに年下の子もいっぱいお母さんになってるんですよ。そうするとですね、もうなんか育児で大変だからもう何もできませんみたいな人が多いんですけれど、みはるさんはこうして縁をつないでいただいて本当にありがとうございます。いやでも本当に、じゃあ来年は10周年だそうなので、パワモニみはるさんにやってきて10周年記念パワモニオフ会になると思いますので、
1: おお、
0: ね、皆さん来年のパワモニオフ会も来てくれるかな。いいと思う。仲間強制的に言いましたか。いや、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ最後にみはるさんにあらお姉さんでお別れの挨拶を言っていただきたいと思います。
1: あら、カパノスケちゃんに加えて続いて私あらお姉さんまで召喚しちゃうなんて、もうなんで今日は贅沢な、ちょっとベビタンが
0: バイト様になってきちゃった。
1: お待たせいたしました。ではでは、今日集まってくれた皆さんも、そしてこのパワモニオフ会の放送を聞いてくださっている皆さんも、またお会いしましょうね。それではあらあら、バイバイ、あら

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、オフ会に続き本日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。パワモニの収録日、雨台風によって田川さんがびしょ濡れ、雨も滴るいい女になってしまう。

0: だ。着替えも大事。どうしたらいいんだ。とりあえず絞るか。ビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャ。あの服を乾くのもそうなんですけどね、髪の毛ね、これもうね、もう無理です。もう今日は髪の毛は終了のお知らせです。あのこのね、宿毛矯正が効いてるところはまっすぐなんですけど、そうじゃないところ、もうね、伸びてるとこはね、もうね、ぐるぐるになっちゃってね、もうね、終了のお知らせです。ラジオでよかった。お姿が見えてないから、とりあえずあの拭けるとこだけ拭いて水も滴るってやってる場合じゃないです。早く収録しなきゃ。後日風邪をひかないようにだけ気をつけたいと思います。
1: ラジオネーム不言さん。梅雨に入り、妻のために新しい傘を買った。助手席に置いといたら、私にこんな傘を使わせるなと怒られた。あんたの傘に一緒に入ればいいのよ。そしてまた新しい傘を買った。10センチ大きい傘があったけど5センチ大きい傘にした。妻に注意した。濡れないようにしろよ。傘を握ってない方の手の置き場ができた。
0: あらあらあらあらあらあらあら、ちょっとこれはグリーン車というかグランクラスですね。いや、ちょっと今日はお熱いメール、それからお熱いグリーン車ありがとうございます。なんか童話の花束の中に出てきそうないい話やな。あ、そうですね。じゃあ男性の方、傘を買うときは一回り大きい傘を買って、一緒に入ればってね、できるように、あの雨の日イベント発生やっていきましょう。あ、ちなみにですね、私池袋で別のメイドカフェの店長さんと待ち合わせてる時に雨が降ってきたんですよ。いや、でもその店長さんと他のメイドカフェの店長さんと相合い傘するのもあれなんで、ちょっと入れられなくて申し訳ありませんって言って、私一人だけ傘を差して、そっちの店長さんはずぶ濡れになったってことがあります。申し訳ありませんでした。
1: ラジオネームベンガマンさん。ゴールデンカムイの不死身の杉本の正体はなんとターミネーターだった。うん、簡単に死なないわけだよな。
2: ダダンダンダダンダダンダンダダン
0: テーテー
2: ダダンダンダダン

0: 不死身の杉本、あいつ何をやっても生き返ってくるぜ。あいつターミネーター、人造人間らしいぞ。
1: マジかよ。
0: じゃあちょっと次の戦いは溶鉱炉でやるしかねえな。どうすんだよ、こう溶鉱炉の中入ってもさ、絶対あれ言うぜ、あのセリフ、 I'll be back。
1: いやー、どうやったら倒せるんだろうな。
0: 次やったらぐっちゃんぐっちゃんのけっちゃんけっちゃんにぶっ倒してやる。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、キラキラオーラを懐中電灯代わりに活用。
1: キラキラライト、
2: キラキラオーラ、キラキラキラキラ
1: キラキラオーラ。
0: やっぱあの芸能人の人オーラあんな、キラキラしてるよな。
1: あ、やべ、停電になった。うわ、急に暗くなっちゃって、やばいな。どこだどこだ、え、あのブレーカーどこだ。ちょ、見えないな。あ、すいません、あの先ほどの芸能人の方、ちょっとブレーカー探したいんで、ちょっと来てもらっていいですかね。あ、やっぱり芸能人の方はね、肌が綺麗に見えるように明るい色の服を着てらっしゃってね。あ、反射鏡もついてるんだ。あ、これでこう、なるほど、トップスはレフ板代わりだって。あ、いい感じに、はいはいはいはいはい。このスマホのライトを当てたらね、より明るく、あ、いいですね。これでブレーカー上げられた。カチャン、タンタン。あ、電気ついた。いや、よかった。あ、いや、でもあのキラキラオーラ、あのさっきまで暗かったから余計にあの光ってるっていうか、眩しい眩しい。いや、あのすごい眩しくて光を与えてくれて、そしてあのブレーカー上げるのにも付き合っていただいて、すごい優しい方だというのが伝わったんで、あの好きになっちゃいました。はい、あの俺の嫁になってください。あ、ダメ、全人類が俺の嫁。あ、申し訳ありません。じゃあそのうちの一人に立候補です。
2: ラジオネーム、デロリアンさん。
3: 真っ赤なポルシェで会社にお出迎えしてくれる
2: メイドさん。
1: 運転するのがメイドさんなんだ。
0: ブーンブーン。
1: あ、なんか高級車が来る音がする。キキー。あ、止まった。うわー、これ真っ赤なポルシェじゃん。あの歌のやつと同じじゃん。どんな人が乗ってんだろう。あれ、え、メイドさん。あー、ロングスカートのメイドさん降りてきたんだけど、誰が乗るの、誰が乗るの。やべ、隣のクラスの美少女塩地さんじゃん。え、塩地さん、え、メイドさん雇ってて、さらにポルシェ。あ、助手席に乗った。あらららららら。あ、メイドさんさ、スカート長いからさ、なぜポルシェ車高低いからさ、こう結構スカート擦れて下の水たまり結構使ってましたけど、大丈夫なんですかね。いやいやいやいや、まあでもあのね、きっと高級車に乗ってらして、メイドさんも雇ってるから、その汚れるなんか全然ね、余裕なんですよね。次から次へと着替えられるぐらいの資産がきっとあるに違いない。いや、塩地さんそういう感じだったんだな。いや、じゃあ塩地さんにお付き合いを申し込むなら、ポルシェと同等の高級車に乗ってなきゃいけないってこと。いや、でもな、うちの軽トラだってね、いい乗り心地なんすよ。むしろこんなの乗ったの初めてって喜んでくれるかもしれないからな。まずは塩地さんと仲良くなるところから始めよう。俺のトラックに乗ってけよー。

0: りしている曲はラジオネーム FM もっとコムで聴いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。鬼滅の刃刀鍛冶の里編の主題歌でした。ミレイマンウィズアミッションで恋焦がれです。メールテーマ俺の嫁ですが、大好きなキャラ鬼滅の刃の甘露寺みつりちゃんです。ありのままの自分を愛してほしいという純粋で深い愛を持っていること、周囲を明るく照らす底なしの優しさ、彼女の魅力は外見の可愛らしさだけでなく人間としての強さと愛情深さにあります。食べること大好き、手料理を美味しそうに食べてくれる姿は日常に幸せな姿をもたらしてくれて、家庭的だと思いますっていただきました。過去のコンプレックスを乗り越え偽りのない自分を受け入れてくれる人を求めた彼女の姿は現代の婚活市場において最も多くの共感を集めています。そうなんですか。そんな分析があるんだ。ありがとうございます。鬼滅の刃、私無限列車編で止まっちゃってるんで続きを頑張ってみます。はい、ありがとうございます。今日のメールテーマは俺の嫁、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてくださいね。ここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマはお水の中の生き物。梅雨時期ですからね、水分多め水多めということで、お水の中の生き物、あなたの好きなお水の中の生き物あったりしますか、お魚さんにペンギンさん、カッパさん、ハテナなどなど、あなたのお水の中の生き物の思い出ぜひお待ちしております。メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパーモニmusicbird.co.jp pawamoni musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの好きなお水の中の生き物、ぜひお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はね、パーモニのオフ会の様子も流れたので、
1: はい。
0: いつもより多めに美晴さんが登場いたしました。ありがとうございます。
1: いえこちらこそ、オフ会もすごく楽しかったし、グリーン車もねいつも楽しませていただいております。
0: 咲いてもらえてよかった。あのラジオネームおもちのおじさんさんからメール来てます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 遅れましたがオフ会ありがとうございました。1年前からずっと心待ちにしておりましたって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: かな雰囲気でめちゃくちゃ楽しかったです。遠いところから来られた方も多く、これぞ全国ネット番組のオフ会だなと思いました。あと無茶ぶりの難しさを思い知らされました。秋の日陰さんのグリーン車ネタをもとに参加者も無茶ぶりが振られるというコーナーがあったのですが、私は全然回答できませんでした。次回はリベンジしたいですって。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。ちゃんとね、回答っていうのかな、無茶ぶり受けてらっしゃいましたよ。
0: そうですね、ギブアップして早めに次に譲る、時短することがグリーン車っていう締めだったような気がします。
1: まあ正解っちゃ正解ですよね。ねえ、それも一つのね手ですよねって。
0: いや、またね、来年もパームにオフ会ありましたらご参加いただけたらと思います。
1: はい、
0: 今日グリーン車のコーナーで真っ赤なポルシェ出てきたじゃないですか。
1: ありましたね。はい、
0: メイドさんが迎えに行くってやつ
1: ね、いいですよね、乗ってみたいわ。
0: それを送ってくれたラジオネームデロリアンさんから、はい、無茶ぶり届いてますよ。
1: うーん、届いてましたね。
0: あらお姉さんに真っ赤なポルシェが出てくる山口百恵さんのプレイバックパート2を歌ってほしいって、
1: はい、わー、そうなんですよ、グリーン車のネタとね同じところに追伸っていう形でね、うん、無茶ぶり書いてくださってて、
0: うん、
1: これ来るかもなって思ってました。
0: いや、でもほら、三原さんプレイバックパート2ご存知ですか。はい、
1: ご存知でございます。よくね、家とかで歌ってますね。好き
0: で。マジで。あ、じゃあもういいじゃないですか。
1: 多分昨日も歌ってた。
0: 本当に。今日このメールが届いて、
1: はい、
0: 今日送ったんですよ、
1: はい、
0: だから昨日歌ってたってことは、
1: はい、
0: 送る前から日常的に歌ってるってことでよろしいんですね。
1: はい、よろしいです。
0: で、ちょっとこの後歌うのは、はい、あらお姉さんに歌っていただくんですけど、
1: そうですね、だからみはるんが歌うわけじゃないからね、あらお姉さんですからね。
0: うん、みはるんさんが歌ってるバージョンもちょっと聞いてみたいんですけど。
1: いやいやいや、
0: 日常的に。だって掃除機かけながらこうやってんの。あ、それとも赤ちゃんが、ベイビーちゃんがなんかバシャーってこぼしちゃったり、はい、ちょっと待ってみたいな時に、あの歌を歌うの。
1: うん、どんな時かな、どっちかというと一人の時が多いかもしれないですね。なんかお風呂上がりとか、
0: うん、
1: なんかドライヤーの風を受けながら、うん、なんかポルシェのあたりを歌ったりとか、バクリしたいよとか歌っちゃったりとか。
0: 大丈夫ですか、日常でなんかあるんですか、バカにされてることがあるんです
1: か。違う。ない、大丈夫です。
0: 大丈夫。じゃあ今日はなんていうんですか、
1: はい、
0: どこの部分を歌うかはお任せしてよろしいんですかね。
1: わかりました。デロリアンさんからのねメッセージにも あったので、サビだけでもってことだったから、サビあたりでいいのかな。
0: じゃあ皆さん、この後天の声塩路美晴さんによるプレイバックパート2が流れますので、ご期待ください。
1: ハードル上げないで、下げてください。
0: そうですね、はい、これ本当に一発撮りっていうかね、
1: はい、
0: 生放送で状態で録音してるんで、生放送の録音テープなんで、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。でも、みはるんじゃなくてあらお姉さんでいいんですよね。いいんですよね。
0: そうですね、
1: うん、いいんですよね。
0: キャラソン。
1: わかりました。だからサビだからバカにしないでよのとこですよね。
0: じゃあ私がでんでんでんでんでんでんって言えばいいですか。
1: かっこいい、贅沢グリーン車。
0: あの前奏ね、かっこいいですよね。前奏じゃないか、ね、曲に入る、
1: ね、
0: サビに入るところね、
1: めっちゃかっこいいんですよ。
0: じゃあやってみます。
1: やってみましょう。アラお姉さんで歌ったことないからちょっと下ろしてきますね、うん、降りてきて降りてきて降りてきてい
0: やだからさ、キャラクターで歌える人ってすごいよね
1: 確かに
0: 声優さんとかもそうですけど、はい、よくこの声質をキープしてこんな歌えるなと思う時ありますもん。
1: そうですね、私もねキャラソンで可愛い、なんだろう、ふわふわな妹系キャラではキャラソン歌わせていただいたことあるんですけれども、
0: うん、
1: あらお姉さん系のあのがっつりお姉さんで歌ったことはないので、
0: あら
1: めちゃめちゃレアなものが今日流れてしまいますよ
0: いいですね、じゃあ行ってみましょうか。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では参ります、あらお姉さんのプレイバックパート2サビ編。でんでんでんでんでげでん、
1: バカにしないでよ、あらあらあらあら、そっちのせいよ、あらあらあらあら、これはゆうべのあなたのセリフ、気分次第で抱くまで抱いて、間違えた間違えたからちょっと鐘一つ鳴らしといてください
0: かっていうのであのね、すいません、歌ってる時のあのみはるんさんが
1: いない
0: ね、リモートの画面でもうね髪を振り乱して歌ってたんですよなんかあのバンド好きなバンギャの方が頭振ってるみたいな
1: 縦じゃなくてね横だったけどね
0: はい、すごい激しかったです。
1: もうそうしないとアラお姉さん降りてきてくれなかった
0: 想像してたのと違ったんですけど
1: 私もね歌ってあれこんな感じなんだアラお姉さんってなりました
0: あ、まあそうだよね、降臨してるからもうアラお姉さんはこうなんですねきっとね。
1: そうそうそうですね、出てくるまでわからな いアラお姉さんのテンションで行こうとすると思ったより早かったんですよプレイバックパート2って
0: なんかあのバカにしないでよまではわかるんですけど、その後、はい、あらみたいに言ってたんですけどあれ何なんですか。
1: あらお姉さんなら行っちゃうかなって思って
0: あ、そういう感じなんですね、
1: はい、
0: じゃあちょっとあらお姉さんカラオケ大会はなかなか激しい感じになりそうですね、はい、
1: そうですね、歌ったらちょいちょいとあらあら入るし、誰かが歌ってたらあいのってであらあらが入ると思います
0: わかりました、あのこの歌だったらあらお姉さんのあいの手が合うんじゃないかっていう曲を皆さん探してきてください。
1: よろしくお願いしますって。また歌うんですか？
0: お歌コーナーが始まるかもしれません。2026年夏、あらお姉さんのカラオケ大会。
1: 夏の納涼祭カラオケ大会みたいな。
0: じゃあ、あらがぴったりなあらお姉さんの曲、皆さんご応募お待ちしております。
1: 私はお待ちしておりますとは言えないけれども、うん、ドキドキしております
0: うん、まあ、あらお姉さんじゃないキャラでもいいよね、他のみはるんさんがやっているキャラクターで、この曲が合うんじゃないか、キャラソンいいんじゃないかっていうのがあったらお待ちしております。
1: お待ちしております。おすすめはカパノスケです。
0: あら、じゃあカパノスケに合いそうなキャラソン、ね、なんだろう、ケロロ軍曹とかわかんないけど、
1: わかんないけど
0: じゃあどうもありがとうございました、本日も無茶ぶりを頑張ってくれました、そしてオフ会でも大活躍してくれました、声優の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さあ、日本列島がどんどん梅雨入りしていく時期ですが、皆さんは季節の移り変わりの中で一番好きな瞬間ってどんな時でしょう？春夏秋冬の大きな四季の中にも、例えば春のポカポカな昼間とか、夏の早朝の気持ちよさとか、冬のキンキンに冷たい空気とか、いろんな瞬間ありますよね。私はその中でも夏の夜がいいなって思うんです。昼間の暑さがちょっと残りながらも夜の気温に下がっていくあの瞬間です。どことなく夏の夜の匂いを感じるようなあのひととき好きですね。いろいろ気温に振り回されますが、そんな中にも好きな瞬間を楽しんでいきたいものです。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

て6月のメッセージテーマは上半期を振り返ってです。皆さんにとってどんな半年でしたか？メッセージ届いていますよ。おはようございます。 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。おはようございます。上半期を終えてですが、想定通りに進んでいます。ただ今年の異常な高温は想定できません。だいたい最高気温が35度まで想定できますというメッセージです。本当にね、異常に感じるこの気温、今年も想定外になりそうですよね。でもヘベレケさん素晴らしい。日々の予定は想定通りの上半期なんですね。いいですね。羨ましいですね。そうはっきり言えるってなかなかないですよ。また上半期の残り半月もそのままのペースで日々穏やかに進みますように。さあ、リスナーの皆さんの上半期、どんな上半期でしたか？こんなことがあった、こんなはずじゃなかったとか、いろんな上半期の思い出、出来事教えてください。メッセージはこの番組のサイトにありますメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。もう本当に今年は特に暑さが厳しすぎますよね。すっかり猛暑という言葉も普通に使ってしまうほどですが、去年くらいだったか冗談半分で、もう1年のうち半分が夏だよねなんて話をしていたんですけれども、なんと本当に今年は5月から猛暑という言葉が使われたので、考えてみると去年の10月中旬くらいまで半袖で過ごしていたと思うんですね。きっと今年もそうだと思うんですよ。そうなると5、6、7、8、9、10月、本当に6ヶ月夏ですよ皆さん。そう思うと春夏秋冬の長さ、本当に春と秋が短いことになってきました。その中でも日本人としては四季折々の風物詩楽しみたいですね。そんな時にもってこいなのも金子みすずさんの詩ですよね。季節のお花、匂い、光景、みすずさんは詩の世界でとっても楽しんでいます。では今週の1曲目、みすずさんの詩で暑さやジメジメを吹き飛ばすという思いでお届けしましょう。明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は小学6年生の感想文です。これまでは金子みすゞの詩を読んでも言葉をつなぎ合わせた意味しか感じていませんでしたが、コンサートを聞いてその言葉の奥にさらに本当の意味があることが分かりました。千尋さんはその意味を引き立たせるような声と伴奏で歌っていらっしゃいました。明るいノリノリな曲が人気の現代で、千尋さんのようにしっかりと伝えたいメッセージを持って活動されている方の歌は心に残るものなんだと思います、という言葉です。この言葉、最初に小学6年生と言わなければまるで大人の言葉のようにも感じませんか？子供たちの感性はもう小学生の時からこんなにも鋭く深いものがあるんですね。大人はそこをしっかりと見つめていないといけませんね。そして大人の本気は子供にも伝わる。コンサートで私が感じるのは、お客様はもちろん私の歌声やそのサウンドを聞くわけですけれども、同時にその時の私の心を受け取っている。それをすごく感じます。この感想文でもそれを実感しました。そしてこだまし合う喜びもいただきます。この感想文からこれからもコンサート頑張るぞと本当に強いパワーをいただきました。では今週朗読する詩は空色の花です。作曲し歌っている詩の一つですが、私にとってとても心を強くさせてくれる詩なんです。自分が大切だと思うものを信じて歩んで行けとみすゞさんに背中を押してもらっているような言葉に感じるんです。皆さんにもその思いが届きますように。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、空色の花。青いお空の色してる小さい花よ、よくお聞き。昔ここらに黒い目のかわいい女の子があって、さっき私のしてた世にいつもお空を見ていたの。一日青空映るので、お目目はいつか空色の小さな花になっちゃって、今もお空を見ているの。花よ、私のお話がもしも違っていないなら、お前は偉い博士より本当の空を知っていいよ。いつも私が空を見てたくさんたくさん考えて、一つも本当は知らぬことみんな見ていいよ、知っていいよ。偉いお花は黙ってじっとお空を見つめてる。空に染まった青い目で今も飽きずに見つめてる。

それでは続けてお聞きいただきましょう。皆さんは月被害という害をいただかれたことはありますか？山口県の日本海側で時々上がってきますが、主には鹿児島県の海が一番取れるそうですね。この月被害はホタテ貝のように大きな貝なんですが、片方の貝殻が赤い夕日のような色、そしてもう片方は真珠色で、こちらはお日様のような淡い卵色のような色をしているんです。誰がつけたか月被害という名前、そう思ってちょっと調べましたら江戸時代でした。武蔵赤樹という学者が名付けたようです。素敵な名前ですよね。そこにさらに金子みすずさんはロマンチックなストーリーを描いていますよ。お聞きください。月被害。

さて、この6月は三重県と東京都コンサートが続きましたが、次は大分市です。6月22日月曜日午後1時半から大分市の高西寺本堂でコンサートします。どなたでも入場無料でご来場いただけるので、ぜひ私のオフィシャルサイトのイベントページご覧ください。6月のメッセージテーマは上半期を振り返ってです。メッセージはこの番組のサイトにありますメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはアルバムリボーンに収録した矢崎節夫さんの詩に私が曲をつけた歌から2曲続けて、ダンゴムシと一つの空です。矢崎節夫さんの詩に触れると心がふっと軽くなるような、そんな柔らかな明るさを感じます。空を見上げるとき、私たちはそれぞれにそれぞれの思いで見つめています。それは自分の空だけど、それはみんなつながっている一つの空。なんだかみんなが同じと

気を生きているこの世界、そして生きている幸せを感じる詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリンス。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 街を歩いているとですね、
0: はい、
1: アジサイがちょっとね、こう咲き始めていたり、そういった時期にね突入してきましたけれども、
0: はい、
1: 私地元が千葉なので、はい、まだねちょっと街中でそういうの見かけることもあるんですけど、いざこうお仕事で都内に出てくると、あんまりそういう光景見ないなと、思いまして。
0: 花ですか？
1: そうなんですよ、なんかもうそもそも土あるっていう、
0: そうですね、アスファルトでね、まあ最近はこうね街路樹とかね植えてあるけど、はい、花はねあまりこうね、
1: そうなんですよね、
0: なんか千葉の方にね花ずっと植えてる花の通りもありましたよね、房総の方にね、でも小さい時こうタンポポとかね、
1: はい、
0: 見てこうなんかふわーっとね飛んでくって、
1: そうですね、
0: 何かね、だからこう命の働きをねさらにこう増殖させていくっていう自然のね、で花っていうのが美しいだけでなくて、やっぱしその次にね種を作ってこうね、どんどんどんどんこう成長させてね、
1: はい、

0: 滅びないように増やしていくっていう ね、
1: そうですね、
0: 全てはこう広がっていくみたいなね、そういう自然の命の力みたいなのに感じますよね。でその不思議なこの花びらがものすごい不思議ですよね、はい、いろいろ ね、 ね花びらがあってね、はい、それがねあの人間のねチャクラっていうかエネルギーのセンターね、はい、そういうのをこう瞑想すると発見して、うん、そういう花びらの数とかね、はい、初期科学的なそういう法則があるんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、まあちょっとその話は長くなるので
1: じゃあ一旦ねちょっと曲をですねお届けしてまた、相川さんとお話ししていきたいと思います、
0: はい。
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。それでは目覚めの時間、よくまた相川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ、改めてですね、最近ちょっとお花を見かける機会が減ってるぞっていうところなんですけれども、
1: まあね、インド行くとね、はい、私も空港に着いた時からね、お花のねこう嵐というかね、花輪をねくださるんですよ、
0: はいはい、
1: でそれがこうね歓迎するね、
0: はい、
1: こうなんていうのウェルカムな象徴というかね、
0: はい、
1: 結構ですね、そうで首にかけてくださるんですよ、はいはい、で一人ずつかけてくださって、大勢来るとねこうもうこんなにね首が短いのでね、さらに首より上に耳の方までも
0: 顔のところまで、
1: そうそうそうで途中でねこう誰かに渡してね、はい、また次の人にこう、はい、その人の愛を受けるのにね、うん、喜びを受けるのにこう頭に入れてもらうんですね、
0: はいはい、
1: だそれからねもう道場に行くとね、
0: はい、
1: あーって花びらがねわーってみんなこうやってくださってね、巻いてくださる、
0: ま
1: あ、天国のように花びらが舞うように、
0: うわ
1: 赤い絨毯があって、
0: はいはい、
1: 絨毯にこうわーって巻いてくる。うん、この間ねドイツ行った時もね、
0: はい、
1: ドイツの人がねちょっとそんな真似をされて、ドイツの人はねわーって上に巻くんじゃなくて、ね、下にこう巻いてこう道路に道路っていうか赤い絨毯の上にね、はいはいはい、まあ、部屋の中なんですけどね、はい、そうやって花びら バラの花とか、ね、バラの花びらとか、お花はね特に例えば蓮の花っていうのはね、
0: はい、
1: 仏教は悟りの象徴としてね、
0: はい、
1: うん、それからまあヒンドゥー教もね、
0: はい、
1: そういう、 こう高貴な象徴としてね、象徴としてみんなこう仏像とかね、
0: はい、
1: 神像とかの上にね、
0: はい、
1: その花の上にこうそういう像がね、
0: そう
1: 作られてるんですよね。だから蓮の花っていうのはね、下が泥みたいなところに、
0: はい、
1: こう上にガッてこう綺麗に咲かれるので。苦しみから解放された象徴なんですね、
0: はい、
1: 解放の象徴として、
0: はい、
1: その神様とか仏様は解放された、うん、修行をしてね、うん、解放されたっていう象徴なので、はい、輝く存在、悩みがないという存在 でその蓮の花を土台としてこうそこにお作りになるんですよね。
0: う
1: ん、だから蓮の花も私こうくださるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、インド行くとね蓮の花とかバラの花がね、だから花びらがこういっぱいあって、花びらがいっぱいあるとこうサハラスララっていうかパワーの象徴っていうか、ね、
0: パワーの象徴、
1: はい、うん、そういうのこう全部解放されたっていう、いろいろなエネルギーがあって、いろいろな、ね、タレントがあって、そういう、こう全てが花開いて美しく解放される。お花ってね、
0: はい、
1: 最後に咲くでしょ、
0: はい、
1: 最初葉っぱが葉っぱが出てね、
0: ま
1: あ、茎が伸びてね、
0: で
1: それは全てのエネルギーをそこに集約させて美しさをね誇るというかね、うん、だから人間の感性もねやっぱ才能を磨いて磨いてね、でそれがこう熟成してこれで達成した時にね、完成見た時にこう、まあ、お花のようであるっていうかね、良い花を咲かしましょうっていうね、
0: はいはい、
1: 種を植えてね、
0: うん、
1: でこう種からどんどん成長してね、うん、でいろいろなことが分かって、
0: はい、
1: 何もこう抵抗がなくね、愛が行き交って、うん、生命エネルギーが行き交ってね、で知恵がバーって全部に満ちて、でその完成を見るっていうね、
0: はい、
1: だからそこにストレスがあったりね、悲しみがあったり怒りがあったりね、くすぶっちゃうわけですよ、
0: うん、
1: 途中であんまりそういうのストレスがあるとお花もつぼみのままでこうしおれちゃうから、
0: シュンとこう、
1: そうそう人間もね、はい、
0: うん、
1: だから人間が花開くためにね何度も何度も生まれ変わるんですよ、
0: はい、
1: 輪廻転生って言ってね、
0: うん、
1: で亡くなられて、でその中にサンスカーラっていう過去世のカルマっていうのがあるのね、
0: うん、
1: カルマっていうのは行為をしてもっとさらにねそれをこう望みを叶えたいって、花を開かせたいっていう、
0: はい、
1: でまた生まれ変わって生まれ変わって、で花っていうのはザッて綺麗に咲くからね、
0: はい、
1: うん、ちょっと人間は分かりづらいんでねだから花 花を見て、はい、あそういう人になろうかなみたいな。
0: あそうですね、
1: うん、
0: 確かにその指標というか、
1: ね、そうですね、はい、花に勇気をいただいて、
0: そうですね、
1: 人間はこういろいろなことを悩んじゃって、
0: はい、
1: なんかまっすぐに進めないところがあるのかなって、なんかそういうのをそぎ落としてね、こう純粋な心ですくすくすくすくね、
0: そうですね、
1: いくといいのかなって思いますね、
0: はい、皆さんそれぞれの花をね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 咲かせていって、
1: ね、いろいろな色がね、うん、あの純潔の色とかね、はい、黄色色とか白色とかね、うん、緑の花もある、うん、ピンクとかね、うんうん、だから桜の花びらもね、はい、ちょっと儚さみたいのを、
0: うん、
1: いろいろ教えてくださいますよね、そのありようによって ね、うん、バラの情熱とかね、
0: はい、
1: うん、だからそうやってで、あの全部の花を咲かせるといいわね。
0: あそうですね、
1: 多彩でね、
0: はい、うん、いろんなところでもカラフルにね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そして大きく
1: で、それが全部集まると白になるっていうか、
0: おお、
1: うん、色がね、波長によってこうあのな 虹の色のように分かれるじゃないですか、だからそれがこう偏らないように全体を持ってると、その人のそういう全体にマルチの人になっていくっていうかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、ぜひ皆さんにも目指していただきたいですね、
1: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あな

0: 連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのをね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがままを受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、あの、純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、あの、科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう、あの、最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、あの、波打ってるんですね。まあ、そういうところからこう、なんか物を実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そして、あなたの中に満たす力があるんですよ。だから、ぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は、体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: まあ、花にそれぞれ花言葉があるように、皆さんが目指したい像というかに合わせたこうお花をね、ちょっとこう見てみたりしてもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: そういったところに何か人生のヒントがあるかもしれないですね。はい、相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー体験会ですね。こちらが、本日6月14日ですね。東京目黒、岡山、金沢で開催されます。また6月16日ですね、東京目黒で、6月21日神戸と高知で、開催されます。以降もですね、全国各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリングですね、こちらが6月20日ウェブにて行われます。7月も開催されるということですので、こちらにつきましても相川さんの公式サイト、公式 LINE など必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリンス。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が日々くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラルーン。
5: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いいたします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には6月14日の放送となります。さあ、6月に入ってもう2週目となりますけれども、FM 十日町ではですね、実は5月の30日ですね、5月の30日、はい、まあリスナーさんというよりもうちうちのスポンサーさんですとか関係者の方々となんですけれども、20周年記念のイベント式典を行いましてですね、実は先生にも来ていただきまして大変ありがとうございました。
8: はい、こちらこそありがとうございます。はい、開設20周年ですね、おめでとうございます。
7: ありがとうございます。いや、いかがでしたか、感想のほどは。
8: いや、盛大なね式典だなと。120人ってね、
7: いや、
8: かなりの数だなと思って。
7: そうですね、
8: かなりの数って失礼ですけどその本当ね、地方都市の人口から考えたら、
7: うん、
8: はい、
7: いや、そうなんですよ。まあ十日町で

0: 一番大きいぐらいのね、あのそういったセレモニーができる会場の中で、はい、まあほぼほぼいっぱい
1: な
0: 感じ で
1: それと、うん、ほぼどうでしょう、十日町市とその関連する主要な方がほとんど来られたんじゃないですかね。
0: ああそうですね、ありがたいことに、
1: うん
0: うん、でまあ僕はあとまた感じたのがですね、まあ、FM 十日町、まあ、こういったメディアの特徴かもしれませんけれども、本当に多種多様な方々がいらっしゃってですね、
1: 多種多様
0: まあある意味先生のようなその経営コンサルの方もいればですね、まあ、銀行の方もいらっしゃれば、実はずっと、まあ、FM 十日町を支えてくれている、まあ、言ってしまえば近所のおじちゃんおばちゃんのような方々もたくさんいらっしゃったりですね、うん、もう本当に、まあ、あとはねスポンサーの社長さんの方々ですとか、いろんな方がいらっしゃった
1: ね、
0: うん、ああそうです、議員の方々もいらっしゃったりですね、まあ本当に、まあ、FM 十日町をハブというかメディアにしてですね、いろんな方がつながれるような、あの素晴らしいありがたい会だったなというふうに思いました。うん、まあ20周年ですけれども、
1: はい、
0: どうですか20周年っていうのは会社、まあそんなにね どの会社でも20周年までもちろんいけるわけではないわけですけれども、
1: はい、そうですね、はい、
0: 20周年っていうのは、うん、まあ10周年20周年そういったものっていうのはですね、会社としてどう考えていったらいいんですかね。
1: そうですね、会社の寿命ってねよく言われて、
0: うん、
1: どうだろう、会社の寿命よく言われる20年、 あそうか、まさに20周年か。
0: そうですね、
1: 20年、
0: うん
1: うん、というのはあのビジネスモデルの寿命が20年と言われるんですね。
0: ああなるほど、
1: そう、
0: うん、
1: いやもうこのパターンで利益が出るんだというやり方が、
0: うん、
1: ずっとやっていくと時代と合わなくなって、
0: はいはい、
1: そのビジネスモデルを続けていくと会社はなくなっちゃうわけですよ、
0: うん、
1: 時代と合わなくなりますからね、
0: はい、
1: だからやっぱり20年と言われますかね、やっぱり、
0: うん
1: うん、ただあの今のね FM 十日町さんの場合だと全国に今もどうでしょう300ぐらいコミュニティ FM ってのはあると聞いてますけど、なかなか皆さん運営が厳しいっていうのはねよく聞くんですよね。
0: あそうですね、
1: はい、でもあの単独黒字化してるっていうところが多分これ28なんだと思うんですよね。
0: うん、
1: 何の世界でもそうですけど、
0: はい、
1: 2割ぐらいがやっと黒字で本当に利益出してるのって1割あるかないかぐらい、
0: うん、
1: まあ、業界も一緒、このぐらいの比率の中の、はい、多分 10% に入ってるだろうなと。
0: あそうであったらいいですけれどもねまあでもなんとかここまで続けてこれるってことはそういったこともね、
1: う
0: ん、やっぱりあるだろうと思いますしね。はい、まああのラジオっていうものがですね、またこういったコロナ禍ですとか新しい時代の流れを受けて少しまたね見直されてるような状況でもありますからね。
1: そうですね、あのコロナになって、在宅勤務ですよね。でそれをきっかけにラジオを聞く人がやっぱ増えたって聞きますね。
0: うん、
1: どうしてもねそのテレビとか YouTube とか映像は眺めちゃうと仕事ができないじゃないですか。
0: そうですね、もう YouTube とか、まあ、あとは SNS いろんな動画系ありますけど、あれはもう本当に、はい、見させるための仕掛けがすごいので、
1: 刺激
0: が結構激しいですもんね、視覚的な刺激というか、う
1: ん、そうなんですよ、だから、うん、作業としてはできないですよね、
0: なかなか難しいですね。
1: そう、うん、だけどラジオってのはながらができるっていうね、
0: うん、
1: これは非常にありがたいし、
0: はい、
1: あのそうですね、今どちらかというと自分が見たいものを見るっていうなっちゃうじゃないですか、
0: うんうん、
1: YouTube にしても、
0: はい、
1: あの Netflix にしてもね、はい、自分が見たいものを見てると。
0: そうなんだ。
1: ところがラジオは要は自分の好みとは関係ないニュースだったりとか、はい、音楽だったりとかいろんなものが入ってくるじゃないですか、
0: うん、
1: あれがなんか僕いいなと思うんですよね。
0: そうですね、
1: あとねラジオはねなんだろう、特性なのか分かりませんけど、あの映像の方はメディアで一方通行的な感じがあるんですね、はい、一方通行的に流れてくると、
0: うん
1: うん、だけどラジオの場合はですね何か相互感を感じるんですね、
0: うん、
1: パーソナリティというか、うん、パーソナルというかね、
0: はい、
1: はい、それ身近にすごく感じて、あとはどうだろう、今マスメディアと言われるところだと、どちらかというとよくね政治だと もう右とか左ありとかってなっちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: なんか左的報道だったり右的報道だったりとかね。
0: あ、
1: ラジオってそういう感じがないんですよね。
0: あ、なるほど。
1: 非常になんかねニュートラル、
0: うん、
1: うん、まあ僕が聞いてる放送だけかもしれませんけど、そういった偏った放送っていうのはほとんど聞かないですね。
0: なるほど。
1: だからね、あの聞いててそのなんだろう、心地いいんですよ、ある意味。
0: はい、
1: うん、なんかね偏った思想を押し付けられるって人間嫌なんですよね。
0: うん、
1: うん、合ってる人はいいんですけど、そうじゃない人からすると威圧感だったりとかね。うん、でもラジオはねそういう番組ってほとんどとかないんじゃないかなと思うぐらい、まあ、一部あるかもしれませんけど、ほとんど聞かないですね。
0: なるほど。いや、まあこういうね AI 全盛の時代ではありますけれども、逆になんかその AI によるまあいろんなメディアとか仕掛けとか、あのまあ動画とかありますけど、なんかラジオってその真逆な感じがちょっとするというか、超アナログな感じ、
1: 超アナログですよね。
0: 人の温かみをすごく感じる装置だなと思いますけどね。
1: うん、あの一番最初に何だろう、アナログとデジタルって言ったらなんかラジオってアナログ的に聞こえるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、でも一番最初に出てきたメディアってラジオなんですよね。
0: ああ、そうですよね。
1: それまでは瓦版、江戸時代ね、はい、文書、
0: うん、
1: お口とかね、掲示板とか、
0: うん、
1: だけど一斉に届くっていうメディアはラジオが一番最初だった。
0: そうですね、
1: もう遡れば明治の時代ですね、ラジオができたの、
0: うん、
1: 確か、
0: うんうん、
1: でもずっとこのメディアが続いてるっていうことですからね、ラジオ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あれすごいですよ。
0: はい、うん、ありがとうございます。はい、というわけで FM 十日町20周年ということでございますので、あの十日町にお住まいの方はまたあの十日町の中でですね、そういったまあ通常のね一般のリスナーの皆さんですとかお客様向けのイベントなんかも9月にやるということでございますので、またあのぜひいろいろ楽しみに待っていていただきたいというふうに思いますし、この番組もですねぜひお聞きいただきたいというふうに、
1: はい、そうですね、こちらの方も、もうすぐ10周年を迎えるところ
0: で、そうなんです、番組自体も10周年を迎えますんで、ね、長く続けられるヒントや秘訣がきっといろいろ詰まっているんだろうと思いますので、
1: はい、はい、そうですね、
0: その辺を感じていただければと思います。はい、ということで先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年6月のヒットシングルから、森高千里、ララサンシャイン。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、そうですね、番組冒頭で FM 十日町開局20周年の話をしましたけれども、この備忘録でもちょっとね似たようなところがあるかもしれませんが、35期を迎える5月30日のブログですね、35期を迎える、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、私の会社、あの株式会社ハードリングって言いますけれど、おかげさまでですね、あの7月1日で35期をね迎えることになりまして、はい、
0: おめでとうございます。
1: 結構長くやってるなと思うんですけどはい、でまあね、あの僕はもう自宅兼事務所の一人コンサルタント、ある意味非常に身軽なね、ポジションなんですけど、ただ、ね、年齢的にいくと来年で65歳になるわけで。
0: ああ、そうですか。
1: そうなんですよ。だから同年代とか同級生はもう早い人たちはもう定年退職していくんですね。
0: うん、
1: うん、ただまあ僕は自営業ですから、フリーランスみたいなもんなんで引退期日ってないわけなんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: そう、ないんですよね。で、まあ、あとはまあ必要とされるかどうかだけの話です、
0: うんうん、
1: で、あと僕の働き方っていうのは労働形態でいくと一応知的労働者に該当するらしいんですね。
0: はい、
1: はいはい、まあ、肉体労働者ではないと思います、
0: うん、
1: で、ね、ただ知的といってもですね、まあ、知識とかね、思考力とか判断力とかね、そういうところがあの知的労働者のゾーンなんですけど、ただね、これも何だろう、僕が置いてるところってのはそれらの基礎的な部分、
0: 基礎的な部分、
1: 基礎的な部分、
0: うん、
1: うん、あの基礎があってその上に基本という土台が乗っていると。
0: はい、
1: で後の枝葉っていうのがまた出てくるんですね。
0: うん、
1: うん、だから僕が、ポジションを意識的に取ってるのは、まあ、まあいわゆるそもそも論、
0: あ、
1: ね、本質とか、ね、
0: はい
1: はいはい、で末端の知識っていうのは例えば DX とか AI をどう使うかとかね、
0: はい、
1: これが末端の知識なんですよ。
0: うん、
1: その辺は若い世代にも任せればいいとそこで、ね、あの出てくるところじゃないんでね。
0: うん、
1: だから自分は基礎的な部分を常に探求するっていうことで、
0: はい、
1: まあ、やってきたから今なんとかなってるのかなっていうのは思います。
0: なるほど、
1: うん、
0: うん、中心的な部分ってことですよね。
1: そうですね、
0: 物事の中心、
1: 要は本質的というか、
0: はい、
1: まあ、哲学的要素がだいぶね出てくるゾーンなんですね。
0: うん、
1: そもそも論っていうのは、
0: まあ、前も言ったように先生が戦術の部分、まあ先生だけじゃないですけど、やっぱりコンサルの方で戦術とか、まあそれ以外の仕事でも今言ったいわゆる戦術的な部分、枝葉の部分って、
1: はい、
0: うん、まあ即効性もあって

0: 当然需要もあるんですけれども、
1: うん、
0: 長く続けるのって本当にきっとなかなか難しいんだろうなと思いますよね。
1: 大変ですね、
0: うん、
1: あのもうとにかくニーズがどんどん変化していくと、うん、末端の枝葉の部分ってもうどんどん変わっていくんですよね。
0: あ、
1: だからその辺の使い方とかノウハウで商売しているとなるとものすごい短期間なんですよ、
0: うん
1: うん、あの今でいうね AI にしてもどうでしょう、ここ半年は昨年後半ぐらいから急に AI をあの使うようになった感じがするんですね、
0: うん、そうですね。
1: それまで3年ぐらい前出てきた AI って意外とポンコツだった感じで、
0: はい、
1: あの話題にはなったんだけど、じゃあそんなに使ってるかってあんまり使ってなかったと思うんですよ、うん、でもここ1年からすっごくみんな使うようになってきて、
0: いやーでも本当にあの学生たちがまあ実際学校でもねあの、はい、iPad とか使ってるのもあるんですけど、もうそういったこと子たちにとってみればもう普通ですよね、 AI を使ってやるっていうこと自体が。
1: そうですね、
0: うん、
1: だから例えば AI の使い方のコンサルなんかの3年ぐらい前に右往の竹の子にババッと出てきたんですよ、
0: はい、
1: AI のコンサルタントね、使い方って、
0: うんうんうん、
1: だけどそれ半年持たないんですよ、
0: うん、
1: もうみんなそんなの半年経ったら誰でもできるみたいなね、
0: そうですよね、
1: 状態で、うん、そこにポジションを置くとですね短命で終わってしまうんですよね、仕事がね、
0: うん、
1: だからそれはあのもう昔からそこの部分は危ないポジションだと思ってましたから、
0: はい、
1: 基礎的なとか根っこの部分とかね、
0: うん、
1: どんな業種業態だろうが必ずもうそこは抑えなきゃいけないっていう経営の基礎ですね。
0: なるほど。
1: そこの探求で今なんとかやっているという感じかと思いますね、う
0: ん、いやまあ自由がこれだけいろいろ変化していくとなかなかね、まあ、その枝葉の部分っていうのは本当に自流の影響をきっともろに受けるので、
1: 受けます、
0: はい、うん、ただ本質っていうのは自流が変わっても実は変わらない部分、
1: 変わらないですね、
0: うん、
1: はいはい、まあこの後やるね孫子の兵法なんてのはまさに本質論だから、
0: はい、
1: はい、あの2500年も読み継がれてるみたいなね、
0: うん、
1: うん、そこを押さえておけばっていうところだと思いますね。
0: なるほど、はい、ということで今日は番組冒頭そして今もそうですけれどもね、会社の年数に関する話になっておりますが、うーん、先生的にはそのまあ今ちょこっとお話にも出ました引退っていうんですか、
1: はいはい、
0: なんか考えてるところありますか、こうなったら引退かなとか、もしくはもう今の現時点でもうここまでだとか、なんか決めてることってあるんですか。
1: あ、でもね、あの物理的にこれ以上の仕事の数をこなすっていうのは限界が絶対来るじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、つきますよね、うん、で、あのどちらかというと数を減らして単価を上げていくみたいな、そっちの方向ですね
0: なるほど、
1: 数を減らして単価を上げる、だから単価が上げれるようなあの要は中身にしていかなきゃいけないっていうところで基礎的なところを磨いていくみたいな感じ、
0: うん、
1: でこれがいつ終わるかっていうと、うーんとね、形を変えたら終わりなきものだと思います、
0: うんうんうん、
1: 例えばもうなんだろう、偉人と、まあ、経営コンサルタントの天才と言われたピーター・ドラッカーという方は、はい、90を過ぎても執筆活動してたんですね。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、
0: うんうん、
1: で、あの方も確か自宅兼事務所の一人コンサル、
0: うん、
1: うん、でも本当に確かカリフォルニアの非常に気候のいいところでとにかくずっと執筆をしてたんですよね、こう晩年、
0: うんうん、
1: それでもやっぱりあの出すもの出すものみんなベストセラーになってたわけですよ、
0: うん、
1: うん、まああんな形は一応理想的ですよね、はい、
0: まあでもそうですよね、できればその、まあ、先生がかねてからおっしゃるようにもうなんか仕事とプライベートなんてもう別がないわけでしょうか、ま
1: あ、ある面趣味的なね、探求のところはやっぱ趣味的な領域ですよ僕にとっては、
0: うん、
1: 仕事であり趣味でありみたいな感じだから、まあどこで終わるかってはないかもしれない、
0: ね、そうですね、終わることはないかもしれないですよね、
1: そうですね、
0: そういう意味では、はい、はいはい、ということでですね、今日は先生のブログから、ピックアップさせていただいたのは35期を迎えるというお話でございました。5月30日のブログ、気になる方は、建築コンサルタントのブログ岡総一郎で検索して、確認してみていただければと思います、
1: はい、
0: 先生ありがとうございました、
1: はい、 ありがとうございました。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年6月のヒットシングルから、マイ・リトル・ラバー、アリス。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。先週から下降編に入っております。今日は、下降編2番目、臨機応変の運用、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、下降編は日攻めですね。
0: はい、
1: でもこれは13編中の12編ということで、まあ戦術的なところの最終局面、
0: うん、
1: まあ、決着をつけるというようなところに来ているという感じでしょうね。うんうんうん、でこの臨機応変の運用っていうのはですね、まあ森谷さんのね書籍からいくと、日攻めに際してはその時々の状況に応じて臨機応変の処置を取らなければならないとあります。
0: はい、
1: まあ例えば、敵陣に火の手が上がった時は外側から素早く呼びかけて攻撃をすると、
0: うん
1: うん、で火の手が上がっても敵陣が静まり返っている時は攻撃を見合わせてとあるんですね。うん、そうやっぱりあの火の手が上がったってことは、これ要は自ら自分たちでね敵が火をかけたんでなくて、大抵こういう場合ってあの先行して入ってたところが火を放ったという感じなんですよね。
0: ああなるほど、
1: うん、総部隊が入り込んで火の手を放ったとかね、
0: うん、
1: で本陣が突っ込むみたいな感じの意味があると思うんですね。
0: はい、
1: で逆に、敵陣の方から火の手が上がってるのに静まり返ってる、
0: うん、
1: これは罠であるみたいなね
0: まあ普通に考えるおかしいですもんね。
1: そうそうそう、うん、火の手が上がったらもう、向こうは大変な騒ぎになってるはずなのに静まり返ってるってことは、
0: そうですね、
1: 何かしらの策があるから攻撃は見合わせろと、
0: うん、なるほど、
1: うん、で敵陣の今度外から火を放つ、
0: うん、
1: ですね、
0: うんうん、
1: で火の敵陣の外から火が放てるということはもうかなり近づいて

0: 火を使う場合は絶対風上にいなきゃいけなくて、風下にいたら大変なことになるわけですね。火が迫ってきますから。
1: そうですね、
0: はい。で昼間の風は、持続するけれど夜の風はすぐ止むとかね、まあ、自然的要因もねちょっと入ってますけれど、まあそうですね、これをね経営に置き換えたら何なんだって話なんですね、
1: そうですね、これはどういうふうなことで理解すればいいのかな。
0: 最終決着で使う道具としては効果的なんだけど使い方間違えると大変なことになるみたいな、
1: そういうことですね。要は
0: そういうことですね、使い方によってはっていう、
1: 使い方によってはちょっともろ刃のところがあるやつですかね、
0: あるというとこですよね。だから使い方には十分気をつけろと、臨機応変っていうのはまあそういうことですよね、経営においたらね。
1: そうですね、そうか。例えばじゃあなんだろうな、まあ最後だと思って値引きをしちゃうっていうところも、もしかしたらもう最後の一押しっていうところで値引きは普通考えれば、まあちょっと、まあじゃあ買いますよって普通はなりやすそうなんですけど、意外とそんなことを言ったがためにですね、
0: はいはい、
1: なんだろうな、まあちょっと自分を下げてしまうというか、まあじゃあいやそういうのはいいんですっていうパターンもなきにしもあらずかな、
0: まあ、値引きをするっていうのは即効性がありあるっていうことで使うわけですよね、だけど値引きをしました、即効性がありました、集客できました、終わってみたらあれ儲かってないなみたいな、ね、
1: そもそももうその値引きで利益がなくなってるってこともありますからね。
0: そうなんですよね、
1: それもそうですよね。
0: であと広告って大量に打つっていうのはやっぱり即効性があるわけですよ。
1: そうですね、
0: 少なく打つよりは大量に打った方がいいわけですよね、大量に打ったら確かに反応って上がるんですけど、
1: はい、
0: だけど広告の内容の表現間違っちゃったら大変なことになるわけですね。
1: それは逆に多ければ多いほどそれもダメージになりますよね。
0: ダメージになっちゃうんですよ。
1: 確かに。
0: だから即効性はあるけれど使い方を間違えると大変なことになるみたいなね。
1: そう考えるといろいろやっぱりありますよね。
0: 先日ですねタクシー乗った時に、
1: はい、
0: 今タクシーって後ろに、まあ後ろに乗りますけどほぼ画面が前についてる、タクシーがほとんどなんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、で要はどちらとも営業的な映像がどんどん流れてくるわけですよ。で何のだったかな、ジェンスパーク AI の
1: ジェンスパーク、はい、
0: はい、要は会議の資料レジュメをかっこよく編集できますよみたいな気分ね。でその映像がね出てたんですけど、すごくいいプレゼンをしているんだけど出てくる画面画像のですね、デザインが非常にダサいみたいな。
1: それは嫌ですね、それはちょっといい影響にはならないですよね。
0: そう、もう社運をかけてプレゼンしてるんだけど出してくる資料がダサいとかね、これはまずいわけですよ。
1: これはまずいですね、それもある意味ちょっと今日のお話に近いところあるかもしれないですよね、
0: やっぱ最終局面でのまあいろんな戦術ですよね、もうあるとね、それも使い方を間違えちゃダメだよって感じはしますね。
1: そうですね。であとちょっと想像したのがやっぱり最後の火攻めの時とかってみんな攻める方もどうしても興奮しちゃう部分があると思うんですよね。
0: そうですね、はい、
1: そういう時だからこそやっぱり冷静になって状況を見極めないと自分の方になんかダメージとして降りかかる可能性が強まるのかな
0: と。ありますね、臨機応変っていうのは冷静でないとできないですもんね。
1: そうですよね、いや人は火を見るとちょっとねどうしても興奮してしまうんでしょうか。そうですよね、はい、ということでございまして、火攻め編加工編の2番目ですね、臨機応変の運用でございました、はい、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、テキスト2に入っておりますが、今日はどんなお話でしょうか？
1: はい、今日はですね、売上主義と一位主義という話なんですね。
0: 売上主義と一位主義。
1: はい、うん、ですね、まあこれね、初めて聞く方としたら、経営のにはですね、この2つの主義に分かれてる、売上主義と一位主義。
0: あ、
1: これ一体何なんだという話なんですけど、
0: うんうん、
1: 一般的には経営って売上を上げていくもの、まあ普通皆さんそう思われてる方多いと思うんですね。
0: はい、
1: 売上を増やしていくんだと、
0: うん、ね、
1: 前年対比何パーセントで上げていくんだと、
0: はい、
1: まあ、当たり前のようにやっている、
0: うん
1: うん、で一方でこれランチェスターの思考でいくと、一位主義であると。
0: 一位主義である。
1: 一位とは何かというと、シェア1位、シェア1

0: 1位を取ることを目的としている経営 でシェア1位を取った時の売り上げはその結果でしかないわけですね。
1: うん、
0: うん、だから売り上げはですね、経営の目的とは見てないんですよ。
1: あ、
0: ランチェスターはね、
1: 売上主義は売上が経営の目的だけど、
0: 経営の目的です。
1: 1位主義の目的は1位になること、シェア1位になることってことです
0: よ
1: ね。
0: シェア1位に なることが目的で、うん、単にそれを数値化した目標としたのが売上目標なんですね。はい、シェア例えば 26% 取ったらこの売上になるなと。だから目的は売上じゃなくてシェア、
1: うん、
0: だ売上は結果で、じゃあ売上主義だって売上上がってんだからいいじゃないかと、
1: そうですね、
0: 思うかもしれませんけど、
1: はい、
0: 例えば同じ同業種全く同じ商品を売ってます、片や売上主義と片や1位主義だと、
1: うん、
0: でどちらも売上が同じになったと、ね、2億3億4億とね売上一緒になりました、
1: はい
0: はいはい、同じ売上なんだけど最終利益の差が出るんです。全く違ってく差が出るんですね。
1: あ、同じ売上でも売上主義でできた売上と一位主義でできた売上だと最後が全然違ってくる。
0: 最終利益の、うん、そう、額が全然違うんですね。
1: 全然違ってくる。
0: はい。で、極端なこと言うとっていうか、まあ、極端でも何でもないんですけど、売上主義で売上だけ伸ばしていくと、
1: はい、
0: 最終利益の金額が減っていくんですね。
1: 減っていくんですね。
0: 減っていくんです。
1: あ、
0: で最終利益っていうのは要は、給料も会社の経費も全部払っていくら残ったんだと、ね、これが売上が増えれば増えるほどこの金額が減っていくという現象が起こるんですね。
1: うん、なんか嫌ですね、すごく。
0: で一方で一位主義で到達した同じ売上は同じなんだけど、
1: はい、
0: 最終利益っていうのはどんどん増えていくんですね。
1: あ、一位主義だと増えていくんですね。
0: 増えていくわけですね。売上を伸ばしていくと最終利益が増えていく。
1: 真逆になるわけです、ね、
0: だから売上主義は、売上を増やしていくと最終利益は減っていくんですけど、減るとですね、最終的にはゼロになるわけですよ。
1: ああ、そう。ね、いつかはゼロになっちゃう。
0: いつかはゼロになるんですよ。
1: うんうん、
0: で、無理無理売上伸ばすと、今度ね、赤字じゃなくて倒産するんですね。
1: ああ、マイナスになっちゃうってことですもんね。
0: そうなんですよ。でね、この理屈、この道理をですね、理解している人って中小企業の社長で1割いるかいないかです。
1: 1割いるかいないか。
0: 1割いるか。9割方は売上を伸ばせば儲かるはずであると思ってるんですね。
1: だから今日のお話、まあ、この番組の何聞いてらっしゃる方にとってみればもうだいぶね、当たり前になりつつあると思うんですけど、
0: はい、
1: 初めて聞く人は逆にこの番組大丈夫かとそんなことあるんかと思う人だっているかもしれないですよね。
0: そう、うん、じゃあなんで一位主義の売り上げは利益が最終が増えていくかというと、
1: はい、
0: 要は地域か客層か商品で何かのカテゴリーで1位のポジションを取ると有利な状況で有利な環境で効率よく無駄なく営業活動していけるわけですね、
1: うん、はい。
0: で同じ商品を売ってるのになんでこの会社が儲かるのかっていうと、どうお客を作ったかの違いなんですよ。
1: ああ、どうお客を作ったかの違い。
0: 違い。
1: うん。
0: そう、この地域に集中してこのエリアのお客さんだけに集中して作ったお客とか、
1: うんうん、
0: この、カテゴリーの人たちだけに特化した経営をしたとか、ね、営業したとか、この商品だけに絞り込みをかけて集中特化してやって行ったとかね、
1: はい、
0: でそうすると有利な条件で要は売れる契約ができる、これが起こるんですね。有利な条件、
1: うん、
0: 粗利率も高くって、
1: はい、
0: それはそうですね。だってシェア1位ってブランドみたいなもんですから、
1: うん、
0: もうあそこから買いたいみたいなね。
1: そうですね。
0: そうすると競争がない、あいみつがない、無駄がない。だから1日効率よく動くから無駄な経費が出なくって作った粗利が残りやすいってことなんですよ。
1: あ、そうですよね。無駄がないってところは本当に大きい気がしましたね。
0: で、うん、売上主義ってのはこの反対のことをやってるんですね、
1: うん、
0: もうどこでもいいから誰でもいいが何でも売っていくって売上伸ばすんだみたいな
1: そうですね。
0: でそうすると何が起こるかっていうと、もう比較されるわ、歩みつかかるわ、値引かれるわとかね、はい、シェアが取れてないと、
1: うん、
0: で結局無駄な動きが多い、
1: うん、
0: とか あ、

0: 買い見積もりって、勝率が悪いとかね。
1: そうですね。
0: そうすると負けた分無駄な仕事をしてるわけですよ。
1: 無駄になったってことになってしまいますからね。
0: そう、無駄で負けてる、うん、で遠くに行けば経費はかかる、うん、みたいな、はい、だから作った粗利をですね、自分たちが集中してやってない無駄な動きをしてることによる経費がいっぱい発生しちゃって、粗利を食べてしまうというのがあるんですね。
1: だからそれがどんどん大きくなればなるほど、無駄のレベルも無駄のレベルも大きくなるから、
0: そういうことなんですよ。あの DX 化の反対をやるわけですよ非効率化に向かうわけですよ。
1: まあ確かに体が大きくなるとその分体へのダメージもね、やっぱり体重が重くなるといろいろ増えますからね。
0: 無駄な経費が発生する、で無駄な管理者が生まれるとかね。うん、無駄無駄無駄がいっぱい出
1: る。無駄な人が増えてしまうってこともありますからね。
0: これが要は作ったあらりをどんどんどんどん食べていくんですね。
1: 食っちゃうわけだ。
0: 食っちゃう。で、売り上げ伸びてんのに儲からん儲からんとこうなるわけですよ。
1: うん、
0: でいずれはもう当然赤字を通り越して倒産しちゃいますからね。
1: うん、いや、そうなった時のまたね、なんね、その改善がまた手間かかるわけですよね。
0: 大変。
1: 超大変になりますよね。
0: 売上主義でね、肥大化しちゃった会社をね、改善するとか立て直すって本当大変なんですよ。
1: うん、
0: もうそれが当たり前だというふうに思っちゃって、習慣化しちゃって、それっていう組織になっちゃって、そういう社内の仕組みが出来上がっちゃってるんですね。
1: これでもそうなってしまった場合ってどうなんですか。もう会社を終わした方が早いって考えるのはいいんですけど、でもそれだけ関わる人とか社員さんも増えてれば。簡単な決断じゃないですし、
0: これね、やっぱり英断しなきゃいけないですね。
1: どこかで、
0: ね、何をするかじゃなくて、もう何やめるかが先なんですよ。
1: そういう時
0: これやめる、これやらない、あっち行かない、
1: うん、
0: こっち行かないとかね、
1: うん、
0: でやめやめやめってなるじゃないですか。
1: はい。
0: で重症になってくるともうリストラになっちゃうんですよ。
1: うん、そうですよね。
0: 要は余剰人員がいっぱい出ちゃうんですね。
1: はい。
0: 一位主義から見たらこんなポジションとかこんな仕事とか必要ないのに、売上主義っていっぱいいるんですよ、そういう人たち。うん、でそれが年配者になるともう抵抗勢力に変わってきますから大変なんですよ。
1: そうなんですよね、うん、より大変になってくるけど、まあそうなんですよね。気づいたんだったらそこでやっぱり何とかしなきゃいけないですもんね。
0: そう、本当ね、ある程度社員数が増えちゃったら、
1: はい、
0: もう英断というかね、もう本当に血を見るような改革がみたいな、うん、なっちゃうんですよ。
1: まあこの番組でもいろいろな社長さんのお話もね聞ける、まあ年に1回聞いたりですとか、はい、そこでもやっぱそういうお話出てきますもんね、やっぱりね。
0: ありますあります。
1: うん、
0: 間違ったやり方で大きくしちゃって、でこれじゃまずいと思って改革したら組織が崩壊したとかね。
1: そうですよね。
0: まあ、そうなります
1: だ
0: ね。
1: うん、そうですよね。うん、だからそうなんだよな。そうなん、さっき言ったようにやっぱり気づいたらやっぱりなんとか早めに対応しなきゃいけないと思いますし、まあ周りはダメージが食らえば食らうほど、もしかしたら周りの人はその方がですね協力しやすいのかもしれないけども、
0: はい、
1: 要するにもう、あ、こうな、やっぱその通りにひどい状況になってしまったな、じゃあ協力しようってなってしまうかもしれませんけど、できればやっぱそうならない、なる前にやれるんだったらやった方が絶対いいですもんね。
0: そうでね、まあ、形は違えどほとんどね、そういう会社って売上主義です。
1: あ、
0: はい、ほとんど売上主義で、水ぶくれのような組織体が出来上がっちゃう。うん、だからこれを改善するっていうのは本当に一筋縄ではいかない。
1: いかないと、まあ世の中9割ぐらいはもう売上主義だっていうところですかね。
0: そうなんですよ。そうです、そうです。
1: はい、ぜひ、まあこちら、まあすごくこのテキスト2の本当にポイントですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 要はここを売上主義の発想でランチェスターをどれだけやったって、もうボタンの掛け違いが上でね違っちゃってるわけですから。
1: そうですよね。
0: ね、どうやったって直すことは難しいです。
1: うん、ここの考えをまずはもう本当しっかりと、今日は
0: 一番大事なのは一位主義、目的は1位になることであると、はい、まあ、これはもう前回のねテキストの中の実行の手順の願望の次に来るのはやっぱり目的をですから、
1: そうです、
0: ね、この目的が1位になること、
1: うんうん、
0: はい、ここが一番大事だところですね、はい、
1: ここを抑え直していただきたいと思います。 はい、先生ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は意味のある売上を知るべし、
0: 負けない社長は意味のある売上を知るべしということですので、はい、意味のない売上はだから今日の話でいくと、つまり売上主義の売上ということですよね。
1: はい、売上主義の売上には意味がないと。
0: 意味がない
1: と。意味とは利益です。利益は出ないよってことですね。
0: 売上上げれば上げるほど利益がもう要するに儲からんくなってしまってるのが仕組みなのが売上主義ってことですね。
1: そういうことなんですよ。はい、
0: 改めまして1位主義ですね。シェア1位を目指すと、こちらの考えは絶対に忘れないでいただきたい。
1: はい、ここが一番大事。はい、
0: 一番大事でございます。よろしくお願いいたします。さあ先生、ここ数週間毎週ね、お伝えしておりますけれども、先生の全国リアルまあツアーといいますかね、
1: はい、セミナーツアーですね、はい、
0: セミナーツアーがあります、はい、改めてこちらをよろしくお願いいたします。
1: はい、ですね、2026年インフレ時代のランチェスター戦略とはというテーマで、全国ですね 1,2,3,4 箇所ね、はい、回る。それを2巡ちょっと回りますけれど、まず一番最初はですね7月の15日福岡、
0: はい、
1: はい、で次が8月の24で名古屋、で次9月10日で十日町、はい、9月11日で東京と、これがまずワンサイクル目ですね。
0: はい、
1: はい、こちらの方で、私とですねあとクリエイティブディレクターの方との、2人セットで、はい、戦略戦術みたいなパートを分けてねお話を、リアルイベントで、全て懇親会付きということで、
0: 全て懇親会付きってことですね。はい、ぜひこちらですね、ランチェスター経営ジムというですねホームページがございます。
1: はい、
0: こちらに詳細が載っておりますので、まあ、そこを見ていただく、検索して見ていただくのが一番分かりやすいかなと思います。そうですね、
1: ランチェスター経営ジムで検索いただければトップページにそのセミナーの案内が出てますんで、
0: そ
1: ちらの方からねあの場所と時間を確認いただいて申し込みいただければと思います。
0: これまあ改めてですけど、このランチェスター経営ジムっていうのは、これ先生どういった、
1: はい、
0: 組織というかチームといいますかね。
1: 僕以外もですね、ランチェスターを教えてる方とかね、
0: はい、
1: 勉強会を主催されてる方とか、そういう方々のポータルサイトみたいなもんですね。
0: なるほど。
1: はい、いろんなセミナーの案内とか、出てます。勉強会の案内とかね、カレンダーでも。びっしりと出ておりますね。
0: あ、そうですね、
1: あのリアルもあればリモートもありますんで、まあ、身近なところ、まあ、リアルだリモートだったらいつでもねどこの地区で参加いただいても結構ですから、
0: はい
1: はい、
0: ぜひぜひこちらも見ていただきながら今言った、先生の、ツアーですね、そちらの方もですね、はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ということでございまして、6月14日の全国放送でございました。来週になりますか先生、
1: ラジオオフ会、
0: ラジオオフ会ちょっと1ヶ月、先月はねお休みだったんですけれども、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 来週は復活しますので、
0: はい、6月はやりますので、はい、ぜひ皆さんこちらも多くの参加をお待ちしております。ということで先生、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は意味のある売上を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。
2: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはよう

6月14日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや今週はね、注目のビッグイベントが目白押しで、なんかワクワクした、特に週末にかけてね、1週間でした。まず私建築がすごく好きなんですけど、ガウディのね、スペインのサグラダ・ファミリアがイエスの塔ついに完成ということで、ローマ法王が厳粛なミサを行ったりなんかしてね、なんかまだまだね、他にこう完成させなきゃいけないところがいっぱい残ってるので、完全にっていうわけじゃないんですけれども、メインのイエスの塔がもう出来上がったということで、もしかしたらもうずっと完成はしないんじゃないかとか言われていたんですけれどもね、なんか上にすごくガウディらしい十字架、こうなんていうのかな、どっしりした感じの有機物っていう感じで十字架がこうついてね、なんか感無量っていう感じでしたね。あと昨日はミュージックアウォードジャパン開催されておりました。私ちらっとテレビで見て、今日帰ってからじっくりちょっと見ようかなと思ってるんですが、その中で米津玄師さんのパフォーマンスがめちゃめちゃかっこよかったですね。そしてまあ何よりサッカーワールドカップ北中米3カ国大会開幕ですよ。ついについにやってきました。まあもうまだまだ先だなと思ってたのに、もう開幕しちゃった、どうしようと思ってますけれどもね。どうしようって私が慌ててもしょうがないんですけれども、まあそんな中、今日のメッセージテーマ、最近ショックだったことなんですけど、ワールドカップ絡みでやっぱり私は今週一番ショックだったのはねえ、キャプテンでした遠藤航選手の突然の怪我によるチーム離脱。いやーねー、まあ、怪我をした段階でワールドカップに間に合うのかっていうのをちょっとハラハラしていたところではあるんですが、本人の固い意志もありましたし、ただ現地に入ってからもね、どうやら別メニューをこなしていたらしいということですから、まあ無理はせずっていうことも大事だし、でも本当に悔しいだろうなって思うと、なんかね、切ない。ただまあ日本代表の皆さんには、まあこれかなり大きなチームにとってはショックだと思いますけれども、踏ん張って踏ん張ってね、でこれをこう糧にするぐらいの勢いで戦い抜いてほしいし、そうしてくれるだろうな今のチームだったらと思って期待をしております。いよいよ明日の日本時間午前5時キックオフでしたっけね、オランダ戦始まります。ワクワクですね。さあ今日のメッセージテーマ、最近ショックだったことということで、皆さんからもメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。ではおはようさんで今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目お届けしましょう。現在全国ツアー中、今日は日本武道館公演を開催するそうです。福山雅治で瞳。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。アメリカとイランの戦闘終結をめぐり、両国が24時間以内に和平合意に至る見通しだと仲介国パキスタンのシャリフ首相が日本時間の昨夜8時 X に投稿しました。ただイラン外務省報道官は14日の署名は予定されていないと述べました。自民党の鈴木幹事長は岩手県盛岡市で行われた党の会合で、来月17日に会期末を迎える今の国会で皇族数の確保に向けた皇室典範の改正を優先させる考えを示しました。鈴木幹事長は皇室典範の改正について揺るがせにできない問題だ、何としても成立させなければいけないと述べました。フランス東部エビアンで今月15日から開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議にアメリカのアンソロピックやオープン AI など AI 開発の世界的企業の幹部らが出席することが分かりました。フランス大統領府が明らかにしたもので、インターネット上の子どもの保護などを話し合う見通しです。共同通信によりますと、高市総理大臣は13日、日本時間の今日、チャーター機でイギリス・ロンドン郊外のスタンステッド空港に到着しました。14日にロンドンでイギリスのスターマー首相と会談します。変わってスポーツです。大リーグドジャースの大谷は13日、ホワイトソックス戦に1番指名打者で2試合ぶりに出場し、1回に今シーズン14号となる先頭打者ホームランを放ちました。大谷は前の日の試合を左膝の炎症で欠場していました。ホームランは出場3試合連発です。先発はここまで6勝4敗の山本です。またブルージェイズの岡本はヤンキース戦に3番サードで出場し、3回に2試合連続ホームランとなる先制の15号ソロを放ちました。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、巨人が西武を2対1で破りました。巨人は同点で迎えた2回、今シーズン初出場のリチャードが1号ソロを放って勝ち越しました。先発のウィットリーは6回までを1点に抑えて2勝目を挙げ、抑えのマルティネスは19セーブ目です。日本ハムは中日に4対3でサヨナラ勝ちし、連勝を今シーズン最長の9に伸ばしました。日本ハムは3対3の同点の9回、水野がホームランを放ちました。 DeNA はロッテに16対6で勝ち、19安打16得点で連敗を6で止めました。広島は楽天に2対0で勝ちました。ソフトバンクはヤクルトに8対1で快勝です。阪神はオリックスを6対3で下しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会3日目は、1次リーグ B 組のスイスがカタールと1対1で引き分けました。後半のアディショナルタイムにカタールが追いつきました。 C 組では史上最多5回優勝のブラジルが前回ベスト4のモロッコと、スコットランドがハイチと対戦し、 D 組はオーストラリアがトルコと顔を合わせます。変わってお天気です。今日は梅雨前線が南西諸島に停滞する見込みです。このため沖縄は激しい雨が降り、大雨の恐れがあるでしょう。九州と四国は湿った空気の影響で、太平洋側から次第に雨が降り出すでしょう。中国地方や近畿、東海、関東甲信は昼頃にかけて晴れ間が広がります。しかし午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。北陸と東北は晴れるところが多い見込みです。北海道は日中は日差しがありますが、午後は湿った空気の影響でにわか雨のところがあるでしょう。最高気温は平年よりも高いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

月14日が65歳のお誕生日だというボーイ・ジョージ。そのボーイ・ジョージとアリアナ・ディボーズ、そしてナイル・ロジャースのナンバー、エレクトリック・エナジーでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは最近ショックだったことということでね、皆さんから番組始まる前からたくさん届いてます。ありがとうございます。まずこちら、栃木のプロジェクト R さん、足利市で聞いてくれてます。ありがとうございます。最近ショックだったことはガッツ石松さんが肺がんのため死去されたことです。ああ、私の地元栃木県の生まれ。そっかそっか。突然の訃報でボクシング界や芸能界だけでなく多くのファンから悲しみの声が広がり、我が栃木県民にとって本当にショックだなと思っています。栃木県民に愛されたガッツさんにご冥福とお悔やみ申し上げます、というメッセージね、ありがとうございます。今週は中村珠緒さんの訃報も届いてね、驚いてしまいました。まあ、ガッツさんもそれから珠緒さんもとても愛されキャラで、なんかテレビの画面越しではありますがすごく癒されたなというふうに思います。ご冥福を慎んでお祈り申し上げます。そしてボイス Q の万歩兵さん、最近自分でも驚くようなうっかりミスをしてしまい、かなりショックを受けています。何をやったかは恥ずかしくて言えないのですが、由美さんの声を聞いてなんとか気持ちを切り替えたいです。どうしたどうした、やっちゃった、挽回してこ、もうしょうがない、やっちまったことはしょうがないからね。私もよくやるの、そういうの。うわーやっちゃったってね。でもこれは乗り越えていくしかない。 FM 釧路月見草うさぎさん、ネットショッピングで大好きだった作品漫画本を買うか迷って買い物かごに入れたままに、その後売り切れになってしまったことでしょうか。あ、こういうのありますよね。後で買おうなんて思って買い物かご入れといたら、もうなくなっちゃった、売り切れですとか、あとセール中だから安くなってるから買おうかなと思って買い物かごに入れてあったのに、しばらく置いといたらセール期間が終わって元の値段に戻ってたとかね。ショックよね。ラジオネームローズマリーさん、ご先祖様がお作りになった庭の剪定を主人がしてくれたんですが、とても可愛い大きな花を咲かせてくれたツツジがバッサリと切られていて、来年はあの可愛い花が咲かないよねって思ったら胸が苦しくなって、とってもショックを受けました。そうですか。間違って切っちゃったのかな。きっと悪気はなかったんでしょうが、寂しいね、ショックね。こちらもお庭関係かな。 FM 上越トムトムファントムさん、先日投稿したいちご狩りが終わり、確かご自宅でいちごを育てていてね、自宅の庭でいちご狩りっておっしゃってた気がしますが、投稿したいちご狩りが終わり、かけてあった網をビワの枝にかけたのですが、またもやカラスに。しかも網を破られて10個しかない実のうちやっと色づき始めた2個をやられ、ショックです。これはショックだな。そもそも以前より土に還る生ゴミを庭の隅に捨てていたので、カラスの餌場でもあり、毎日来るカラスとはかなりの顔見知りなので、仕返しが怖くて反撃もできず、いたしかゆしです。これどうしたらいいんだろうね。鳥被害、カラスは利口ですからね。こないだあれですよ、うちの旦那さんが道を歩いていたら、突然普通に歩いてただけなのに頭をカラスにガッと掴まれたって言って、それこそショックだったって言ってましたよ。パニックになっちゃいますよね、いけないかって。多分繁殖期だからじゃないかななんて分析してましたけれども、気をつけようがないもんね。さあ、まだまだ皆さんから最近ショックだったことメッセージお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

山本リンダさん今年デビュー60周年なんですね。6月17日水曜日には60周年のアニバーサリーライブとしまして LINE キューブ渋谷でコンサートを開催するそうです。山本リンダ愛の道草お送りしました。さあ今日のメッセージテーマ、最近ショックだったこと。 FM 上越のさゆさんから、10日前突然テレビ画面が真っ暗になり映像が映らなくなりました。使用して16年、寿命のようです。しかも外付けハードディスクで録画をしていたので録画していた番組が見られなくなりました。由美さん、ドラマ、映画、音楽番組は諦めがつきます。ショックなのは地元ローカル番組で孫や相方がインタビューを受けたり、野球中継番組でスタンド外野席に息子が映っているなどの映像が永遠に見られなくなったことです。外付けハードディスクにこんなリスクがあるとは思ってもみませんでした。15日月曜日新しいテレビが届きます。でもどうなの、外付けのハードディスクってことはもう一回どっかにつなぎ直したら見られるんじゃないの。どうなんだろう、ちょっとね、どういう仕組みかわからないから下手なことは言えませんけれども、外付けだったらそれができるような気がするんだけどな、どうなんだろう。それから FM 島田のコリンライターさん、最近ショックだったことはチョコレートの値段がめちゃくちゃ高くなったことです。でもチョコと柿の種とコーヒーとの組み合わせで食べてしまうとやめられない、止まらないとなってしまい、食べ終わってからショックとなります。これは悪魔的な取り合わせですね。チョコと柿の種とコーヒー。

順番に食べるんですか。柿の種にもチョコレートコーティングしてあるっていうタイプもありますよね。あれはちょっと

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。いやー、蒸し暑い季節になりましたが、毎日元気に過ごしていきたいですよね。健康のために納豆とかヨーグルトといった発酵食品を毎日意識して食べているという方も多いんじゃないでしょうか。でもこの発酵食品を毎日欠かさず食べるっていうのは、定期的に買って冷蔵庫に買い置きしておく必要がありますし、買い忘れちゃうとか、買っても同じ味だと飽きてしまうなんていうこともあって、なかなか大変ですよね。そんな中、発酵食品のパワーを毎日手軽に取り続けることができる人気のサプリメントがあるんです。それが笑顔の黒酢黒ニンニク。日本の伝統的な発酵食品黒酢と、じっくり熟成させた黒ニンニクのパワーを1日たった2粒で手軽に取れるサプリなんです。この黒酢黒ニンニクを含みます笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は驚きの1億袋を突破しました。1億袋ってすごい数ですよね。もう長く支持され続けている証拠だと思います。黒酢黒ニンニク一粒一粒には発酵熟成の力がギュッと凝縮されています。1年半もの間じっくり発酵熟成させました伝統の黒酢には、私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんですよ。さらに最高級品種のブランドニンニク青森県産福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させました黒ニンニクには、健康成分ポリフェノールが一般的な白ニンニクに比べておよそ17倍です。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油となります厳選8種のビタミン、そして黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。だからこの黒酢黒ニンニクなら、毎日スーパーに発酵食品を買いに行かなくても、1日2粒つるんと飲むだけで黒酢と黒ニンニクのパワーを取ることができるんです。ここで黒酢黒ニンニク実際に飲まれている方からのお声をご紹介しましょう。まずこちら、長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じています。宮崎県64歳女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けていますという、すごい、夜勤も続けられてるんですね。そしてこちらは40代、神奈川県42歳女

女性の方、黒ずくろニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃってるんですね。もう幅広い年代の方が黒ずくろニンニクの効果を実感されているんですね。では笑顔の黒ずくろニンニク、私も実際に飲んでみたいと思います。1袋に62粒とたっぷりと入ってますね。袋開けてみますと、つるんとした綺麗な茶色の小さな粒が入ってます。匂い嗅いでみてもね、ニンニクの匂いとか全然しないんですよね。1日の目安たったの2粒ということで、黒ずくろニンニクお水で飲んでみたいと思います。うん、スルッと入ってきますね。味もニンニクの味、黒酢の酸っぱさ全然しません。スルッと喉を通るので、これなら毎日楽に続けていけそうですよ。今日はおはようサンデーをお聞きのあなたに、黒ずくろニンニクを特別価格でご案内いたします。今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホのご用意お願いします。では電話番号をお伝えしますよ。ご準備はよろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、なんと初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えください。まずはお気軽にお試しいただきまして、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔の黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナー。今日ご紹介するのはかなり硬派な社会派ドラマです。ペンタゴンペーパーズ最高機密文書。これ実話に基づいた物語、スティーブン・スピルバーグが監督をしていまして、メリル・ストリープとトム・ハンクスが初めて共演をした社会派ドラマとなってるんですが、1970年代ね、ベトナム戦争が泥沼化してアメリカ国民の間に疑問や反戦の機運が高まっていた1971年を舞台に、政府がひた隠しにしていた真実を明らかにすべく奔走したジャーナリストたちの姿を描いております。メリル・ストリープが演じたのがアメリカの新聞ワシントン・ポストの社主、オーナーさんですね。でトム・ハンクスが演じたのが編集主管といって、バリバリの現場人間、スクープを取るためにこう全力を尽くしている人なんですけども、メリル・ストリープが演じたそのオーナーさんっていうのが、もともとオーナーをやっていたわけではなくって、旦那さんが亡くなっちゃったことによって、突然オーナーをやることになったという女性なんですね。もともとは彼女のお父さんが1933年に新聞社を買収して、46年に娘婿、つまり夫にこう後を継がせて成長させた新聞社でした。しかしその夫がですね、亡くなってしまって、それまで4人の子供を育てる専業主婦だったその主人公のキャサリンという女性が、なんと46歳にして経営者オーナーの座に就いたという、数奇な運命をたどった人なんですね。アメリカの主要紙では初の女性トップでした。しかもその手腕は未知数ということもありまして、周りからはちょっとね、バカにされたりとか軽んじられることも多かった、そんな様子も映画の中では描かれていきます。なのでそのスキャンダルを暴いていくっていう、その史実に基づいてね、描いていくっていう、その社会派ドラマであると同時に、この主人公キャサリンが成長する物語でもあるんですよね。でワシントンポストっていう新聞社、ちょうどその時株式上場をするか否かっていうことで、しようということでオーナーであるキャサリンは奔走していたんですけれども、ただなぜかっていうと、やっぱり経営的に苦しいからっていうことなんですよね。で大きなスキャンダルを、しかも政治絡みのスキャンダルを新聞に載せようということになると、そこにもしかしたら社の存続の危機と言えるようなことが待っているかもしれないわけですよ。だからワシントンポストという新聞社の中でも、トム・ハンクスが演じたようなね、編集の、その記者さんだったりとか編集員だったりとかっていう人たち、現役の人たち、バリバリの現場の人たちは、もうやっぱりスクープはどうやったって暴露しなきゃいけないって、これは社会的な使命なんだって頑張るんだけども、経営側から見るとそれやられちゃうと社そのものがなくなってしまうかもしれない、で株式上場もなくなってしまうかもしれない、そんなことしないでくれ、危ないんだって、この同じ新聞社の中でも攻防が続くんですよ。そこがまた見応えがある一本なんですよね。でそのスキャンダルっていうのが、ニクソン大統領政権下の71年にベトナム戦争を分析して記録した国防省の最高機密文書、通称ペンタゴンペーパーズの存在を、まずはライバル紙でありますニューヨークタイムズがスクープします。で、後追いではないんですけども、ワシントンポストも新たなる情報として追加で報道していこうとする。それにはちゃんとその文書をね、証拠として自分たちも手に入れなきゃいけないというところで奔走をしていくわけなんです。そこには危険な橋を何度も渡ったりとかね、するんで、もう本当にスリリングなんですけれども、さっきも言ったそのオーナーのキャサリンは、その経営側と現場の記者側の

両方の立場の板挟みになって、もう悩みに悩むんですよね。その姿に多分見てる観客の方はシンパシーというかね、こう寄り添いながら見てしまうような物語になるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこの映画の演技でメリル・ストリープはアカデミー賞主演女優賞にノミネートもされました。でね、このペンタゴンペーパーズ最高機密文書という映画のラストシーンが1976年に公開になりました大統領の陰謀というウォーターゲート事件の真相を突き詰めた新聞記者たちの物語につながるような終わり方をしてるんですよ。まあ、これはあんまりネタバレっていうわけでもないんですけれども、こうつながるように終わってるところがまたこれね、続けてみるとすごくなんだろうな、こう信憑性が増してくるって、ここグッと胸に迫ってくるというかね。大統領の陰謀の方はロバート・レッドフォードとダスティン・ホフマンがね、その2人の新聞記者、この新聞記者もそのワシントン・ポストの新聞記者なんですけどもね、を演じている。だから2本合わせて見ていただくといいんじゃないかなと思います。ちなみにそのワシントン・ポスト、今年に入って従業員の約3割を解雇するという大規模な人員削減に追い込まれたっていうニュースが入ってきて、なんかこの映画を見てね、あ、ワシントンポストってすごい新聞社なんだなって、ジャーナリズムってすごいなって思っていた私としては、ちょっとこうね、複雑なニュースが入ってきたなという思いでもおります。まあそんなかなりゴリゴリ硬派な社会派ドラマ、今日はご紹介いたしました。2017年公開、スティーブン・スピルバーグ監督のペンタゴンペーパーズ最高機密文書でした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は三重県 CTYFM のルラパンさんからのリクエストをお送りしております。ポール・マッカートニー&ウィングスでレッド・エム・イン。シンプルな曲ですけど優しい歌詞がとても好きですというメッセージもねいただきました。皆さんからもリスナーズコレクションへのエントリーお待ちしております。さあ、そして今日のメッセージテーマは最近ショックだったこと。今日ね、もう本当ガッツ石松さんの訃報ショックですというお便りがたくさん届いてるんですが、熊本の周さんからは、今のディフェンスのテクニックにも優れている選手たちのスタイリッシュでスピーディーな攻防が主体のボクシングとは違い、昭和のボクシングというのはまさに倒すか倒されるかという足を止めてでも打ち込むという攻撃オフェンス重視のスタイルの選手が多かったように思います。そんな中で当時の日本人選手としてはライト級という比較的重い方のクラスで、幻の右と言われた強いパンチ力で世界の頂点に立たれたガッツさんの勇姿には、小学生時代強いとストレートに思ったものです。勝利の後のいわゆるガッツポーズはみんな真似しましたし、今やスポーツシーンには欠かせないアクション。引退後独特なコミカルさを持つタレントさんとしての姿しかご存じない方々とはおそらくショックの度合いは違うことでしょうといただきました。かっこいい、その強いっていうねガッツさんの姿、もうこれもなんかやっぱり記憶に留めておきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから最近ショックだったことというねメッセージテーマで募集しております。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp で引き続きお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今
1: る
0: ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。

0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が日々くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon.

6月14日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、東京はちょっと雲がかかってるかな。すっきりした青空とまではいかないんですが、日差しも届いていて、少し湿度が高いかな、そんな朝になっています。皆さんの街はどんな空が広がってますでしょうか。今日のメッセージテーマ、最近ショックだったことということでね、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろありますね。早速ですがご紹介していきましょうか。七尾パープルおばちゃんからは、今朝ご飯炊けてなかったです。タイマーするの忘れました。今炊けるの待ってます。もう炊けた？もう炊けたかな。あと七尾パープルおばちゃんは、階段も踏み外しちゃったって言って、ね、ちょっと青技ができたというようなメッセージも送ってくれてますけれども、気をつけないとね。うちの母がちょうどどれぐらい、2、3週間前かな、階段から落ちましてね、って言ってもまあ2、3段だったみたいなんですけど、ちょうど自分の足の上に大きなお尻がドンと乗ったらしいんですよ。どういうことかわかんないんだけど、したら足の指がね2本ほど折れてしまって、今ねなんかちょっとかわいそうなことになってますけれども、気をつけないとね。それから、あ、さっきお庭にできた実をね、カラスに取られちゃうんだっていうメッセージがありましたけれども、出雲の旅人さんから、果物果実を網に入れるなら黄色い網に入れるとカラスに取られませんよって。へー、色によって違うんですかね。黄色い網がいいらしいですよ。それと、電信柱や高い木がある場所は上に気をつけないとカラスが巣を作り、子育てを始めていたら襲われますし、光り物を頭につけていたらそれを狙うこともあります。なるほどね、カラス利口ですよね。そう、先ほどね7時台にカラスの話で、うちの旦那さんがこの間突然頭をガッとカラスに掴まれたっていう話をしたら、なんとうちのディレクター親便も、僕も全く同じ経験があります、告白してくれました。意外とあるもんなのかしら。それから、三重県 CTYFM のルラパンさんから、最近ショックだったこと、今月初旬ちょうどお休みだったので、近所のスーパー内にあるミスタードーナツミスドにモッチュリンを買おうとオープン1時間前くらいに並びました。ネット予約ではサイトにつながらず、つながった時には行ける範囲のお店は完売だったから店頭販売にかけていました。結果、またしても私の10人くらい手前で完売しました。え、何、またしてもってことは前にも並んだことがあるってこと？すごい。諦めきれずにホームページで販売時間と個数を調べて週末にリベンジしましたというメッセージ。私も見かけたんですよ、このミスタードーナツに行列を作る皆さんの姿。ああ、モッチュリンだなって思いましたけど、食べたことあります？皆さん。私ないんです。そんなに美味しいの、モッチュリンって。そんなに、もうみんながあれだけ夢中になるんだから、そんなにかと思って食べてみたいなと思ってますけれどもね。それから、ラジオネームストライクフリーダムさん、現在カーリングの日本選手権が行われています。はい、そうなんですね。今日は最終日で決勝戦が行われますが、昨日私が応援しているミラノコルティナオリンピック日本代表のフォルティスが準決勝で敗退してしまいました。オリンピックがあった年は非常に忙しいので疲れが蓄積されていたと思います。これからゆっくり休んでリフレッシュして、半年後の日本選手権で巻き返していただきたいと思います、というね。そっかそっか、オリンピックはいろんな意味で試合に出るっていうだけじゃなくて、取材とかもあるし、疲れたかもしれません。この後またねリフレッシュして本当頑張っていただきたいですよね。ということで、今日
今日のメッセージテーマは最近ショックだったことで、まだまだ皆さんからメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

藤井風さんのナンバー。昨日はミュージックアワードジャパン最新アルバムプレマが最優秀アルバム賞に輝いていましたね。今日で29回目の誕生日、今日バースデーですか、おめでとうございます。藤井風でデビューシングルなんなん。

時刻まもなく8時10分になるところです。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。さて、今月のお客様は PTSD 日本兵家族会寄り添う市民の会の代表として、さまざまな啓蒙活動を行っている黒井明雄さんにお話を伺っております。黒井さんは退職後、奥様と一緒にピースボートに乗ったんですが、それがきっかけで亡きお父様が復員後人が変わったようになってしまったのは PTSD のせいだったのだというふうに気がつきます。そしてそのことに気づいた黒井さんはすぐに行動に移します。その後の展開はどのようになったんでしょうか。
1: これは日本の歴史というか戦後史とかを大きく変えるとんでもない出来事だなという、そういう認識が一方でありました。でそれからもそれとは別に、やっぱり父親と息子っていうことでの、やっぱりそのことに気づけなかった自分の至らなさっていうか、やっぱ自責の念っていう、なんていうことだけど、生きてる間になんで俺気づかなかったんだ、なんていう息子だ、ただ親をバカにしただけで、それ以上そのなんていうかな、目の前に戦争に行った兵士がいるわけだから、行った兵士はどういう思いで帰ってきたのかとかね、ちょっとその愛情とか想像力とかあれば気づきそうなことなのに、全くそのことには気づけないで、表面的な父親だけを見て、それ以上のことは全く、そのしかもあの時に67歳かな、67になって初めて気づくわけですからね。だからそのいや本当俺はダメな人間だなと思いましたね。だからそのダメな人間だなっていう、その自責の念と、それからとんでもないことを発見したかもしれない、なおかつ父親の名誉挽回っていうような気持ちとかね、そういうのいろんな気持ちが一気にバーッと出てきましたね。ですからあの黙っているっていう選択肢は全くなかった。
0: なるほど。
1: だからそのやっぱり世の中に対してきちんとアピールをして、はい、でそれから俺の親父だけじゃなくたくさんいるっていうことはもう、はい、すぐ分かりましたんで、
0: はい、
1: でそれでピースボードの中で自主企画っていうんですけども、自分が発起になってピースボードの船内のいろんな場所を借りて学習会とかね、いろいろできるんですよ。それですぐに12月28日に見て、1月1日に第1回目の企画を私やってるんですよ。
0: それピースボードに乗ってる時に
1: 乗ってる時に

0: もすぐに企画を出した。
1: そ
0: うです。
1: それで私は DVD を見たと、
0: はい、
1: で戦争 PTSD の兵士がいたんではないかと、
0: はい、
1: まあ皆さんどう思いますかみたいなのを話をして、したらあの時船内に何人ぐらいいたのかな、1000人ぐらいは乗ってたかもしれないですけど、乗船者が、
0: はいはい、
1: 2,30 人集まってくれたんですよ、でそしたらやっぱり何かいるんですよ、その中にすでに、
0: はい、
1: でその場では言わなかったけども、翌日からぐらいに奈良のね同世代の女性が、その自分の父親は特攻隊で、その普段はいい人なんだけども酒を飲むと母親にものすごい暴力を振った、で すごい長生きして地方、
0: 認知症
1: 発症して、
0: はい、
1: 時々大声出して、その俺は卑怯者だとかね、
0: あ
1: で軍その仲間の名前を呼ぶんですって、黒井隆史とかって、俺を許してくれとかってね、でそれはそれは理由があって、特攻隊でもう飛ぶ日にち決まってったんですって、
0: はい、
1: で要するにお前は何月何日、お前は何月何日で5月20日って決まっていて、で船員が次から次へと飛んでいくわけですよね。でところがその自分が飛ぶ少し前に8月15日が来て生き残るわけですよ、
0: はい、
1: でその生き残ったことなんですよね、結局
0: 生き残ったことに皆さんものすごくね、
1: つまりその、その父親は90いくつまで生きたらしいんですけども、20歳ぐらいのことを70年間鬱積したものが胸の中にあって、それはその、まあ、PTSD そのものなんですけども、やっぱり母親に対する暴力っていうかね、その時はもう別人になってるんで、だからそのことをその方は今まで全くそのとんでもない親だとしか思わなかったけれども、その黒井さんの話を聞いて、うちの父親もそうだったのかっていうことを思わされて、一人部屋だったんですけど、その方で私昨日一晩声を出して泣きましたっていう人もいたりして、その他にも何人かね、あの狭い船内でさえもうすでに何かそういう方いらっしゃいましたんで、これは間違いないと。だからそのこうもう船を降りたら、もうそれ以降 2,3 回同じような企画を3月31日に降りるまでやるって、そこ何人か仲間ができるんですよ、やっぱり。でその人たちに、黒井明夫は船を降りたら父親と二人三脚で PTSD 元日本兵の語り部活動をやるっていう、そういう宣言をして船を降りるんですよ、私
0: は。い、
1: まあそこからもう始まってるわけですね、
0: うん、そうですね。
1: でそれが2016年の3月30日のことで、ただやっぱりその私がこのことを言うっていうことは、それはいいことは考えられないですよね、こういうことを言い始めて、
0: お
1: 黒井明夫よくやったと、
0: 特にね、
1: よくぞ言ったっていうことはまず考えられないんで、だから結局その迷惑をかけるだけなんですよね、基本的には。まあまあそう思うじゃないですか、
0: うんうん、
1: で明夫おじいちゃん今頃になって、もう死んでしまったおじいちゃんの悪口っていうかね、表面的にはそのどうしようもない人間だったとかっていうふうに言うわけですから、今俺になっておじいちゃんの悪口みたいなことなんで言うんだっていう、まあそういうことになるし、まあある面で言えば周りが何言おうと工夫しながらね、やっぱりやるっていうことはやっぱりどっか決めていて、周りに対して何も言わないで突然始めるっていうことはなくって、2016年の3月30日に船を降りて、で実際に立ち上げたのは2018年の1月17日にブログに立ち上げ宣言っていうのを発したのを立ち上げた日っていうふうにしてるんですけ ど、ですから約2年ぐらいかかっているわけですね、
0: はい、ご家族はどんなふうにおっしゃいました？
1: 兄貴の子供たちが、まあ、東京住んでるんですけど家庭持ってるんですけど、政治活動でなければいいんじゃないって言いましたね。それはいや私から見ればやっぱり政治活動だと思うんですけど、でも真正面からやらないでくれとか困るとかそういう発言はなかったですね。あれは私の妻にしても、まあ、反対はしなかったし、正面切って反対する一人もいなかったんで、はい、なんだろうかな、私が心配していたのが、むしろちょっとおかしくって心配しすぎっていうのか。
0: いやでも発言する人たちはもう本当にそういうのを考えると思います、
1: うん
0: うん、
1: でも実 際はね、めちゃくちゃその黒井さんは戦争反対なんだっていう、
0: なるほど、
1: あの誰もが受け入れられることだったんだなということをやって初めて気づきますよ私。だからそういう点で言うと何の嫌がらせもないし、だからもう私がよく知ってるね、自治会の活動を仕組みやってる人もうここ通る時にちょっとここバカッと開けて黒井さんいるとかつってね、あのちょっと喋っていったり、まあ、そういうのはあの全然あの前と同じっていうか前よりもむしろ関係性むしろ深まったかなと思うぐらいあのですね。
2: 6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会の代表を務める黒井明夫さんにお話を伺っています。戦争トラウマによる PTSD はその本人だけではなくその本人を支える家族へも影響を及ぼし様々な問題に巻き込まれました。でもそれだけではなくて次の世代また次の世代ということで3世代にわたってまで影響を与え続けているというのが実情なんです。そんなお話を来週はご紹介いたします。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりますね。まもなく東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー、うかすかじで勝利の笑みを君とお送りしております。サッカー日本代表の応援ソングとしてもおなじみ、今公開中のサムライブルーを追ったドキュメンタリー映画のテーマソングにもなっています。まあ、いよいよねサッカーワールドカップ開幕ということで、明日初戦楽しみですね。若い力にもぜひ躍動してほしいなと思っておりまして、私が一番注目しているのが現在21歳後藤圭介選手。私の地元浜松出身でね、ジュビロのユース出身、高校在学中にトップチームに昇格したっていう選手なんですけれども、フォワードなので、まあ日本代表の中にもライバルは多いポジションではありますけれども、ぜひ出場して活躍してほしいななんて思っております。あとスポーツの話題でね、今日のメッセージに絡めて FM 島田のコリンライターさんがメッセージくれましたよ。今日のメッセージテーマ、最近ショックだったことなんですが、先ほどまでドジャースの山本投手がランナーを一人も出さない完全試合を継続中でした。ノーヒットノーラン。私はネットニュースで知ったので、つい先ほどテレビ

のチャンネルを変えました。その瞬間ホームランを打たれた山本投手が映っていました。9回あと3人だったのにショックです。残念。そうでしたか。まあ難しいよね、ノーヒットノーランはね。ドジャース対ホワイトソックスの試合自体は7対1でドジャースが勝利したそうです。山本投手は7勝目を挙げました。ということで引き続きメッセージご紹介していきましょうか。最近ショックだったこと、稲部 FM の伊藤さん。先週ドライブで京都の舞鶴まで行ったばかりでしたが、先日天の橋立に熊が出没し捕獲されたというとてもショッキングなことだと思いました。ドライブした時は雨だったので天の橋立は立ち寄らなかったけれども、身近な場所まで熊が現れていることはとても信じがたいですね。栃木の宇都宮でも市街地に熊が出て大騒動になってましたけれども、最初のうちはね結構その山に近いところでっていうのが、だんだんその人間の居住地市街地までクマが出没というニュースが頻発するようになってきて心配ですよね。これもやっぱり注意しなきゃいけないことの一つになってきました。それからラジオ七尾の能登侍さんからは、2日前丹精込めて育ててきた新ジャガイモをイノシシに荒らされ一かけらもなくなくなっていたこと、ホクホクした新ジャガイモを楽しみにしていたのにショックです。これはショックだね。全部一かけらもなくって書いてあるから全部やられちゃった。うわーショックだな。丹精込めて作ったっていうのにね。昨日一昨日ぐらいかな、私はプランターでラディッシュを育てているんですけどね、これは完全に私が悪いんだけど、もうちょっと土の上に赤い実がこうちょこっとだけ見えてきたから、もう収穫時だなと思ってひょって抜いたらめっちゃちっちゃかったまだだったかなと思ってショックでしたね。 FM 出雲のデルクモさん、実家の畑の草取りを手伝っていました。長袖で草取りをしていました。翌日から痒みが発症、皮膚科で見てもらうと虫に噛まれたようです。長袖を着ていたのに虫に刺されるなんてショックでした。草取りを侮るなかれです。そうですね、だから袖の上から刺してきたってことでしょ。侮るなかれですね。あと日焼け、これから先は熱中症の危険もありますから、草取り侮るなかれ。長野のわさびマンさん、先月家庭菜園に野菜の苗を植えました。ちなみにパプリカにズッキーニ、ミニトマトに小玉スイカなんだけど、それがまさかのお掃除もで全滅。そう、お掃除もという通り5月でもこんなことがある長野県なのです。後日苗を再度購入し今はすくすく育っています。そうですか、お掃除も5月でもそうなんですね。再度長野苗を購入してということですから、めげない姿勢がご立派だと思います。今日は旅行先のホテルで拝聴中、北陸にいます。写真もありがとうございます。そしてこちらは北海道のおじパパ大将さん、 FM ジャガで聞いてくださっています。最近ショックだったのはお気に入りのカップ麺が終売、販売終了となっていたことですね。ファミリーマートのちゃんぽん、地元にないコンビニチェーンの品で遠出するたびに買っていたんですけどね。食べたことないけど美味しかったんですか。私みたいな人がいるから販売終了になっちゃうんだよね。食べとけばよかった。でもこういう期間限定のものもあるし、あとはね、当たり前のようにあったのに突然なくなっちゃってショックとかいうこともありますよね。さあ時刻は8時28分になりました。番組残り時間も少なくなってきましたが、この後も皆さんからのメッセージ、最近ショックだったことをご紹介していきましょう。

送りしているのはレンでローラーコースターです。さあ曲に乗せて皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。最近ショックだったこと、仙台 FM 大白の桜大根さんから、1978年に発生した宮城県沖地震、ブロック塀の下敷きになって亡くなった方がたくさんいました。改善策として2メートル以下にすること、鉄筋を入れてコンクリートの壁塀を作ることが進められていますが、仙台市の改善率が 59% と知って大ショック。48年も経っているのに、助成金も出るのに、地震は天災、いつ起こるか分かりません。一日も早く危険なブロック塀がなくなってほしいです。そっか、 59% まだまだという感じですよね。やっぱり過去のこういう災害からは学んで、学ぶだけじゃなくって改善をしていく一歩一歩ということが大切ですからね。FM ヒューガの自撮りとみかんさん、5歳の孫と50メートルくらい走って競争したら負けました本当5歳に、若かった過去に100メートルを11秒台で走っていた自分が、でも成長している孫に何かを感じました。足の速さが遺伝してるんじゃない、5歳児といえども足の速い5歳児なのではそれからさっきミスタードーナツのモッチュリンの話題がありましたが、 FM さんのワルワルショッカーライダーさんから、モッチュリン美味しかった、みたらしときなこ。そうなんだ、食べてみたいね。そう言われるとどうなんですか、まだ売ってるの、最近行列を見ないからもう売ってないのかしら。モッチュリン、憧れの言葉の一つに加わりました今。コマラジの神戸の文パパさん、

先日カットのバームクーヘン、カットのバームクーヘンを買いに行くと、新製品は値段が上がっているのですが、値段の上がっていないものがあって嬉しくて買ったんですが、細くなっていました。ショックです。ステルス値上げというやつですね。きっと値段は変わらないんだけど、中身の量を減らしてという苦肉の策なんでしょうけどね。FM チャッピー、タコスケサルゾーさん、これも値上がりの話題だな。今年3月中旬に愛車にガソリンを入れた時のことです。一時的に200円に迫る価格の頃だったため、とてもショックを受けました。ありましたね。このまま上がらないでいてくれるといいんですが、中東情勢によってはどうなるかってちょっとドキドキしますね。FM 大白の夢仙人さん、最近地味にショックだったこと。スーパーのレジ横にあったあの小さいポリ袋がある日突然消えていました。肉や魚を入れてエコバッグが汚れないようにする、あれが私のささやかな防御力だったのに。張り紙には諸事情により提供を中止していますの一言。仕方なくその日はパックをそのままエコバッグをの中に、案の定中でコロコロと転がり、帰宅後に開けた瞬間、うわーやっちまったーと軽く絶望。そして何よりショックだったのは、小さい袋一つでここまで心が乱れる自分の年季の入り方でした。なるほど、そんなにショックがらなくてもいいのにっていうことですよね。でもこれもちょっとあの中東情勢の影響なんでしょうね。小さなポリ袋。FM 甲府の片堀圭さん、3日前に健康診断があり、身長がついに5センチ縮んでいました。え？ここ10年で5センチの減少、ショックです。身長5センチは結構なショックね。あら、そうですか。姿勢かな、姿勢を正すことからかな。私昔整体に行ってこう姿勢を正してもらったら1センチ伸びたことがありましたけれども、ちょっと改善するかもしれませんよ。あとこちらはラジオネーム、いやそれほどでもありませんさん、集めていたクーポンを使おうと思ったら期限切れだったこと。数千円分がパーに。ちゃんと確認しなかった自分が悪いんですけど、意外と期限って短かったりするんですよね。この期限切れでショックっていうメッセージも今日ね結構多かったです。これを機に皆さん今すぐあのいろんなもののクーポンとかね、期限切れてないか今チェックしてください。意外と早いですから。さあ、ということで今日は最近ショックだったこと、皆さんからたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。ご紹介しきれなかった皆さんもねたくさんいらっしゃいますが、ごめんなさいね。また来週ぜひめげずにトライしてください。来週のメッセージテーマは、父の日ということでお父さんの話で皆さんからメッセージ募集したいと思います。ご自身のお父さんのこと、友達のお父さんのこと、ご自身がね自分がお父さんだっていう立場の方はお父さんとしてのとか理想のお父さんとかね、お父さんのお話幅広くお待ちしております。ということで時間いっぱいになりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るちゃん、やっぱりさ、旅行に行くと、はい、その地域地方のなんか美味しいものってやっぱり食べたいよね。
1: 食べたいですよ、
0: ね、
1: もう旅行といえばっていう感じじゃないですか、
0: ね、
1: その地元の食べ物を食べるっていう、う
0: ん、ねえねえ、奄美大島のさ、はい、特別な食べ物、地元の食べ物って何？
1: うんうん、よくみんな食べるの、みんなというか観光の人が食べるのは鶏飯。
0: 鶏飯ね、
1: 鶏飯と書いて鶏飯。
0: 前ほら今ちゃん連れてもらって、
1: はい、
0: 美味しかったね。
1: 美味しいですよね。
0: 美味しかったわ。
1: その土地の郷土料理をその場所で食べるとやっぱ全然違いますよね。
0: その場所で食べると美味しいよね。そう、今日はね、
1: はい、
0: ある郷土料理がサプリの開発の元になったっていう面白いお話ご紹介します。
1: 何ですか？
0: 今日はね、膝にお悩みのある方にぜひ注目して聞いていただきたいと思うんですけどね、はい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメントをご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロでございます。これはですね、まあ、ご自身の膝に悩みを抱えている方にぜひおすすめの健康食品です。
1: いや、小倉さん、でも膝にいいみたいな、
0: はい、
1: サプリはよく聞きますよ
0: でしょ、
1: うん、
0: でもね、これ本当に画期的なサプリで、はい、膝へのアプローチの方法が斬新なんです。
1: へ、そうなんですか。
0: はいはいはい、
1: 膝にいいっていうサプリたくさんあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: なぜ今この膝のサプリなんですか。
0: これね、おそらく今るちゃんも、うん、リスナーの皆さんも聞いたことがないんじゃないかなという、膝への機能が報告されている新しいサプリなんですよ。今るちゃん、膝にいいと言われている成分ってね、何ですか。
1: やっぱグルコサミン、
0: はいはいはい、
1: とコンドロイチンかな、
0: はいはいね、まあ、グルコサミン、コンドロイチンは最近特によく聞きますよね。
1: 聞きますよ。
0: でもね、令和の時代になりました。令和の時代はそれじゃないんです。
1: 違うんですか。
0: はい、令和の膝の悩みには、今るちゃん、プロテオグリカンです。
1: プロテオグリカン、
0: はいはい、まあ、聞き慣れない方も多いんじゃないかなと思いますが、はいはい、これね、今大注目の成分なんです。
1: そうなん、どういうものなんですか。
0: このプロテオグリカンは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんです。
1: 膝の軟骨が膝の曲げ伸ばしとかに大事というのはね、聞いたことありますけど、はいはい、プロテオグリカンって何なんですか。その
0: これね、うん、膝の悩みが起きてしまう大きな原因が、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨、これが年齢とともに減っていってしまうからなんですね。軟骨が減ると骨と骨がぶつかってズキズキとした違和感を引き起こしてしまう。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんです。
1: うん、軟骨が減ってっちゃうのがいけないわけですね。
0: そこそこそこ。
1: そっか、でもそういう時ってなんかそれこそグルコサミンがいいんだと思ってました。
0: ああ、皆さんそう思ってますよね、うんうんうん、もちろんグルコサミンは軟骨の素材としていいんですが、
1: うん、
0: 実は軟骨の主な構成成分はプロテオグリカンがおよそ 20% を占めていて、うん、その他には2型コラーゲンやヒアルロン酸などによって構成されているんです、
1: うん、
0: 実はグルコサミンはほぼ入ってないんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを

0: 取ることが主流と考えられていたんですけども、最近はね、軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されているわけです。
1: でもそのプロテオグリカンでしたっけ、はい、軟骨成分で膝関節に大事だっていうのは分かりましたけれども、はいはいはい、それを取っただけで膝にいい影響ってどんなことがあるんですか。
0: はいはい、このプロテオグリカンがたっぷり含まれた大道ドリンクのロコモプロ、ロコモプロに含まれるプロテオグリカンは膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑える機能が報告されているんです。
1: ほう、あの年齢とともに減っていくと言っていた軟骨成分の分解を抑える機能、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: まあ、それがちゃんと報告されているなら確かに膝に悩んでる人にはいいですよね。
0: はい、さらにね、膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されているんです。
1: へー、膝の曲げ伸ばしなんて膝が辛い人からしたらね、一番苦になる部分じゃないですか。軟骨成分の分解を抑えて膝の曲げ伸ばしをサポートしてくれる機能が報告されているなら、はい、
0: そうです。
1: それを飲んだ時実感ありそうですね。
0: ですからね、うん、膝に悩んでいる方にはこのプロテオグリカンを取っていただきたいんです、
1: うん、
0: ですが、うん、ここで一つ問題があります。実はプロテオグリカンってめちゃめちゃ高級な成分だったのです。
1: そうなんだ、
0: はい、このプロテオグリカンっていうのは30年前ぐらいから研究をされていて、抽出がとても難しい成分だったんですよ。で、あまりに希少で貴重なもんですから、うん、プロテオグリカンの成分はなんと 1g あたりがおよそ3000万円もしていたんです。
1: 1g が3000万円。
0: はい、
1: もう取れないですよ、もうそれは
0: ね、
1: う
0: ん、もう本当に大富豪しか取れないじゃないですか、ね、
1: うん、
0: はい、機能はありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、うん、そんな悩みをですね、青森県の弘前大学が解決してくれたんです、
1: うん、
0: お酢を使った酢酸抽出法という技術を開発して、プロテオグリカンが安価にお安く提供できるようになったわけです。そしてね、そんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロというわけでして、膝にお悩みの方ならぜひ取っていただきたいなと思います。
1: うん、あの小倉さん、さっきから気になってたんですけど、大道さんってあの大道さん？
0: そうですよ、
1: あの飲料で有名な、
0: その通りです、うん、缶コーヒーなんかでね、自動販売機でよく見るでしょ、
1: はいはい、
0: あの大道さんです。
1: 自動販売機で買えますしね。
0: でしょ。
1: でもなんで大道さんが膝のサプリなんですか？
0: 大道さんは美味しいドリンクはもちろんのことなんですが、うん、人々の生活を豊かにしたいという思いから、その開発力をサプリなどに生かしているんです、
1: うん、
0: その中で元気でいるための根幹を支える膝という部分に着目したんですね。膝に悩んでいる人をどうにか助けてあげられないものかと考えたところ、プロテオグリカンにたどり着いて、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんです。
1: そっか、信頼の大道さんの自信作なわけですね。
0: そういうことですね。
1: それは取ってみたくなる、
0: はい、
1: うん、
0: 今まで膝のためにいろいろ試してこられた皆さん方がプロテオグリカンの機能を本当に実感していらっしゃるみたいで、プロテオグリカン、ロコモプロの愛用者の声ちょっとご紹介しますね。
1: はい、お願いします。
0: 青森県の不老不死温泉のおかみさんでいらっしゃいます西崎紀美子さん、温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります、うん、実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、うん、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってる？と膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ元気にたくさんのおかみ仕事をこなしておりますというお話なんですよ。
1: おかみさんの仕事大変そうだもん
0: ね。大変そうだもんね。
1: すごいですね。いつの間にかあれ座ってるって、
0: そうそうそうそう、
1: 気づくの、
0: ね、ね、
1: いいですね、
0: うん、はい、
1: いやロコモプロ大人気ですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、やっぱり膝には今このプロテオグリカンがいいということですか。
0: はい、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にとって テ、という商品って確かにここ20年ぐらいすごく増えた印象がありませんか。
1: ありますあります。
0: 皆さん1回ぐらい何か試したことがある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、でもね、技術革新って常に日々進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものが世の中に生まれてくるわけですよ、その中で今令和で注目されている膝の新成分がプロテオグリカンというわけです。まだまだ自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいという皆さん方はぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試していただきたいなと思っております。
1: それだけ言われると聞いてる人も試したくなったんじゃないでしょうか、小倉さんぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、承知しました。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ一袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の税込み980円でご提供させていただきます。
1: え、もともとは 1g 3000万円ぐらいの成分だったんですよね。そうですよ。それが980円。
0: はい、
1: 本当ですか。
0: 本当です。本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思いますよ。
1: これは嬉しい。
0: はい、さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供します。
1: ありがとうございます。
0: はい、まだまだあります。さらにさらにラジオでのご購入者の特典でございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターをプレゼントいたします。
1: え、プレゼントですか。
0: はい、
1: すごい。小倉さんちょっと待ってください。
0: はいはい。
1: 980円でサプリが買えるでしょ、はい、で送料も無料になって、はい、膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎるじゃないですか。
0: でしょ、
1: ねえ、
0: はい、
1: 小倉さんぜひお申し込みの電話番号お願いします。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ膝に悩んでいる方はぜひお電話をいただきたいと思います。メモのご準備お願いします。お問い合わせ先携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話にてお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロをお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-4440120-799-444 大道ドリンクまで。
0: はい、本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでございました。なお本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをお取りください。いかがでしたでしょうか。小倉IMALUの丸々玉手箱プロテオグリカンね、いろんな成分があるんだね。
1: 本当ですね。
0: だけど 1g 3000万もしたってすごくない？
1: すごいですよね。
0: ねえ、いやーもう本当にね、あの60超えてくると、膝、腰、はい、肩、いろんなところがね、不具合が出るわけですよ。
1: いやだって膝壊しちゃってね、はい、歩きづらいとか痛いとか、はい、辛いとかになったら、はい、外もね、
0: そうなんです、
1: ね、出たくなくなっちゃいます。
0: ぜひ皆さん一度お試しをいただけたら嬉しいなと思っております。もう一度ご案内しておきましょうかね。はい、フリーダイヤルです。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: IMALUでした。
0: ではまた来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: Band Podcast, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショーグッモニ、6月14日日曜日です。この1週間はどうでしたか？いろいろとスポーツに関してはニュースがありましたよね。まず現在開催中サッカーワールドカップ北中米大会ですけども、日本時間の明日ですね、日本は初戦を迎えます。で、森保監督が記者会見をしまして、これまで積み上げてきたことをしっかりぶつけて一戦一戦突き進んでいきたいというふうに意気込みを語ってます。で、オランダとの1次リーグ F 組の初戦は日本時間で明日午前5時キックオフということになりますね。月曜日の朝5時ですから、会社学校に行く前に見て、でまだ見たいけど後ろ髪引かれながら出かけるという方もいらっしゃるでしょうかね。私はちょうどその5時というのは6時から生放送が今いるスタジオの隣のスタジオでありまして、その準備も佳境を迎えているという状況でして、おそらく音声は切って映像だけ流してというような対応しかまないなというふうに思ってるんですね。で時々経過なんかをお伝えすることにもなるのかなというふうにも思うんですが、まあ遠藤選手の離脱はびっくりしましたし、ショックを受けてるファンも多数いらっしゃることかと思いますね。でそれに関しても森保監督が記者会見でコメントしてまして、ワールドカップの初戦全体を通しても 100% でプレーするのが難しいという判断だったんですというふうに、ちょっともう泣きが入るような感じでコメントを出されておりますね。いやそりゃね、本人だって監督だっていてほしい、プレーしたいという気持ちもあったかと思いますよ。しょうがないですよね。やっぱ勝負の世界は勝つためにはっていうことが優先されますよね。思い出作りに来てんじゃないんだと、まあいう厳しさですよね、きっとね。日本代表ですからね、世界の強豪と戦い、そして今回目指しているのはポイント頂点ですからね、優勝を目指してるわけですから、まあ仕方ないなという気がします。まあ残念ですけども、誰かがそこを埋めていく、それがまあチームということになるんじゃないでしょうかね。で蒸し暑さの中で今練習してますよ、日本代表のメンバーは。で東京もかなり蒸し暑いんですけど、こんなもんじゃないだろうなというところで、で梅雨入りはもうそろそろですね。今北陸と東北南部北部が梅雨入りしてないんですけども、今週中にはどうやら梅雨入りするんじゃないかなということのようです。でそんな中ですね、沖縄はひょっとしたら梅雨明けになるかもしれないそうです。早いですね、入れ替わりが。まあ沖縄は、奄美沖縄は早かったですからね、それで言うとね、ひょっとしたら沖縄は今週中に梅雨明けということになるかもしれないということだそうです。でこうしてこう梅雨に入っていくとですね、なかなか見られない青空が恋しくなり、青空が